Ще слушате изпълнение на ансамбъла Хилдебранд Консорт с диригент Вутер де Конинг. За начало маестрото, който е прочут органист, е избрал прелюдия в до мажор от Дитрих Букстехуде.

Това бе прелюдия в до мажор от Дитрих Букстехуде и свирия на орган Вотер де Конинг. Сега, заедно с солисти ансамбъла Хилдебранд Консорт, ще представят кантата «Der Herr denkt an uns», номер 196 от Йохан Себастиан Бах.

Овации за великолепните музиканти от Хилдебранд консорт с диригент Вутер де Конинг за изпълнението на кантата Der Herr denkt an uns, номер 196 от Йохан Себастиан Бах. Следва кантат Jesu meines Lebens Leben с автор Дитрих Букстехуде.

Току-що прозвуча кантата «Jesu meines Lebens Leben» с автор Дитрих Букстехуде. А в следващите 8 минути ще чуете прелюдия в сол минор от Дитрих Букстехуде. На органа е Вутер де Кунинг.

Вотер де Конинг и свири на орган, прелюдия в сол минор от Дитрих Букстехуде. А сега ансамбълът Хилдебран Консорт ще представи под негово ръководство кантата «Хаймт Ойре Тренен Флут» от Николаус Брунс.

Овации за ансамбъла Хилдебранд Консорт с диригент Вотер де Кунинг за изпълнението на кантата Хаймт Ойре Трененфлут от Николаус Брунс. И за финал кантата Крист Лак ин Тодес Банден от Йохан Себастиан Бах.

Публиката в Льовен приветства Вутер де Конинг, начало на ансамбъла Хилдебранд Консорт. С кантата номер 4, Крист Лак ин Тодес Банден от Йохан Себастиан Бах, завършва концертът им с дата 3 юли 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с ария номер 8 из коледна оратория на Бах.

Това бе ария номер 8 из коледна оратория на Йохан Себастиан Бах през погледа на солисти и камерен оркестър с диригент Алипи Найденов. И за финал – гениалните Голдберг вариации на Бах. На пианото е Глен Гулд.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Мария Янакиева. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава издирването на дете във водите на река Струма, край кюстендилското село Пастух, където вчера по време на излет се удавиха двама възрастни и друго дете. В ход е и акцията за намирането на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 5 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Съдът пусна под домашен арест Иван Сивов, обвинен за инцидента с воден атракцион в Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Мярка за неотклонение подписка наложи съдът във Варна на бившия главен архитект на район Приморски Васил Казаков, обвинен за съставяне на удостоверение за търпимост в незаконния град в местността Баба Алино. 13 служители на ВИК Бургас са задържани при акция на ГДБОП заради корупционни практики. Служител на община Ардино е задържан за нарушение по обществена поръчка за основен ремонт на участък от пътя между селата Жълтуша и Седларци. Продължаваме промяната призова за оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова след оповестените от МВР данни за нейно пътуване с частен самолет заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова определи твърденията като неверни. ДПС обявиха, че сезират прокуратурата с изнесената информация от министъра на вътрешните работи. На своя ред Иван Демерджиев заяви, че в искането има политически натиск. България няма да анулира 10-годишното споразумение за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев и уточни, че е предложил на президента Володимир Зеленски двете страни да изградят съвместно АЕЦ Белене. Министър-председателят потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат изключени руският патриарх Кирил и свързвания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Премиерът Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат платени. Граждани протестираха в София срещу външната политика и предложения от правителството бюджет за тази година. Прогнозата за времето ще чуем от Карим Петров. Добро утро!
2: Добро утро!

0: Температурите в страната към този час от 14 градуса в Перник до 22 в Сандански и 24 в Ахтопол. В столицата е 19 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее на почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вие сте с предаването Събота сутрин. Добро да бъде утрото ви, уважаеми слушатели. Аз съм Валери Леков и днес заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Елена Трайкова, звукорежисьор, ви водим на гости в село Добри Дял. То се намира на 20-на километра от областния град Велико Търново и на 12 от общинския център Лясковец. Землището на селото има римско-византийска крепост от периода 5-6 век, както и тракийска крепост. Наблизо е и язовир Добри Дял, който предлага добри условия за излети, разходка, организиране на пикник и риболов. Приятно ме изненада читалищния секретар Галина Кирилова, която без много приказки и уговорки по телефона успя да събере за срещата ни цялата певческа група, начело с ръководителя, покани бившия читалищен секретар Веселина Събева и кмета на селото Стоян Стоянов. Така че днес в нашето предаване всеки от тях ще разкаже за миналото и настоящето на селото, за неговите жители, за църквата, читалището, делниците и празниците, както и част от собствената си история. Ще бъде интересно, останете с нас, влизаме в сградата на читалище Петко Рачев Славейков, 1903, в село Добри Дял, сега.
1: Съм Стоян Стоянов, кмет съм на село Добри Дял от вече трети мандат, 10 години плътни. Само искам да кажа, че наистина пандемията промени много хората. Аз и тогава бях кмет. Наистина хората осъзнаха, че свободата не е в града, а е по селата. И наистина след пандемията тук имаше масово изкупуване на къщи, нали, от странични хора, не от местни. И наистина много хора от града се пренестиха да живеят в селото. Селото ни мога да кажа, че е будно, не е толкова занимарено. Единствено, което ни липсва е, че училището беше затворено 2008 година. И другото, което наистина много ни липсва е, че няма канализация. Иначе всичко друго ни е, нали, читало. Пътищата са долу-горе на добро състояние. Може още да се желая наистина. И на мен ме боли, мен ми тежи, понеже аз пътувам и обикалям селото всеки ден и го виждам и ми е болно, но общината не винаги, понеже нашата община не е толкова голяма и не може да разполага със собствени средства, за да се оправят тия инфраструктурни неща. Но въпреки това, наистина, в селото останаха къщи, които се броят на пръстите,

0: случая продават. Това са къщи, които са един вид непродаваеми, с няколко собственика, нямат преки наследници, които са починали, и роднините не могат да се разберат. И наистина те са малко трън в самото село, понеже не се поддържат, нямаме право ние да ги поддържаме като институция, кметство, нито общината. Трябва преките наследници да се занимават, но те не се занимават, те искат само ини финансови средства да постъпят в джобовете, но не и да дават. Той ни е малката болка. Иначе селото ни е много добре. Аз съм го казвал не само пред вас, но и на други институции. Наистина с читалищния административен секретар сме случили в лицето на Галина. Също и мама вече така и викаме още от едно време. Така се остана, иначе тя е Веселина Събева, наистина е, и тя е много добра жена и изключително еродиран човек. Много, с много добри познания и най-вече увлича хората, както и Галя и тя. Такива хора трябва да имат повечко. Държавата се крепи на точно на такива будни личности. А ние трябва да ги подкрепяме, и аз по един или друг начин, къде са собствени средства, къде са труд, ги подкрепям винаги. Никога не съм ги оставил, няма да ги оставя. Читалището е институцията, която в едно село при липса на училище е будната съвест.
1: Да, така.
0: Другата институция е църквата, но там нещата са малко по-наникъде. Мога да вметна само, че една жена преди 7 години вече ми дари къщата с цел да се продаде и парите, които изкарам, да се направи ремонт на покрива на църквата, защото той течеше. Благодарение на нашия митрополит дял Григорий, той направи ремонта на покрива и тия пари аз бях почнал вече да събирам не само от къщата, която продавах на Лея Роска. И 6 години събирах пари и направихме ремонт на камбанарията миналата година. 6 на 100 годишната. Наистина направихме такъв един много сериозен ремонт. Беше в крайно състояние камбанарията. Нашата камбанария е малко по-специфична, понеже е отделена от църквата. Тя е самостоятелна. Около 20 метра. Не е около, а 20 метра е, понеже и аз участвах в ремонта. Много честно да дават въпроса на тази страх ме. Ама сме горе, няма трябва да се ремонтира.

Казвам се Галина Кирилова и съм настоящия административен секретар на Народно читалище Петко Рацев в Славейков 1903. Като не съм родом от Добри дял, а съм от Средногорието, Стрелча, сърцето на Средна гора. Като темата, нали, носталгично, ние там имахме Розобер, който за съжаление вече не съществува, но явно, за съжаление, националните приоритети са различни, но пък ние на пук, нали, дори тук и сега, на пук на цялата обстановка и на пук на това, че за нашата държава културата не е приоритет, продължаваме да се развиваме и по някакъв начин, макар и с малкия ресурс, но с собствени сили и средства и мускули наши, продължаваме да светим и да особено, нали, те жените от певческата група казаха, че липсват млади хора, но пък аз ще ги опровергая, защото към момента в читалището има записани 40 деца, които са средно около 10% от активното население на Добри дял, които деца на мен са ми силата и живеца да идвам тук всеки ден и да се боря заради тях и заедно с тях. И имаме лазарска група, имаме коледарска група, имаме деца самодейци, нали, които рецитират, правим работилници под различни форми, нали, всякакви дейности, активности, които на тях са им по интереси и които ги привличат. Да, първата година, като започнах работа, още същата година направихме коледна работилница съвместно. Малки, големи, всякакви, от детската градина до пенсионна възраст. Всички се включиха много активно. Имаше хора, които ми се обаждаха и писаха, че със съжаление, че не са могли да участват. Бяха си подготвили неща от тях и ги донесоха. Направихме коледен базар за играчки, за сувенири, за сладки солени, за кой каквото може да донесе. Събрахме пари и купихме

0: Има и този надпис «Добри дял» отмънка, вие ще го видите после.
1: Да.
0: Което беше инициатива общоселска. Нали? И се показа, за разлика на много места, където кметство, община, нали, читалище не работят заедно, тук ние се гордеем, че всички, пенсионерския клуб, читалището и кметството, дори ако ни отворите групата, ще видите, че ние на събития сме трите институции. Вървим заедно с финансовата подкрепа на общината, нали, доколкото могат. И по този начин се умяваме да се съхраним и да се развиваме и да предадем, както каза господин кмета, да има приемственост, да предадем на по-малките, най-малките. Имаме дечица, които са на 4-5 годинки и идват... Нали, защото тук го чувстват като своя среда.
2: Казахте, така, че не сте местна.
0: Ами, аз съм ви колежка по образование, между другото, завърших журналистика в ВТУ и в последствие за кратко се върнах там към моя край. В Пловдив работих за малко в Регионален исторически музей Пловдив, но пък като се запознахме с моя мъж, той е от Добри дял и в течение на времето решихме, че нашето дете искаме да го отглеждаме тук. На тиха, приятна и здравословна атмосфера, където да расте и да цъфти и да се развива, нали? В спокойна среда. И затова се преместихме тук да живеем.

0: каква е госпожа Веселина Събева?
1: За Драго ми е, Валери съм аз.
2: Приятно ми е.
3: Аз съм Веселина Събева, се казвам, от родена в Добри дял, живея в Добри дял. По случая, който днес сме се събрали, е добре да кажа, че работих 21 години в читалището като секретар-библиотекар.
1: Сега каква песен ще чуем?
3: Ето, песен за Добри дял, която е по музика на един наш съселенен, който се пресели в Отвъдното преди няколко години, който е добри дялчанин, но беше в Велико Търново, работеше като музиковед, Михаил Джулгеров. И когато той предложи преди около 20 години,

0: да създаде музика за някаква песен, просто на мен така, мисля, че ми е вродено, емоционален човек, реших да направя една песничка, да създам текст. Като взаимствах текста от... Имаме, наричаме го кратка история за добър идеал, имаме я книгата, в която от Иван Милев, наш съселенин, и оттам съм взимала съобразно месторазположението на селото, какви забележителности. Така ще чуете текста. Тя говори тази песен, разказва по-точно.
1: Нека я чуем.

предаване. То е събота сутрин. Уважаеми слушатели, на гости сме в читалището на село Добри Дял, община Лясковец. Тук разговарям

0: кмета Стоян Стоянов, читалищния секретар Галина Кирилова, бившия читалищен секретар Веселина Събева и цялата певческа група, която продължаваме да представяме.
1: Аз съм Ганка. Пия не е много години, ама 10 има сигурно и повече.
2: Как 10? Аз мисля, че повече пееш, Ганя.
1: Мисля, че
2: това
1: повече.
2: Е много отдавна, да. Понеже всичките тук.
3: Ама много отдавна е 10
2: години.
3: Айде да
2: кажем тогава, 15 години, според мен, Ганя.
1: Ама пееш. Толкова, да.
2: Защо?
1: Толкова.
2: Сега сме 26-та.
1: Точно.
2: Толкова бързо ми
1: навредим. 15 години има, да, има 15 години. Ами, учим се, пеем и представям и селата. Ходим по концерти.
3: Къде ходим?
1: Ами тук е и в областта, и въшка на по-далеки места ходим. Ама всичкото е свързано.
2: Срещи.
1: Да.
2: Особено сега пък да. С скъпия бензин.
1: Трудничко и обаче се стараем.
2: Ама той ни помага, тук имаме да ни помага до времена. Да. Кмета на село.
1: Да, той много помага, да. Той когато нямаме привоз и той ни кара. Имаме и... Навсякъде помага и на нас ни помага. Да, помага.
4: Аз се казвам Пенка. Пея от 16-та година, защото живеехме в Горна Оряховица, там работехме, но моя съпруг е от Добредел. Аз не съм добределченка, но Добредел стана моето село вече родно, защото там в моето село, аз съм от Михалци, не си ходя вече. И останах тук, той почина, тук го чувствам като вече мое собствено, милея за него, включвам се активно в пенсионерския клуб, работим заедно. Децата ма викат в града, имам две деца в Горна Оряховица, на мен тук ми е по-хубаво. Когато закъсам, ма прибират, когато съм добре, съм тук. И така, че дейни сме, много сме дейни, мъчим се да... правим каквото можем и доколкото можем. И така. Докато сме добре със здравето. Да сме добре.
2: Ами възрастни сме, ама
4: да.
2: Старани.
4: Тая година, ако доживея до 7 ноември, сигурно ще направя 80 години.
3: Живи и здравето.
4: Да.
3: Вие коя сте?
5: Драга се казвам аз и съм вече на 80 години баба Дърта. С мъчка. Да.
2: Право,
5: не, това е. Пей ми тук, тъй. Ходим, пием си, събираме се, пием си кафето сутрин в пенсионерския клуб, задружни сме.
4: Зависи много от хората, но малко станаха хората затворени, егоисти, промениха
5: се
4: много нещата. Зависливи, да, промениха се много неща.
5: Много.
4: Не е това, което беше той, в селата ни останаха хора. Ние в нашата махла сме всички само жени. Мъжете ни починаха. Така че много трудни станаха годините, но пак ще кажем благодаря, че сме все пак още на краката си и можем и все пак да правим нещо.
3: Стигнахме до вас.
6: Да. Аз се казвам Стойка. Най-възрастната в групата. На 83-та година карам. Групата е създадена на 2000-та година. В 2000-та година. Аз съм почнала от 2001 година да пея. Ами работила съм в завода, в цеха с тровите и се пенсионирах на 45 години. Вече 30.
3: Какво се работи там?
6: Военно производство, да.
2: А ви такива материали?
6: Да.
2: Да не се напъхваме?
6: Едно време лъжах децата, че работим паста за зъби, четка за зъби. Пенсионерка съм вече 30 и колко години. И това мога да кажа. Лично съм от Добредел. Живяла съм в Лясковец 30 години. Върнах се пак от Добредел 30 години. И така.

0: Говорихме за историята на селото и откъде идва името му.
1: Ами, малко се спори за земето. Името е заимствано от дядо Добри. Той е имал тук е много земи и оттам е дошъл този добри дял.
2: По времето на Второто българско
1: царство. Второто българско царство.
3: Вече, нали, то никога не ми остава времето парадокса, като стари хора с късани обувки. Аз така с нощи започнах да чета книгата за добри дял, нещо, че живея 10 години тук. Тук господин Иван Милев, който всъщност е написал тази книга за добри дял, той дава 4 различни легенди, откъде идва името. Едната е за дядо Добри, които всъщност са били трима синове и от най-големия Добри идва името. Втората легенда е, че Болярин и Търновски Болярин се е преселил насам и той от неговото име е Добротич или Добромир, нали, оттам идва Добри, Добрев, даже има на някъде, че било, нали, идва от Добрев дял, различни в времето се променя. И третата легенда е, че всъщност тук е имало големи дъбови гори. И дъб, всъщност, старото ми е било дуб. И оттам добрал, нали, от славянското дуб, и оттам дубов дял, дъбрав и така нататък пак се изменя до добров дял и добри дял. И така различни са като автора, който всъщност има горе, даже му стои ръкописа, нали така. Значи, аз друго да вметна, благодарение на Леля Веси, на мама Веси, аз тук, нали, много неща научих от нея. Ако не беше тя да ми покаже, аз като дойдох от началото нов човек, първо как ще ме приемат, нали, като страничен човек, второ откъде да започна, нали, аз не съм в свои води, така да се кажа. Благодарение на нея и тук други колежки от другите четелища, така успях да си вляза на мястото и в ролята. Тя ми показвала ръкописите, човека събира сведения за добри дял и издава книжката, в която е описан бита и културата. Тук прочетох всъщност, нали, за легендите за добри дял.

0: селото, бивши историк Димитър Нешков се казваше в училището учител, той ни разказваше и беше направил една сбирка от предмети, изкопаеми, музейна сбирка. Но не се наричаше музейна, защото тогава пък искаха едни регистрации, така беше времето. Та той за това като носеше всеки в, ако искате вярвайте, при мен идваше в читалището, кошници им казваме, едни големи такива, които, за да може да си ги, да ги донесе. Те бяха изкопаеми такива частици от съдове глини. Да, в селището на Добри дял тук, нали, е имало живот още по времето на драките. Това е доказателство, защото те са от рода на пъни, разни такива домакински.
1: Датират от римско време.
0: Римско.
2: Тя и чешмата прочетох, че...
0: Точно.
1: Чешмата кюфлюка, тя е водопланата още от римско време и от тогава не е пресъхвала. Имаше един период преди 4 години, беше почнала просто да капи. Толкова беше не в добро състояние, но благодарение на един тук мой съселенин, открихме откъде идва водата и го почистихме. Извадихме вътре от тръбопровода, който е около 2 метра корени, коренищи от върбите. И просто бяха почти напълно спрели водата, но в момента водата тече и тя е, може би, не може би, най-добрите в Добри дял за пиене. Просто е много мека водата. Тук преди 2 години, когато правихме ВИК ремонта в селото, няколко път сме оставали без вода. Това беше водоизточника, който спасяваше селото. Имаме и селска чушма на центъра на селото. Тя е по-нова. В смисъл съвременния вид е от 1937 година, а иначе от 1540 година, тя е Сулейман минавал тук, някакъв полководец, тук в село Добри дял се излекуват, те го лекуват и той от благодарност прави тази чушма. Не в сегашното място, което е, но е от същия водоизточник. Водата е много варовикова, но е годна за пиене. Моя дядо, нали, Бог да го прости, е чистил около 60-те години и е намирал в водохранилището на чушмата дъбова шума. Тук дъбова шума няма. Дъбовата шума е от Еленския Балкан. Може би оттам и тази чушма е пресъхвала два пъти селската, въпреки че има три шурнара и е постоянно чаща. Миналата година при големите суши тя не е спирала за секунда, докато кифлюшката не е пресъхвала никога. Никога. Тя е един шурнар, но е с добър дебит. И там миналата година успяхме да изградим по рек на Пудос един кът за почивка, нали, с барбекю, с пергола, с маси, което вече се ползва. Даже Трифон Зарезан го отпразнувахме там.

0: Имаме си доста празници в селото, нито един от тях не е пренебрегнат, не е забравен. Продължаваме да си ги тачим. Някои от тях са и физически, но продължават празници да се честват. Ами да.
1: А кога е празника на селото?
0: 15 август. По нов сел. Голяма Богородица, понеже църквата е, се нарича Успение на Пресвета Богородица. И празника е на 15 август. Но до 93-та година се празнуваше на последната неделя на месец август. А по стар стил е 28 август, Голяма Богородица. И тогава се празнувал, понеже тогава е завършвал, значи в Добре дяло беше известно с производството на арпажик. Арпажик е предпоследния стадий преди лука. И тук в Добре дяло бяхме известни с добредялския арпажик в цяла България. Изнасяше се даже и в руските републики. Но вече аз може би съм един от последните, който гледаше пълния цикъл от семе до лук. Имах 5 декара, гледах до преди 12 години, бях последния, но вече не се гледа добредялския арпажик. Въпреки че може да отидете в Горна пазара да погледнете, там пише добредялския арпажик, ама той е от Турция, не е добредялски. Ние тук го гледахме по най-първобитния начин, всяко едно арпажиче на ръка.
1: Да.
0: Докато Южна България го правяха по друга, там го търгаха. Там го търгат още докато е с зелена маса отгоре перата и изсъхва принудително, докато наше изсъхваше естествено. И много трудоемко и заради това се правеше край на август сбора, понеже тогава приключваше обирането на арпажика. И нали хората се забавляваха истински.

0: Знае ли се кога е построена църквата?
1: 1856 година. Тогава църквата е, има много интересна история и тя е почвана три пъти и основите се разрушават по един и друг начин. И наши добродетелчени отиват в Цариград да измолят разрешение, понеже кърджалиите я разрушават, да имат разрешение от валията, от визира, да им разреши да си построят църквата. И наистина църквата, благодарение на тях, е построена и до сега. Въпреки земетресенията, имаме наистина поражение по църквата от Страешкото земетресение. От 13-та година нямаме сведения дали има някакво разрушение от голямото земетресение, Гороляховското. Тогава наистина нямам никакви сведения, даже и камбанарията. Тя е строена 1925-та. Но църквата наистина не знам тогава. Знам, че Гороляховица на около 85% е бил разрушена почти напълно. Но тогава ние не сме... Няма сведения просто за Добридел да имало някакви разрушения.
0: А детска градина имате?
1: Има детска градина. Детската градина е на една от новите в общината. Тя е строена 70-те години на миналия век. Предназначен, т.е. предвидена е за две големи групи. В момента е само една, но си е действаща. Има деца, участват и те тук в празниците, идат и ние ходим при тях. Канят ни на гости. Така че селото си е будно, аз на мен си ми харесва.

Селото е будно и на мен си ми харесва. Това бяха последните думи на кмета на Добри дял, но времето на предаването ни изтече. А има още какво да разкажат и споделят моите събеседници, което означава, че следващата събота продължаваме нашите срещи с хората от Лясковското село Добри дял. С вас, уважаеми слушатели, бяха Алекс Янев, Пламен Георгиев, Елена Трайкова и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! При издирването в река Струма беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендилското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бог. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване, Сашко от Перник, е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен граждани на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес

0: обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Очаква се тази сутрин Столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
2: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
1: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
3: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантинелите и монтиране на разделители колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. А за новини Антония Попова.
1: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
4: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла – енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак. в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регион

0: регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
2: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според

0: американските медии президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предстоящият 8-ми на финален мач на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
3: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от нулни регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сега ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-ми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Мароко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други проверки – Славия-Сепси-Румъния 1-0, Черноморе-Спартак-Плевен 1-0 и Ботев-Враца-Бейтар-Йерусалим 2-2. А капитанът на шампиона Левски – Кристиан

0: Иван Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3 на 1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3 на 0 сета американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3 на 0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде

0: вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни и дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Скъпи деца, аз съм Ангелина Грозева Анчи.
1: Аз пък съм Наталия Цекова Нати.
0: Е, Нати, ти имаш ли си домашен любимец?
1: Разбира се, че си имам, Анчи. Моето най-любимо и прекрасно куче е Арти.
0: Много хубаво. И аз имам кученце, но всъщност случвало ли ти се някога да му даваш недостатъчно грижи и после да съжаляваш за това?
1: Че не му давам достатъчно грижа, да. Любов ли?
0: Да.
1: Да, съм с голямо чувство за вина към моето куче, защото не винаги мога така да правя всичко, което искам за него. И той много страда, когато ме няма, и въобще голяма обич сме. И наистина смятам, че не му давам достатъчно на това прекрасно куче. Невероятно.
0: Така е, Нати, наистина понякога, може би, не им обръщаме достатъчно внимание на нашите любимци.
1: Но ги обичаме.
0: Но ги обичаме, да, и те го разбират това и ние си взимаме поука. Но аз те разпитвам така, защото днес в нашата рубрика Четене с разбиране ще си говорим за една много интересна картинна книга, която ни учи какво е приятелството, порастването и как се грижим за любимите си хора и животни.
1: Да, това е книга за срещите и разделите, за любовта и щастието в малките неща. История за едно дете, което расте, и за любимото му конче.
0: Лео Тимерс рисува книгата Заре и аз в продължение на 2 години, като експериментира с различни тушове и техники за рисуване, а резултатът е истински зашеметяващ. И има, разбира се, и много признания и награди за това, Нати.
1: Но ние ще разберем повече за книгата от Деси Алексиева, представител на издателството, което издава книгата у нас.
0: Точно така. И сега е време за любимото ти изпитване в нашата рубрика Героите разказват.
1: Да, права си, Анджи, но може ли там да отидем много далеч? Ако може, на друг континент, възможно ли?
0: Разбира се, че може, Нати. Отиваме в Австралия, за да се срещнем с една емблематична сграда, чието построяване също е свързано с кралица Елизабет II.
1: О, това го знам. След като миналия път изчете всичко за принцеса Даяна и кралица Елизабет, знам, че говориш за операта в Сидни.
0: Точно така, Нати. А сега е време за музика. Но само ако е подбрана от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.

0: Петрова. Нека да видим как ще развихри нашето въображение.
1: И нека звукорежисьора Вили Гълъбов развихри ръцете си сега.
2: Да започваме!

0: Анджи, ти знаеш ли, че дизайнът на операта е вдъхновен от платната на кораб или поредица от миди, което й придава уникалния външен вид?
1: Да, а ти знаеш ли, че концертната зала в операта разполага с един от най-големите механични органи за проследяване в света на над 10 000 тръби?
0: Не, това не го знаех. Но стига сме говорили. Нека разберем повече.
1: Хайде към Австралия!
2: Героите разказват.

0: Ехо, уважаема госпожице Коала, събудете се!
1: А, кой говори? Да не съм в Евкалиптовата гора?
0: Не, намирате се в австралийския град Сидни. Аз съм операта тук.
1: Опера? Приличате ми повече на... на... корабни платна? Или океански вълни? Или големи мидени черупки? Не на сграда?
0: Разбирам ви. Моят образ е нетипичен. Имам интересна архитектура.
1: Да, определено имате. А да ви попитам, имате ли евкалипт?
0: Е, за жалост, не, нямам. Но пък мога да ви разкажа една интересна история, моята.
1: Добре.

0: Добре, обаче трябва да е много интересна, защото ние, коалите, обикновено спим по 18-20 часа на ден. И много лесно може да заспим, ако ни е скучно.
1: О, обещавам, че няма да е скучно. Аз операта в Сидни съм един от най-разпознаваемите символи на Австралия. Разположена съм до пристанището на града и идеята на архитектурния ми облик е да бъда хармонична част от пейзажа наоколо. Вода, кораби, градски силует.
0: А кой ви е замислил така? И защо сте опера, не сте, да речем, склад за евкалипт? Впрочем, знаете ли колко щях да се радвам, ако бяхте склад за евкалипт?
1: Не, опера съм, защото голям град като Сидни съвсем очаквано има нужда и от голям културен център с зали за оперни спектакли, концерти на симфоничен оркестър, театрални и балетни постановки, както и всякакви други културни събития с различен мащаб. И така през 50-те години на миналия век е бил обявен конкурс за проект.
0: Предполагам, че го е спечелила някоя коала. Ние, коалите, сме изключително умни. Разбираме от много неща. От евкалипт, също така от евкалипт. А казах ли, че разбирам и от евкалипт?
1: Да, казахте и не. Проектът за построяването ми не е от коала, даже не е от австралиец, а от датски архитект Йорн Удзон. Той е лауреат на наградата Притцкер. Смята

0: не от австралиец, а от датски архитект Йорн Утзон. Той е лауреат на наградата Притцкер, смятана за еквивалент на Нобеловата награда в сферата на архитектурата.
1: Разбирам. Хубаво! А кога започва да ви строят?
0: През 1959 година. Но проектът се оказва много по-сложен, скъп и дълъг от първоначално планираното. Официалното ми откриване беше чак през 1973 година.
1: Това прави строеж от колко? 123 години?
0: Не. Вие, кварите май, не сте много добри по математика. От започването на строежа до официалното ми откриване има 14 години. И ако искате да знаете, на откриването ми дойде английската кралица Елизабет II.
1: Чудесно. Сигурно е имало богата трапеза с евкалипт.
0: Не помня какво е имало за почерпка, но съм сигурна, че не е било евкалипт. Както и да е. Убедена съм, че покривът ми, който ви заприлича на корабни платна, ви е направил впечатление. Той е покрит с над 1 милион плочки в леко кремав цвят, които отразяват светлината особено меко.
1: Меко ли? Вие не знаете какво е меко, докато не сте опитали мекички евкалиптови листа. Колко са хубави!
2: Само да ви информирам, че в момента нямате евкалиптови листа в устата, а предъвквате въздуха.
3: Ох, извинете, просто се размечтах. Моля, продължете разказа си.
0: Да, продължавам. Нещо важно, което трябва да знаете за мен е, че аз не съм само една оперна зала, а под красивия ми покрив се помещават сериозен брой сценични пространства. Основните са 7 и са предназначени за различни сценични изкуства.
1: Нали няма сега да ми изброявате всички 7? Това е твърде много знание за една малка коала като мен.
0: Няма. Ще ви кажа само 2. Голямата концертна зала, наречена просто Концерт Хол. Както и залата Джоан Садърланд.
1: А коя е Джоан Садърланд?
0: Тя е прочута оперна певица от Австралия. Една от най-великите на 20 век. Наричат я блестящата, както и гласът на столетието. А също и глас от рая.
1: Един глас вътре в мен ми казва, че след малко ще трябва да тръгвам към Евкалиптовата гора, защото вече доста огладнях. Но ви благодаря. Разказът ви беше наистина интересен и както виждат, аз не заспах.
0: За финал нека ви кажа, че аз съм част от световното наследство на ЮНЕСКО. А сега ви пожелавам приятен път и... Вие май пак заспахте.
1: Извинете. Просто в секундата, в който разказът ви свърши, и пак ми се доспа.
0: Тогава тръгвайте, преди да заспите отново. И по-бързо, че евкалиптът ви чака.
1: Знам. Мисълта за него ще ме държи будна. Чао и до нови срещи!
0: До нови срещи!
4: Дойде време да разтворим страниците на книжката Зара и аз с автор Лео Тимерс.

0: Предстои ни разговор за книгата Зара и аз с Деси Алексиева, представител на издателството, което представя книгата на български. Това е една история за порастването и за приятелството. Как се разглеждат тези теми чрез тази и много красива история на Лео Тимерс?
1: Всъщност това е едно завръщане към нашето автентично аз. Тази книга, макар и да е детска, тя не е само за децата. Тя е и за порасналите деца в самите нас. Историята разказва чрез привидно простите думи, простия наратив е за това как ние самите порастваме, какви пречки има пред това, какви перспективи. Това е една история за хоризонтите пред нас и за това, че те винаги са отворени.

0: така и завършва всъщност книгата с един отворен хоризонт, който всеки от читателите може да създаде за себе си. И всеки намира нещо в нея. Едни читатели намират любовта. Любовта между баща и дъщеря, между дете и неговото конче, любовта между момичетата и момчетата, тези първи трепети. Но всички те са представени по един изключително деликатен и оставящ пространство на читателя за интерпретация начин. Не случайно в самата история се редуват илюстрации с туш, които авторът Лео Тимър се рисувал в продължение на 2 години, експериментирал е, докато достигне до, бих казала, съвършения начин, по който е представена историята, хем изключително умело и красиво, хем с намигване и чувство за хумор. Нали? Ако гледаме един анатомично правилен кон, вътре има ни очи, които ни се усмихват по един забавен начин. И всъщност там се редуват тези черно-бели илюстрации, които разказват историята и се редуват ни безкрайно красиви пейзажни картини, които ни повеждат през сезоните и през различните места, местата, които ни носят комфорт. Истината е, че тези пейзажни илюстрации допълват историята, те карат децата да доразказват историята, да интерпретират илюстрациите. Изобщо не е лесно чрез пейзажа да се разкажат такива дълбоки истории, но мисля, че в тази книга авторът изключително умело е успял да я разкаже. Не случайно Лео Тимър се е носител на почти всички награди за всяка една от своите книги, които издава. Той е белгийски фламандски илюстратор, който пише на фламандски и получава най-престижните награди както в Белгия, така и в Нидерландия. Включен е сред 100 най-значими илюстратори и автори на Нью Йорк Таймс. Тоест неговия стил, както хумористичен, така и изключително дълбок и сериозен, е разпознат не просто от своите читатели, които много често са децата и техните родители, но и от професионалистите. Истината е, че книгите му са толкова успешни, защото докосват. Те не са написани само за децата, те са написани и за родителите. И най-важното нещо, което аз бих отбелязала в неговите книги, е стойността, която дават в общуването между дете и родител, когато четат книгите на Лео Тимърс. Нека кажа, това е първата книга, която излиза на автора на български език и всъщност ние сме предвидили още 6 книги, които да излязат в рамките на тази година. Очаквайте още истории, които ще ви разсмеят, още истории, които ще ви накарат да се смеете понякога през сълзи, които със сигурност ще оставят отпечатък както във вашите сърца, така и в сърцата на децата.
1: Както се казва, личи си, когато в нещо е вложено наистина голямо сърце и душа, и определено това си личи между страниците на тази книга.
0: Ами трябва да кажа, че аз лично, когато си говорихме за това, коя книга на Лео Тимърс да издадем първо, познавахме творчеството му отпреди, бяхме си правили проучвания, бяхме учели на английски и така нататък и получихме електронния вариант на книгата. И в момента, в който я получихме, аз лично се влюбих в нея и казах, това трябва да е първата книга. Нашите читатели имат нужда от надеждата, от любовта в тази книга. Имат нужда да знаят, че разделите не са вечни, че те са част от процеса на порасване. Те ни правят по-мъдри и ни карат да създаваме по-дълбоки връзки.
1: Все пак да кажем, че Зара се така влюбва в своето конче и наистина успява да се грижи за него, но как ни се показва това чрез историята, какво тя прави с него и дали първоначално е напълно подхожда с доверие към този процес?
0: Ами, това на мен много ми харесва в книгата, нейната безкрайна честност. Тя е безкрайно честна с децата, защото наистина любовта идва през грижата. От това да срещеш коня си до това да почистиш след него. Нали, всички тези неща създават едни невидими връзки. От това да си дадеш сметка, че не само ти се страхуваш, когато правиш нещо, но най-често и другия се страхува. За това, че когато сте заедно, всъщност заедно израствате и заедно преодолявате препятствията. И това са сериозните послания в книгата. И всъщност те се носят именно тези черно-бели илюстрации с кратките изречения, които са вътре в тях, чрез които ние в контекста на тази привидна ежедневност виждаме къде са дълбоките връзки, къде са дълбоките отношения, защото наистина любовта понякога минава през ежедневен жест, който можем да направим за другия.
1: Наистина много важна тема и за грижата към животните, защото доста често децата смятат, че домашният любимец е само красотата, която ни носи и прегръдките, но всъщност, разбира се, всеки един такъв жест, който правим към едно животно, изисква и много отговорност и грижа, което...
0: Точно така. Това е другия важен апел, че всъщност, както виждаме, отговорността за Зара, за кончето Поли, всъщност е изцяло на Зара. Да. Изцяло на малкото дете, което по този начин учи важни житейски умения. И колкото повече ние даваме отговорности, които са съразмерни с възможностите на децата, подходящи за възрастта им, толкова по-независими хора ги правим. И това също е много важно. Някак в нашето общество децата поемат все по-малко и по-малко отговорност, защото ние родителите се страхуваме да им дадем отговорности. А те могат и през отговорността започват да се чувстват компетентни и започват да се чувстват овластени. И това всъщност ние искаме за нашите деца, да бъдат отговорни, независими хора, за да могат да живеят пълноценен живот. И да нямат нужда от нас.
1: Обаче в историята се случва така, че Кончето и Зара се разделят. Какво става? Разбираме ли напълно? Или също това може всеки да интерпретира сам за себе си?
0: Всъщност виждаме, както много често се случва в живота, ние срещаме други хора и тези други хора понякога ние имаме нужда от тяхното присъствие, от тяхното време и понякога забравяме за старите приятелства и понякога забравяме за любовта, която ни е движила и за отношенията, но истината е, че това не е непременно завинаги. И точно това показва книгата Зара и аз, че любовта и отношенията са това, което е завинаги. И те могат да останат независимо от това какви нови приятелства и какви нови срещи има в живота ни. И това е също едно от важните послания. Запазването на връзките, които имаме с другите. Защото те са част от нас и защото когато запазваме и старите връзки и създаваме нови, всъщност обогатяваме целия си опит и така става по-хубаво за всички. Защото колкото повече, толкова повече, както казал Бечо, колкото повече приятелства, толкова повече приятелства.
1: И всъщност тази безрезервна любов на животните, които дори да оставим за малко, те няма да ни забравят никога.
0: Абсолютно. Един друг пласт в книгата, който много често не се споменава, е усещането за загуба и за раздяла. Това усещане много често всъщност съпътства порастването. Да се чувстваш изоставен, да се чувстваш предаден от приятелите си, да не си сигурен дали...
1: Това е твоята среда.
0: Твоята среда, да. Всички тези неща. И понякога малките неща са доказателството за това, че всъщност не си забравен. И че винаги връзките могат да бъдат възстановени. И че винаги любовта е това, което ни кара да се чувстваме не самотни, това, което ни кара, а да се чувстваме свързани с другите. Това, което ни показва, че ние сме желани и в крайна сметка, колкото и тъжно да звучи, ни дава идея и за нашата собствена стойност, защото да, ние имаме стойност сами по себе си, но понякога имаме нужда от малко валидация. И тази валидация получаваме в тези отношения. И това е част от порастването. И едно от нещата е, че ние трябва да учим децата да имат валидация и вътре в себе си, отвъд тази валидация, от другите, но да запазват отношенията, защото с тях можем да се развиваме.
1: Защо е важно наистина да има повече такива книги, които развиват въображението на база повече илюстрации, които провокират въпроси, както казахме, и в децата, и в родителите?
0: Защото понякога малкото думи дават простор. Дават простор за интерпретации.

0: защото всеки ще намери в Зара и аз това, от което той има нужда. Илюстрациите дават именно това. Възможността за простор. А и потапянето в тях, в тяхната красота, ни връща в красотата на детството, нас възрастните, а на децата им дава различни перспективи към красотата в малките неща, в залеза, в изгледа на морето, в бурята и гръмотевиците. Всяко едно нещо ни кара да се чувстваме по-добре, защото е част от природата. А когато ние имаме тази жива връзка с природата, винаги поставяме себе си в различен контекст. И този контекст ни кара да порастваме, защото ако всеки един от нас се върне в детството си, ще си спомни някоя безгрижна разходка навън, когато внезапно завалява дъжд. Или просто един летен ден, в който седи и съзърцава и се чувства пълноценен. Когато ние съзърцаваме, когато сме в природата, в нас се включва един такъв така наречен дефолт мод, го наричат на английски, а на български би трябвало да бъде основно състояние на мозъка, в което изведнъж той започва да работи много активно. Когато ние наглед мързелуваме, съзърцаваме, тогава нашия мозък работи най-активно и всъщност тогава се раждат големите идеи. Тогава ние преработваме емоциите си. Тогава имаме решения на трудни ситуации, в които се намираме. И да си припомняме, че съзърцанието, природата е важна, е още едно от посланията на Зара и аз. Самия Лео Тим разказва, че тази книга е много свързана с неговото собствено детство. Когато той е живял в ферма до една гора, имала дълги разходки и всъщност той потапя и читателите си в част от своето детство, подарява им го по един изключително интересен визуален начин.
1: Много благодарим за този разговор на Деси Алексиева и пожелавам на всички бъдещи читатели да се срещнат с Зара и аз на Лео Тимърс и очакваме с нетърпение и новите заглавия от него.
0: Благодаря.
2: Да чуем какво мислят за приятелството и домашните любимци децата от Академия Тонини. Слушаме Елена, Константин, Никол, Емилиан и Елия.
3: За мен приятелството е когато има разбирателство, мир, спокойствие между хората и реално мирът се постига чрез комуникация, защото когато хората не си комуникират, нямат възможност да се разберат. Нали, не искам да задълбавам в приятелство, тъй като за всички то означава нещо различно, но от моята гледна точка приятелството е едно и трябва между приятелите да няма спорове за дребни неща, и разбирателството, то си идва от хората.
4: Да се разбираме. Да се разбираме хубаво и да не се караме.
2: Добре, имате ли си приятели?
4: Да.
2: Как се казват?
4: Моите са Дея и Матея. Моите са Габи и Матея.
5: Нещо, което хората го възприемат като връзка между няколко хора и те могат от приятели да почне да са съдружни и накрая да станат една огромна дружина.
6: За приятелството не трябва да се караме. Нито не трябва, примерно, да си казваме не съм ти приятел, не съм ти приятелка. Приятелството е, когато всички се разбираме и правиме добри дела и играеме задружно.
2: А може ли човек да бъде приятел със своя домашен любимец? Как мислите?
5: Ами, мисля, че може да бъде приятел, защото домашните любимци не са животни като кравата, коня, за да дават месо. Те дават радост на хората.
2: А не може ли пък да има кон домашен любимец?
5: Ами, може да има и кон, ама той дава месо.
3: Ама на мен ми дава и радост. Защо месо от коня? Аз имам папагалче, което не говори много. Може да ти каже две думички, но може да ги каже. Едната е мама и другата е како. На мама казва мама, на мен ми казва како. И

0: Имам и зайче, което много обичам. С него съм от 3 годишна възраст. И те са били в най-трудните ми моменти, както и семейството ми, защото те са ме подкрепяли.
1: А вие имате ли си домашен любим?
2: Да, да, имаме много като зоопарк.
1: Какви са тези животни у вас?
2: Ами, две морски свинцета, ама ги наричаме морски прасета, стоци като прасета. Две котки, ама едната котка години избяга.
3: Костенурка имаме.
2: Само че ще дойде след...
3: Тя вече е дошла, в Бояна ни чака.
4: Ние имаме котка, която ми е от тая година. Аз много се обичам, обичам да я галя. То всяка котка понякога да драска, но моята котка много рядко драска, така хапе и много се обичам.
1: Мислите ли, че понякога не се грижим достатъчно за нашите домашни любимци?
5: Аз мисля така, защото тъй като съм много разсеян, или трябва да помогне на мама да заседе растения, или мама ме кара да мия съдовете и нямам достатъчно време да нахраня кучето или да му сипя вода.
2: Ами ние сме като зоопарк и не можем да се грижим много за домашни любимци. И мама каза, стига с толкова домашните любимци. И без костенурката да взимаме в нас къста, а каза баба да се гризи за нейната костенурка, защото не искала сте много домашни любимци, защото каза, че имаме достатъчно, а ние искаме костенурката и да е в нас къста.
1: И не може на всички да обръщате внимание.
3: Тъпък като ние бяхме на морето и видяхме горска костенурка, която си живее свободно в гората.
0: Аз мисля, че винаги може още, но те разбират, когато човек не се чувства добре и когато не може да им обърне внимание. Сега не може да си вземе храна, ти трябва да му сложиш и да му смениш къщата, защото е невъзможно, нали? И според мен винаги може още, защото аз съм реалист човек и винаги може да се постигне още и още и още.
4: Аз мисля, че понякога нашата котка не изсипваме доста храна, защото тя е малко по-дебеличка. И тя сега е на диета, затова не яде на обяд, а изсипваме само сутрин и вечер. Но може и още.

0: Австралия е заселена от около 50 000 години преди пристигането на британците. Там има повече кенгура, отколкото хора. Тя е остров, и то голям остров. В резултат на това има повече от 10 000 плажа в цялата страна. Коалите са много популярни там, въпреки че има 10 пъти повече камили от коали. През 2020 година са избити около 5 000 камили заради сушата, с която се е борила Австралия тогава. Ох, ужас, горките животни.
1: Анджи, още ли четеш за Австралия?
0: Ама разбира се, Нати. Сега даже искам да отида и да опозная животните.
1: Анджи, но ти май си забравила за нашето ястие днес. Къде ще ходиш? Какви животни?
0: Ама как ще забравя? Дори десертът ни е австралийски.
1: Така ли? А как се казва?
0: Австралийски медени бисквитки Анзак. Така. Имат много интересна история, слушай сега. Когато мъжете били на фронта, жените в Австралия търсили начин да им изпратят храна и така се появява тази простичка, но много гениална рецепта за едни трайни бисквитки, на всичкото отгоре са и здравословни, с брашно, овесен ядки, кокос, захар, мед и масло.
1: Ох, звучи страхотно, хайде давай рецептата, давай!
0: Така, ще ни трябват овесен ядки една чаша или около 90 грама, кокосови стърготини пак една чаша, 75 грама някъде, брашно една чаша, 125 грама, захар, 3 четвърти от чашата, масло, 125 грама, мед, 2 супени лъжици, една чайна лъжичка сода бикарбонат и 2 супени лъжици гореща вода.
1: Значи, фурната се загрява на 160 градуса. В голяма купа се смесват овесените ядки, кокосът, брашното и захарта.
0: Маслото и меда се разтапят в малка тенджерка на слаб огън.
1: В отделна чаша содата бикарбонат се разтваря с гореща вода и се добавя към маслената смес. Тя ще започне да шупти.
0: Течната смес се излива при сухите съставки и се разбърква до получаване на меко тесто.
1: От тестото се оформят топчета, около една супена лъжица всяко, които се подреждат върху тава, покрита с хартия за печене. На разстояние едно от друго, бисквитите се разливат при печене, така че е важно да има такова разстояние.
0: Австралийските бисквитки Анзак се пекат около 10-15 минутки, т.е. няколко песни сме готови, Нати, докато станат златисти по краищата. Оставят се да изтинат върху решетка.
1: Ох, нямам търпение съвсем скоро да ги опитаме. Готови сме, нали?
0: Да, Нати, добър апетит!
2: Хубава събота, скъпи деца! До утре!

0: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Водолази и екип от столичната противопожарна служба се включват в издирването на второто дете, изчезнало вчера след обяд във водите на река Струма. Това каза за Националното радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. На мястото, близо до село Пастух, бяха открити телата на бабата и на дядото на децата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са се и къпали децата и бабата и дядото им. Водичари разказват, че там при дълбокия до 8 метра вир има едва ли не пещери, издълбани от водите на Струма. Възможно е детето да е въвлечено в дълбокото. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж, тях е оцеляло. То е изскочило на пътя, детето едва ли е боравело с мобилен телефон, просто е търсило помощ от преминаващите по пътя коли. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки, обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в общината.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Общото финансиране на българските неделни училища в чужбина не е увеличавано от години, въпреки постоянния ръст на инфлацията. Повишените наеми на помещенията, където се провеждат учебните занятия, се компенсира с такси от родителите на децата. За това информираха експерти от Министерството на образованието и науката по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
3: През учебната 2025-2026 година Министерството на образованието и науката подпомага организационно, методически и финансово 401 български неделни училища в 43 държави на 6 континента. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Сеня Тързиева по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.
4: Основната цел на Министерството е да постигнем ниво на владеене на езика, такова, че да дадем шанс на завършилите средно образование в страните, в които живеят, да имат достъп до системата на висшето образование в България.
3: Елисавета Белпрадова от Демократична България предупреди.
5: Трябва детето ви всяка събота да е на неделно училище, за да запази този български език, който ние толкова слестина говорим.
3: Заместник министърът на образованието и науката Сеня Тързиев отговори, че проблемът с обучението по български език е най-вече за децата, при които един от родителите не е българин.
4: Ние в рамките на един ден в седмицата много трудно бихме могли да компенсираме времето, в което детето практикува езика вкъщи. Затова се създават много нови условия през онлайн обучение, през всички национални програми, които биха могли да дадат допълнителен шанс на детето да попадне в среда на говорещи само български език.
3: Според образователното министерство, това, което трябва да се направи, е да се осигурят онлайн образователни ресурси, нов тип квалификация на учителите и да се създадат образователни профили за обучение на учениците. За новините, Виктория Тодорова.
0: Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП на територията на областите Габрово и Ловеч. Служителите са взели каменна статуетка, която по първоначални данни е на 5000 години. Предполага се, че произходът и от африканска държава, като впоследствие е попаднала на българска територия, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.

0: В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, вследствие на което са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка с изключително редки златни антични монети, информират от ГДБОП. При последвалите претърсвания в жилищата им, служителите са иззели 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава. Според първоначалните данни, статуетката представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Ориентировъчната и стойност надхвърля 100 000 евро, посочват от главната дирекция. По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е повече от 20 000 евро. По случая е образовано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ловеч. Разследването продължава. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Министерството на вътрешните работи даде висока оценка за работата на служителите си в Плевен. Областната дирекция е с най-висока разкриваемост на изборни престъпления в страната, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Директорът, старши комисар Дилян Христов, е удостоен с почетен знак трета степен за приноса си към дейността на МВР. По повод професионалния празник 5 юли са отличени множество служители за постигнати резултати и проявен професионализъм. Марияна Цветкова, говорител на областната дирекция на МВР в Плевен.
3: По предложение на окръжна прокуратура са отличени 5 разследващи полицаи, а по предложение на районна прокуратура са наградени 9 разследващи полицаи. По инициатива на директор старши комисар Дилян Христов са наградени 13 ръководни служители от дирекцията. В цялата дирекция с писмена похвала директорът е наградил 237 човек. За конкретен професионален повод е награден с почетен знак трета степен от министъра на вътрешните работи, служител от първо районно управление на МВР Плевен за разкриване на дейността на престъпна група, организирана в международен трафик на наркотици.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
4: Днес ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купаста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте и от мен, Стойчо Стоев, и честита събота, където и да сте. На полето, в планината, в чужбина или на морето, като нас. Лятната сесия за здравето продължава. Гореща, слънчева, усмихната.
1: Усмих.

0: Добро утро! Добро утро от студиото на Радио Бургас. Градът на умните, на интелигентните, на артистите, поетите и музикантите. Добавям и на педиатрите. Именно за това днес сме тук. За да прелетим като крило на птица над морето, което не е измислица, и да кацнем там, където щастието съществува. В двора на детската болница Света Анастасия.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
0: Огромен екип реализира това издание на здравето. Разбира се, имам предвид и колегите в София, и колегите тук в Бургас. Започвам разбъркано имената. Кирил Чобанов, Валери Леков, Весела Морова, Александър Пенев, Богомила Даскалова. Аз съм Стойчо Стоев, представих се вече, а нашият скъп събеседник и гост в следващия няма час, 40-45 минути, ще бъде доктор Тома Томов, заместник изпълнителен директор на тази педиатрична структура. Нарекохме доктор Томов това издание, тази

0: наша среща, да сбъднеш мечта. Имате ли усещане, аз мога да ви върна назад във времето, когато присъствах на първата копка, вие сте работили в Александровска болница, на она земитична детска болница.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Вие сте присъствали на копката преди, може би, повече от 40 години. Реалността в момента е друга обаче. Нашата първа копка за многопрофилна детска болница град Бургас Света Анастасия беше направена на 9 януари 2024 година. Сградата е готова. Вече имаме съответните документи, акт 16 от 23.12.2025 година. В началото на тази година с решение на Министерски съвет имаме възможност за, ни дадоха възможност за изграждане на такава, на такава болница, а в момента очакваме разрешението за дейност, което така по данни от Министерството на здравеопазването очакваме всеки един момент.
0: Нали знаете там как се върти топката?
1: Така е,
0: медицински надзор, министерство, после договор с касата.
1: Така е, да.
0: Бюрократичните изисквания, които няма как да прескочите, въпреки желанието ви едва ли не съвсем скоро, от утре да започнете дейност.
1: Така е, да. Получавайки разрешение за дейност, чисто нормативно, има един период от около един месец, в който Националната здравноосигурителна каса и по-скоро регионалната такава трябва да провери и да одобри възможността за сключване на договор, след което, когато сключим договор, ние ще имаме възможност да работим активно за всички, които очакват отварянето на детска болница Света Анастасия, град Бургас. Бих казал, че това ще се случи съвсем скоро, в рамките на, може би, по-малко от месец или около месец.
0: И аз ви пожелавам, да, скъсяване на тези срокове. С вас имаме много теми. Разбира се, ще говорим за структурирането на болницата, за екипа и хората, които ще работят в нея, за възможностите на лечение на най-различни патологии в детската възраст. Ще говорим за спешността, ще говорим за морето, за лятото и неща и сюжети, които вие може да ни подскажете, но, както се казва, Бургас и спомен от един обичан бургаски певец.

0: Доктор Томов, тази песен наистина навява различни спомени, асоциации, настроения. Хубаво е, че септември не слиза към морето все още, а сме края на юни, началото на юли, което означава, че сезонът морето е пред нас. И най-хубавото в този сезон за района на Бургас и за цялата страна е това, че предстои откриването на детската болница. Тя би трябвало да е по статут многопрофилна болница за активно лечение по детски болести.
1: Точно така.
0: Да. В която аз лично не знам точно какво ще има, как ще бъде структурирана. И после ще минем към така наречения персонален човешки фактор, хората, които ще работят в нея. Мен обаче ме, като човек, който помни много отдавна, ме връща един спомен назад, тегли ме във времето, 47-8 години по-рано, края на 70-те. Вие сте, отново повтарям, работили и в инфекциозна болница, и в Александровска, там, където е близо до белодробната клиника на
1: Александровска
0: професор
1: болница.
0: Переновска.
1: Точно така.
0: Да. Първа копка, професор Шимон Ниньо, другаря Тодор Живков, аз с един огромен Ролков ухер и хората от Дуба само ни казваха другарю репортер по-назад, по-настрани. Може би под това по-назад и по-настрани са имали предвид точно тези 47-8 години, в които нищо не се случи. Сега, слава Богу, макар че Национална детска болница все още е мираж, и за това ще поговорим. Кои са най-големите позиции?

0: публичното здравеопазване от близо 40 години не е правена инвестиция,
1: така
0: инфраструктурна инвестиция.
1: И изключваме някои частни структури.
0: Изключваме частни.
1: Да.
0: Аз за това почертах в публичното здравеопазване. И тази болница, многопрофилна болница за активно лечение по детски болести Света Анастасия тук, е един пример в това как се изгражда нещо в публичния сектор. Сектор здравеопазване. Болницата, както казах и преди малко, очаква разрешение за дейност от Министерство на здравеопазването. Вече има структурирани отделения и клиники в различни специалности.
1: Кои са основните от тях? Бихте ли казали за прагматична информация към хората, които ще потребяват вашите услуги?
0: Разбира се. Болницата ще осъществява лечебна и диагностична диагностична цел в няколко направления. Хирургия. Има клиника по хирургия с отделение по хирургия, отделение по травматология, ортопедия и травматология, отделение по лицево-челюстна хирургия. Клиника по педиатрия с отделение по педиатрия, с отделение по детска нефрология и хемодиализа, отделение по детска гастроентерология, отделение по детска кардиология и много други субспециалности в сферата на детското здраве. Може би трябва да отбележа, че структурата ще предлага комплексна грижа за децата в югоизточния регион и не само.
1: Това щях да питам за достъпността. Ако човек има потребност да лекува детето си, знаете, българина, изобщо хората сме склонни да дадем мило и драго, както се казва, за да видим здрави децата си, дойдат от другия край на България, ще ги върнете ли?
0: Разбира се, че не. Болницата е отворена за всички малки пациенти от 0 до 18 години, не само на територията на Република България, и всички гости на град Бургас и околността, и гости на Република България, както и малки пациенти от други държави. Тъй, че не бихме си позволили да върнем нито един пациент, който е в нужда. Напротив, болницата е отворена със своята комплексна грижа и със своята експертиза на служителите ни да посрещнем различни предизвикателства и различни пациенти.
1: Една така лека закачка, леко предизвикателство. Споменахте детска хирургия. Екипа от Варна ще дойде ли да работи при вас?
0: Екипа от Варна няма да дойде към момента да работи за нас. Не сме провеждали и разговори. Да. Няма.
1: Аз разбрах, че той всъщност, този екип, е сменил една варненска болница с друга.
0: Точно така.
1: Да, така е.
0: Останалите... доколкото са, извинявам се, че не прекъсвам, доколкото са и моите сведения. Но ние имаме окомплектован хирургичен екип съответно с детски хирурги, със съответната квалификация, опит, с колеги, които имат огромен опит в ортопедия и травматология, лицево-челюстна хирургия, и смятам, че можем да предложим качествена, навременна медицинска помощ в тази и не само в тази сфера на детското здравеопазване.
1: Детска ортопедия и травматология има и в Пирогов.
0: Точно така.
1: Но вие си имате собствени кадри, така ли да разбирам?
0: Кадрите са собствени кадри, означава да произведем кадри от самата
1: скамейка. Не това имам предвид. Кадри, които са от друго място.
0: Точно така, да.
1: Има, разбира се, такива ортопедични бази и болници и в Горна Баня. Като спомена Горна Баня и се сещам за прословутата Национална детска болница, на която вече хората толкова се умориха, че започнаха да я викат Национална детска педиатрия.
0: Така е, да.
1: Имахте ли тук в хода на обсъждане и в хода на тези усилия на специалисти, експерти, строители, проектанти и на обществеността, визирам и екипа на кмета на Бургас и обществеността като цяло, имахте ли изграден така наречения обществен съвет, който да ви дава напътствия, така както беше направено с Националната болница.
0: Идеята и, бих казал, мисията за многопрофилна болница „Света Анестезия“ започва през

0: 2021 година. Тя е резултат от така, идеята и напъсвите на кмета на общината, господин Николов, както и общински съвет и въобще обществеността в Бургас, но не и без подкрепата на партньорите на общината в лицето на Европейската инвестиционна банка, която чрез своите експерти направи целият процес възможен от анализ на нуждите, т.е. вземайки предвид раждаемостта, съответната демографска структура на региона, направиха един анализ за потребностите и какъв точно тип медицински услуги в сферата на здравеопазването са необходими. Това само по себе си доведе до редица срещи, редица тълкувания, редица допълнителни въпроси, да, които бяха зададени, да, обсъждания. И на базата на всички тези обсъждания се стигна до структурата на съвременната сегашна детска болница. Изграждането като инфраструктура е само един етап от реализацията на тази мечта или този процес. Сега те първа с ангажирането на служителите на тази болница се реализира втори етап. Смея да твърдя, че ние сме готови като брой служители да посрещнем предизвикателствата в детското здравеопазване.
1: Разбирам ви. За здравето, половин час по-късно, днешния брой реализираме заедно с Кирил Чобанов, Валери Леков, Александър Пенев, Богомила Даскалова, а сега на ход е Весела Морова.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Днешният преразказ на действителността, такава каквато е, всъщност прилича на разказ или на разказване на приказка. Защото, както казах, срещата я нарекохме да сбъднеш мечта. Говорихме си за чисто така бургаски авторски реплики на Христо Фотев и Петя Добарова. Но без да ви вкарвам в излишна конфронтация с избрания за изпълнителен директор доктор Благомир Здравков, имате ли информация, той ще доведе ли свои колеги от болницата, която доскоро управляваш?
2: Аз не мисля, че ще ни вкарате в някаква конфронтация с доктор Здравков. Напротив, ние работим много добре като екип и ще продължим да работим като такъв в името на, сам казахте, мечтата и каузата, в която сме се заели да участваме. Колеги, които персонала на болница Света Анастасия е от цяла България, смея да твърдя. Хора с придобита специалност по педиатрия или субспециалност, различни субспециалности в педиатрията, но може би тук е мястото да кажа, че имаме и колеги, които пристигат от Европа. Колеги, които работят в
1: българи, или?
2: Българи, да. Които са работили, специализирали, придобили специалност в сферата на здравеопазването в педиатрите в Западна Европа. Пример, колега, който работи в една от най-реномираните детски болници в Европа, в Австрия, Света Ана, ще бъде част от екипа на болница Света Анастасия. Колеги, които са работили в педиатри в Западна Европа, в Швейцария, в Германия, също ще бъде част от екипа. Що се отнася до въпроса дали доктор Здравков ще вземе със себе си колеги, аз мисля, че условията, които предлагаме, възможността за реализация, възможността за работа в един комплексен екип, възможността за научна кариера, възможността да бъдеш част от каузата, мечтата Света Анастасия, сама по себе си е доста по-привлекателна, отколкото са директора и заместник директора на тази болница.
1: В принцип е така, факта, че и българи, колеги, които са работили в реномирани педиатрични структури на Запад, се връщат, значи мечтата е проработила.
2: Абсолютно
1: като
2: така.
1: Привлекателно място. Аз имах конкретни неща, като ви попитах, не за да, така, за да вдигам градуса на разговора. Примерно в тази болница професор Митев, която е до Центъра по хигиена в София, работи една моя позната, ваша колежка, професор Авджиева, Даниела Авджиева, която се занимава с генетика, с редки болести. Сещам се и за професор Елисавета Наумова, която се бори с имунодефицитите. Подобни неща ще ви остане ли време да разкриете такива структури? Не говоря сега при откриването, а в едно бъдеще, което, например, автоимунните болести, редките болести, за жалост, твърде много зачастяват и са сравнително по-висока степен на патология при децата в днешно време, отколкото връщане назад в миналото. За тези неща ще мислите ли, ще развивате ли?
2: Разбира се, мислили сме в различни посоки, особено за болестите на съвремето, болестите свързани с автоимунитет, болестите свързани с алергични състояния. Що се отнася до, ако дори ги нямаме към момента налични, разбира се, ние не функционираме сами по себе си. Системата е отворена, колеги сме, комуникацията в името на каузата.
1: И въпрос на развитие на,
2: разбира се,
1: идеи.
2: Да. Имаме такова намерение за

0: И сме комуникацията в името на
1: каузата. И въпрос на развитие на
0: разбира се,
1: идеи.
0: Да. Имаме такова намерение за по-специализирани дейности, които да бъдат реализирани в хода след стартиране на дейността. Разбира се, изисква се да се измине определен административен път, определено оборудване, за да могат да бъдат реализирани тези наши идеи и цели. До тогава ние сме в активно така взаимодействие с останалите колеги, които имат опит и експертизата и ни помагат, както в диагностиката, така и в препоръките при терапията на тези състояния.
1: Аз продължавам с примерите, защото става дума за големи личности от сегашното и миналото на българската медицина. Онкохематология. Професор Драган Бобев, това, което създаде в ИСУЛ. Това също е доста голям бич при децата. Виждате, че почти всяка втора или трета кампания за събиране на средства е за онкохематологично заболяване.
0: Така
1: дали, дали ще ви останат сили, ресурс, експертност?
0: Разбира се, в дейността на болницата ще има и такава по детска онкохематология. Има разкрито отделение по детска онкохематология, в което ще работят съответно лекари и персонал, който е квалифициран в тази дейност и ще изпълняват изискванията на съответните клинични пътеки. Но в отговор на вашия въпрос, да, планува да има такава дейност и ще има такава дейност в рамките на нашата болница.
1: Честа патология и болестите от специалността уши-нос-гърло.
0: Така е, да. В детска възраст най-честата патология е болестите на дихателната система.
1: Е.
0: Може би на второ или на трето място са онкохематологичните заболявания, които наистина, както казахте, в последните години бележат своя ръст. Може би поради по-добрата откриваемост и бързата своевременна.
1: Техниката, технологиите и начина за поставяне на диагноза са много по-съвършени.
0: Абсолютно. В лечебното заведение ще работят, смея да твърдя, колеги, които имат дългогодишна експертиза в областта на ушните болести. Тъй, че смятам, че можем да посрещнем всички предизвикателства, свързани с тази патология. Тези колеги, заедно с колегите орални хирурзи и лицево-челюстни хирурзи, ще могат да извършат определен обем от диагностични и различни лечебни дейности, свързани с оралното и лицево-челюстното здраве на децата. Много често в тази област се възпалителните заболявания, но да върна малко по-назад също. Извинявам се. Премахването на различни образования в тази област, свързани с онкохематологични състояния, също е честа патология.
1: Много въпроси имам към вас. Може би пропуснах да подканя и нашите слушатели, бургазди или хора от цялата страна. С молба да се обаждат на софийски телефони, ако разбира се в оставащите по-малко от 20 минути имат тази потребност и искат нещо да ни попитат. А вие самия започнахте ли да харесвате Бургас или го харесвате още от едно време?
0: Аз самия харесвам Бургас още от много дълги години назад, може би от малък, когато аз и семейството сме идвали на почивка, тъй като аз не съм родом от Бургас, но живея и се чувствам вече бургазлия от няколко
1: месеца. Това е добре.
0: Моите деца в момента са тук и почти всяка вечер сме на морето. Смея да твърдя, че се чувствам бургазлия.
1: В общи линии, ако трябва да обобщя движението ви така от родното място през София до тук, мога да използвам определени обекти в любимите ви градове. Хисарлъка,
0: точно така.
1: Витоша, Черно море. Аз съм работил между другото Кюстендил, има много стойностни лекари. Поне това е моята преценка. Работил съм и сме приятели с уролога академик Чавдар Славов,
0: така е, да.
1: С бившия министър Стефан Константинов. Мога да изреждам много, но това не е най-важното. Въпросът е вие как се усещате?

0: Усещам се спокоен. Усещам, че средата ме предразполага и дава у мен спокойствието да върша това, за което съм учил и съм подготвен, за това, за което имам експертиза. Усещам, че мога да дам от себе си максималното към момента, за да реализирам инициативата и мечтата.
1: Ние винаги обръщаме внимание на персоната, която ни гостува, а не просто на съответния административен или друг пост, който заема. Вие сте педиатър, имате ли подспециалност?
0: Аз съм инфекционист.
1: Инфекционист.
0: Имам първа специалност по инфекционни болести, добил съм и втора специалност по
1: клинични лаборатори. Колега на доцента Танас Мангаров, както
0: абсолютно
1: ви
0: казах. Работили сме заедно назад в годините. Да. Имам и втора специалност по клинична лаборатория. Много по първата си специалност имаме доста допирни точки с педиатрията. Активно участваме в лечебния и диагностичен процес на различни състояния, свързани с възпалителни заболявания на белия дроб, различни обриви в хода на отделни заболявания и така нататък. И смятам, че мога да бъда полезен с тази експертиза в дейността на болницата. А сам казахте, независимо какъв административен пост взема човек, все пак преди всичко съм лекар.
1: Така е. И така трябва да бъде.
0: А административните постове сами по себе си знаете, че са ветровито място, особено в сферата на здравеопазването.
1: Така, един допълнителен ангажимент, който малко или много ви откъсва от пряката медицинска дейност, от лекарската.
0: Старая се да компенсирам. Признавам си, че е трудно, но отнема доста време, особено време свързано с моите деца. Но се опитвам да реализирам възможностите си като лекар и като администратор.
1: Аз мисля, че като тръгнат нещата, като получите разрешителните, като формирате вече в по-голяма пълнота екипа, тогава и на вас ще ви просветне така малко, ще ви бъде по-леко. Доктор Тома Томов е нашия гост днес. Какво предстои, защото 100 пъти съм казвал, нашето издание за здравето винаги е предвидимо. Първо музика, след това реклами, след това финален разговор, новините в 9 и колегите ми от Семейно радио.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Това послание, разбира се, е за цялата лекарска гилдия в България, но най-вече за доктор Тома Томов, който ни е на гости, за неговите колеги и всички, които ще се грижат за здравето на нашите деца в детската болница Света Анастасия, Бургас. Нека да добавя в информационната част обаче още няколко неща. Вие репликирахте, но там има един проблем. Банско прави свой джаз фестивал, а този, който е на името на Емил Илиев, вече е в Боровец. И програма Христо Ботев е медиен партньор и на този джаз фестивал. Това първо, и второто е тъжната новина от поречието на река Струма. Съболезнование от нашия екип на всички близки на пострадалите и деца и възрастни хора, които са тръгнали да спасяват своите внуци. В този смисъл искам да ви питам, защото това е изключително важно, освен наземната спешна помощ, тази по въздуха, в вашата болница как ще бъде реализирана спешността?
1: Съболезнования от мен на всички, които са загубили близки, които са загубили близки в този трагичен инцидент. В Света Анастасия има налично много мултипрофилно спешно отделение, в което ще работят съответно колеги и специалисти със съответната квалификация и опит и ще посрещат различни спешни състояния. В самото отделение е оборудвано по най-съвременни стандарти с триажни зони, с изкуствен интелект, който в рамките на няколко минути може
0: да реагира.
1: Да направи една бърза триажна оценка заедно с колегата. Имаме съответно шокова зала, в която могат да се посрещнат пациенти в тежко и крайно тежко общо състояние, така че да бъдат стабилизирани преди допълнителни терапевтични и лечебни процедури. Има 12 легла за наблюдение и допълнително до уточняване на пациенти, които са спешни, но без необходимост за продължаване на болнично лечение или пък за изчакване с оглед продължаване на болнично такова. Така че смея да кажа, че сме подготвени да посрещнем различни спешни състояния, свързани с детска заболеваемост.
0: Сега накрая ще ви помоля за някакво така чисто човешко, може и професионално послание към вашите колеги, с които ще работите, към родителите, които могат да ви вярват и да се насочат към вас. Но преди това имам няколко съобщения и тогава с вашите думи ще завършим нашата среща. Първото от тях е да благодаря на екипа, който работи досега и който ще продължи и след новините в 9, Кирил Чобанов, Валери Леков, Весела Морова, Александър Пенев, Богомила Даскалова. Да съобщя, че след новините в Семейно радио, също тук от Бургас, ще продължат моите колежки Мария Мира Христова и Калина Станева. И още едно съобщение от 11 юли, от идната събота. Радвам се, че доктор Томов, това беше последното издание от живи ефир. От следващата събота до средата на септември в нашата поредица ще звучи избрано от програма Христо Ботев. Това ще бъде една селекция топ 10 от тази годишната радиореколта за здравето. Разбира се, тези откъси на здравна тематика ще звучат заедно с оригиналните продукции, които колегите ще излъчват. Бих завършил с "Нека да е лято", но да не подведа колегите и да вземат да пуснат същата песен. Така че вие сте с посланията и пожеланията към колеги и общественост.
1: Ако ми позволите, чрез вашия ефир първо да поздравя член на нашия екип, който днес е рожденник. Да е жива и здрава Мария и да бъде все така всеотдайна и добър приятел и служител за много години. Бих пожелал на всички здраве най-вече, да се опитваме да съхраним здравето си, да помагаме да съхраняваме здравето си

0: да опитаме да бъдем по-позитивни, да вярваме в доброто и да реализираме доброто и да превърнем тази мечта освен в краткосрочна такава и в дългосрочна. Надявам се да ме поканите след време отново, за да коментираме вече работещата.
1: Би трябвало, зависи от вас. Ние сме изключително мобилни и винаги реагираме на подобни позитивни новини, защото ни омръзна от негативни.
0: Така е. Подкрепям вашето твърдение и смятам, че ако всички ние се опитаме малко или много да канализираме това недоверие и във всичко около нас, може би ще постигнем много повече, отколкото се опитваме към момента.
1: Да. Благодаря ви, доктор Томов. От мен Стойчо Стоев. Хубав ден. Успех на колегите. Нямам какво повече да кажа. Нека го каже Селин Дион.

0: Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са си къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От Кирил Фалин.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначение от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти в Балтийско море. Четирима души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали двама души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините, Елизабет Гогова.
0: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха Машхад. Американската столица Вашингтон се подготви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите гоещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален

0: национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Още по темата ще чуете в предаването събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, Наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен кандидат за бъдещ премьер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
2: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
3: За сега само едно име се споменава по-често, това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и впоследствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
1: Каза експертът на Лео Бешири за предаването на програма Хоризонт събота 150. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана предстоят първите мачове от 8 на финалната фаза. От 20 часа Канада-Мароко и от полунощ Парагвай-Франция. Първата елиминационна фаза завърши с 3 двубоя. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3 на 2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите със 7. Колумбия победи Гана с 1 на 0, а Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завърши. Един на един. Ясни са и последните осминафинални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дукагини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18.30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3 на 0 сета над американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15.45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево. Над централните и източните райони от страната облачността е значителна. Валежи има главно в Североизточна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

0: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Добро утро, това е Семейно радио. За нас е празник. Празник, защото сме на едно любимо място, а именно в Бургас. За цяла една голяма нация, за Съединените американски щати също е празник. Ще го отбележим и него малко по-късно. Защо сме тук? Защото в Бургас, освен че е лято и че всички гледат към морето в този момент, дори самите бургазли чакат с нетърпение почивните дни, за да отидат малко на плаж, да мръднат малко от градския шум и да си починат. Ние сме тук и защото град Бургас и в неговия регион това лято по традиция се случват страшно много интересни неща, за които ще си говорим малко по-късно с заместник-кмета по културата Диана Саватева. Ще поговорим и за денонощната им регионална библиотека с директора Яна Кършиска, защото това е едно прекрасно пространство, на което цяла България завижда. За четящите хора в Бургас се оказа, че са толкова много и толкова не им стига времето, което прекарат библиотеката, че преди 3 години те решават да я направят денонощна. Какво се случва в регионалната библиотека и ще се случва това лято? Ще ни разкаже Яна Кършиска с Станислав Мъжгълов от авиомузея в Бургас до самото летище. Ще си поговорим за празника на музея, който днес навършва 9 години. Ще отскочим до бургаските солници, където е Мария Мира Христова сега и ни е приготвила страхотна изненада. Мария, чуваме ли се?
1: Здравейте, Лина! Добро утро на всички слушатели на Семейно радио. Подвижното ни студио е на бургаските солници. Това е локацията. Скъпи приятели, денят е, как да кажа, изключително филмов и като декор, небето с навъсените облаци, дъждът, който така на капчици ситно по особен начин жули заедно с вятъра, и тук на снимачната площадка, която трябва да ни върне назад към времената на Втората световна война. Изключително странно преплитане на времето и пространството, и то точно днес на 4 юли, когато се отбелязват и 250 години. Това е една годишнина за Деня на независимостта на Съединените американски щати, но и това, за което сме тук, е защото започнаха снимките на новия български игрален филм с работното заглавие Пилоти, и той е свързан с героизма на българските летци по време на Втората световна война. Особената геополитическа ситуация от средата на миналия век и това, което днес наблюдаваме през 2026 година, наистина ни прави днес пътуващи във времето, разсъждаващи за войните на хората между особиците, как исторически, в исторически план нещата се променят и всеки може да бъде на различната страна, но някъде там най-важното, което остава през това време, са човешките съдби. Човешките съдби и героизма. Героизма конкретно в този случай за художествения сюжет на филма Пилоти на българските военни летци. За първи път, може би, ще имаме такъв филм.

0: да има гости, да се говори за Бургас, за града, за региона.
1: Да, ваша запазена марка са изнесените студия и са из града и района, където се случват разни интересни неща. Защо го правите това всъщност? Какво носи това на програмата, освен тази динамика? Ние също много обичаме изнесени студия. Ето ни сега и тук пак сме се поизнесли малко, но е трудно. Казвам го от професионална гледна точка, че когато си примерно на някаква маса, ето миналата година по това време горе-долу бяхме в Кюстендил на Хисарлъка Експириенс, колегите от Радио София, минават хора, някои крещи, аз се разсейвам, не е като да си в студио. От друга страна обаче ни виждат, питат кое е това предаване, кое е това радио, и съм виждала снимки на вашите шатри из града навсякъде и как става един филм направо се случва, докато ви водите.
2: Празнично е, има атмосфера, така е, но ето това и за което ти говориш. Нещо подобно. Почти по същото време миналата година, празници на Созопол. Правим изнесено студио на центъра, на амфитеатъра, срещу църквата. Обаче тя си върви празничната програма на Созопол и ние като първи гост сме заложили кмета Тихомир Янакиев. Обаче кмета дава старт през това време на половин маратон. Той е качен на някакво корабче. Корабчето не идва точно във времето, в което нашето интервю трябва да започне. И това е едно време, в което ти в един момент трябва да мислиш нещо друго да се случва. Да дръпнеш някой друг събеседник, нещо да разместиш ли, да тръгнеш с микрофона хора по улицата, хората да питаш. Така че има си емоция в тези открити студия. А по въпроса защо ги правим, почти от самото създаване на радиото беше възприета тази стратегия. Нашия слоган е БНР Бургас близо до вас. И отстоявайки го, къде ли не сме правили такива открити студия, точно заради този досег до човека на място, до това да те видят на място. В последните години обаче една друга тенденция и с развитието на радиото и въобще на медийната комуникация възприехме. Все още правим такива открити студия, но вървим и в друга посока. Акцентираме, наблягаме повече на подкастите, на видеорепортажите, които пък, освен преживяването на място с хората, които са участвали, дават много повече възможност да достигне до по-широки аудитории, да влезе в повече комуникационни канали. Правим такива поредици. От миналата година започнахме една, тя може да се каже, че ни е най-позитивната, най-хубавата, нека да е лято, се казва. Лятото, точки, курорти, обикаляме, говорим с хора, с туристи, с хотелиери, с кметове, стават цветни, пъстри, невероятни преживявания са и за нас, и като краен резултат. Нека да е лято, продължава и тази година. Вече направихме първото си издание, то още се обработва, но скоро ще види бял свят. Става дума за, вероятно сте чули, че България вече има свое българско камино. Да. Един път, точка, която тръгва от Малко Търново и завършва в Созопол, 81 км за пътешественици, авантюристи, поклонници, завършва до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Следим тази идея от самото и начало и сега тя ще бъде направена в едно такова филмче, един такъв видеорепортаж.
1: Чакаме го с нетърпение, то може да се гледа в YouTube канала ви.
2: Разбира се, точно така.
1: Следим там. Иначе, коя следващата точка, в която Нека да е лято ще спре?
2: Нека да е лято отново ще бъде на празника на Созопол. Празниците са красиви, мащабни, наситени с много събития. Това е в средата на юли. Оттам отново ще бъдем и ще направим нещо, разбира се, интересно с хората на място.
1: Супер. Ние ще се опитаме да дойдем на празника на Света Анастасия, който ще е на 15 август. Може и там някъде да се засечем. Вашият последен въпрос и ви пускам да почивате, защото знам, че това е момента за релакс. Времето не е точно за плаж, но пък е страхотно навън. Кое е вашето любимо място в този регион, който покривате и професионално, но си е и вашето място? Коя е вашата точка тук около Бургас, която се отпускате и се чувствате добре? Дори през лято, когато има туристи.
2: Много, много са местата, на които един човек може да се почувства невероятно в Бургас и около

Молостта сега, например, ви сте казвам, съвсем наблизо до Бургас, буквално на 20 км, се намира един туристически, културен комплекс, казва се Ченгенескеле. Там общината направиха едно невероятно място, което се разраства с времето. Има малко амфитеатърче, страхотна еко-детска площадка. Разбира се, има заведение, в което всеки може да хапне от невероятната рибена чорба, която се приготвя. Там има и музей, който разказва за миналото на околността. Управител е един невероятен човек, който е рибар, истински автентичен, така че разказите не са академични, те са преплетени с онези прекрасни лакарни, които всеки може да чуе тук в региона. Така че горещо препоръчвам това място, ако то

0: Отказите не са академични, те са преплетени с онези прекрасни лакърдии, които всеки може да чуе тук в региона, така че горещо препоръчвам това място, ако то още не е влязло в маршрутите на вашите слушатели за лятото около Бургас.
1: Да, много благодаря. В новия си вид не е влизало, но сега си спомни, че когато Семейно радио гостува тук във вашето студио отново във връзка с своята 10-та годишнина, бяхме тук в Бургас и тогава от Ченгенеске Елено, преди да се изгради този новия комплекс, направихме връзка именно с този автентичен рибар, който се движи там нещата, и тогава аз лично го открих това място и сега много се радвам, че продължава да съществува. Много благодаря, Петя, че ни бяхте гости, докато ние тук сме окупирали едното от студията ви. След малко тук в студиото ще влезе Диана Саватева, заместник мед по културата, с която ще поговорим за богатата програма на културна програма на Бургас през лятото, пък защо не и чак до есента, ако ни остане време.
0: Успех на Семейно радио, да кажа.
1: Да, много ви благодаря. Продължаваме след малко музика.

0: Семейно радио.
1: Семейно радио на живо от студиото на Радио Бургас, студио 2, ако трябва да сме точни. Казвам добре дошли на заместник-кмета по културата на град Бургас, Диана Саватева, която преди да заеме тази длъжност е била и журналист, доколкото знам, отделно сте поет, писател, човек на словото, на финните настройки на културата. И освен за събитията, които хич не са малко в Бургас и региона това лято, много ми се иска и да си поговорим за общността на хората, които четат, пишат, имат усет към културата и за тях тя е ценно. Защото в днешно време, както всички знаем, културата е нещо, за което Качелина на последно място се обръща внимание, наред с всичко, което се случва около нас, но тя ни пази живи такива, каквито сме. Здравейте!
2: Здравейте и на вас добре дошли в Бургас. 4 юли, емблематична дата, да. Класическо лято. Днес е малко по-мрачно, но ви обещавам да се постараем времето да бъде хубаво, докато сте тук.
1: Благодаря ви. Ще се... При нас в Бургас винаги е красиво. Като дойдем тук, само като видиш цветовете на морето, които без значение какъв е цвета на небето, те се менят, е истинска наслада за окото. От вчера с колегите, пък и дъжд ни прави, изобщо всичко имаше. Имате си страхотна регионална библиотека, за която ще говорим след малко. Имате куп събития. Кандидатствате за Европейска столица на културата през 2032. Но едно по едно. Кои са събитията, които вие самата, като заместник-кмет на културата, си поставяте като акценти и на които искате обществото да обърне най-голямо внимание това лято конкретно?
2: Да, правилно сте забелязали, че в Бургас в екипи живот и не само културни събития.

0: защото през последните години хибридността на събитията става все по-очевидна. И в това също има и смисъл, и чар. Нашата цел в никакъв случай не е просто да наситим културния календар с много неща или събитийния календар. Много е важно цялото това изобилие да бъде правилно структурирано и да е свързано с определени цели. Това всъщност беше основната посока и когато Бургас взе решение, след като кмета господин Димитър Николов в началото на миналата година обяви кандидатурата за Европейска столица на културата, точно да подредим нещата в една по-дисциплинирана схема и да следваме посоки. Изобилието на събития е очевидно през последните години и то си има своя смисъл, защото в един град от мащаба на Бургас няма как да не сложиш на масата, да не сложиш на картата всички изкуства и да търсиш същевременно събития, които акумулират туристическа общност, създават по-големи публики и такива, които пък имат много сериозно влияние върху изграждането на културната идентичност на един град. Те може да са по-камерни, по-незабележими в общата карта, но носят дух и характер, през който се разпознава културната общност в Бургас. Например, едно събитие, което беше миналата седмица, въпреки че е добре да говорим за нещата, които са
1: напред. Няма проблем, защо да?
0: Ще говорим и за тях, но миналата седмица ние преживяхме нещо. Всъщност, началото на тази в понеделник беше толкова интензивно, че тук бъркането на времето е съвсем обичайно. Един невероятен спектакъл, който беше посветен на 40 години от създаването на танцова школа Дюн. Това не е просто БНР също е партньор в това начинание. Това не е просто един концерт, на който се представят прекрасни танцови миниатюри. Това е доказването на съществуването на една традиция, която е създала поколения не само артисти, защото част от хората, които са тръгнали, са си избрали танцовото изкуство като своя поприще в живота, но и покрай тях се е създала устойчива публика. Не обичам тая дума, тя е хубава, устойчива, но много я преупотребяваме. Да кажем, публика, която през годините е оформила и вкус, и предпочитание, и предава всичко това на следващите поколения. Това е безценно за Бургас. Модела Дюн. Петя Стойкова, това, което е направила. Ето, както виждате, аз започвам разказа и историите ни от една независима структура. Това е нещо безценно за всеки град. И една от задачите на администрацията, която следи и подрежда тези процеси, дава им правилна посока, е да оцени капацитета на отделните творчески структури, да ги приобщи, без да ги задушава, да им даде възможност да се развиват в определена посока. Ние имаме наистина през годините доста сериозна мрежа от независими организации, свободни артисти, културни оператори, продуценти на културно съдържание, които са ни основни партньори. И община Бургас е една от общините, които навреме е създала правилна система за разпределение на средствата за културно съдържание. Разбира се, има неща, които общината сама организира и продуцира. Това е неизбежно. Например, Бургас и морето предстои ни в началото на август, на 1 август. Един конкурс, който се организира основно от Общинско предприятие, Летен театър, фестивали и концерти. Обещаваме ви едно вълнуващо, различно издание, което същевременно е взело най-полезните неща от досегашните, вече спрях да ги броя. Повече от 50 години, повече от 40 издания. Добавена стойност, свързана с участието на млади, абсолютно неизвестни изпълнители. Прекрасно е едно такова установено традиционно събитие да е трамплин за млади хора. Ако искате, питайте ме, защо точно, аз мога да говоря
1: до утре. Точно за младите хора исках да поговорим и за това, как, защото преди малко казахте, правилно разпределяне на средства и на ресурси. Как преценявате кое е правилно? Как, ето, вие казвате, че младите хора са важни, искате да дадете сцена на дебютанти, на хора, които искат да започнат да изразяват своето изкуство, да го показват пред публика. Обаче, когато ти

0: си млад и още неопитен, как можем да им се помогне на тези хора, наистина?
1: Да, ще ви кажа какво сме замислили. Имаме нещо ново, което ще стартираме най-вероятно в началото на септември, и това е една нова програма Дебюти, която е по подобие на програма Дебюти, която съществува и в Национален фонд култура, и по подобие на програмите, които съществуват в нашия Общински фонд култура. Как преценяваме? Винаги, когато се разпределя средства в култура, има някой, който не е удовлетворен. Нали? Знаем, че е така.
0: Но има някакви основни позиции. Той има връзки и на мен.
1: Да, има някакви основни позиции, които трябва да се следват. Има някакъв зададен стандарт. Естествено, зададения стандарт задължително включва в себе си конкурсния принцип. Няма как да се избегне от това. Колкото и да е субективен изборът, той се обективизира през експертно мнение. Ние имаме Общински фонд култура, който функционира успешно вече пета година, но той наследи от друга структура, която е програма култура, както има Столична община програма култура. Ние обаче обогатихме програма култура на община Бургас и преди пет години създадохме Общински фонд култура като част от подготовката ни за прословутия план за възстановяване и устойчивост. Община Бургас е една от общините, които защити много сериозен проект. БНР Бургас също участва в част от събитията, активностите. И в рамките на този план за възстановяване и устойчивост, една от целите, успяхме да създадем стратегия за развитие на културата. Знам, че на част от културните хора звучи леко скучно. Важни са стратегическите документи, защото те наистина маркират пътеките, по които трябва да вървим и да се развиваме. Не можем да бъдем насляпо. Анализират това, което е постигнато, и маркират нови посоки. Най-общо казано. Заедно с това, точно по този план, направихме една програма Дебюти, която ще стартира, ето казвам новина, която ще стартира тази есен. Вече е публикувана в сайта на община Бургас. Условията са посочени. Тя стои един месец там, за да могат всички, които са заинтересовани, да видят какво е съдържанието, да видят какво е нашето автономно определение на дебютант. Автономно доколкото е възможно. Все пак има програми, в които третират дебютите, и тя наистина е насочена към хора, които са в старта на развитието на кариерата си. Намерете го и ChatGPT ще ви помогне, ако се затруднявате да го намерите. Прочетете го, изразете мнение и кандидатствайте след септември. Това ще ни обогати съдържанието. Освен това, има още една програма, която стартирахме преди две години. Тя е допълваща нашия фонд култура и е доста по-лекотена за кандидатстване. Тя се нарича Достъпна култура, абсолютно уникална. Няма такова нещо в друга община. Това е наш бургаски патент. И той е свързан с достъпа до културно съдържание на хора, които се занимават, основно млади творци, които се занимават с създаване на културно съдържание, но няма достатъчно ресурс да видят нещо, което е създадено от професионалисти. Така че бих искала да насоча вниманието и към нея.
0: Чудесно. И понеже говорим за кандидатстване, за стратегии, за малко такива, на някои хора може да им се сложат сложни и случни, абстрактни проекти и такова. Пък ето ChatGPT, между другото, споменахте го, много помага вече за тези неща, за оформянето на една подобна документация, така че не се страхувайте, кандидатствайте. Сега обаче пък вие кандидатствате. Община Бургас кандидатства за столица на културата за 2032 година, което е един сложен, дълъг процес. В кой етап сте? Какво предстои? И смятате, че наистина имате шанс?
1: Ако трябва да започна назад напред, едва ли има някой, който кандидатства и не смята, че има шанс? Въпросът е да уплътним нашите шансове с категоричните доказателства и силни страни, използването на силните ни страни, за да докажем, че ние сме най-точния, най-достойният кандидат. И мисля, че в случая бяха направени възможно най-правилните ходове. Когато ти си в една културна динамика и произвеждаш културно съдържание непрекъснато, ето днес откриваме ретро-парада, в понеделник откриваме пясъчните фигури, след това тече подготовката за Бургас и морето. Аз не случайно споменавам конкретни събития, защото каквото и да говорим, накрая, на целият този процес, дали за стратегия, дали за кандидатстване, накрая на сцената застава някой. Или имаме книга, която отваряме и трябва да прочетем.

пък имаме филм, който трябва да гледаме. Накрая има продукт. И хората, които работим на терен, се концентрираме точно върху този момент. Защото много често в процеса на кандидатстване или на подготовка, някак се последния етап не се усеща. Но по отношение на столица на културата, защо казвам, че се направи възможно най-точния ход? Беше взето решение и да се осъществи, да се създаде, да се учреди фундация, която е изцяло общинска, и да се формира екип, който приоритетно работи върху подготовката. Разбира се, той се заяви няколко пъти през събития, които организира. Например, за първи път Бургас направи през фундация Бургас 2032, нейният изпълнителен директор госпожа Руска Бояджиева, екипа, който работи там, беше основният мотор на нашата Европейска нощ на музеите, която обедини

0: През фондация Бургас 2032 и нейният изпълнителен директор госпожа Руска Бояджиева, екипа, който работи там, беше основният мотор на нашата Европейска нощ на музеите, която обедини всички музеи в региона. Да не забравяме, че Бургас кандидатства с подкрепата на региона и ние вече имаме подписано споразумение меморандум с всички останали 12 общини. Между другото, всички останали 12 общини подкрепиха кандидатурата на Бургас и за домакин на Евровизия. Подкрепата на региона е изключително ценна, защото това е децентрализация на практика. Много често сме чували да се говори за децентрализация, за деконцентрация. Чудесно звучащи думи, само че къде има съдържанието? При нас съдържание има. Другото събитие, зад което застана фондацията, е Международния литературен фестивал на страните от Черноморския регион. Тази година то беше организирано това събитие. Локацията е точно Център съвременно изкуство и библиотека, основната му локация. Беше организирана основно от екипа на фондацията. Но основната цел на фондацията е да създаде и да напише така наречената апликационна книга Битбука, с който община Бургас ще кандидатства за Европейска столица на културата. Бургас кандидатства. Той, разбира се, цялата кандидатура минава през организационния капацитет на общината и на фондацията, но ако ние не покажем общност, няма как да имаме такова самочувствие.
1: Бургас и неговата културна общност.
0: Да, така е.
1: И неговата публика.
0: Приключи много успешно, бих казала. Първата ни отворена покана, тя беше обявена, мисля, в края на март, приключи в началото на май. Получиха се 250 проектни идеи. Те не са все още проекти. Те са идеи за най-различни инициативи, активности. Не случайно не казвам събития, защото това е отвъд рамките на събитието, инициативи, активности, които засягат абсолютно всички сфери. Те са подчинени на 5 тематични области и мисля, че Бургас следва и общността следва една много правилна посока. Ние трябва да сложим на масата проблемите, които искаме да решим през култура. Не просто да кажем, страхотни сме, имаме много събития, от сутрин до вечер хората има къде да отидат, да изберат едно, друго, трето. Това е окей. Но не е достатъчно. Всеки град трябва да има смелостта да погледне проблемите, които има да реши. Сезонността. Няма защо да се лъжим. Ние се опитваме да преодолеем, но това, това е процес. И не случайно насищаме и приоритизираме събитията, които са от септември, даже от октомври до края на годината. Това е един период, който е изключително ползотворен в Бургас. Климатичните промени вече са на наша страна. И през последните години декември е 2 август. Ама го казвам без всяко ирония. Защото всяка вечер през декември ние имаме събития, които са в центъра на града, а те по този начин стимулират и развитието на малкия и средния бизнес. Да не говорим, че на сцените на тези събития излизат състави, които са от независимия сектор. Много активна читалищна мрежа и много активен независим сектор, който освен в сферата на сценичните изкуства, има реализации в визуалните изкуства, разбира се и в литературата, защото Бургас е един безспорно литературен град. Но това трябва да се заявява и отстоява непрекъснато.
1: Четящ град. Сега и за това ще поговорим с Яна Каршийска. Само за финал, защото вие организирате и много сериозни фолклорни събития. Ставате сцена на... Събират се хора от цял свят, които са свързани чрез българския фолклор. Кажете няколко думи и за...
0: Имаме едно... Тъй като винаги журналистите питат, да, вие много сте активни, ма какво ново? Добре, ще ви кажа две нови неща, които за първи път ще се случат тази година. Едното наистина е свързано с фолклора и през септември в началото на втората половина ще има форум на българските състави, на българите, които живеят в чужбина и са обединени в фолклорни общности. Те ще българските фолклорни състави на живеещите в чужбина наши сънародници.
1: Те са много
0: ще
1: силни.
0: Бъдат,
1: да,
0: ще бъдат хора тук и ще направят наистина един фурор, надявам се. Не само за себе си да преживеят тази емоция, но да преживеят и да създадат емоции за хората, които са тук в Бургас и гостите на града. И другото събитие, което за първи път ще се случи в края на август. Това е един дълбок поклон пред паметта на Пламен Ставрев и това

0: Блузфест, който всъщност е възстановяване на една традиция от по-ранните години, но вече в ново съдържание. Това са напълно нови събития. Но не забравяйте и всичко друго, което през август се случва. Август е бургаския месец и това е месеца на фестивалите от първия до последния ден. Spice Music Festival, Team Boom Festival, разбира се и допълнителни сцени, които ще привличат изпълнители, включително от цял свят.
1: Този, значи, когато и да дойдете тук в август месец, ще има какво да правите, гледате, слушате и да пълните душата си с спомени. Много благодаря на Диана Саватова. Сега и на вас ще ви пожелавам да си починете малко през този ден, макар че май за вас няма почивка.
0: Малко трудно, трудно. Но да не се правиме, Бургас има всички, ама всички условия да и да се подготви и да бъде една добра сцена, достойна сцена за Евровизия 2027.
1: Стискам палци, нищо, че съм софиянка, не ме слушат, надявам се, особено от кметството в София, но наистина смятам, че Бургас е мястото аз лично за Евровизия. Не ме бийте, които не смятат така. Стискам палци и за Бургас 2032 и за Евровизия. Успехи, заслужавате го.
0: Благодаря, ще се постараем.
1: До след малко.

0: Семейно радио.
1: Семейно радио на гости на Бургас. За Бургас и неговите културни хора си говорим. И преди малко с заместник-кмета по културата Диана Саватева и сега с Яна Кършийска,

0: директор на регионална библиотека Пейо Яворов, която преди 3 години стана денонощна. Защо? Защо хората, четящите хора на Бургас имат нужда от денонощен достъп до това разкошно място и какво ще се случва в него това лято, ще ни каже сега самата Яна. Здравейте!
1: Добре заварили.
0: Чуваме се по телефон, не случайно, въпреки че ние сме в Бургас и вие сте в Бургас, но сега сте малко по-далеч от Бургас, защото семейството е преди всичко и имате нужда да обърнете внимание на вашите родители и за това се разбрахме днес телефона да разговора да по телефона, но пък ние сме близо до библиотеката и ще успеем, надявам се, да разгледаме. Но преди това, разкажете ни наистина защо това място се превърна в събирателен център на културните четящи хора тук в Бургас.
1: Както много често се казва, че всеки прави нещата такива, каквито ги мисли, каквито ги иска самия той. Цялата тази емоция да се случи и да бъде денонощна беше един прекрасен разговор с кмета на града, господин Димитър Николов, който се оказа, че има същото мислене, че наистина идеята да има такава денонощна библиотека отдавна чопли съзнанието ни и това беше причината да се пробваме, да видим какво ще се случи. Ами, оказа се, че случването е много положително, много позитивно за града и не само, по простата причина, че доста хора се впечатляват, искат да посещават и наистина са едни непрекъснати, едно постоянно присъствие нощем. Първоначално беше странно и за самите нас, но в последствие нещата много се промениха и дори има искане да бъде и зимата денонощна. Тя беше денонощна, но поради стечение на обстоятелствата решихме да работим до полунощ. За сметка на това, пък лятото си е абсолютно 24/7, така се работи през цялата година, изключая зимния период от 1 ноември до 1 юни, 1 май.
0: Какви хора, на какви възрасти посещават библиотеката в тези необичайни часове, но всъщност много обичайни за четене? Може би, нали, в това времето на нощта, когато града и мислите малко притихват, всъщност е чудесно време човек да потъне в някоя книга, студия или нещо интересно. Или в учене дори.
1: Оказва се, че е много прекрасен събирателен пункт вечер за младите хора. Казвам младите хора, визирам възрастта 18-40, тъй като всички тези млади хора, за мен това са най-вечете. Тези хора имат необходимост от осамотение, но не точно осамотение, а дори посоката да има един човек за теб, с който си поговориш. Дали COVID в един момент удалечи общуването и накара хората да избягат от ежедневието, от комуникацията. Сега библиотеката, особено вечер, когато са определен тип хора, събирайки се вътре, те търсят себе си, помагат си. Започва да се оформя една невероятна социална група между определени личности, които се събират с определена цел. Оказва се, че голяма част, да не кажа 80%, но да, близо толкова са фрилансери, които работят някъде навън. И нощната библиотека им създава невероятни условия вечер те да работят, защото едно е работа от вкъщи, друго е работа в такова обществено публично място, където можеш дори много повече да се концентрираш, както самите те го казват.
0: Да, това е наистина. Между другото, тук имам приятелка, която през лятото живее в Бургас, иначе от София, и това е първото нещо, което ми спомена, когато и казах, че ще водим днешния разговор за библиотеката. Каза, това е чудесно място за работа. Взимаш си лаптопа, прохладно, приятно, някакси се изолираш от всичко и успяваш да се концентрираш. Явно енергията на мястото допринася за това. Регионалната библиотека в Пловдив има дълга история. Много книги, много история събрала в себе си, но такъв дом, какъвто, в който се разполага в момента, има едва от няколко години, 3-4 години, нали така? Иначе има над 130 годишна история. Този дом за хората, които го обитавате вътре, сте стопаните, какво значи, какви нови неща предразполага, че могат да се случват в библиотеката, като място?
1: Определено извън книгите и охранилището, библиотечната дейност, която всяка една библиотека развива, Отделно се опитваме

0: да комбинираме иновациите, новите неща, които излизат, и да не пропускаме стария прожекционен апарат, да показваме ретро кино, да показваме старите книги, онова там, с което ние сме израснили, винилите, грамофоните. Така че опитваме се да комбинираме както иновациите, характерни с добавена реалност, VR-ите,
1: мултимедия, да.
0: Абсолютно всичко, но и да не забравяме все пак там къде сме били, какво е било с нас, преди нас. И нека това поколение да има, и всяко следващо, разбира се, да има допирни точки за целият път, през който е изминало човечеството. Силно казано, но да кажем хората, ние, които сме живели в този град, който е сравнително млад град и се гордеем с неговото развитие, се опитваме да поддържаме точно тази посока на съчетаване и комбинация, симбиозата между историята, настоящето, бъдещето, и непрекъснато се опитваме да вървим в посока иновации категорично, защото няма как да не библиотеката да не бъде адаптивна към децата, съвремието и техниката, в която живеем в момента.
1: А може и по този начин децата, привлечени от тази ваша модерност, от мултимеди, доколко видях, че имате специална техника, с която децата могат да изучават различни предмети за биологията, за географията, един уред с пясък вътре, в който, чрез който можеш да правиш различни релефи, но покрай тези модерни технологии да се докосват и до мириса на книгата, до листа, до това, което малко или повече бива изместено от екраните в днешно време. Получава ли се този точно мозък, който говори между новото, технологиите и това, което си носи традицията, старата, добрата стара книга?
0: Категорично се получава, защото цялата интерактивност и всичко, което им се предоставя, прекрасно знаем, че то е доста концентрирано като информация. Тези деца имат невероятно аналитичен ум и всичко, което извън подадената информация, която е много кратка и повърхностна, на тях започва да им става интересно, да се чуди добре има това защо, какво и как, и се започва едно ровене в книгите. И най-прекрасното е, че с всяко следващо идване, те започват все повече и повече да четат, все повече да ровят, сами дори да търсят, не се опират до библиотекаря от среща, което е толкова прекрасно и мило, особено пък тези малчуганчета, които идват на магичния пот. Там в началото си го бяхме сложили като задължение. Само който чете, той ще играе. Всеки следващ път вече те си знаят, идват, чете си и след това си играе и всеки чете. И е толкова хубаво, когато особено снимките, които много често качваме с летните занимания с четене, които се случват в библиотеката, как и виждаш децата, които са се натъркали навсякъде и всеки е хванал книжка. Невероятно мило е, защото тези деца ще продължат след нас и те ще имат отношение към книгата, не защото не са... Не бих искала да употребя думата престрастени, но перечем обвързани с техниката. Книгата все пак не отстъпва място на техниката, в техните ръце специално.
1: Това е чудесна новина. И за финал, предстоящи събития, които могат да се посетат в библиотеката през следващите топли летни месеци за нас, примерно туристите, дори които идваме тук само на гости, и за, разбира се, жителите на града.
0: Ами, почти всеки ден има събития. Категорично продължава, но може би в момента ще ги обобщя, защото най-вероятно ще пропусна някой автор, който няма да е честно спрямо него и от риск да не обидя някого. Да. За това ще обобщя посока, че отново продължаваме с ретро киното, с късото кино, с театралните постановки. Това, което представенията на книги, разбира се, както за големи, така и за маници, но това, което лично аз съм си го набелязала, защото съм абсолютно субективно ориентирано, това е концерт на нова аудитория, в който си го чакаме. На 8
1: Кога
0: септември
1: ще...
0: в библиотеката.
1: На 8 септември концерт на Валди Тотев. Добре, пожелавам успех на сезона, този сезон на библиотеката, който ще бъде със сигурност още по-успешен от предишния, набира популярност това разкошно място. Ще го посетим и ние. А на вас пожелавам приятна почивка и благодарим за отделеното време.
0: Много благодарим и ще ви чакаме определено.

0: Семейно радио.
1: От прохладата на регионалната библиотека в Бургас се преместваме в близост до бургаското летище, защото авиомузея там празнува своя рожден ден. Открит на 29 юни 2017 година, дата, на която се навършват 70 години от първия граждански полет в България, именно София Бургас. Музея е място, което привлича и малки, и големи, и гостите на града. И има една много къдрава, може да кажем, история. Края на 90-те години е открит. Впоследствие бива закрит за известно време, после се възражда, за да видим какво се случва сега с него и как празнува своя 9-ти рожден ден. Станислав Мъжгъл ще ни разкаже за това. Сега с него се чуваме. Той е там в музея. Използвам случая да поздравя и моя най-добър приятел, който днес празнува рожден ден и работи точно там на летището, само че като ръководител полети, човек много силно свързан с авиацията по семейна линия. Но сега слизаме долу на земята, където са страхотните експонати, самолети и какво ли още не в авиомузея на Бургас. Станислав Мъжгълов, здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: Казахме, че историята на Бургаския авиомузей не е така много гладка. Много неща са се случвали, докато се стигне до сегашния му вид. Разкажете малко по-подробно за нашите слушатели за тази история. Започнала още в края на 90-те години на миналия век.
2: Инициативата започва с началото.

0: на една инициатива на господин Калин Барзов, който към онзи момент е директор на летище Бургас. С напредването на годините на самолети, те започват да излизат от експлоатация и той започва да прави колекция от самолети на авиокомпания Балкан към онзи момент. Към инициативата се включва тогава и Военното министерство, като авиобаза Равнец тогава. Она също дарява самолети, които са от военната авиация, изтребители МиГ-21, МиГ-17. И той създава една колекция на вече стария терминал, към този момент действащия единствен терминал на летището. Създава една колекция, която прави основите на първия музей за гражданска авиация в България.
1: Който има...
0: Той
1: се радва на голям интерес, доколкото знам.
0: Към този момент, да, има голям интерес. Съществува няколко години, но след преструктурирането на Балкан, съответно музея и цялото летище, нали, започва да работят по някакъв друг начин и музея затваря врати.
1: Много жалко. До
0: 2012 година някъде, когато отново... Така, служители на летището, също под инициативата на господин Барзов тогава, съвместно с концесионера, заделят територия на летищния парк, където да се направи музей. И съвместно с общината, вече 2017 година, се стигна до създаването на авиомузей Бургас, който е наследник на тази инициатива.
1: Каква е целта на този музей, освен просто да се видят деца, не само деца, и родители, и изобщо всички възрасти и семейства да разгледат тези стари самолети, да се запознаят с историята на българската авиация, може би да се подсили интереса към професията, защото наскоро правихме едно интервю тук в програма Христо Ботев и се оказа, че въпреки, че изглежда изключително привлекателна професията на пилота, например, и всяко второ малко момче иска да лети в небето или в космоса, всъщност се оказа, че има недостиг на кадри. И затова ми предполагам, че ролята на музея по някакъв начин да събужда интереса към авиацията, към авиомеханиката на младите хора, на децата.
0: Ами, първата и основна цел, разбира се, е съхранение на експонатите и историята на авиацията, но като текстът не е така толкова динамична, като основна цел се появява и запалването на подрастващото поколение, пък и не само към авиацията, технологията на летене и въобще всички други технологии, които се използват в летищни дейности и самолетите като цяло. Доста така седи в страни всички други дейности, които се случват около това да един самолет да полети. Винаги като човек каже самолет, се сеща за пилота и, нали, това, че той обикаля целия свят. Но всъщност за да се случи това нещо, зад него седи РВД, една огромна структура, която управлява тези самолети, които са във въздуха. Седи летищния комплекс с всичките си подразделения, които са изключително много и най-различни, като се почне от управлението на терминала, на самия перон, летищната организация на паркинга, за всички са специфични дейности, където са ангажирани супер много хора и те остават така не толкова популярни, нали? Всички се фокусират върху пилота. Нашата идея е точно да популяризираме цялото това дейност, цялото това нещо. И когато идват посетителите на музея, нали, ние им казваме, това е административната сграда на летището. Тук е РВД, там е перона, пристигане, заминаване и така нататък.
1: И за днешния ден, да кажем, амбициозна, интересна програма, която ще завърши с концерт в края на деня към 8 часа. Какво се случва днес? То вече събитията започнаха преди буквално 20 на минути. Ако успеем да стигнем и ние до авиомузея днес, какво можем да видим там?
0: От сутринта, сега от 10 часа, започнаха арт-работилнички. Те са така за най-малките. От 11 часа ще има представяне на авиомодели от ОДК Бургас, където има клуб по авиомоделизъм. След това програмата продължава през 15 часа, когато ще има изобяване на хвърчела и пускане тук

0: на територията на музея. След това ще имаме акробатично шоу, изложба с дронове, най-различни, малки, големи, такива професионални. Ще имаме така на сцената, имаме приготвена сцена, където ще имаме един господин, който направи така преди 2 седмици рекорд на Гинес с 1000 излитания и кацания в рамките на един ден в Горна Оряховица. Той ще
1: Да.
0: разкаже малко повече за това, какво го мотивира да го постигне и въобще цялото приключение, през което е преминал. И акробатичното шоу и приключваме с един концерт. Надяваме се времето да е с нас, тъй като към момента е леко облачно и падат капки, но така е едно открито. Не може да.
1: Така е на открито. Небето е красиво.

0: времето да е с нас, тъй като към момента е леко облачно и падат капки, но така е едно открито. Не може да.
1: Така е едно открито. Небето е красиво дори и сега, само да няма пълен дъжд. Много благодарим, успех. Успех на днешния ден, празник. Ще се чуем до година и за 10-я ви рожден ден, който ще бъде и кръгъл. А сега ще предам щафетата на Мария Мияр Христова, която се намира недалеч от летището на Бургас и от авиомузея в Бургаските солници, където се снима, забележете, филм за пилоти. Така се случи днес, че всичко е между морето и небето. Мария Мияр Христова с нейните гости, с на снимачната площадка на най-новия български игрален филм с работно заглавие «Пилоти», с Джон Бентли, Анри Кулев и ще видим още кой. Честит празник, честит национален празник на Америка, пожелавам и аз от тук. И казвам чао за сега. Мария, ти си. Чуваме ли се? А. Да, предполагам, че всеки момент... Ето я, Мария! Оставям
2: имаме
1: те.
2: Ли връзка с теб?
1: Имаме.
2: Да, успокой ме, моля те, защото всъщност всичко при нас не. Се развива като на кино и действително тук на брега на Черно море в един активен сезон в средата на лятото времето рязко изведнъж с тези навъсени облаци, дъжда, който се излива, така уловно синкавия цвят на морето и цялата снимачна площадка, сякаш наистина и времето поиска в това директно включване, ние да се окажем сякаш почти 100 години назад, в миналия век, когато светът е преживявал онази трагедия, наречена Втора световна война, доколко човечеството е направило своите изводи и днес през 2026 година. Нека разсъждаваме, но всичко, което ни предстои, наистина е един филм, защото Българското национално радио като медиен партньор ще улавя мигове от снимачния процес на българския игрален филм «Пилоти», това е работното му заглавие, в различните етапи. И днес се първата ни среща на снимачната площадка, която е на Бургаските солници. И ще имаме възможност да разговаряме с актьорите, които днес са в снимачния ден. Разбирате, че това за тях си е своеобразно изпитание, защото те имат своята... да влизат в ролите, да преодоляват всички тези, би го казала, изпитания, нали? Това е професия, но все пак не е толкова лесно да се снима филм и на снимачната площадка, а сега да се съберат, да дойдат тук при нас и да дадат своето интервю за Българското национално радио и специално за слушателите на Семейно радио. Калина, надявам се, че сме готови. Предлагам на слушателите да вземат местата в залата. И давам начало на това наше включване, защото снимките на новия български игрален филм «Пилоти» започнаха и ние участваме в тях, като казах, Втората световна война, извън документализма. Се пресъздава сюжетна линия за героизма на българските летци. В контекста на това, на чия страна във войната е била България, този героизъм остава някъде в страни. Почти всяка нация и държава има един красив филм за своите летци. Ето, че днес се снима такъв филм, но тук достигаме и още по-напред. Защото ще говорим за това, доколко е възможно и важно да се съхрани човешкото лице и достоинство, независимо дали има война. В основата на този филм е книгата на Стоян Стоянов «Ние бранехме тебе, София». Режисьор на лентата е Анри Кулев, но днес той няма да застане пред микрофоните, а ние ще се срещнем. И така, уважаеми слушатели, представям ви Иван Бърнев. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря ви за поканата. Благодаря ви за интереса към нашето дело, към нашата работа, към нашия проект.
2: Да, Иван, един от популярните български актьори, който днес на снимачната площадка и като цяло във филма, той е в една от главните роли, като историческа личност, известния въздушен, генерал-майор Стоян Стоянов, нали? Така,
3: да,
2: Иван?
3: Да, точно така.
2: И в същото време обаче аз пак ще подчертая, имаме и художествена линия, в смисъл тук имаме измислица, така ли?
3: Винаги, общо взето, когато не става въпрос за документален филм, че даже мисля, че и в документалните филми доста има художествена идея, художествена мисъл, отправна точка, импулс, начален, защо го правиш, какво искаш да разкажеш. Сега, аз не мога да вляза в обувките на, разбира се, на Андрей Кулев, точно да кажа откъде е тръгнало всичко. Един ден, може би, той ще разкаже. В момента той е много по-зает вече с създаването на нещата, на филма. Но мисля, че най-важното е сред пластовете

0: образовани пилоти, които също в тях е тупкало сърце, също са си имали семейства, също в които са живяли в София или по други градове и всъщност дигайки се в небето над София или на други места, в случая ние разглеждаме битката над София, те са защитавали не само своите семейства, своите деца, своите близки, а и като цяло в тях, като кралски, като царски офицери е било заложено дълг и чест към родината. Неща, които в момента доста, доста са недалечни вече. Може би хората знаят или може би не знаят, че много е странно тези герои, колкото и клиширано да звучи, когато са го правили това, как се изправяш при положение, че виждаш горе море от бомбардировачи, 300-400 крепости, както знаете, а ти разполагаш с 30-40 самолета, 30-40 изтребителя, аса, които се вдигат, могат ли да се справят? Естествено, че не могат. Но ти се изправяш. Ето това е трагизма на цялото нещо. Ти излиташ и си длъжен да го направиш това нещо. И вече има много детайли, като знаеш, че ти летиш с Месершмити, като знаеш, че ти си от грешната страна на
1: историята. Точно тук вървим по ръба на връзнача, защото се посяга все пак тази история да излезе. Не може наистина търсенето на това човешко лице за мен и запазването на достоинството въпреки всичко. И българският пилот извън контекста на геополитическа ситуация и избори, които правят други.
0: Точно така.
1: Ето това е съществено.
0: Ами, надявам се, че филма ще покаже знаете, на киното, на театъра, въобще на изкуството, това е силата да може по емоционален начин да разкаже за вътре човешко случващото се между хората, вътре какво се случва, как са разкъсвани от всички тези неща, че това са били също живи истински хора, които просто са имали, мислили са и те, знаели са за какво става въпрос и въпреки всичко, нали, има си заповеди, има си неща, които ти трябва да направиш, въпреки че разбираш каква е ситуацията, но ти нямаш възможност да, нали, да кажеш не, ние с предположение, че сме съюзници на в този случай на фашистите, ние няма да се вдигнем, няма да излетим. Еми как те идват да бомбардират твоята страна?
1: Ето това са сложните моменти.
0: Много сложно.
1: Които...
0: Да, но...
1: Към който посяга филма.
0: Разбира се. И надявам се филма да не казва някакви... Така да не посочва някакви решения, някакви изводи, някакви неща. По-скоро надяваме се посредством изкуството, в случая киното, все пак знаем, това е визуално изкуство, да успее да направи така, че хората да се потопят в емоциите, да се потопят в тези времена и някак си посредством това нещо да разберат какво е било, какво се е случило тогава и най-малкото, да кажем, да потеглим така, да изтеглим малко, да дръпнем кончетата, та някой друг също да се възбуди и да почне да рови и да отваря, така да възстановява паметта.
1: Да, ние затворени врати, които разбираме защо са затворени,
0: да,
1: обясняваме
0: да.
1: Си, но наистина днес е важно да бъдат отворени,
0: абсолютно.
1: Тъй като трябва да допишем историята, нека тя бъде ясна. Защото всеки един от нас е част от държава, от народ. Решенията се взимат от други.
0: Да.
1: Но хората остават там всеки като част от този живот, който създава всичко това. Ето този труден човешки избор, способността ти да бъдеш независимо от обстоятелствата. Да, сложно, сложно е и аз виждам и във вашите очи. Между другото, уважаеми слушатели, актьорите, които снимат днес, в случая говорим с Иван Бърнев. Вие сте в образ. Облеклото е...
0: Най-малкото в костюм.
1: Костюм, да. Костюм, който ще бъде част. Това, кой период е...
0: Това е периода, в който 60 години.
1: Това вече е края, да. Но няма да разкриваме всички.
0: Да.
1: Разбира се, нека кажем периода.
0: Не, това не е лошо. Оттам тръгва всичко. Всъщност.

0: актьора, този, героя на Стоян Стоянов.
1: Иван Бърнев в ролята на генерал-майор Стоян Стоянов, нали така?
0: Да, той минава в доста, през доста трудни времена, след като всичко е свършило, след като е минала войната, знаете, всички са били доста низвергнати след това, всички тези пилоти, само защото са били царски офицери, нали, това е просто е някакво безумие наистина. Всички, доста от тях са минали по лагери, други са били и така, които са се осмелили да избягат извън страната, техните близки са страдали тук, много сериозно са ги репресирали. Въобще репресирани по всички параграфи. И в случая, моят герой, който пак казваме, че е художествен филм, има някои художествени елементи, прикрепени и от други съдби на други пилоти, работи в един музей, църковен музей, и там го намира един американски пилот, сега след малко ще подадем ръка.
1: Да, тук сме на кино.
0: Който е претърпял всъщност директно сваляне от българския пилот, т.е.
1: от вас.
0: Да. Той го е свалил и той се връща да го намери, да види първо дали е жив и да си обяснят, да си разкажат, да видят какво се е случило, да. И може би най-важното, да си простят.
1: Да си простят.
0: Да минат през някаква вид прошка. Е такова нещо. Е такива работи.
1: Е такова нещо.
0: Което е много трудно. Всичкото това нещо, което го казвам,
1: да.
0: Нали си представя, че това просто е невъзможно. Обаче ние сме опитали да го завържим. Това е опита на изкуството, да обясни някои неща, които са необясними по принцип.
1: Уважаеми слушатели, тези прости думички, отново ще кажа, ситуацията е достатъчно сложна. Аз дори се опитвам да си представя в момента колко от слушателите успяват да свържат историческите факти, деня, в който ние разговаряме. Тук, че сме на снимачната площадка, актьорите, които изтеглихме буквално в техните костюми. И какво наистина това може да окаже като въздействие върху всеки един от нас, търсейки именно много трудното състояние, прошката. И щастливи са тези, между другото, това мога да кажа преди нашия радиофилм да продължи, които получават тази възможност да я получат и да я дадат. Иван Бърнев разказва за своята роля. Иван, аз сега предлагам вие да представите вашият екранен партньор, този пилот, който след години идва в България, точно в този момент, в този костюм ви заварва, в този музей. Тук при нас, така мога с удоволствие да кажа, че са Джон Ерик Бентли и неговата очарователна съпруга Мишел. И ви казваме добре дошли в България.
2: To Bulgaria we say, to John and Michelle Bentley.
1: Да, чувате, скъпи приятели, че Джон Бентли вече говори добре български.
2: Джон Бентли now knows how to speak Bulgarian.
1: Just a little bit, but благодаря. Вали дъжд. Да, всичко разбираме. Мишел, здравейте.
3: Здравейте.
1: Ето и Мишел говори добре български. Какви други думички на български така научихте и ви бяха най-лесни?
2: What are the words that you know how to say in Bulgarian now?
3: Да.
1: Да.
3: Аз съм.
1: Това е много важно. Very important. Между другото, за превода съществена помощ от Теодора Георгиева, тя е преводача на продукцията. Благодаря, Теди. Как се чувствате вие тук на този терен? Нека не само аз вие, защото нека не само аз давам картината за слушателите, ще си помислят, че нещо така и може би съм субективна. Потвърждавате ли как започват снимките? Не е леко.
2: Чувстваме се добре, не е леко, но аз виждам, че се вълнуват и двамата актьори и се потапят в атмосферата. Благодарение на, и на средата около нас, на мястото, което сме избрали. Радват се, че са в България. Всъщност Джон е за втори път в България и му харесва много.
1: Добре. И сега аз исках Иван Бърнев да предаде, защото и нашия филм се снима.
0: Да.
1: Аз казах, че ние така ще ви следим отстрани в отделни етапи от снимачния процес. Накрая ще направим нашия радиофилм. Много се радвам.

0: Още повече, че в момента в архивите на Българското национално радио издирваме автентични звуци от епохата, така че искрено се надявам да намерим такива и да бъдем полезни на продукцията. Но хайде, нека вие го представите и ако искате влезте в тази комуникация, срещата.
1: Значи, аз няма как да го представя, освен това, което съм видял, от няколко дни насам. Ние имаме изключително хубава връзка с него. Мога да кажа, че предизвикателство, което стои пред мен, че през цялото време, поне моята роля, докато аз съм във филма, аз не говоря на мой език, говоря само на английски с него. Сещате се аз в каква ситуация съм изправен, но мисля, че попаднах на точния човек, защото той е изключително толерантен, с една много блага усмивка, много ми помага, казва ми кое е. Така, нали знаете, винаги е много хубаво, което отсреща човека ти каже: Иван, всичко разбирам, което ми казваш, толкова е добре, което правиш. Да, тук би могло примерно да забавиш или да го акцентираш повече. Е, от това по-хубаво, не знам дали има. Но не е много хубаво, аз само просто с очи, по начина по който комуникираме, разбирам, че имаме така, намерили сме се и имаме само да го извървим този път, бавно и полека. Разбира се, ние сме само тук от 2-3 дена заедно. Надявам се, че постепенно, точно както и нашите герои.
0: Като че ли вашите герои ви събират, аз започвам наистина това да усещам.
1: Е така, просто...
0: Да, получава се тази връзка, аз се виждам. Mm-hmm. Честно казано, така се вълнувам от това, което наблюдавам, защото сега спря, камерата не работи. И вие сте...
1: Джон от време се притеснява, че понеже той е много висок, аз съм така по-нисичък и той постоянно в кадър отива да проверява дали не е много-много по-висок от мен и така да стои като към спокойно, не се притеснявай.
0: Да, Джон, между другото, е висок. Yes.
2: It's an honor to be able to work with Иван. Иван's done a lot of work. I've seen some of his work and it's just he's a natural at it. So it's an honor for me to be able to work with him. It's really good.
1: Благодаря.
2: He worries about his English, but he does such a great job and he helps me on set to not only do my part in English, but to understand all the translations from Bulgarian and what things mean from our director Henri. So he's a blessing, and I didn't know I was coming all the way across the pond to work with someone who was this level of.
1: No.
0: Let's try to translate for a little.
3: Джон казва, че всъщност е чест за него да работи с Иван Бърнев. Много се радва, благословия е и той му благодари, защото Иван също така помага в превода и доброто разбиране за връзката и това, което режисьора предава към двамата актьори, така че по никакъв начин не трябва да се притеснява за английския си, разбира го перфектно. За него е чест да работи с актьор от такава висота.
1: Много благодаря.
0: Добре, да попитам сега Джон. Всъщност, причината да дойдем тук основно аз да я кажа, ние сме семейно радио и когато разбрахме, че тук на снимачната площадка има едно семейство с очарователната Мишел, това е Джон Ерик Бентли и Мишел, си казахме, ето това е нашето семейство в предаването. Заради вас дойдохме. Всъщност, а после другите неща се появиха. Да, хубаво.
3: We need to mention that the real reason is that this is a family-oriented broadcast, so you, your family, you, Michelle and John, you are the reason that they are here today.
0: First of all, добре, как Джон Бентли откри България, как България го откри, как се свързахте с снимки, игрални филми, защото аз знае, че вие основно имате кариера на озвучаващ актьор, любим на толкова много, но имате много почитатели.
3: Did you find Bulgaria or did Bulgaria find you? Because she knows that you're a voice actor, but still, how did that happen?
2: We shot a film here last year called One Second After. And one of the actors, Lubo, who is in this film as well, told me that Henri was looking for an American actor, black American actor, to be in his film.
3: Миналата година Джон е снимал пълнометражен филм тук. Английското заглавие One Second After или Една секунда по-късно. Един от колегите актьори, български актьори Любо, му е казал, че Анри всъщност търси някакъв актьор, който да е подходящ за ролята за новият си филм, който да е тъмнокож, да е американец. И така се

0: срещнали и е тръгнала тази идея за запознанството между Анари и Джон.
1: Самолети прелитат над нас. Чувате ли? Филмово ни е.
2: It's called Pilots.
1: Yes.
3: Не знам дали знаете, но поне аз в моя текст го имам това, че ние всъщност сме много близо до това летище, което са се случвали част от събитията във филма.
1: Точно така.
3: Mm-hmm. Сарафово Airport имам в текста си. Точно групата е била по едно време в един от своите доста щастливи периоди. Групата, за която говорим, тя е и на Списаревски вътре, и Стоян Стоянов, и Чудото, които са вътре, и Мишел.
1: Млади, красиви, смели.
3: Млади, красиви, смели. Те са прекарали тук един много хубав летен период, точно Сарафово.
1: Точно така, уважаеми слушатели, филмът наистина продължава и Джон продължава нататък за съдбата България, да.
0: So, yes, you can continue.
2: Oh, so we wound up meeting with Henri for several hours, maybe three hours, and I asked if Michelle could come because she does my hair and she's a great hairdresser. So I said, hey, I'll do the film if Michelle can come. And I think he agreed, so, because she's here.
0: В миналогодишната среща между Анри и Джон, те са прекарали около 3 часа заедно, в които Джон е споменал едно условие, и то е, че Мишел, неговата съпруга, иска да се присъедини, да участва, защото тя се грижи всъщност за неговата коса, част от екипа грим и коса е тя, и явно нещата са потръгнали след като тя е тук днес до нас.
1: Радваме се, Мишел, че сте с нас. Как се живее с актьор като Джон Бентли? Каква е вашата роля? Какъв е вашият живот като цяло? Прилича ли на обикновен живот?
0: Мишел, we are really happy to have you here. What is it like living with an actor? Is it an ordinary life? What is special about it?
4: It is not an ordinary life or an ordinary schedule. It's very, they say, feast or famine. So lots of work or little work. We've been blessed. It's been a lot of work over the last couple of years, but it's exciting. He goes out of town a lot with different jobs. This is fun that I've been able to come to Bulgaria, and we love it here, and it's been great. The culture is great. The people are amazing, but life is very different. Not normal 9-to-5 work at all.
0: Всъщност, не, въобще не е като обикновения живот, нито графикът е както обикновен, защото има моменти, в които има много работа, моменти, в които има адски малко работа. Те са щастливи в последно време, Джон, да има доста проекти, много пътуват. Тя е много щастлива, че има възможността да се присъедини към тези пътувания, да бъде част от това нещо. Но много се радват, забавляват се, щастливи са с този живот, вълнуващ.
1: Винаги на нашите семейства, които ни гостуват в Семейно радио, задаваме въпроса: как се запознахте, кога се случи това, можете ли да се върнете в онази минута? И съжалявате ли за нещо, което се е случило от тогава?
0: It's a question we always ask our the family guests that we have. When did you meet? What was your first meeting? Would you go back to that moment and share it with us?
4: I'll share.
1: Мишел посачва, аз ще отговоря. Ето.
4: Yes, we met at the hair salon. A friend of ours who actually is a Hollywood hairdresser
5: for Will
4: Smith, he introduced us.
5: Pierce
4: Austin is his name, and he introduced us, and that was 1994. We've been married over 30 years now, and so it was great. I met him, and he was very nice. I thought he was much older than me, but we're the same age, and he invited me to a play that he was in, and when I saw him in the play, I was like, wow.
1: Теди, хайде.
0: Всъщност съдбата ги среща в фризьорският салон, където нейният колега, занимаващ се с косите на много актьори, като например Уил Смит, ги запознава. Тя тогава си е мислила, че той е по-възрастен от нея. Всъщност се оказват на една и съща възраст. Отива на негова постановка и се влюбва тогава на момента.
1: На момента влюбване. И нека да попитаме и Джон все пак неговите възприятия от тази първа среща.
0: Let's ask John how did

0: he remembers that.
1: Same way. I was in the university in my grad school, and I was under a lot of pressure to get higher grades and do a lot of Shakespearean work and a lot of different things. And so when I came to get my haircut, I was very focused, and I was doing a play at the time. And I looked up, and I saw her reflection in the mirror, and was like, ooh.
2: Reflection in the mirror, отражение в огледалото, yeah. което сега ще разберете, уважаеми слушатели, Таня ще преведе. Тук се намеси отражението в огледалото.
0: Джан си го спомня по същия хубав начин, дори и днес. Той тогава бил в една от последните си години на следването по актьорско майсторство. Под голямо напрежение, бил е много концентриран, когато е отишъл за тази прическа, но когато е видял отражението на Мишел в огледалото, вече всичко се е променило.
2: 30 години казаха, нали така?
0: Женени са от 94-та, пропусна да кажа, вече повече от 30 години. Да. Щастливо женени с 4 сина.
2: Congratulations, поздравления наистина. Добре, каква е формулата

0: на този семейен живот. Зная, че при всеки е различно. Но важно ли е семейството? Ето, ние виждаме щастливо семейство, както се казва, аз казвам, чукам на дърво, което води такъв начин на живот. Това са актьори, които имат абсолютно ненормиран работен график, пътуване и всичко останало, но семейството е факт. Важно ли е семейството и как се постига? И какво да кажем на всички, които са готови да се откажат от семейството при първата трудност?
1: How important is family for you? I know it's really important, but still, how important it is and how to keep a happy life as a married couple? How do you do that?
2: Sure. Family is very important. I have a tattoo that says love and family. I have a tattoo on my back that has all of my family's name, Michelle and our four boys, and the sign of a cross. And it's in the sign of a cross because faith is important to me. I don't think that you can function properly without having a strong faith in this world that we live in, regardless of what country you live in. Relationships are important. Family first is what I always say, which is what makes it easy to come and do a project like what we're doing here with Yvonne. It's about relationships. And even within our project, the through line is a relationship with our faith, because our first meeting in the museum is at a monastery, and he's on the holy grounds of a monastery. And I do believe that that's the catalyst that sets us up in our relationship. And I talk about my faith literally in the film. We share our faith. He comes around to his faith because he went to, am I telling too much? Because he went to a seminary school. So it all ties back into faith and being grounded in God.
0: Теодора казва,
1: че семейството е много важно за него. Всъщност той има татуировка на ръката си и семейство и любов. Има и една татуировка на гърба си с кръст, в която са записани имената на неговото семейство. И в тази връзка казва, че другото много важно нещо за тях е вярата. Обвързва всъщност тази вяра, без значение в коя държава се намираме, какво правим. Обвързва я с това, което е важно за него. Казва, че връзките между хората са също толкова важни и благодарение на добрата връзка, която сега изграждат с Иван, има тази възможност да работи това, тази роля. И обвързва също така вярата и с една от първите сцени, всъщност първата сцена, в която се появява във филма, тъй като тя е на територията на един манастир. И вярата ги обвързва него и гърлът на Стоян Стоянов, тъй като Стоян Стоянов е учил в духовна семинария. И отново всичко се завърта в една тема.
0: И филмът продължава и дори когато камерата не работи и тук нашето изнесено радиостудио, защото тази енергия и всичко това, което се е получило като връзка и между главните актьори, уважаеми слушатели, вие го усещате, самите те, и Иван Бърнев и Джон Бентли, заедно с Мишел, те са едни невероятни личности и извън ролите си, това се усети и от начина, по който говорят. Да попитам и двама ви, и Джон, и Мишел, каква е за вас България? Как виждате България?
1: How do you both see Bulgaria? What is it like in your eyes?
3: A beautiful country, beautiful people, hardworking, very generous, very kind. It's humbled me. It's beautiful.
2: Thank you. Same for me.
0: Джон мисли и се вълнува.
2: Our country is going through major changes with our administration. And sometimes it can be frustrating because there's a lot of division. So to come to Bulgaria, and I know that, you know, there's a history here, but to be welcomed, accepted, feel comfortable, not feel judged, or feel racism, is a beautiful thing. It's very disarming. The Bulgarian people are lovely and just sweethearts.

0: so loving. And so that puts me in a state of comfort.
1: Теодора, сега ще преведа, но искам да ви кажа, че наистина наблюдавам очите му, а Джон Бентли е срещу мен, наистина много се вълнува и говори от все сърце. Тази среща е вълнуваща точно, защото сякаш ние във филма сме там, при тази прошка между български и американски летец. Тук сядаме един до друг, българи, американци. А днес е и 4 юли, много странно съвпадение. То е свързано и с Деня на независимостта на Съединените американски щати. 250 години се отбелязват. Преплетоха се някакви странни събития, но нека Теодора преведе това, което казаха двамата, много важни отговори.
2: Използва думата красиви и за хората, и за страната ни, щедри, много трудолюбиви. Джон напълно се съгласи и допълни, че се чувства много добре прият и е много важно да се спомене, защото в собствената си държава той усеща всъщност едно голямо разделение, сериозно разделение между хората, докато тук той се чувства доста прият, по никакъв начин не се чувства осъден, ако ще да използваме тази дума.
1: Мисля, че това е един вълнуващ момент, в който можем да завършим нашето директно излъчване от снимачната площадка. Много ви благодаря за това вълнение, което изпитахме. Ще продължим да следим тези мигове защото наистина сме нажив и времето тече. Пожелание с по една дума за всички, които ни слушат. Да започнем с да.
2: Just one word to finish.
1: Michelle?
3: Come see the movie.
1: Да.
2: Елате да гледате филма.
1: Джон?
0: Благодаря.
1: И Иван Бърнев?
4: Ами... обичайте себе си и хората около себе си.
1: One word!
2: Една дума,
1: Иван. One word, Иван.
4: I don't have one word.
1: Ето, това е живия живот на снимачната площадка. На снимачната площадка на филма Пилоти. С нас бяха актьорите Иван Бърнев, Джон Ерик Бентли със съпругата си Мишел, превеждани Теодора Георгиева. Благодаря, Теди, беше чудесна. И така завършва днешното издание на Семейно радио, скъпи приятели. Наистина, обичайте се, бъдете себе си и знайте, че навсякъде по света има хора с достоинство, чест и хора, които запазват човешкото си лице, независимо от обстоятелствата, които не зависят от нас. С вас се разделят Илиан Михайлов, Александър Пенев, Весела Морова, Валери Леков, Кирил Чубанов, Калина Станева, дочуване и от мен, Мария Мира Христова и до нови срещи. Филмът Пилоти вече се снима и това е факт. Дочуване и останете с програма Христо Ботев.

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.

Здравейте, днес в сътворението ще ви срещнем за Силвия Унцайтих, евангелски пастор в Нюртинген, Германия, и нейния съпруг Владислав Патанасов, православен богослов, възпитаник на Софийския университет Свети Климент Охридски и Хайделбергския университет. Ще се опитаме да научим как живеят заедно представители на две различни конфесии. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. Останете с нас!

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.

Бракът между представители на различни християнски деноминации може да бъде предизвикателен, но не е невъзможен. Днес ще ви покажем това. Как различията в религиозните празници и обичай могат да бъдат преодолени чрез взаимно уважение и разбиране. Когато партньорите говорят открито за своите религиозни убеждения и очаквания, се избягват недоразумения и конфликти. Когато се уважават религиозните убеждения на другия и не се омаловажават или критикуват, се стига до сътрудничество. Как една двойка посещава както православно, така и протестантско богослужение, за да изповядва своята вяра и да покаже уважение към религиозния избор на другия. Дали в крайна сметка успешен брак между представители на различни християнски деноминации изисква много търпение, толерантност и готовност за компромиси. Когато партньорите се фокусират върху любовта и взаимното уважение, като работят заедно за преодоляване на религиозните различия, това се получава. Смесените бракове предоставят възможност за обмен на културни традиции, обичаи и ценности, което от своя страна може да обогати живота на семейството и да разшири хоризонтите на децата. Партньорите от различни култури често развиват по-дълбоко разбиране и приемане на различията. Това може да помогне за намаляване на предразсъдъците и дискриминацията в обществото. Живота в смесен брак учи на толерантност, емпатия и умение за справяне с различията, което помага на партньорите да бъдат по-отворени и разбиращи към другите. Как смесените бракове могат да бъдат източник на богатство и разнообразие ще научите днес от пастор Силвия университет. Ще разберете, че смесените бракове насърчават културния обмен, личностното развитие и социалната интеграция, което от своя страна прави света по-свързан и разбираем.

0: Днес в сътворението ще ви срещнем с Силвия Унцайтих, лутерански пастор в Нюртинген, Германия, и нейния съпруг Владислав Атанасов, православен богослов, възпитаник на Софийския университет Св. Климент Охридски и Хайдълбергския университет. Ще се опитаме да научим как живеят заедно представителите на две конфесии. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Как се запознахте, да започнем оттам, и какво ви привлече един към друг?
2: Ich habe erst im Studium von der orthodoxen Konfession erfahren.
1: Аз се запознах с православието още по време на моите студентски години и имах много голям интерес към тази конфесия. Бях също така и в Израел, където прекарах в Йерусалим една година. И когато отидах да следвам в Хайдълберг, много се зарадвах, че там има и православни богослови. Там в едно общежитие, където, което беше специално за богослови, се запознах и с Владислав Атанасов и ми беше много интересен човек. И беше също така много интересно да се общувам с него.
0: В превода, както се досещате, ни помага самия Владислав Атанасов. И сега към него. Вашия първи спомен от срещата?
1: Моя първи спомен от моята жена беше една много усмихната жена, много радушна и много отворена, което за мен беше нещо много интересно и важно, и по принцип ми малко по-друга представа за немците. И в това отношение, нали, тя беше точно противоположния пример.
0: Как успяхте да съчетаете религиозни си практики и обичаи в началото на връзката си? Как се справихте с различията?
1: Ами от моя гледна точка нямаше никакъв проблем. Още като студент в православния богословски факултет бях отворен към другите конфесии. Винаги съм, дали не съм имал някакво тясно конфесионално мислене, и поради това ми беше интересно как християните от другите конфесии се развиват, как те мислят и вярват, и поради това и отидах в Германия да следвам, нали, да се запозная и с другите църкви.
0: А Силвия?
1: Аз идвам от едно семейство, което също е смесено от религиозна гледна точка. Майка ми е протестантка, докато баща ми е католик. И поради това още от самото начало съм се конфронтирала с тези проблеми, защо има различни видове християнство и защо необходимо ли е да има между тях някакви конфликти или търкания. И поради това за мен беше сравнително интересно да се занимавам и

0: с други конфесии.
1: Имаше ли предизвикателства, с които се сблъскахте в началото поради тези различия?
0: За нас в личен план нямаше някакви проблеми за това, че сме от различни конфесии. И поради това бих казал, че толерантността на Евангелската църква в това отношение много ни помогна, защото в 20 век благодарение на икуменическото развитие се стигна до това, че различните конфесии в Западна Европа залагат на обединяващите моменти и елементи между християнските отношения и конфесии.
1: Как е положението с религиозните празници, с обичаите?
0: Аз намерих за едно сравнително благоприятно решение това, което обикновено се счита за проблем, нали, че се празнуват по различни календари, защото по този начин аз като евангелски пастор мога да подготвя и да проведа възкресното богослужение в моята църква и след това и да присъствам на другия ден на възкресното богослужение на православниците, когато те празнуват и въобще на техни по-големи празници. И аз бих прибавил сега от себе си, че това нещо, което по принцип се дискутира, да има една обща дата на възкресение, една обща коледна дата. От друга страна пък е предимство, че те са на различни дати, защото така може да ходим, аз да отида на западното богослужение, пък тя след това да дойде в нашето богослужение. Тоест има и предимствата на цялото нещо.
1: А вие помагате ли на Силвия в нейното пасторство?
0: Аз, разбира се, казвам, дали ние говорим в това отношение. Дискутираме някои неща. Аз обогатявам нейния кръгозор с някои православни виждания. Ето даже наскоро си говорихме темата за Ада, нали, където тя по-скоро преди това застъпваше мнението, че ще има всеопрощение, докато аз казвах, че все пак не бива да се подценява и темата за Ада, защото има хора, които по никакъв начин не искат да се разкаят за греховете си и може би няма да го направят и след смъртта си. Нали, хора като Хитлер, примерно, е много трудно да си представят, че няма да са в Ада след всичките тези лини, които са направили, а виждам и в по-настоящи бива политици и държавници, които причиняват много злини и които може би никога няма да се разкаят. Затова е идеята, че ще има все пак някакво възмездие извън нашия земен човешки живот. Не е чак толкова лоша и е възприемлива и за някои протестанти.
1: Не трябва да пропускаме и Сталин и неговите наследници, така, доколкото разбирам.
0: Именно разбира с всичките лоши хора.
1: Тя съгласи ли се?
0: За такива хора просто желаят действително да има ад, за да може да има и някакво извънчовешко правосъдие.
1: Вие живеете вече десетилетия заедно. Играе ли религията някаква роля във вашия брак и как я включвате в отношенията си?
0: Да, защото аз съм фарер и пастор и поради тази причина трябва да не си живея с религиозни живот. Даже и нашите деца по някой път обвиняват, че постоянно ходим по църкви, примерно ако сме тръгнали някъде на екскурзии или пък много често ходим на богослужения. И в сама по себе си се считам по-скоро за християнин, т.е. фокуса е към това човек да е християнин, а не да се самоопределя чрез някаква конфесия.
1: А децата ви как приемат това, че сте различни?
0: Децата ни го приемат по най-естествен начин, защото те знаят, че ние сме различни. Освен това, в Германия има много силно мигрантско присъствие, където има само различни конфесии, но също и различни религии. И ние общо взето тук ни правим някакво изключение, нали? Може би по-специфичното е, че и двамата сме богослови.
1: А подкрепяте ли се взаимно в духовния живот и налага ли се да правите компромиси?
0: Да, ние се подкрепяме. Ето един пример, когато аз трябва да работя в някой текст за проповед и Владислав ми помага също с неговата гледна точка в това отношение. Това също го считам за много обогатяващо.
1: При вас, Владислав?
0: При мен

0: точно така, макар че аз бих казал за мен компромисите като човек, който се църкува в православната община, в българската православна община в Штутгарт и активно участва в православния богослужебен и небогослужебен живот на българската православна църква, по-скоро виждам проблема с компромиси и различия вътре в рамките на нашата църква. Защото евангелската църква сама по себе си е много толерантна и тя се сваща като толерантна. Нали? Това е и смисъл на евангелската църква, където индивидуалната съвест стои над всякакви решения, докато в православната църква има и други, нали, тя е по-скоро една нормативна църква, в която човек трябва да спазва някакви определени канони, сващания, догми и така нататък. И тук човек по някой път спори. Тези спорове са познати в православието, примерно колко пъти човек да се посещава, трябва ли да се причасти, да се изповяда преди да се причасти и така нататък. И общо взето бих казал, че моите дискусии са в тая насока и там, ако трябва да се правят някакви компромиси, а не по отношение към Евангелската църква.
1: Да, може. Аз точно това попитах, защото преди време имаше изказване на една прословата митрополия, че забранява дори браковете между православни и инославни. И по този повод зададох този въпрос.
0: Браковите между инославни и православни няма как да бъдат забранени, понеже браковите сами по себе си са един граждански акт. Предполагам, че става въпрос за венчавката, но тук пък имаме един проблем, че самото венчание не е за някакъв сакрамент, според евангелското разбиране. Така че човек може спокойно да се ожени за човек от друга конфесия. Въпросът е от там нататък как ще бъде осъществено това в църквата. В Германия има случаи, където примерно немският партньор приема поне формално православието, за да се осъществи брака, защото се казва, ние с такъв не може да те венчаем. Въпреки, че по принцип има такъв един документ между Евангелската църква в Германия и между православните църкви, който позволява да се извърши един такъв ритуал, но то е един нещо много междинно, дали? Тоест, не може да се каже признава ли се или не се признава, както много неща стават в православието, да без то свещеника ти казва да или не. И само да допълня православната диаспора, за да се разбере всъщност повече за това как православните живеят в Германия. Според мен това също е много интересен въпрос. Идеята е тая, че след падането на желязната завеса има много силна миграция от източна Европа към Германия и поради това се увеличи и броят православните християни в Германия, което пък е един интересен момент, защото докато другите две църкви губят членове, православните стават все повече и изграждат своите структури, изграждат своите общини, организирани са и в православна епископска конференция. И тая православна епископска конференция се събира, обсъжда всичките тези документи или пък примерно как трябва да се отнасяме към другите конфесии, решава ги и съответно си сътрудничи с другите конфесии.
1: Ние малко по-късно ще поговорим за междуконфесионалния диалог, но бих искала да ви попитам, срещали ли сте с някакви големи предубеждения?

0: Also ich hatte im Studium eine sehr interessante Reise nach Rumänien, nach Galaz, und da gingen Studenten mit, die waren sehr
1: За мен беше много, много интересно преживяване една екскурзия до Галац в Румъния, когато бях студентка. Тогава една част от студентите, от които дойдоха с нас, на въпрос за евангелски богослови, се притесняваха много от това, защо православните почитат икони. Дали това пък не е някакво идолопоклонство? В резултат на това пътешествие, където те се срещнаха с местни свещеници и местни богослови, те получиха едно добро обяснение какво означава иконопочитанието и го разбраха и го възприеха, и от тогава те нямаха вече тези проблеми. Тоест, тук е един пример, където стереотипите, дали тези предразсъдъци бяха преодолени благодарение на един диалог.
2: По принцип, мисля, че с диалог всичко може да бъде преодоляно. Не е необходимо някой да променя религиозната си принадлежност, но е необходимо да се отвори човек към другия, за да може да разбере той какво мисли, той какво изповядва, той какво търси.
1: Виждам го точно по същия начин. Много важни са предварителните нагласи, искам ли да разбера другия. И в един диалог не става въпрос за това човек да отстъпи от своите виждания и позиция, а става въпрос по-скоро за това той да разбере другия. И в един такъв диалог, между другото, човек може много по-добре да осмисли и някои свои позиции. За мен винаги е било полезно от гледна точка на, и като православен богослов, в такъв един диалог или в една такава дискусия да отново да осмисля неща от православното богословие, които преди съм ги възприемал като нещо самоподразбиращо и където въобще и не съм се замислял.

0: Вие сте сътворението. Аз съм Ана Мария Кръстева. Пастора Силвия Унцайтих от Нюртинген, Германия, и нейният съпруг Владислав Атанасов, православен богослов, са наши гости. Кои са уроците, които взехте от вашия съвместен брак за толкова много години?
1: Диалог, гешпрех, да се вихте, е спомнането за въщение.
2: Че срещата и диалогът е едно от най-важните неща, за да може човек да се разбере, да постигне разбирателство. Нали, аз бих допаднал от моя гледна точка, че трябва търпение, нали, ние по някой път изхождаме от различни културни кръгове и по някой път могат да се получат и недоразумения, които не са плод на нещо лошо замислено, а просто на едно недоразумение. И тук човек трябва да прояви търпение, за да разбере другия за какво става дума. И да разбере, че проблем

0: Владислав, един човек, който често размислява абстрактно и пък за него беше така лесно и да възприеме протестантски възгледи. Тоест, това, че аз съм абстрактен човек, нали? Имам абстрактно мислене, логическо, замислям се на теоретични проблеми, докато не интересуват, примерно, как е украсена църквата, как се провеждат литургически действия, какви картини се използват. Това начин на възприемане на света да засече, нали? Тоест, за нея беше лесно тя да разбере православието, пък за мен е протестантизма.
1: Сега ще се обърна към Силвия, защото тя е пастор, доколкото знам, от години, но как открива това свое призвание?
2: Ich wollte zuerst gar keine Pfarrerin werden. Das, ich bin ein schüchterner Mensch, pro Prinzip. Und, ich habe kurz vor meinem
0: Отначало следвах богословие поради интерес и не съм си поставила за цел да стана пастор, но в последствие на това нещата, които научиха, също така и преживяванията, които имах през това време, ме накараха да се замисля какъв план има Бог с мен и постепенно стигнах до идеята, че трябва да стана пастор и моето служение в последните години ме убеди, че това е бил правилният избор.
1: А какво ви вдъхновява и мотивира като пастор?
2: Erfahrungen im Glauben und dass ich Menschen helfen kann, die offensichtlich Hilfe brauchen.
0: Преживяванията в вярата и факта, че мога да помогна на хора, които се нуждаят от помощ.
1: А как поддържате връзка с вашето паство и как се справяте с нуждите и проблемите на вашата религиозна общност, членовете на вашата религиозна общност?
0: Аз съм там да место и поради тази причина мога да место веднага да говоря с тях. Те си споделят с мен своите проблеми и поради тази причина мога много често да говоря с тях или пък те примерно да ме посетят. Сега тук бих добавил от себе си, дали като Владо, в немските църкви по принцип има така наречената дълг да резидираш там, където ти е общината. Тоест ти не може да живееш в банка и да идваш да служиш в София, а ти живееш там, имаш и ведомствено жилище, където ти е общината. Тоест всички знаят къде е пастора. Или пък католически при проблеми могат просто да или да телефонират, или да ти пишат по WhatsApp, или пък направо да дойдат и да ти звънят. Нали? На мен би се е случило много често да отварям на хора, които идват, имат някаква нужда да споделят, звънят, жена ми я няма и аз им отварям. Дали предават там, че трябва да им се обади и така нататък. Тоест контактът там е директен и непосредствен, хората се познават и там по този начин се осъществява връзката. Освен това, дали се организират и такива празници на общината и така нататък. Има най-различни мероприятия, примерно за възрастни, примерно за конфирманти, т.е. за деца. Също така има и дали организират се екскурзии, културни мероприятия. Има най-различни възможности, дали човек да се запознае с тях.
1: Силвия, според вас, какви са качествата най-важните, за да бъде един пастор ефективен?
2: Muss gut zuhören können, sich selber nicht ins Zentrum stellen, selber gut reflektieren können über sich und über das Leben, über Gott.
0: Ами, човек трябва много добре да слуша другите, да ни поставя себе си в центъра на вниманието и да може да осмисля това, което другите му казват.
1: А как успявате да балансирате личния си живот с духовните си задължения?
0: Това е индивидуално нещо. Някои колеги имат проблеми, примерно, да го направят това ограничение. При мен това не е така. За мен това е по-скоро една комбинация между двете сфери на живота, на професионалния и на личния.
1: Доколкото разбрах от Владислав, по всяко време вие сте отворена за своите вярващи. Това не нарушава ли по някакъв начин личния ви живот?
0: Понякога да.
1: Значи все пак има от време на време някой проблем.
0: От време на проблем. Хората в Германия са свикнали да

0: комуникират по един определен начин и в общи линии може да се каже, че само един определен кръг хора са настоятелни в това да търсят пастора. Понякога това са хора с психически проблеми, които дали не се съобразяват с определени времена. И в общи линии става въпрос за единици и човек трябва да го изтърпи това.
1: А кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсква една жена пастор? Вие сте от колко време пастор?

0: Аз съм 24 години пастор и не бих казал, че имам някакви особени проблеми като жена пастор в Германия. Това е нещо съвсем нормално от 50 години. Иначе конфликти, които се получават, са всички конфликти, които ги има в други организации, и в фирми, и в църковни общини. Те са свързани преди всичко с междуличностни конфликти и човек трябва като пастор там да намери някакъв баланс и да може да побери различните каращи със страни.
1: Спориш ти се.
0: Много повече една друга мисъл в момента ме занимава и притеснява, това е какво бъдеще има християнството в Европа, защото все повече хора не се интересуват от християнството и поради това се питам какъв е Божия план за бъдещето.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Аз съм Ана Мария Кръстева, гости са пастор Силвия Унцайтих и Владислав Атанасов, православен богослов, и двамата живеещи в Германия. Говорихме за отлив от християнство в предишния разговор. Как си обяснявате този отлив от християнството, да речем в страните от източния блок? Години наред християнството бе гонено, сега никой не го гони. Дали все пак самите представители на различните религиозни общности нямат вина, че не привлича достатъчно хората към църквата?
2: Viele bejahen diese Frage, dass die Kirchen selber schuld sind. Ich habe erlebt, dass in Rumänien und
3: много хора потвърждават, имат също мнение, че за този отлив са виновни и самите църкви, но от друга страна виждам, че в някои страни, примерно като в Румъния, имаше там, въпреки преследванията, имаше и прилив на християнството. Също видяхме и в Хърватска по време на нашите пътешествия. И поради това ми е малко трудно да отговоря на този въпрос. Моя отговор е малко от сорта на това, че модерният човек се нуждае от други обяснения, отколкото традиционните религиозни обяснения. И явно е, че се губи не толкова поради действия и бездействия на църквата, а поради това, че имаме един сблъсък на най-различни мирогледи и виждания, които в общи линии релативират до скорошни традиции и виждания. И поради тази част много хора, примерно, не могат да си представят, че има Бог тук, като не става въпрос даже за някакви конфесии или не конфесии, за това дали има Бог или няма Бог. Явно, че много хора не могат да си го представят, че има някаква свръхестествена сила, възприемат живота по един по-друг начин. И от тук нататък вече каквото и да правиш, дали те не биха се обърнали към християнството. Тоест, моето виждане е, че християнството в бъдещето ще бъде едно мълцинство.
1: Все пак не бива да забравяме, че въз основа на християнството се гради цялата европейска цивилизация. Мисля, че наистина църковните лидери имат повече вина, отколкото това, че хората търсят нещо различно, защото това е един

0: морал, който така или иначе по-добър не е намерен.
1: Ами тя, европейската цивилизация може и да се гради на християнските основи, но това е от един цивилизационна гледна точка. Ние обаче говорим все пак и за някакви екзистенциални аспекти, т.е. има ли Бог, има ли извънземен живот. Дали няма проблем с така нареченото културно християнство? Хората и сега ходят по църкви, възхищават им се, дават пари за тях, потържат ги като архитектурни паметници, нали, то не са някакви запустяли църкви, но от екзистенциална гледна точка, дали, аз си мисля, че има някой Бог, който ръководи моите действия, който е готов да ми прости моите прегрешения. Всичките тези неща вече не е задължително да бъдат възприемени. Или пък има хора, които не отричат Божието съществуване, но си го представят по един много индивидуален начин. Тоест проблема е и къде ние можем като вярващи да се засрещнем и да направим една община от вярващи, а не всеки да се стои с неговите виждания и да прави някакви синкретични истории с Христос, с мандала и с буддистки медитации и така нататък. Дали това също е един проблем. Дали хората стават по-малко вярващи или не в един абсолютен смисъл е един друг въпрос. Те може би да си вярват там в някакви си техни медитации, истории и така нататък, но от гледна точка вече на класическото християнство определено има отлив.
0: Не са проблем медитациите, това, че има различни религиозни общности. Проблемът е, че всъщност една част от тези, които мислят, че са християни, правят един тюрлюгю вече от различни религиозни учения. И много често това се приема като нещо нормално.
1: Ами да, има точно така. Има много често може да се види този пример. И аз бих добавил даже, че пък има и такива, които казват, аз не съм християнин. Просто защото това за него е нещо, което е старо, демодея, докато някаква източна религия, тя за него е нещо ново, екзотично и поради това много по-интересно. Така както човек, примерно, ходи да яде суши или пък някакви индийски хубави ястия, защото те са екзотични, нови, вкусни и така нататък.
0: Всъщност, след тези думи съвсем естествено е да погледнем към възможността за междуконфесионален диалог и сътрудничество, защото смятам, че всички конфесии по-лесно ще могат да намерят пътя към християните.
1: Аз също се надявам на едно такова развитие и съдействам доколкото мога по този въпрос. И това нещо е разпознато също така от много представители да в Западна Европа, между другото, не само на протестанти и на католици, но също така и на православни. И затова и за мен ми е малко болно, когато в България така много често се формират едни крайни позиции на отвърляне на другите конфесии и на твърдение, че само ние православните сме да правя път. Това просто не е вярно. И също така и много други православни църкви имат по-критично отношение към себе си и по-благосклонно отношение към другите конфесии. И те се обяват да водят диалог. Още когато бях студент в Хайдълберг преди 30 години, бях забелязал колко активни са румънците. Те, примерно, бяха пратили свои свещеници да се обучават там. Бяха пратили и свои монахини в един диаконически институт в Хайдълберг, където тези монахини се учиха специално на диаконическо дело. И целта на техния епископ беше, когато те се върнат след 2-годишно обучение в Румъния, да направят от своя манастир един манастир с диаконическо обслужване за сираци. Това много ме впечатли. Това беше 96-та година, времето в България на разколи и да ни повтарям за какво ставаше дума. Докато румънците си действаха систематично и не само систематично, а много планомерно и обмислено с години напред. Значи той си беше предвидил какви хора да изпрати, за какво да ги изпрати, колко години да ги изпрати на обучение и като се върнат, къде да ги постави, за да може това обучение да бъде ефективно ползвано в неговата църква.
0: Аз бих искала да чуя след малко и мнението на пастор Силвия Унцетих, но всъщност проблема в някои кръгове на нашата църква е това, че те

0: вместо да се вгледат в себе си, търсят винаги отвън да дойде врага и се страхуват да погледнат различния. Христос никога и никъде не е в Евангелието отхвърлял различни, направи той дойде за тези, които бяха съгрешили.
1: Да, така е. Тук просто няма какво повече да добавя. И е много жалко, че ние имаме едно такова много стеснено виждане към това нещо, но което ме притеснява е, че това мнение с течение на годините пред нас са засили даже. Докато, може би, в 90-те години това бяха малцинства, в момента мисля, че почти са едно мнозинство в българската църква.
0: А може ли и Силвия да каже своя възглед за междуконфесионалния диалог и сътрудничество?
1: За нас това не е нещо ново. В Германия има отдавна междуконфесионален диалог и то е нещо съвсем естествено. Може би с оглед на срещите с православието ще е добре те да стават също и така на междуличностно ниво, където хората да могат да обменят своите идеи, дали своите възгледи. Диалогът да не се води само на едно апаратно чиновническо ниво.
0: Да, защото дори и в България има междурелигиозен диалог, но обикновеният човек се страхува от различния въпреки този диалог. Ние не се познаваме, за жалост. Аз говоря и за другите религиозни общности, не само за християните. Може би точно когато се опознаем, каквото е целта и на сътворението, няма да се страхуваме и ще приемаме различния с неговите и религиозни решения и житейски такива.
1: Аз тук съм на малко по-друго мнение, защото опознаването на другия не означава непременно ти да възприемеш другия като нещо неопасно. Ето, примерно, Владимир Владимирович Путин беше в Германия, знаеше немски и така нататък. Той не възприе обаче идеалите на немското общество. И той е опасен не защото не познава Германия, а може би защото я познава. Също и моите лични убеждения и преживявания и опит са, че има много хора, които не познават другите религии, но поначало са си отворени и нямат проблем. Така че тук това нещо бих го ограничил, въпреки че в основата си то е правилно, защото ние много често имаме някакви стереотипи, и не само стереотипи, а даже и невярни представи. Дали, примерно в България много често като се каже протестант, се разбират някакви харизматични движения и по-скоро секти, отколкото класическия протестантизъм, каквото е да речем лутеранството. Тоест тук, когато човек каже, ама ти как си контактуваш с един протестант, нали? Един българин си представя, че си контактува с някакъв сектант. Нали? Това много често ми се е случвало. И когато му обясня за какво става въпрос при лутераните, че те даже също по някой път имат и икони в техните църкви, нямат иконопочитания, но като религиозно изкуство това нещо го има. Даже ние купихме в общината на моята жена една икона от украински художници, която е направена от дърво, от муниции, които са използвани в фронта и се продават в Германия за благотворителна цел. Тази икона на Богородица сме сложили в Евангелската църква и това не е никакъв проблем. Между другото, пък тази Евангелска църква на моята жена се използва също и от местните католици. Т.е. те идват в събота вечерта и там се организират тяхното богослужение. И с католиците, между другото, те си делят не само храма, но също така и едорийския център. Като католици, разбира се, си плащат наем за тази цел. Т.е. вместо католици и протестанти да имат това едорийски център, те имат един център, който те си го делят и по някой път го ползват и заедно на екуменически богослужения. И те форми на сътрудничество, между другото, са не само символични, но те имат и една много хубава практическа стойност, защото по този начин се спестяват и много пари за строение на сгради, за тяхното поддържане, за отопление и така нататък.
0: Вие, понеже споменахте едно лице, което всъщност това с някакви девиации на политик, както има и девиации на различни религиозни вери. Аз говоря за автентичната вяра, която

0: не стои в центъра даден човек, защото знаете, че хората в различни религии, независимо коя е религията, си присвояват мястото на Бога и решават да раздават правосъдие от негово име.
1: Да, да, това е един голям проблем.
0: На финала на нашия разговор бих искала да кажете към хората, които може би си мислят да пристъпят към смесен брак, хората, които се страхуват, че няма нищо страшно.
1: Че няма нищо страшно. Според мен човек се жени не за една конфесия, а за една конкретна личност. И ако човек е убеден, че това е правилната личност, конфесията не би трябвало да го спират. За мен това никога даже не е бил някакъв предмет на размишление, което предполагам пък ще ужаси една част от някои така по-твърдо вярващи православни. Но в края на крещата човек поема отговорност за себе си и трябва да знае какво прави. Като си помисля колко разведени свещеници ние, които са, не може да им се успори вярата, също може би на техните съпруги, в края на крещата са стигнало до развод. А в същото време хора, които дори и не са вярващи, атеисти, и пак си остават вярни на себе си, имат един добър, щастлив брак. Човек трябва, значи, да гледа и с кого са жени, да види самия той себе си, да види изпитанията в един то брак, както казах, винаги има един проблеми с търпението. Това човек трябва винаги да го вземе предвид, когато влиза в общение, в една дълга връзка с партньор.
0: Нека да си кажа последната дума и пастор Силвия.
2: Würde Leute ermuntern, Ehen einzugehen, wenn sie sich lieben. Das ist für mich die Hauptsache.
1: Und wenn das Аз само бих поощрил такива връзки, защото е важно човек да се обича един с друг. Разбира се, човек трябва и да обмисли, когато се жени за един друг човек с друга култура и с друга конфесия, какво би могло да го очаква. Но с оглед на набелялата религиозност, този проблем се поставя пред все по-малко и по-малко хора.
0: И може би на финала да заключим, че най-важното в едно семейство е любовта.
1: Именно, точно така.
2: Да.
0: Благодаря много за този разговор. Гости на сътворението бяха пастор Силвия Унцайтих и Владислав Атанасов. А това бе всичко от нас в сътворението, което стана възможно благодарение на Сергей Върдеварян, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Остане с програма Христо Ботев.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Точно 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че е превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера следобед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Сега минало. Там продължават тия работа екипите.
1: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща наблизо, разказва.
3: Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после не е докарал надолу реката.
1: Млад мъж от селото свидетелства.
4: Вече като дойдоха полицаите ни казаха, че са... Мисля, че някаква жена се удавила тук и някакви други хора липсват. Жената беше там отпред в реката.
1: Къпеше се?
4: Не, беше удавена. Стоеше по средата на реката. Я извадиха, аз видях като извадиха.
1: Колко е дълбоко вира?
4: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала, да. И пред нея има вир. И с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно и пълно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
5: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Обясни Марин Маринов от столичната община. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви, че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централната Полтавска област на Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. 2 души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област, нанесени са щети по гражданска инфраструктура, избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
7: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде...

0: Най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната, аятола Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Редакторът Мария Петрова допълва.
2: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на аятолаха Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините, Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
3: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
3: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията е на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Паева.
4: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция Катя Паева.
1: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призоваха от пожарната във Враца. Репортаж

0: на кореспондента ни Ива Антонова.
1: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
2: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляе.
3: Огъня навънка ми гори. Торила съм едно големо тинике, което всека година си го ползвам.
1: От врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Йончев.
4: Съществува голяма вероятност от възникване на пожари от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Столичната улица Цар Иван Шишман вече е затворена за автомобили и се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
5: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
6: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
5: По време на събитието посетителите

0: ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. На входа на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
1: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
0: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
2: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на мондиалите Меси с 20, с 2 повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1-0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. От полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осминафинал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA, съобщи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на матча остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвала от падането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силвърстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
2: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло е в Сандански – 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значително ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до 235-я се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат със съобразена скорост съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Срок до 14.30 днес. Управлявайте със съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Тони Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.
8: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, да, в това футболно време, макар че футбол е по това време, по което е моето продаване, слава Богу, не се излъчва, иначе кой да ме чуе, ако всички гледат футбол. Точно в това футболно време днес реших да говорим за футбол. Още повече там има много държави, които са също интересни, които участват. Някои участват и за първи път. И се появи един феномен. По-бедните държави и нации по-добре се справят в футбола, отколкото по-богатите. Тоест, тук вече не важи вица, примерно, за какъв състав, не мога да сета, Барселона и и някой друг състав от този ранг. Ами това е, някакви милионери тичат по терена, а двама милиардери ги гледат. Нали. И точно по тази причина сетих, че има човек, с който е бил на предишното световно първенство в Америка, и мога да направи сравнение сега с сегашното. И този човек се казва Васил Велев. Васко, здравей.
2: Здравей.
1: Забрави, как... Рома ли беше другия голям, дето Роналдо игра? Как се казваше този отбор в Италия?
2: Реал
1: и Барселона. Да, вице за Реал и Барселона. Да, Милано. Какъв е този отбор?
2: И Интер Милано.
1: Да.
2: И добър. Милан. Има отбори в Милан.
1: Да, улучих някакъв отбор.
2: Да. Има. Два има. Голем.
1: Да. Само да кажа, че освен ти с нас Елена Трайкова, Валери Леков и Михайла Деларусо.

0: Антон Митов представя.
1: И така, да започнем, нали, с това сравнение. Сега не е ли по-топло, отколкото предишния път?
2: По-какво да е топло?
1: Като време в Америка.
2: Не.
1: Ами тогава защо с тия пауза?
2: За реклами, за пари. Всичко е за пари.
1: Да пият вода.
2: Да.
1: Обаче, играчите да пият една вода.
2: Играчите пият вода или, както каза вчера един български коментатор, разхладителни напитки, което ме ми... Аз примерно не
1: какви
2: бих...
1: Какви напитки?
2: Разхладителни. Аз не бих избрал водата като разхладителна напитка. Ако трябва да избирам, ако има там някакви възможност за нея вода. Но както и да е. Така че разхладителните напитки са за пари. Това са реклами допълнително. Цялото това първенство с всичките 48 отбора, които участват, е за много пари. Така че FIFA и Съединените щати, Канада и Мексико би трябвало да са доволни, защото приходите са огромни. Билетите...
1: Имаше злобни коментари, че не се пълни стадионите. Аз до сега не видях правил.
2: Не. Пълни са, обаче билетите са скъпи. Билетите са 10 пъти приблизително по-скъпи, отколкото бяха 1994 година и всичко би било наред, ако заплатите се бяха покачили 10 пъти в където и да е по света. Но това не се е случило. Примерно в Великобритания, ако 1994 година средната заплата е била, да кажем, 25 000 паунда на година, сега не е 250 000. Може би се увеличила два пъти и половина, три пъти, но не 10 пъти.
1: Да, но това не е...
2: Ма това не ги интересува организаторите.
1: Да, така е. Освен това, Англия се представя винаги традиционно зле на световни
2: първенства. Не. Чак традиционно
1: добре.
2: Зле. Чак традиционно зле. Да. Дай да не се обиждаме.
1: Да.
2: Не, аз не съм... Не се вълнувам чак толкова от английския национален отбор. По-скоро гледам с интерес такива държави като Кабо Верде, Кюрасао. Това, което ми направи впечатление, докато бях в Англия преди да дойда тук, защото там в пабовете, в английските кръчми се гледа много футбол и хората коментират естествено. И там слушах едни много интересни разговори на географска тема, от които разбрах, че англичаните като минат канал, английския канал, както те му казват, иначе Ла-Манша, те са напълно загубени. Те не знаят абсолютно нищо за...
1: Нито за
2: европейската...
1: Да.
2: И имаше интервюта с случайни граждани по улицата и ги питаха на различни въпроси за география. Един ме изуми, като каза, питаха коя е столицата на Русия и той каза Полша.
1: Да,
2: попадение. Добро попадение. Но участието на страни като Кабо Верде, Кюрасао и както се изрази един там от

0: Дали да кръчмата доктор Конго, защото то ДР Конго, нали? Ма не е доктор, а е Демократична
1: Демократична
0: република
1: република, да.
0: Конго. Ще играем, казва, с доктор Конго.
1: Да.
0: Географските понятия, въобще стига се до някакви нови географски открития в Великобритания във връзка с това световно първенство, защото те по принцип не се интересуват от останалия свят. Най-смешното е, че в същото време се подиграват на американците колко са прости и нищо не разбират от география, световна география.
1: Те непрекъснато. Аз в едното от пътуванията си спомням на кораба, който се качих, защото това е моето предпочитане по Темза, нали, с кораб, че да разгледам, а не да ходя с крака напред-назад. Нали. И този, който беше изкорзовал тем, такова беше и капитан на кораба и той го управляваше и каза следното нещо: къде ще минеме, какво ще гледаме, от тук затвор, сега музей, от тук не знам, бивша скотобойна, не знам какво, от ляво, от дясно. Много интересно, и накрая каза: сега това, което бих направил, нали, ще говоря по-бавно. И всичко ги дадах така, защото предполагам, че има и американци тук, за да ме разберат какво говоря.
0: Да, да.
1: Подиграват се много с американците, но въпросът е, че

0: Колкото и се подиграват, май американците се представят по-добре, отколкото англичаните сега на това световно първенство. Ех, ти, патриот.
1: Патриот. Аз съм българин, не съм.
0: То няма как да.
1: Но да, това е за англичаните. Едно време имаше такава фраза, че Англия и Съединените щати, Великобритания и Съединените щати са две държави, разделени от общ език.
0: Нищо общо няма, май. Ние гледаме ни закачки такива, които са много забавни. Англичанин в центъра на Лондон задава въпроси и те му отговарят някои на различни диалекти в Лондон и нищо не може да се разбере и той се забавлява много.
1: Да, но пак във връзка с географията се оказва от такива анкети по улиците, че много от младите англичани особено не могат, се затрудняват да назоват три града в Великобритания, не в Европа, не в света, не в Гана или в Кот д'Ивоар.
0: Стига беше да назова три града.
1: И много повече.
0: Да,
1: те някои спират до Лондон, други, ако гледат футбол, се сещат, че има Ливърпул и Манчестър. Обаче, ако не гледат, ако не се интересуват от футбол, не могат да се сетат за повече от Лондон. И казват, Лондон, това беше столица, нали?
0: Да.
1: А столица, още е столица. Но така, от чисто географска гледна точка, световното първенство беше интересно. Имаше държави, за които много хора, не само в Великобритания, не са чували досега, не са предполагали. Кюрасао има такъв ликьор, нали?
0: Да.
1: Синкъв.
0: И прави само това е.
1: Прави се от кората на...
0: Само това знам.
1: Прави се от кората на горчиви портокали.
0: Обаче... Ким Дъкс разбира, не? Да. Вероятно си го пил.
1: Добре. Да. Не пил... Не. Обаче, чак пък държава и с футболен отбор и на световно първенство, това им идва повече на хора, които гледат футбол. Кабо Верде.
0: Тук мога да ти кажа, че повече знам. Т.е. знам, че говорят някакъв развален португалски и знам, че и слушам с удоволствие Сезария Евора, която вече не е между
1: Евора,
0: живите.
1: Да, Сезария Евора направи островите зелени нос известни.
0: Много. Ма тя има и на банкнотата, тяхната не знам коя е валута, Кабо Верде, равностойна на 20
1: виждал,
0: евро.
1: Не съм виждал никога.
0: Тя има. И той има, защото тя всички приходи, които тя от тия турнета в чужбина, по-голяма част от тях, останалото е да си живее все пак, нали, и така нататък, тя ги е вложила в медицина и образование. За деца и за такова, и лекарска такова, и те е много етач.
1: И както правят нашите политици.
0: Да. Колко дълго да се смеем. Нали, да. И по тази причина те уважават много, защото иначе там в Кабо Верде всичко живо пее и танцува, как съм забелязал. Да.

0: Митов представя.
1: Край тая линия, изнъж видях един, който засенчи славата на Сезария Еволя. Този, дето всички казват Годзини, или как такова пряко на вратаря.
2: Да. Обаче не ме питай за
1: футболист. Чакай, няма да ти питай. Аз ще ти кажа. Да. Нали, пряко му бил баба. Обаче изведнъж попада на някакви коментартори руски, които това го превеждат на дядо. Разбираш ли, аз не мога да разбера кога дете е вярно. Баба ли или е дядо? Дали? Много беше любопитно това за мен като откритие. Иначе 40 годишен вратар.
2: Дали? Техно опитен.
1: Евала, да, аз никога не е играл някъде сериозно.
2: Ама на него поне не му се налага да тича, докато на Кристиано Роналдо се очаква да тича, но той не може. Пак, защото е на 41 години.
1: И според мен... Той и Меси, който аз харесвам, е 39 годишен. Да. Той не е млад вече.
2: Не. Ама това вече са, както се казва, както се изразяват българските коментари, техническо-тактическите постройки там в... как се казва, в нападателен и в отбранителен отбранителна фаза, или не знам какво, аз като слушам, полудявам като български коментатор. Ами в фаза отбрана, в фаза нападение, в някакви такива... Това е футболен. Така, така се говори на футболен език. Те са...
1: Не, много глупо си говорят.
2: Други...
1: Поне да викат като испанците или там.
2: Да, като каже гол да продължава 6 минути.
1: Да, това е поне да усетиш атмосфера някаква. Да. Така. Но нека да се върнем на Кабо Верде, което е 550 хиляди души. Нали, тока разбрах, че около пишат навсякъде, защото ние ме ясно точно колко е. Може да са 554, нали? Но,
2: да.
1: Така. Тя е една вулканична държава, това, което разбрах. Островна. И там е бил преходен етап за роби, доколкото разбрах преди много отдавна.
2: Да, които са тръгвали основно от Сенегал и от Гамбия.
1: Да.
2: Оттам са били, да.
1: И така, като каза Сенегал, най-близката държава е Сенегал. Да. До Кабо Верде.
2: И Гамбия.
1: И, добре, и Гамбия. Но ти си бил само в Сенегал.
2: И в Гамбия.
1: Да, и какво? Да, това е интересно.
2: И какво?
1: Те Гамбия нямат отбор, май Сенегал имаше.
2: Имат, даже имат футболисти, които играят българското първенство.
1: Не, това е ясно. Да. Аз говоря сега на американско.
2: Не, там няма.
1: Само Сенегал обаче.
2: Там нямат, ама ако го направят на следващото първенство да участват не 48, а 95 държави, ще имат и те. Виж, за България не съм толкова убеден.
1: Няма, бе, ние сме много, бе, ние сме 5 милиона. Как ще отиваме на първенство? Да. Моля, слезе сега. Няма смисъл.
2: Гамбия, ако направят да участват 90 и няколко държави, биха могли да се класират.
1: На мене ми харесва обаче идеята да има повече отбори. Това е повече време, повече дълго. Ти гледаш каквото искаш или повечето част ги излег на повторение, защото този безумен час е...
2: Да.
1: Много, но така може да си върнеш или да побутнеш напред, как се казва.
2: Дай вече. Да се върнем, ако искаш, към

0: Съединените щати 94-та.
1: Добре. Да, добре, да, да. Давай.
0: Тогава пак беше горещо, особено в Далас.
1: Да, но нямаше паузи за реклама.
0: Не се уводняваха. И да. Хидрираха. Или рехидрираха. Или не знам как.
1: Дехидратираха се и отиваха се хидратират.
0: Да. Да. Пак беше. Далас стадиона обаче не беше този. Този е много по-модерен.
1: Да, да.
0: Много по-хубав стадион сегашния, който. Не знам кога са го построили. Он беше един стар такъв традиционен американски, на който България тогава победи Аржентина. Аржентинците бяха световен шампион все пак. За какви времена говорим? А сега... Сега гледаме. Да.
1: Друго някакво сравнение сещаш ли се, освен това нашето честно?
0: Другото сравнение е, че тогава американците изобщо не се интересуваха от футбол. Ама никак. Даже аз си помня, че се запознах с едно малко семейство в пак на този стадион в Далас на матч с Аржентина, които бяха получили билети за първенството, защото си бяха купили хладилник. И към хладилника им бяха дали два билета.
1: Но така се продава хладилника.
0: Да. И те бяха отишли без изобщо някога да са гледали футбол, без да знаят правилата, без да знаят кой за какво играе. И понеже аз седях до тях и те ме питаха откъде, си казах от България. Те казаха ми, добре, ние ще подкрепяме България. В едно море от аржентинци наоколо, защото тогава нямаше интернет и билети се продаваха по телефона. И аз си бях купил билети някъде си. И се оказа, че точно в средата на аржентинската гитка. Ма не ме биха, да. Всичко би мина съвсем приятелски, нормално. Тези двама американци...
1: Това да не е английски фен клуб, че ще да те
0: да,
1: бие.
0: Да, да.
1: Е, какво е? За палянко си, да?
0: Да, да. Нема фан... Да, в Англия не смеят вече да се бият, защото там полицията бие повече.
1: И вече да. Да. Преди беше много тегаво положението или тежко.
0: Сега се
1: е,
0: бият, да, като отидат в някоя държава, където по-хлабава полиция има.

0: Антон Митов представя.
1: Аз поне тръгнах за Кот д'Ивоар. Не ти ли прави впечатление, че тия малки, както започнах началото горе-долу, че тези малки африкански държави, които са с много по-нисък бюджет и така нататък, почнаха да печелят и обезсмислиха това скъпоплатените футболисти, според мен. Предизвикателство
2: е
1: някакво.
2: Едно време беше, който има пари, има и футбол. Сега не е задължително да е така, но не трябва да се забравя, че повечето футболисти на Кот д'Ивоар играят в най-големите отбори в Европа, както и те на Марокко. Сега Марокко победи Нидерландия. Някой смята, че това е голяма изненада, но не е, защото мароканците, почти цели отбори, играят в най-добрите първенства на Европа и в най-добрите отбори на Европа. Така че от тая гледна точка няма значение колко е бедна държавата. Примерно Сенегал е доста бедна държава, но това не им пречи да имат добър футболен отбор, също и с Кот д'Ивоар. Подобно е положението с Марокко.

0: бедна държава, но това не им пречи да имат добър футболен отбор, също и с Кот д'Ивоар. Подобно е положението с Марокко, с Египет.
1: Ма и Кабо Верде, тя не е богата държава.
0: И Кабо Верде.
1: Не, те
0: Кабо
1: могат Верде да развиват туризъм, обаче това е много невероятно далече от всякъде.
0: Кабо Верде е много бедна държава, всъщност.
1: Да, да, тая е и вулканична, което е още да по-интересна, но крайбрежието има красиво. Това поне гледам на видеофилм и това всичко, което е такова. Имаше и още една... Аз не си спомням миналото световно първенство да имаше проблем с от футболистите да си закарат някого и така нататък. Тези 15 000 долара, които си искат гаранция. Има такова условие поради тази причина. Примерно на вратаря на Кабо Верде, майка му не е от началото успяла да дойде, когато той приплака след 0-0 от Испания и му дадоха 15 000 долара назаем. И да, той ги докара. Не.
0: Ама предишното беше в Катара, сега е в най-демократичната държава в света.
1: Не, не говоря за предишното в Америка.
0: А, за предишното в Америка. За... В предишното в Америка нямаше никакъв проблем. Времената тогава бяха други. Друг беше президент.
1: На Иран са ни дават да спи в Америка, да спи в Мексико.
0: Държавата не беше толкова демократична, колкото е сега.
1: Нали?
0: Да.
1: Да, да, да, така е. Те, може би трябваше и по страните да се разходиме, но то е времето никога не стига особено.
0: Ами Узбекистан беше... Недоразумение пълно, защото Узбекистан не бяха готови да участват. Катар, също Йордания.
1: Имаше малко такива като държави. Като в Севернокорейска република си направиха се леко харакири, да, извиниха се за загубата.
0: Имаше такива държави, които не би трябвало да са там. От друга страна пък сравнително рано стана ясно, че Германия няма да спечели поредна, няма да бъде пак световен шампион. За италианците това стана ясно още по-рано. Те въобще не отидоха.
1: Ти остави това, ами може би като край знаеш да ти кажа, аз четох някои изследвания, бях готов през цялото време да залагам за Нидерландия. Обаче и Нидерландия отпадна. И аз намерих тази статия, което това е някакъв американец, който е прогнозирал всички до тук. Последните три пъти много оцелявал, успяло. И, нали, и ми останах, че става думи за Нидерландия. Какво съм гледал с тия очила вече и тази екран на телефона. Оказва се, че не е Нидерландия, а Норвегия. Сбъркал съм. Да, да, да, да, да. Така че сега, ако ще залагам примерно 2 евро за
0: колко... Да вземаш 2000.
1: Не, 41 000. Ако познаеш точен резултат от 20 отбора или нещо такова беше. И това е много трудна работа. Аз един приятел залага вече само 2 евро поради пенсионни ограничения. Нали? Но 41 няма да ги спечели. Така че, еми добре, Васе, да ти благодаря за участието. И не се... Ти кой смята, че стане от... Все пак трябва да отчитаме богата държава, много пари и така нататък или не?
0: Ами...
1: Аз съм вече за Норвегия. Това е положението.
0: Смятам, че ще бъде между Франция, Испания, Бразилия и да кажем Аржентина, макар че аз не вярвам Аржентина да стане пак световен шампион.
1: Окей, да останем с тази прогноза и да се надяваме да изгледаме един матч. Аз сега последния матч, който гледах на Германия, беше 7-1 и сетих, ще гледахме 7-1 срещу Бразилия на
0: да,
1: Германия.
0: Обаче те са различни съперниците,
1: да,
0: защото
1: да,
0: Бразилия и Кюрасао има съществени разлики.
1: Ма и Бразилия беше много зле тогава, така че се е тая.

Да, благодаря. Благодаря и на колегите, които ми помогнаха да осъществя това предаване. Елена Трайкова, Валерий Леков и Михаела Дела Русо.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Сергей Вардеварян. В днешното предаване ще си говорим за един от най-старите текстове в европейската литература – Омировата Одисея. И по-точно за нейния аудиовариант, съвсем наскоро продуциран от най-голямата платформа за аудиокниги у нас. Текстът е прочетен от Веселин Ранков. Дали е прочетен, дали е изигран, ще си говорим малко по-нататък в предаването. Ще ми гостуват именно Веселин Ранков и Калина Гарелова, с която са работили по записа. А малко по-в края на предаването ще си говорим вече в детайли какво ще рече това своеобразно завръщане към устния прочит, към звученето на един такъв подобен текст. Ще говорим с Димитър Илиев, тъкмо за устната традиция, защото припомням, древногръцките епически поеми не са на първо място писан текст. Те са рецитирани, но това не е рецитация такава, каквато се прави в наше време в училище. Тук при мен в студиото са Калина Гарелова и Веселин Ранков, за да си говорим за Одисея. За Одисея не е, може би, така най-силно рекламираната тази година интерпретация под някаква форма на този текст, ами за аудиокнига, за която ще ви помоля да ми разкажете първо най-общо, как така изобщо започнахте работа по нея и всъщност какво става сега с тази ваша работа.
2: Истината е, че ние се закачихме за големия кораб на Кристофър Нолан. Като студио, което прави аудиокниги, имаме на ум много книги и някак си общо взето гледаме кога по някакъв начин ще съвпадне така, че книгата да има и видимост, да е свързана по някакъв начин с неща, които се случват. Нали, това е ясно на всички. Особено когато се зашумя много около, нали, когато пуснаха първите кадри на Нолан, почнаха едни шлемовете какви са, не знам си какво са, и всичките тези спорове, това веднага повдигна много въпроси. Има ли правилно четене? Има ли правилно показване на Одисеята? Едно нещо, което се забелязва, разбира се, е, че освен Кристофър Нолан, почти никой не е чел Одисеята. Поне от хората, които спорят в социалните медии. Но и това е много амбициозен проект, честно казано. Сериозен, труден е. Одисеята не е толкова популярна всъщност. Като текст е, има значителни трудности. Превода, който използвахме на Георги Батаклиев, е от 71-а година. Той е един много добър превод. Сега виждам. На доста места сравнявах как е на старогръцки, как е при него. Но за да нагласи броя на сричките, броя на думите, да бъде верен на, нали, един много-много стар език, който е бил стар, дори, нали, по времето на Сократ вече е бил много стар. Той е включил страшно много такива архаични думи, диалектни думи, извъртал е думи, например, козепас вместо козар, за да, нали, за да нагласи срички и така нататък. Тоест, текстът има трудности на много нива. Обаче ни се стори, че сега е подходящ момент и освен това, едно нещо, което винаги, откакто ми се наложи да прочета Одисеята заради изпита по старогръцки, винаги съм искала всъщност някакси да кажа на другите хора, че тя е много интересна и че се струва се чете.
1: И че не е само нещо освен Илиада.
2: Да, точно така, да. И, нали, не е само, нали, той един герой, който знаеме, че и така Одисея Пенелоп. Тя е практически една енциклопедия от най-различен характер. Вътре има как да си направиш сал, как да направиш лего. Има толкова много практични неща. Има сцени, такива пикантни сцени на богове, които Арес и Афродита, които изневеряват, Хефест им прави една клопка, оплита ги в една мрежа, идват останите богове, подиграват им се. Има от друга страна. Одисей прекарва неочаквано много време да разговаря със своя роб-свинар. И неочаквано те разговарят за всичко, като включително ние научаваме точно колко свине е, как са организирани, къде се намират, как ги гледат. Въобще пълно е с неочаквани неща в много посоки. Всъщност, понеже така се случи, че ние четеме вече за трети и за четвърти път, мога да кажа със сигурност, че на всяко четене там човек може някак си излизат нови неща, които го правят отново и отново интересен текст.
1: Бих отнесла последното, което Калина Гарилова каза и към Веселин Ранков с въпрос какво пък вие си намерихте. Даже нямам предвид от гледна точка на интерпретацията и прочита, който сте направили, който ще чуят, всъщност и слушателите ще чуят части от него, ами на ниво четене, като читател покрай този проект, какво си намерихте в Одисея?
0: В цялата тази сага, която е свързана с времето, е свързана с някаква изключителна конкретност, както вече стана ясно, защото хората тогава

0: много добре са познавали всичко, което е около тях и са си представили какво е някъде другаде. Поради тази причина и боговете са доста земни. Боговете са със своите недъзи. Защото иначе как да обясниш на един нормален човек, че нещо му се случва, явно, че или е виновен, или че Бога в момента е досън нещо. Има си някакви свои проблеми, човек. Бога. От там нататък цялата тази точност и категоричност на нещата, които се случват в различните песни като повествование е свързано така, за да се опознае една голяма, сериозна история, която би могла да се разказва. Остойностяването на всяка една от песните е свързана с някаква подреденост, за да се стигне до онова, което е смърт, което е борба, което е цел, което е невъзможност. Тоест всичко това, което се случва на всеки един човек, на всеки един индивид, трябва да се справи и да стигне до своя финал, до своя завършък, където и да е той. Аз потънах в цялото това нещо. Много ми беше интересно да разузная всичките неща, които ми предлага като текст, като превод, за да мога да го направя разбираем. Аз съм просто един проводник между автор, преводач и съответно слушател. Много е интересно това. Слушател. Слушателят е човек, който затваря очи и се подчинява на онзи разказ, който чува и започва да си го интерпретира със собствени образи. Докато в театърът му предлагаш един актьор и той се налага като щампа някаква. Пък, не дай си Боже, пък този актьор пък да е много популярен, моментално започваш да го вързваш с някакви други постановки или филми и тогава вече съвсем се объркваш, докато светът на читателя е малко по-различен. Успях да потъна като разказвач в този свят на читателя и се опитах онези пък пречки, които са свързани с съответния там ред, как се чете цялото това нещо в там на 7, да го разруша. Аз много обичам да разрушавам и да го направя, да го правя понятно за онзи, който слуша. Завиждам на читателите, които са вече, които ще бъдат слушатели, за онова, което ще чуят, защото аз няма да го слушам, защото много ще се ядосвам.
1: Казва Веселин Ранков, че не иска да слуша, обаче ми се ще да предложим на слушателите на Българското национално радио да чуят този пикантен отказ от 8-ма песен на Одисея, който по-рано спомена Калина Гарелова.
0: А песнопевецът дрънна и почна пленителна песен за любовта на бог Арес и щелния накит Киприда, как те се срещнаха първо в палата на Хефест потайно, нея той щедро дари, оскверни пък на властника Хефест ложе и брачна постеля. На него веста пък предаде Хелиус, той ги съгледа, когато лежаха в прегръдка. След като Хефест научи веста, причиняваща болка, тръгна с лукави кроежи за своето ковашко огнище. Сложи на пън на ковалня огромна и неразрушими тежки вериги с кова да обвързват завинаги здраво. След като тази измама скрои, озлобен срещу Арес, влезе в покоя, където бе ложето на любовта му. С примки от всички страни омота на леглото крачката и от тавана провеси надолу безбройните нишки, предени сякаш от паяк, не бяха за никого видни и за блаженни безсмъртни дори. Изкова ги изкусно. След като цялата тази измама разся край леглото, той се престори, че тръгва към яката крепост на Лемнос. Островът беше му най-скъп от всички страни на земята.

реката. Арес, блестящият в злато, не дремеше в същото време. Щом забеляза, че Хефест, прочутият майстор, замина, тайно побърза да иде в дома на чутовния Хефест, късан от страстна любов към богинята дивновенечна. Слязла току от дома на могъщия татко Кронион, тя за отмора седеше. И Арес в покоите влезе, хвана я той за ръка, назовая, та рече словата: «Мила, да идем в леглото за пълно любовно блаженство. Хефест не е у дома си. Съпругът ти вече навярно гост на синтийците, в Лемнос, на грубоязичните стигнал». Рече така, но и тя възжелаваше тази наслада. Ето, възлязоха те на леглото, възлегнаха там, но хитрите примки на Хефест се смъкнаха и ги сковаха. Нямаше начин за тях да помръднат или да се вдигнат, и не след дълго разбраха, че бягството е невъзможно. Скоро се върна обратно прочутият хром огневластник и половината път не изминал, до Лемнос не стигнал. Хелиос бдеше за него и мигом веста му донесе. Тръгна назад за дома той огрижен, сърцето си мило. Щом през вратата пристъпи, обхвана го ревност свирепа. И зарева тъй жестоко, че всички безсмъртни го чуха. «Татко наш Зевсе, и вие, богове вековечни блаженни, ето, елате и вижте постъпки за смях, непристойни! Как хромоногния мен, дъщерята на Зевс Афродита, себе счести, а обича безрамния, дръзкия Арес, тъй като той е красавец и твърдо стои на нозете. Аз от рождение куцам, но никой не ми е виновен. Моите родители само. Горко ми, защо ме родили? Но погледнете как двама, в прегръдка, с любов съчетани, моето ложе сквернят. Като гледам, сърцето ми плаче. Вярвам, че друг път и миг дори няма така да полягат. Колкото и да се любят, желание няма да имат. Двамата тях ще задържа тук хитро скованата примка, докато нейният татко не върне подаръка брачен, който получи от мене за тази безсрамна невеста. Щерка му, вярно, е дивна, но нейният нрав е безпътен. Рече така и дойдоха пред медния прак боговете. Тож час дойде Посейдон земетръсец. Дойде властелинът Феб Аполон дълнострелец, дойде и дарителят Хермес. Всички богини от свян си останаха в своите стаи. А боговете, що дават благата, се спряха на входа. Мигом избухнаха в смяк поривист боговете блаженни, щом те видяха какво изнамери разумният Хефест –

0: Днес в литературата начин на употреба говорим за Одисеята на Омир и по-точно аудиовариантът ти в български превод. Гостуват ми Калина Гарелова и Веселин Ранков. Доколко всъщност едно такова четене на аудиокнига е игра?
1: Няма начин да не е игра. Винаги съм се поставил, аз съм прочел няколко книги благодарение на компанията. Не съм така от хората, които само с това се занимават. Винаги съм си представил този разказвач като една баба или един дядо, който разказва на внуците си нещо. Той няма претенциите да бъде голям актьор, нито да получи хонорар за това. Той просто иска да разкаже една история. И да я разкаже така, че детето да не се плаши, ами да иска да чуе какво ще стане след малко.
2: Аз мога да кажа, че моето образование е езиковедско и аз в едно изречение виждам структурата лесно. Не ми е много трудно, нали виждам. Но това, което Веселин Ранков прави, е, освен да види структурата, да я прочете така, че да я разбираемо. Не знам как го прави, нямам никаква представа. Не знам дали това е игра, това е по-скоро един начин да някак си на разбиране, което той прекарва през себе си и знае как да го направи така, че да стане ясно и разбираемо за човек, който възприема само с ушите си, нали? Защото малко е по-особено, когато четеш, когато слушаш, например, ако чуеш в царството на Аида, нали, Аида от Верди, какво прави там? То всъщност това е Хадес, обаче той го е сложил в нещо като падеж. Така че, т.е. когато слушаш, трябва разбираемостта да е много висока. Наскоро се измислих тази дума разбираемост и тази използвам непрекъснато. Трябва да не се препречва това човек да разбира. Нали? Вече оттам нататък да може да наистина да влезе в този свят и да си представи в неговите въобрази, да си въобразя. Веселин Ранков има много широк диапазон като актьор. Първата книга, която направихме заедно, Бива ли ти на Вера Мутафчиева, една все пак много женска книга, нали? С женски глас. Всички очакваха да жена да я запише. Но дъщерята на Вера Мутафчиева, тя ни препоръча него всъщност и видяхме, че това се получава много интересно и че не е нужно всъщност гласа да го задаваме полово. Важен въпрос е, нали, примерно да се лови. Нейните изречения са като някакви, като планински поток. Няма, там няма плавно. Тя нарочно, сама точно това обяснява, тя нарочно така обръща синтаксиса, за да всеки път да те изненадва и да, отново да внимаваш и да внимаваш в смисъл. И е много трудно за четене. Той направи така, че да тече, нали, точно като ни спомени. Всъщност едно един човек го слушаш, как в момента спомените му излизат и той ги разказва. Нали, една много, много обработена книга. Много супер сложен синтаксис. Амбициозна, талантлива, безкрайно. Обаче, ето, той успя и от тогава аз просто се доверявам на него, че той умее това нещо да го прави.
1: Сигурно има твърде много възможности да го прочетеш някак. Има твърде много ловки актьори, които го правят. Само, че те много ясно и категорично знаят, особено комедийните актьори, как да го направят, как. Докато за мен е много важно да изрека какво. И тогава става ясно.
0: Предизвикателство е това какво, защото е неразривно свързано с мелодията на текст. А мелодията на български език е предизвикателна сама. По себе си по-късно в предаването ще говорим с Димитър Илиев от Софийския университет малко по-подробно за стъпката и мелодията в старогръцкия, как предполагаме, че са звучали песните от Одисея, изпълнени от слепия аед Омир.
2: Като казахте сляп, през цялото време, докато слушам, не мога да повярвам, че този човек е сляп, защото това е един от най-кинематографичните разкази. Нали, дам си сметка, че това е пълен анахронизъм. Но той буквално описва се едно върви и описва какво е пред очите му. Нали, като влизам и там, първо тази краставиците са отстрани, след това са, не знам си какво. Тя

0: сложиха на Пенелопа стола, който беше направен от майстор Еди Коси, който първо сглоби долните. Какъв следва слой? Отстрани има с сребро куче, хрътка, която е захапала Елен, а от другата страна има със слонове косо краси. Не, буквално до такава степен, да не говорим, нали, за екшен сцените, така да се каже, където са битки, така, където е, о, нали, брутално и много-много зрително.
1: Хореографско.
0: Много, даже, да, в смисъл, наистина е брутално. Нали, там проникват остриетата, проникват и знаеме докъде точно, и, нали, как цъфат раните. Той цари на хубавите сравнения, така че много... всичко е много висерал, както се нарича такова. Дава ти директна представа за това, какво се слуша. Тоест, достатъчно е да човек да слуша с отворени уши и мисля, че ще бъде впечатлен.
1: При четане, как се усещаше това и тази конкретност, кажи речи непосредственост на описанията, например, помага ли при четенето? Динамизира ли ви на вас самото четене? Защото предполагам, че, нали, тъкмо този ритъм е бил някакъв казус, към който да се отнесете по един или друг начин.
2: При всички случаи трябва да се подчинявам на това. Да, цялата тази работа е свързана, разбира се, с български език. Аз много си го харесвам. Опитах се да разказвам. Аз имам 4 деца и най-много се опрях така да чета приказки на своята дъщеря, която беше много маничка. Стигаше се до там, че тя на 15-ти ред заспиваше. Защо? Ами аз непрекъснато я обяснявах какво е топор, какво е копа сено. И тя, жена ми тогава казваше, ти не си баща, бе, ти не си разказач, ти си даскал, бе.
1: И не четете приказката, ами речника.
2: Да, речника чета нещо. И в един момент, на базата на това, разбрах, че колкото повече аз виждам като този слепец, Омир, той не е слеп, той вижда много повече. И поради тази причина сигурно той е докосвал и е виждал всичките онези гръбавини и той си ги е представил. И това го е накарало той да бъде подробен. А също в един момент си мислех това, защо в крайна сметка не вземем да го съкратим. Не. Подробностите, детайлите са много важни, което пък помага после, когато започне нещо епично или пък влезеш в един друг свят там в... света на мъртвите, отново трябва да видиш пък един друг свят и Омир по своя определен начин е виждал всичките тези неща и ги е възпял. Единственото нещо, аз като един проводник ще се радвам да съм успял да го направя чуваемо и разбираемо и най-вече видимо за тези, които слушат.

0: Днес в литературата начин на употреба говорим за Омировата Одисея и по-точно аудиовариантът и в български превод. Гостуват ми Калина Гарелова и Веселин Ранков, с които говорим за проекта. Не ви разпитвах като че ли достатъчно, да не знам какво е достатъчно, може би много и забавни, и не толкова забавни случки могат да възникнат в такава работа, но дали подходихте по класически начин, обичаен начин? Дали се е наложило да възприемете някаква различна стратегия при самия запис, при организацията на работата?
1: Работихме в обичайния за нас. Началото мислихме да по друг начин да го правим, но решихме, че текстът е предизвикателен и че е по-добре да работим по обичайния ни начин, който е доста стриктен. Ние записваме 3 или 4 човека заедно, като аз или Яна Сарандева, която е нашата сътрудничка, сме нещо като коректори, да кажем. Ние слушаме за конкретни грешки. Следиме, нали, текста и конкретни грешки. Веско, който чете, Михаил Михайлов, който записва, но също е важен участник, защото той е човек, който накрая сглобява всичко всъщност и беше страхотен процес. Много достави ми радост всеки път. Нали, той някъде към колко, към 2 месеца записвахме. Всеки запис. Това, че нали, някак си моя първоначален ентузиазъм, Яна се зарази с него, Веселия Ранков, който практически го хвана този текст и все едно го, нали, просто се хвърли в него с амбиция, с разбиране, беше страхотно. И Михаил Михайлов, който, нали, като свършвахме, той каже, ей, сега ще прибера вкъщи да прочета какво стана. И това много, много ме радваше, беше много... Освен това, докато записваме, значи той е в едно такова студио, Веско чете, връща се понякога, променяме някакви неща. Аз дебна едно усещане, което е малко тъпо е моето сравнение. То е все едно да възкресиш мъртвец. В един момент, това, което е само написано, става, някакси почва да витае и все едно влизаме, ние, нали, сме първата му публика и влизаме, и ако почне, нали, това нещо така да става около нас, съжалявам, че е толкова смътно, но просто дори до сега не съм се опитвала точно да го определя. Някакси се съживява текст. Става неизкучен, не, нали, не плозък, не дълъг, какъвто е.
0: Аз точно с плосък имах такава асоциация, да придобива обем.
1: Понеже не става сигурна... точно така, става триизмерно все едно. Да. Мен затова ми прилича, все едно имаш нещо, което е легнало, а като такова, то все едно се изправя, нали, почва и го раздвижваш като такова. Нещо такова много е особено, но е много хубаво преживяване.
2: В доблажа, нали, казват, текстът четоха артистите. Да, наистина, четем. Отиваме в студиото, един микрофон, аз не знам какво ще чета. Разпределяне на съответните персонажи, гласове. Опипвам кой какъв е, на каква възраст.
1: Там в момента ли го прави? Да, какъв ти е герой?
2: Да. И там е една импровизация, каквото се случи. В Одисеята има 24 песни. На всяка

0: герой.
1: Да. И там е една импровизация, каквото се случи. В Одисеята има 24 песни. На всяка песен вкъщи аз работя минимум 4 часа. Което не може да бъде текста прочете Веселина. Няма как да стане. Ако аз в момента започна да го чета на Прима Виста, аз не знам какво ще говоря. И тогава какво ще прочета? Няма да се покаже именно той обем и онова, което автора, преводача, заедно с мен и с хората, които ме наблюдават. Аз разказвам. И трябва да разказвам картинки. Иначе буквите са друго нещо.
0: Помниш ли като тази глава, която дойде и каза, че си изгладил всички ризи? Защото да. Чел, докато гладиш, си изгладил абсолютно всички ризи, докато я направиш. Имаше особено трудна е една глава, която е слизане, първото слизане в подземното царство. Защото там има генеалоги, имена, мрачно е, гадно е, такова статично е някакси. И беше особено трудно. Това беше голяма борба.
1: В момента, когато започне текстът да ми се... Аз ли се възпротивявам? Той ли ми бяга? Аз започвам да се ядосвам и да го мразя. И да мразя най-вече себе си, че не успявам да го преборя. И тогава става конфликт и... Това вече се достигна в една такава сесия. Аз казах, не мога. Не съм готов. Не съм се преборил. И прекъснах записа.
0: Да, свърна после го от начало.
1: Надявам се, че нашите слушатели ще бъдат доволни, щастливи, че са чули този текст.
2: Много ви благодаря и на двамата.
0: И ние благодарим.

0: Одисея. Предаването започна малко отзад напред, от аудиокнигата Одисея. А сега с доктор Димитър Илиев от Софийския университет ще говорим за превода на Георги Батаклиев, който именно озвучен от Веселин Ранков. И съвсем скоро ще можем да слушаме в Storytel. За музиката и за звученето на оригинала също ще се радвам да си говорим, а и като цяло за устната традиция, в която именно се зараждат и възпроизвеждат древногръцките епически поеми. Добър ден казвам на Димитър Илиев и веднага го питам как всъщност Георги Батаклиев се справя с пресъздаването или по-скоро доближаването до звученето на Омировия текст. С какви трикове си служи?
1: Ами... заменяйки, нали, това, което в античната метрическа поезия, както гръцката, така и латинската, както и в класическите поезии на други езици и култури, но тези са най-известните и най-близки до нас, стихослужението се греди, нали, те са имали дълги и кратки срички. Нали, някои гласни, някои срички въобще са се произнасили по така провлачено, други по-кратко, в общи линии, в съотношение 2:1, приблизително. И отредуването на такива по-удължени, нали, двойни, така да се каже, срички, такива по-кратки, той се е получавал някакъв ритъм, който понякога епическия ритъм на Омировата поезия, който се нарича хекзаметър, някои го приличават на така едно вълнение, което е плавно и идва регулярно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та и така нататък. Но... особеността е, че понеже те имат усещане, включително и ухото на античния човек, има усещане за времетраене на гласната и на сричката, така наречения квантитет. Има го в някои съвременни езици, например в английския, нали, дългото и краткото и са две отделни гласни. Нали, това се вижда по това, че имаме думи като шип и шип, нали, абстрахираме се от това как се пишат. Тъй като носителите на оригиналните слушатели на Омирови епос, който преди всичко е предназначен за слушане, не трябва да забравяме това, което е много важно и когато говорим за Одисеята като аудиокнига, защото тя по някакъв начин, по този начин се завръща, така да се каже, към оригиналното си. Оригиналната си ситуация на изпълнение и на реципиране. Ухото им е било пригодено да различава този така наречен квантитет, нали, дължината. И поетите са имали такива им трикове, нали, тъй като съотношението между дълги и кратки е било 2:1. Те са можели да заменят една дълга с две кратки и така са се получавали, или обратното. Две кратки с една дълга, в хекзаметъра по-скоро това се случва, и така са можели да постигнат доста голямо разнообразие на броя срички, нали, времетраенето на всеки стих е едно и също, обаче в това едно еднакво времетраене, броя срички, някои по-провлачени, други по-отсечени, е можело да бъде различно. Нали, един стих е може да бъде та-та-та-та, другия та-та-та-та-та-та, с повече кратки, с повече такива отсечени стакато, така да се каже, стъпки помежду дългите. На български това не може да се предаде, затова Батаклиев, както и повечето други, нали, преводачи на антична поезия през последното столетие поне, са се опитвали да имитират ритъма, като заменят това, което в оригиналния размер е дълга, с ударена, кратките с неударени. Така се получава българския дактил, който звучи като тътата. Нали? И ритъма става нещо от рода на та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Музо възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев, който донесе безбройни беди на войските ахейски. И така та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та върви, нали, тъй като ние не можем да заменим две кратки с една дълга и обратното, нали, всеки един стих, нали, по тая схема трябва да има точно 17 срички и горе-долу и ударенията трябва да се рени и същи места, нали, така цялата Илиада и цялата Одисея вървят. Има хубави, интересни поетически инвенции в превода на Батаклиев, както и в, нали, станалия за българската литература класически, така да се каже, превод на Илиада на Александър Милев и Блага Димитрова. Нали, понякога тези хубави, цветисти, постоянни епитети Ломир, Одисей Богоравен, много добре са ги нацелили и са ги превели спрямо оригинала, Белоръката Хера и така нататък, и така нататък, Совлока Атина. И това е някакси влязло вече в, как да кажем, в културния идиом, нали, на българския език. Много читатели познават тези герои, тези митологични същества и божества с тези епитети, които Батаклиев е измислил за тях, или Александър Милев и Блага Димитрова за Илиада. Но въпреки това, нали, ако само седиш и го четеш и нали,

0: главата ти звучи при самото четене, нали, винаги минава, четенето минава през някакъв вътрешен глас, нали, който ти повтаря, звучи малко монотонно, но в този случай, нали, е направено доста, доста раздвижено. И това ми харесва и поздравявам тези, които са осъществили тази аудиокнига.
1: През цялото време си мислих как всъщност за... Нали, ако говорим за песен, съвременният човек и, да кажем, такъв носител на български език, под песен и дължина на срички най-вероятно си представя нещо, което в музиката се нарича фразировка.
0: Но да, всъщност, именно.
1: Но то всъщност е различно от работата с интонацията. И аз нямам търпение също всъщност да изслушам цялата аудиокнига, за да видя как се натрупват тези неща, защото интонацията по друг, нали, работи с, все пак с смисъла,
0: да,
1: а не с звука сам по себе си. Тоест, нали, звука се явява вторичен, а не първичен. И в този смисъл е много повече повествователна работа, отколкото поетична работа.
0: Да, да, да. Ами, той в оригиналния текст е било така, някакси смисловата интонация е с така музикалната фразировка, както много точно го определи, са се приплитали по един интересен начин и сега наистина е интересно в българския контекст с нашите преводи да се види това как работи. Нали, това пак казваме нещо като едно завръщане към корените на тази поезия. Тя в подмузикален съпровод точно така речитативно се е декламирала, но ние нямаме, разбира се, как да знаем как точно се е декламирала, но подозирам, че, нали, изпълнителите тези дълги песни, като са ги изпълнявали, в тях имало и авторова речи, са се превъплащавали, говорили са от името на отделните герои, нали, са вкарвали доста, нали, такива актьорски умения, за да бъде интересно на слушателите и за да присъздат пред тях по-живо действието и описанията, и контраста между двете, нали, между авторова и пряката реч на героите. И това е наистина един интересен експеримент в тази посока, който до някъде може да даде на по-широката публика представа за това и какво е можела да очаква от изпълнението, от устното изпълнение на една такава дълга песен, дълга рапсодия, нали, рапсодии са се наричали те, нали, което днес им за музикална форма. Не е много далеч от оригиналния смисъл на думата, да усети как това нещо въздейства върху сетивата на съвременния читател-слушател. Нали, ние се завръщаме като че ли с тези аудиокниги към устните корени на литературата. Няма лошо, според мен.
1: Откъде всъщност знаем или на каква база предполагаме за звученето на подобни произведения?
0: Те още в епохата или епохите, дори които ние наричаме, нали, класическа древност и които за нас са класически, епическите поеми Илиада и Одисея са класиката на класиците. Нали? Още в Атина, на Перикъл, на Акропола, на Партенона, която всички познаваме, и това вече е била литература на няколко века, която е говорила за героичното минало на, нали, на народа и на държавата по същия начин, по който днешните национални епоси ни говорят на нас, и поради това е била обект на много сериозно изучаване. Нали, тези рапсоди в някакъв момент се още са през античността са ходили и са рецитирали, особено в Александрия и по-късно в Пергам, Рим, тъй до чак до късно античен равносредновековен Константинопол. Имало е граматици, които са се занимавали да записват текста на тези поеми, да сравняват различните варианти, защото това е едно устно творчество, т.е. то е един полуфолклор, така да се изразим, и е леко флуидно да оценяват как звучи, къде има разминавания, кое е по-доброто четене или рецитиране, и да коментират надълго и на широко кое как се произнася и кое как звучи, кое е дълго, кое е кратко, тази дума как би трябвало да звучи, как да се чете, подобно на кои други думи, за разлика от тези кои си други думи, както днес бихме казали, цветя, нали, което го произнеси така, се едно се римува с тя, а не някак си еди как си. Има такива много подробни описания на античните граматици, къде се слагат ударенията, къде са правилните ударения, които трябва да се сложат, защото не трябва да забравяме, че в античния свят имало и много други хора, които също са били част от тази култура и трябвало да ги учат тези неща в училище. Нали, в Александрия на египтянчетата си преподавали, в Филипопол на малките тракии

0: кучета, примерно, или такива други народи. И за тях особено е било много важно да се опише. Затова ние имаме една доста добра представа за това как са звучали тези неща. Разбира се, хипотетично правени са някакви опити за възстановки, нали, някой да го произнесе, да го изрецитира, да го изпее това нещо, както се предполага, че трябва да е звучало. Те са, разбира се, условни, но това не означава, че ние поне на теория, дори да не може да го артикулираме баш както античните хора са го правили, поне на теория имаме една не лоша представа за това как трябва да е звучало това нещо, защото за тях самите е било много важно и са го описали и записали.
1: Каза няколко пъти, че се завръщаме към устната литература и нали, тази популярна наша представа, че е някакъв процес. И дори като го мислим за процес, Омир като че ли в много отношения си стои в неговото начало. Има ли как, така по кратък, може би даже анекдотичен начин, да кажем в кой момент фолклора става литература?
0: Това наистина е много голям въпрос. Дори когато фолклора става това, което ние днес бихме нарекли литература, нали, самите древни гърци не са имали и нали, Аристотел в поетиката, когато писва това, си казва, ние нямаме дума за това, но нали, поне вече имал някакво понятие за това, за да напише съчинение върху него. И литературата, дори тогава, когато се здобива с автор, значи можем да кажем, че да речем момента, в който фолклора вече не е фолклор, е тогава, когато има някакъв автор. Нали, когато се каже това са стиховете на Омир, който и да е той, какъвто и да е той, колкото и човека да седят за това име, нали, певци, рапсоди, редактори и така нататък. Нали, момента, в който се каже това са на големия Омир стихове, вече можем да кажем, че това по-скоро е литература, отколкото фолклор. И все пак тази литература, битувайки устно, тя има много повече различни варианти на текста, отколкото днес нали, е прието да смятаме. Когато са ги карали, ако трябва пак да се върнем в древното училище, когато са ги карали, те са можели да помнят огромни пасажи нали, на изуст. Имали са такава оперативна памет, която е била много по-развита от нашата. Свързано е това с преди всичко с нали, това, че до голяма степен културата им е устна. Ти рецитираш и слушаш някой друг как ти рецитира. Епос, речи и други разни такива неща. Драма в театъра и прочие, прочие. Не се вижда, че теж, нали, поне не е това дефолт възприемането на литературата, така да се каже, инварианта на понятието за литература. По тази причина са имали много по-добра такава буферна памет и много големи пасажи са можели да възпроизвеждат на изуст. Нали? Един младеж, ако е добре образован, сигурно може да изрецитира, да не казваме цялата, но големи части от Илиада и Одисея. Пък защо и не целите? Само, че трябва да имаме предвид, че най-вероятно не е означавало същото, което ние днес можем да си представим, когато кажем, че някое наше българско дете в училище трябва да научи наизуст, аз съм българч или Хаджи Димитър или нещо друго от този сорт. Предполага се, че самият текст, който те са възпроизвеждали, е бил много по не съвсем аморфен, нали, следва се една основна нишка и на повествование, и на стилистика и така нататък, но дори тук да смениш някоя дума с друга, нали, какво означава правилен вариант, ако ти имаш 100 устни варианта, от които нали, 10 са фиксирани на различни места в писмен вид, като правилни яд, нали, може да си позволиш някакви волности тук-таме при възпроизвеждането. Литература е, но има някаква такава, някакви прозорчета на свобода на импровизацията и на нефиксираност на самия текст, въпреки че вече той си има фиксиран автор и учени, граматици, библиотекари, като в Александрийската библиотека и така нататък, се опитват да го, нали, да го фиксира съвсем и да кажат, ето това е правилният текст. Нали, на Омир или на Софокъл или на Еврипид или на Демостен, пък ако има някакви отклонения от това, те са отклонения и не са съвсем правилни, но това е един процес, който продължава до средновековието. Тоест не става изведнъж.
1: Ти си специалист, не малко си чел Омир, но как би ти си искал един съвременен читател, който не е в дълбочина запознат с древногръцката култура, с епическите поеми, с старогръцкото звучене, да чуе Одисея днес? Като приключенска история, като фантастична история, как ти се ще?
0: Ами Одисея е много неща. Значи той е приключенско-фантастичен роман. Той е разказ за също така за героя Трикстър, който е достатъчно хитър да се измъква от всякакви ситуации, но същевременно и достатъчно благоразумен да знае как да оцелява всички тези ситуации, за разлика от, както се казва още в самото начало на поемата, за

другарите му, които сами поради своето безумие, нали, изяждайки кравите на Хелиос и правейки какви ли не други глупости, сами си докарват, нали, гибелта и накрая остава само свой. Това е разказ в началото на поемата. Нали, има една малка микропоема вътре, която е coming of age, както е модерно сега да се казва, разказ за възмъжаването на Телемах. Телемах изведнъж осъзнава, че е тинейджър, че майка му все още чака неговия отсъстващ баща и в къщата му има едни безчинстващи хора, които искат да се оженят за нея.

0: Телемах изведнъж осъзнава, че е тинейджър, че майка му все още чака неговият отсъстващ баща и в къщата му има едни безчинстващи хора, които искат да служенят за нея и те да станат нали, царе. Това е един такъв начин в уш. Това е патриархална култура за едно матрилокално, както се казва, наследяване на царството, когато самият Телемах ще стане излишен, дори застрашен и той трябва да направи нещо, за да се докаже като наследник на баща си, вече в състояние да вземе властта от негово име. Нали, имаме покрай това и всичките нали, разказа вътре в разказа, нали, ретроспекцията на Одисей за всичките тези фантастични приключения, които преживява, които стигат до портите на подземното царство. Има всичко това. Нали, и разказ за завръщането, за постепенното отвоюване обратно на това, което е твое, за отмъщението спрямо всички, които са безчинствали в дома ти, и след това за помирението, това е много важно, нали, Одисея не завършва с избиването на женихите, с помирението с техните семейства, които отказват да искат кръвнина, да искат вендета и признават завърналия се цар Одисей с всичките му правомощия, каквито имал преди да замине за Троянската война, и тогава именно той се среща и с престарелия си баща Лаерт, от когото е получил царството. Така че много неща има в Одисея и тя може да бъде четена по различни начини, пък сигурно човек и да си очупва различни парченца от нея, които могат да бъдат до някъде завършени сами по себе си. Може като отделни мини-поемки да си се четат и възприемат. И това може би с аудиокнигата ще е още по-интересно да се види как ще стане, защото тя според мен предполага някакъв много такъв по-отворен и динамичен прочит. На фрагменти и на парчета, които ти си избираш, може да си интегрираш в ежедневието.
1: Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова и всички ние ви пожелаваме хубав ден с програмата на Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота, 14 часа, вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днешният брой е посветен на кънтри певицата Триша Ирвуд. Тя проби в средата на 90-те години и е активна и сега. Ще звучат изпълнения от албума Everybody Knows, излязъл през 1996 година, както и нови песни от последния и албум The Mirror от 2025. Триша Ирвуд притежава мощен, силен глас със звучен, красив тембър. Отива и да пее както балади, така и динамични кънтри-рок парчета. Останете с Кънтри с Лили в следващия час. Ще представя най-доброто от Триша Ирвуд. Кънтри-поп хитове от 90-те години до днес. Приятно слушане!

Вие сте с предаването Country с Лили на частотите на програма Христо Ботев. Слушаме изпълнения на Триша Ирвуд, кънтри звезда с множество хитове от 90-те години до днес. Триша Ирвуд е родена през 1964 година в Джорджия под името Патриша Лин Ирвуд. Става известна

Big Machine Records, откъдето тръгва и кариерата на Тейлор Суифт. Освен като певица, Триша Ирвуд е успешна и като автор на готварски книги и телевизионен водещ. Има две книги с готварски рецепти, които са бестселър, и готварско шоу в голяма американска телевизия. Триша Ирвуд е продала 15 милиона копия от албумите си. Последният излезе на 18 юли 2025 година и се казва The Mirror. В него певицата е съавтор на всички песни. Има в колекцията си 3 награди Грами и множество награди

Кънтри Асоциацията и Кънтри Академията. От 2005 година насам Триша Ирвуд е съпруга на кънтри мегазвездата Гарт Брукс. Двамата правят турнета заедно и записват дуети. Гласът на Триша Ирвуд се определя като алт. Плътен, извучен, с финно поднасяне на текста и майсторско фразиране. Певицата казва, че много обича да пее вокали и още от църквата се е научила на хармонично пеене. Като нейни идоли, тя определя Елвис Пресли, Паци Клайн, Лорета Лин и Тами Уайнет. Повлияна е също така от артисти като Джеймс Тейлър, Eagles, Гордън Лайтфуд и Алман Брадърс. Много от критиците сравняват Триша Ирвуд с кънтри-поп звездата на 70-те години Линда Ронстад. Стилът на Триша Ирвуд може да се определи като кънтри-поп или adult contemporary. Тя е известна и с това, че много внимателно подбира песните си. Те са наистина качествени, с хубави текстове, мелодии и послания. Заедно с съпруга си Гарт Брукс се занимават и с благотворителност. Звездната двойка дарява много от приходите си за възстановяване на региони след бедствия и за други каузи. Кънтри с Лили продължава с още хубави изпълнения на Триша Ирвуд.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Триша и Рут. Кънтри певица с множество хитове от 90-те години до днес. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В днешното предаване ще се потопим в света на музиката и нейните млади изгряващи таланти. Юлия Дерменджиева, която свири на магичния инструмент арфа, е само 7-ми клас и ще ни разкаже за срещата си с него и музиката. Тя е с редица международни награди, много престижни отличия, като Златна купа и медал Словения в педал на арфа. Също така участва и в много благотворителни събития. Също седмокласник, пък Филип Ралинов, е млад цигулар, носител на престижната трета награда в трета възрастова група на международния конкурс за цигулари, професор Боян Лечев. Последните изяви на Филип Ралинов са в Перник международен конкурс за млади цигулари и в Пловдив на Орфеевите таланти. Освен с класически произведения, Филип се изявява и в проекти, съчетаващи различни стилове, като например танго изпълнения. В нашият разговор за творческият му път ще се присъедини и заместник директора Ирина Стоянова в Националното музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, която ще ни разкаже за това как се развиват младите таланти и какви трудности срещат в днешно време. Работим в екип с редактор Калина Станева, музиката избира Зорница Цветанова, за звука отговаря Радослав Минчев, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Сега чухме изпълнение на Юлия Дерменджиева на арфа, един от най-красивите инструменти. Него асоциираме с приказките и усещането за ефирност. А сега ще чуем и младата музикантка, която се обърнала към магията на това да се занимава професионално с този инструмент, в разговор с музикалния ни редактор Зорница Цветкова.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! При мен е едно прекрасно слънчево момиче, Юлия Дерменджиева, седмокласничка в НМУ Любомир Пипков, на 13 години. Тя свири на един страшно приказен инструмент и аз искам малко да ни разкаже как се е запалила за него и как успява да се справя с толкова много струни. Юлия, здравей! Ти свириш на арфа. Разкажи ми как се запали за арфата.
3: Ми, както майка ми работи в радиото, аз много ходех с нея в радиото. Оркестъра на радиото беше в почивка. Аз точно тогава исках да влезна в музикалното училище и

0: влезнахме в голямата зала, за студио 1, и там да разгледаме инструментите. И видях харфата, просто ми се стори изключително интересна.
1: Много, тя е.
0: Тя е много интересен инструмент. Много ми хареса и прецених, че това ще е моето.
1: Но то наистина, това наистина е било твой инструмент, защото ти покоряваш сцена след сцена. И разкажи ми първо за твоите успехи и твоите конкурси.
0: Еми, аз ходя на много конкурси международни и в България също. Но тези, които се откоряват, са един в Словения, който ходих тази година и съм ходила и преди, където имах първа награда. И един във Франция, в Лимош. Той е много интересен. Явяваше там само с задължителни пиеси, които са ти дали. И там също имам първа награда и много, много уютно беше в Лимош.
1: Много ти харесва във Франция, може там и да продължиш. А как успяваш тук и с ученето в музикалното училище? Вие и учите, явявате се и на матури, а и в същото време си такъв добър изпълнител, толкова малка, пък си толкова добра.
0: И ми изисква много работа, всяко нещо, да си изпипаш, да звучи добре, динамика и така нататък. Но също и за ученето е по-добре да вървиш напред.
1: Да, смяташ ли, че арфата ти помага и ти по-лесно усвояваш материала в училище?
0: Ако... Не съм сигурна, но...
1: Учиш и там, и там.
0: Уча и там, и там, да.
1: Да. Ти си вече 7 години в музикалното училище. Коя е твоята пътеводна звезда? При кого учиш?
0: Уча при Лили Стоева, която е ученичка на госпожа Кохар Антонян. Нашия клас, всички сме много близки и всички сме приятели. А с Лили имаме общи интереси и винаги много добре сме си говорили и общували, всичко
1: помага много приятно с нея. И тя ви помага. А готова ли си сега за матурите, за изпитите, които идват?
0: Ми, горе-долу. Мисля, че съм готова, но съм съвсем сигурна
1: да
0: на ней.
1: Да.
0: По математика.
1: Каква е мечтата ти?
0: Ми да стана голям арфист и да си почна банда.

0: Чухме произведението «Китайско барабанче» в изпълнение на следващият млад талант, с който ще се срещнем в студиото. Цигуларът Филип Ралинов, който в момента е ученик в музикалното училище Любомир Пипков в 7-ми клас. Здравей и добре дошъл в Думът на музите.
1: Здравейте, много се радвам, че съм тука.
0: И ние се радваме, че прие нашата покана. И нека започнем с началото и всъщност кога и как започна твоето музикално приключение с цигулката. И защо избра именно този инструмент, който е много красив, но и много сложен?
1: Започнах го, когато бях на 6 години. Много се запалих покрай Войчо ми, защото съм ходил на много концерти и много ми хареса как самия звук звучи на цигулката. И от тогава казах на майка ми, че аз искам да свира и така продължихме. И вече почти 8 години свиря и ми е много приятно и само с хубави неща се занимавам като го правя.

0: една част от инструмента е неговото свиране, разбира се, но ти имаш и сценични изяви, което ме връща пак в началото. Дали помниш твоето първо излизане на сцена?
1: Моето първо излизане беше с една моя съученичка и сега сме в училище един клас и от детската в Нов български на конкурс. Там взех първа награда.
0: И тогава взе решението да се занимаваш.
1: Да.
0: Добре, всъщност твой преподавател в музикалното училище Любомир Пипков е бил Евгений Ноев. Какво означаваше за теб работата си с него и кои са най-важните уроци, които си си научил от него?
1: От него научих, че трябва да свира с любов, че ако не обичам това, което правя, че няма смисъл. И също ми обясни, че ако го правя най-вече с любов, най-много ще ми харесва.
0: Правилно. А кой ти преподава сега и с какво новите ти преподаватели надградиха уменията ти?
1: Сега ми преподава Тодор Николаев и ми надградиха уменията с самите технически умения ми надградиха и...
0: No. Да, добре. Като говорим за умения и надграждане, как протича една подготовка за концерт или конкурс? Какво се изисква един цигулар да може да се подготви добре за такова събитие?
1: И много си слушам самото произведение, което ще свира, защото това ми помага самото да видя как те го свирят на сцена и да видя какво е чувството, как изглежда отстрани. Така много си помагам аз какво да направя на сцената и също ми помага да си запомням по-хубаво нещата.
0: Спомена слухът, колко е важен той при свирането на инструмент като цигулката и как се изгражда той?
1: Това е най-важното за слуха, защото ако не чуваш добре, то няма как да се изсвири, защото трябва да има чиста интонация, иначе няма смисъл да се въобще да се занимават с това, то със всеки инструмент е така. То цигулката всъщност е един от инструментите, то е инструмента, който трябва да се чува, защото при него и най-малкото неоцелване се чува и е много, много е гадно, когато стане така.
0: А можеш ли да се научиш да започнеш да чуваш или това е нещо вродено, което ако го нямаш като умение, много трудно би могъл да наваксаш в който и да е инструмент?
1: Ето, има как, ама е много сложно. То се упражнява с годините си. Аз от малък си чувам, си изпълням, че майка ми разказва, че като малък съм слушал много произведения на дядо ми. И...
0: А кой е дядо ти?
1: Моят дядо е Цветан Цветанов, композитор. Той ми е един от любимите композитори. И като съм го слушал, много ми е било приятно и понякога съм танцувал и да.
0: Добре, нека чуем и нещо от него, от музикалните ни избори.

0: Завръщаме се в студиото с младия цигулар Филип Ралинов. До сега чухме произведение на дядо му, композитора Цветан Цветанов, който той е слушал много, както спомена, като малък, вдъхновявайки се изобщо да се занимава с музика. И от тази гледна точка, освен дядо ти, кои композитори са ти най-близки? Имаш ли любимо произведение на цигулка, което обичаш да свириш?
1: Аз много харесвам композитора Паганини, защото има много ефектни произведения. И най-любимото ми негово произведение е 24 каприза. И аз много искам да свира 24-тия, защото аз много съм гледал като малък и Дейвид Гарет. И той го беше свирил на една киносцена. И от тогава това произведение много ми хареса и много го слушам.
0: Понеже инструмента цигулка, както споменахме по-рано, е много сложен и наистина трябва да почнеш от много рано и се изисква много отдаденост на този инструмент, но на който и да е по принцип. Но ми е интересно как съчетаваш училището, музиката, свободното време.
1: Еми то свободното време аз го ползвам, че за да играя навънка или да си преговарям много неща в училище, защото то се изисква много работа с цигулката и аз като съм цял ден на училището нямам толкова свободно време, но иначе когато имам или играем навън с приятели или се събираме да свирим по групи.
0: А кое е най-трудното произведение, което си свирил до сега, освен Мечтания Паганини, който се надявам да не ти е труден заради желанието, но пък има и някои неща, което не винаги ни е приятно да свирим и ни затрудняват.
1: Да, най-трудното е това, което слушахме в началото, китайското барабанче от Крайслер.
0: Да, и с какво се изразява неговото трудност, аз като не музикант, ме е интересно.
1: То е много трудно заради самия щрих, който трябва да се ползва в него, защото това е щрих, който се учи в по-късни години от започването на свирене на цигулка. И заради това е по-трудно от всичките, които съм свирил до сега.
0: Все пак, въпреки трудностите, ти печелиш трета награда на международния конкурс професор Боян Лечев. Как прие тази новина и кое беше най-голямото предизвикателство в този конкурс? Как се подготви за това участие?
1: Аз много се зарадвах, като разбрах, че съм спечелил награда. Най-голямото предизвикателство ми беше самото, когато излиза на сцената, защото когато свира, аз винаги понякога се притеснявам и много често ми се изпотяват ръцете и се притеснявам да не стане нещо, да ми се подхлъзнат ръцете и

0: да не объркам. И аз винаги преди да почна свира, понякога си взимам кърпички и си бърша ръцете преди това и излизам на сцената и се чувствам по-спокоен.
1: Също така, освен това предизвикателство, което си превъзмогнал и си успял да се успокоиш, си солист на симфонията София. Какво усещането да бъдеш солист и кое е най-важното качество за един солист според теб?
0: За най-важното качество за един солист е да е много ритмичен и да знае какво свирят, да знаят какво свири и самия оркестър, защото ако не знае какво свирят, той може да забързва или да забавя и те оркестъра ще се объркат покрай него. И също е много приятно е да свириш с оркестър, защото знаеш, че имаш много хора, които свирят на инструменти за тебе, не само с пиано, когато е корепетиции. И е много е приятно самото чувство, когато свирите на сцена.
1: На теб кое ти допада повече лично усещане от това да свириш с оркестър в сравнение с соловите изяви?
0: Повече ми харесва да свира с оркестър, защото ми е по-спокойно, защото знам, че когато свира с оркестър, имам отзад нещо, което е като помощ.
1: Подкрепа.
0: Да, като подкрепа.
1: Екипност.
0: Точно. Да.
1: Работил си с диригенти като Георги Патриков. Да, какво научи пък от работата си с него?
0: Там научих, че трябва много да внимавам с самия оркестър и трябва много да гледам самия диригент, за да знам какво да свира и как да го изсвира.
1: Интересно е при теб, че освен, че се изявяваш в класическа музика, се изявяваш и в различни сфери от нея, като тангото, например. Как се появи интересът ти към него?
0: Той се появи, защото майка ми Золинца Цветанова и войчо ми Орлин Цветанов имат една група на име Tango Cats и аз им ходя на всеки един концерт и винаги много ми харесва музиката, която свира. И също съм свирил извън класическата музика с Деси Добрева в НДК. Свирихме Облаче на бяло.
1: Имаш ли други желания да експериментираш с музикални стилове?
0: Да, много искам да свира в групи с мои приятели, да свирим класика и всякакви други видове, каквото ни е приятно на нас.
1: Дали сега си заформил някаква група, ми е много интересно.
0: Аз сега свира с един мой приятел от училище и сега свирим на Вивалди Зимата.
1: И той свири на цигулка?
0: Той свири на пиано. Ние двамата, да. И сигурно по-нататък ще правим по-голяма група с повече инструменти и повече хора.
1: Добре, кажи ми като за финал, какви са следващите цели, които си поставяш, защото няма как да не си целеустремен, работейки с толкова сложен инструмент като цигулката. Или каква е най-голямата ти музикална мечта, какво искаш сега да ти се случи?
0: Аз много искам въобще в бъдеще да свира като солист с Виенска филхармония в Виена, защото това е един от най-добрите оркестри в света и е много, и много хубав и града, и там когато не съм ходил там преди и ще ми е много интересно да свира с такъв добър оркестър на такова ниво.
1: Искрено ти го пожелавам. Виждам, че имаш мотивацията да го направиш, така че оттам нататък всичко е възможно.
0: Благодаря.
1: И аз много ти благодаря за това участие.

0: музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, също така и прекрасен изпълнител на цигулка и концерт майстор в оркестъра на Българското национално радио. Здравейте, добре дошли в Думът на музите, госпожа Стоянова.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Нека се обърнем първо към училището Любомир Пипков. Музикалното, как балансирате високите изисквания към инструменталната подготовка с общо образователното натоварване към учениците?
1: Да, това е интересен въпрос. Трудно балансираме, тъй като преди години общообразователните предмети бяха доста по-слабо застъпени, особено в гимназиалната част. И имаше повече време за да се отдадеш на свирене и така нататък. Сега обаче системата е такава, че нашите ученици учат всичко до край. И става изключително сложно. Не знам дали успяваме да балансираме, но нямаме никакъв избор, за съжаление. Децата учат и математика в 12-ти клас, в същия момент се готвят да кандидатстват. Някои избират да кандидатстват и в чужбина, и в България. Така че аз наистина им се възхищавам, защото по мое време, например, не беше така.
0: Да, аз мога също да дам обратна връзка, като човек завършил художествено училище. Наистина да. Този проблем също и при нас беше.
1: Да.
0: Да, не бяхме много силни по физики и математики, защото трябваше да се фокусираме върху това, да изкусоряваме нашето умение в изкуството.
1: Да, да.
0: Така че трудно е наистина, пък за преподаватели предполагам също е страшна мъка, защото те искат да преподадат своя предмет, пък ние други неща облуждаеме.
1: Да, нашите колеги много страдат по физика, по химия, по математика, но пък толкова свикват с децата, че проявяват изключително разбиране всъщност и много ги обичат и им се радват на успехите.
0: А как се случва оценяването? През конкурс, през изпити? Какъв е метода?
1: Да, нашето училище е част от Министерство на културата, откаже художествено образование. И в нашето училище, както и другите училища по изкуствата, се влизат с изпит. Първият вход е за първи клас, след това имаме четвърти за пети и седми за осми. Така че нямаме друг вариант да приемеме дете при нас, освен ако не се яви на изпит.
0: Предполагам и, че нивото на всички ученици е различно като умения, разбира се, абсолютно нормално. Как се справяте с тази разлика от децата, които свират още от малки и такива, които са започнали по-късно?
1: Те, когато и дадат при нас, имат приравнителен изпит, ако искат да влязат в движение, както се казва. Изпита за първи клас от години вече е само по солфеж. Преди имаше и свиране на инструмент, но това е едно олекотяване на приема, така да се каже. Така че ние не знаем кой как свири в първи клас. След това вече, за да влезеш, трябва да покриеш нивото за съответния клас, който влизаш. И общо взето децата, както си имат и различни резултати на приемните изпити, така имат различни резултати и по време на обучението. Няма как да бъдат еднакви. Имаме стандарт, който е разписан в учебните програми, така че има материал, който трябва да бъде преминат по специален предмет. И накрая също интересното, не знам в художествената гимназия как е било и как е, но силно нещо такова. Ние имаме и годишен изпит по специален предмет, така че и на края на годината, всяка година те свират пред комисия и така всъщност успяваме да си свирим часовника и да видим какво става с тяхното развитие.
0: Като говорим за стандарти и сравняване на часовника, всъщност успяват ли някои от учениците да се реализират и в чужбина след обучението си в музикалното училище?
1: Да учат там?
0: Да.
1: Имате
0: да.
1: Е, да. Да, успяват. Успяват доста. Не знам точно какъв процент. Не е малък. Но напоследък, може би и защото става все по-трудно в Европа, и почнаха и да избират да учат в София, в България и съответно да остават. Аз смятам, че е много хубав вариант и да учат навън и да се върнат обаче, ако може.
0: Да,
1: години наред беше само заминават да. И не се връщат. Сега вече мисля, че заминават и се връщат. И това ще се усетите първа, защото ние имаме нужда и от кадри като преподаватели. Сега започва една голяма вълна на прекрасни колеги, които вече наближават и влизат в пенсионна възраст и някой трябва да ги

0: мести, наистина.
1: Да, и аз виждам, че все повече млади сами се обръщат към това да останат тук и да направят промяна тук и да развият музикалната сфера, дали ще е всяка от сферите на изкуството, да. Което е много хубаво, защото идва от вътрешна мотивация при тях.
0: Да, мисля, че да. Да, и аз го забелязвам.
1: Ако има спад в мотивацията, когато учат, как реагирате като училище, така че да ги мотивирате? Имате ли някакви методи или...
0: Строго индивидуално. Mm-hmm. Абсолютно в разговор с децата, с детето, с родителите, с учителя по специален предмет, който обикновено подава пръв така сигнала, че нещо не е наред. И толкова много имаме, толкова много съдби. Това са 830-40 деца и... си ги знаеме по име и какво се случва около тях и кой как се развива наистина. Наистина се грижим за всяко дете. Така че няма обща някаква система. Използваме всички възможности, които дава закона за училищното и предучилищното образование. Имаме си психологически съветник. Той също познава всяко дете. И се работи индивидуално. Признавам, че има и деца, които не могат да останат при нас, в крайна сметка, след положени усилия. Други успяват. Трябва да кажа, че при нас и трудно се завършва. Не знам дали слушателите знаят това. Ние успяхме да издействаме така наречената втора матура, да е професионална. И тя никак не е лека. Така че това имаше така един момент, в който каквото и да е, ще го завърша училището. Сега не става така, че не можеш да вземеш

0: тази диплома, която ние всъщност даваме. Така че на всички, които нямат желание да се занимават сериозно, особено след 7-ми клас и да стават професионални музиканти, общо взето ги съветваме да изберат друга посока.
1: Ами да, то не може всички да правим едно и също в крайна сметка, но важното е личното отношение, което имат, защото така предполагам създава общност и те се доверяват и могат да продължат наистина напред. Относно усещането за успех и принадлежност, каква роля играят в нея училищните концерти, ансамбли, оркестрите?
0: За самата общност?
1: Ами да, за самите деца.
0: А, сигурно има. Но то така или иначе е по учебен план и ние това трябва, ние го имаме. Това и слава Богу, ние сме от малкото училище, което поддържаме целият набор от инструменти, така че имаме пълнокръвен детски, юношески и младежка филхармония София също, която много често може да бъде видяна по афишите в България дори. Помага със сигурност, децата се познават. Имаме и хор, всъщност и много хорове, и детски, и голямата хорова капела. Така че те се събират и музицират заедно, което със сигурност трябва много да им харесва и се познават така всички, не са само затворени в класа си. И сигурно им е хубаво много. Затова нашето училище и подобни на нас всички такива училища по изкуството са предпочитани от много хора, тъй като аз толкова много съм свикнала, че ми е малко трудно, но да преценя вече, но казват, че атмосферата е различна и много искат. Сега аз имам едно противоречие вътрешно, че някакси си смятам, че все пак това е специално училище и трябва да има повече отговорност от страна на родителите, че те наистина тези деца ни ги поверяват, но не защото искат да е някаква по-интересна, интелигентна и каква артистична среда, ами защото те наистина трябва и да се занимават сериозно. Има 1% от родители, които в последните години така харесват училището просто защото е до докторската градинка, защото има много хубави деца и ни е малко трудно да обясним, че имаме едни стандарти и критерии, които са много важни, за да вървят напред. Това сигурно всички го имат този проблем, според мен.
1: Е, не всички са до докторската, така че те съмнявам.
0: Да, искам да кажа такива училища, като нашето.
1: Добре, ще продължим нашия разговор за младите таланти след малко.

0: Ясно. Чухме произведението «Не дейте глава» на оркестъра на Българското национално радио, където нашия гост Ирина Стоянова е концертмайстор, но също така и заместник директор на музикалното училище Любомир Пипков. И продължаваме нашия разговор за развитието на младите таланти. Понеже музиката изисква много дисциплина, това не е тайна за никого, но в днешния модерен свят децата имат засилен дефицит на вниманието. Как се справяте с това да им задържите вниманието и да ги накарате те да обръщат внимание на репетиции, на това, че всъщност е важно, че без тях няма как да задобреят?
1: Ми, всеки ден го говорим. При някои успяваме, при други не, и то си личи по резултатите. Колкото повече свират, толкова по-добре се получават нещата. Има някои, които искат да се занимават и с други неща, които са характерни за съответната възраст. Трябва всеки ден да се говори. Няма никакъв друг начин. Аз не знам как става с говорене и с много пример личен. Много се запалват от това, когато чуват нас как свирим, ако свирим заедно с тях. Това страшно ги мотивира. Личният пример е много важен. Аз мисля, че въобще е важен в семейството и в възпитанието на децата. И ако те в къщи, когато имат родители музиканти и виждат, че те се упражняват, сигурно им е ясно. Ако имат други професии, които също изискват такава сериозна поддръжка, сигурно им прави впечатление и някак си го приемат за естествено. Така че, каквото се случва вкъщи, общо взето това се случва после и с тях в подготовката. Но наистина се стараем да ги мотивираме, да даваме примери колкото можем. Не съм убедена, че успяваме винаги, признавам си.
0: Ами то няма как и 100% успех да има където и да е било в такъв тип подготовка с човешки същества. Но освен личния пример, с който се опитвате да ги запалите, включвате ли и съвременна музика, която да съчетавате с класическата основа, която преподавате?
1: Съвременна музика... съвременна класическа...
0: В смисъл джаз, поп-рок?
1: В поп... поп и джаз пеене, те там няма как да не се сблъскват с това. Иначе, не, това не е, не е силният стимул. Примерно едно дете, което свири на виолончело, на цигулка или на пиано, да започне да свири. Не е там заровено кучето, така да се каже.
0: Има ли пък история, в която някое дете е било на ръба да се откаже, но сте успели да го мотивирате и сега свири с удоволствие?
1: Имаме такъв случай. Много добър цигулар, който в последната една-две години някак си спря да свири и беше много драматично. Забави завършването си и след това, слава Богу, отново се върна към цигулката. Студент е в академията. Ще му кажа името, дано да не ми се сърди, но е страшно талантлив. Кай Орлинов. Той всъщност започна да играе петанг.
0: Който е близо до дъртската
1: градинка. Той е до нас, точно. И стана много добър в това, но толкова много се така залиса по петанга, че мисля, че това му се отрази. Слава Богу, върна се към цигулката. Сега не мога да кажем за някаква световна кариера, но поне се върна. Мисля, че работи в музикалния театър и така. Желая му всичко най-хубаво. Но ето, той наистина се върна. Много деца се опитват да се откажат и се връщат след време. Наистина, просто не могат. Може би твърде много време са отделили и се оказва, че всъщност не се чувстват толкова пълноценни. И има хора, разбира се, има деца, които си сменят тотално попрището, но то някакси е подготвено това и от по-рано. Но много, много се връщат към музиката.
0: Споменахме цигулката, на която и вие свирите.
1: Да.
0: Няма как да не попитам. Тя е и най-неудобният инструмент, всъщност.
1: А, не знам за това. Може би.
0: Ами, по моя гледна точка, да. Как успявате всъщност да свирите толкова добре и трудно ли ви беше всъщност да свикнете с стойката инструмента в самото начало, когато започвахте? Това не е ли момента, в който най-преломен за отказването?
1: Може, обаче аз нямах такива преломни моменти. Аз започнах на 4:30 и ми дадоха да свира на цигулка, защото бях много малка, така физически, се прецени, че то това ще няма друг инструмент подходящ. Не знам, сигурно имам късмет, защото никога не съм се чувствала неудобно. Имам много... Слава Богу, благодаря на моите учители. Явно имам добре сложени ръце, защото нямам тези стандартните болешки на всички колеги. Да, може да ме заболи гръб и така нататък, ако свира твърде много. Но като цяло ръцете ми са поставени добре. Ние го наричаме това и че има и деца, които примерно имат усет към определен инструмент. Има други, които нямат. Това тук вече се сблъскаме с това в движение. Това са вече, тук се намесват дарбата и едни такива неконтролируеми неща. Така

0: че нищо не ми е било неудобно, много удобно ми е и до ден днешен ми е удобно. Нямам проблем с това. А на който му е неудобно, просто може да му е неудобно и да го боли нещо, това означава, че трябва да... постановката трябва да бъде по-добра. А иначе той може би е неудобен. Нашата стойка е доста неестествена с тия вдигнати ръце. Казват, че виолончелото е изключително естествено в сравнение с нас. Сигурно, ама какво да направим? И е труден. Също така, освен, че е неудобно.
1: 4-годишна възраст е и възрастта, която и на мен ми казаха, когато много късно реших, че това ми е любимия инструмент и разбиха всички мечти в мен.
0: Така ли?
1: Така че вие сте почвали съвсем навреме.
0: Да, абсолютно да.
1: По учебник.
0: Да, да.
1: Но ако сменим инструмента, Макс Стоянов, който завърши наскоро училището Любомир Пипков, е обещаваш млад български музикант, който пък свири на цук тромбон и е част от изтъкнато музикално семейство. Негов баща е тромбониста Велислав Стоянов и той самия вече е изпъкнал Макс с международни награди. Е солист в духовия оркестър в Перник и участвал в Академичния симфоничен оркестър. Какво може да кажете за тази млада надежда на музиката, която е минала през училището ви?
0: Добре. Тази година имаме випуск. Има и випуски, и випуски.
1: Точно
0: някои
1: така.
0: Са по-силни, по-запомнящи. Тази година випуска, който завърши, е изключително силен и много пълен с много ярки инструменталисти. И Макс, който ми е син, също е част от този випуск и това беше прекрасно така с течение на обстоятелствата. Така че, освен Макс, мога да спомена негов съученик Ивайло Василев, Йордан Петков, изключителен на ударни инструменти и бъдеща, надявам се, наша надежда, който вече заминава за Виена. Макс избра да се занимава с джаз и заминава при Луис Бонила, изключителен американски тромбонист, който за наш късмет преподава от няколко години в Грац. Негови приятели са Марти Цветков, пианист, Христо Чучков, пианист. Страшно много добри пианисти. Има Диана Чулшева, цигуларка, Далия Чулакова, изключителни цигуларки. Макс беше цигулар. Само да кажа, първите 4 години беше...
1: Вдъхновен от майка си.
0: Да, много искаше, защото и сестра му свирише на цигулка и той като срещнеше госпожа Благородна Танева и казваше, моля ви, аз искам да свирише на цигулка, моля ви, така и се молеше, тя вика, ма не може така, с такова дете не съм виждала толкова да иска да свирише на цигулка, трябва да свирише на цигулка. Сега той, после разбрахме, че искал да свирише на цигулка, за да може да учи в музикалното. И се разбра към четвърти клас, че това не е точно неговия инструмент и аз казах на баща му, че според мен е нещо. Та пробвахме с тромбона и се оказахме големи късметли. Той просто е все едно роден за тромбон.
1: Както наистина... казахте, усетил е той този инструмент, както вие пък цигулката.
0: Да, добре го. В началото не е чак толкова.
1: Нормално.
0: Много, но изведнъж просто... И ето пак тук личния пример. Сега, верно, Вили е много завладяващ, ама... Не на всички действа пък и така. Изключително много му помогна и му даде пример и в момента просто са като... Да. Така че това е много важно. Ето това е изключително важно. Да кажа друго. Аз се радвам, че тези деца им дадохме основата и ги пускаме да излетят. Но какво ще стане? Толкова се молим все и за всеки випуск да имат късмет. Да мечтаят и да не се плашат и това е. Няма какво друго да кажем. Прекрасни деца излизат, наистина.
1: Ами наистина искрено пожелаваме да се развиват и за тях на удовлетворени и за вашо.
0: Да. Ние сме вече удовлетворени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Това беше всичко от Думът на музите. Работихме в екип с редактор Калина Станева. Музиката избираше Зорница Цветанова. За звука отговаряше Радослав Минчев. А аз съм Теодора Церовска. Пожелавам вдъхновен следобед от мен и нашите музи. Останете с програма Христо Ботев.

Плешивото куче с мен Ивайло Кицов. Е, добре, глас народен, глас Божи. Както неведнъж съм слагал в курсив това, че часът на Плешивото куче не е поздравителен концерт или пък пожелахте да чуете, този път мърдане няма и аз поемам напред с вашия мерак към лятото на любовта. Малко е да се каже, че предишното издание предизвика вашия интерес с препоръка още по темата за July Morning. С комплимент към всички, които си направиха труда да пишат или пък коментират на моите имейл адреси, няма да ги изброявам, пък и не разполагам с имената пред мен в момента. Освен това на Карина Васева, чийто вдъхновен абзац получих часове преди да вляза в студио 5, а сантименталните и редове, че в тия времена първоюлското слънце никога няма да е същото и да грее с естествена топлина, спестявам. Но въпреки, че не съм искал разрешение, ще си позволя да не запазя за себе си финала, който гласи: да слушаш и да осмислиш чутото от Плешивото куче е завоювана привилегия. Вече 5 години той е част от моя вътрешен свят, част от физическото ми присъствие. Истински оргазъм. Оргазъм, а? Ей, трябва да се погледна в огледалото и да си признае, че те такова точно чудо не ми се беше случвало. Всички познати за мен начини за докарване на някого до това състояние ми се струват вече непоносимо традиционни. Направо истинска хамалогия. За рок-н-рол религията, както тя казва, съм готов да запретна ум и дори да изобретя нови. Рок-н-ролът и блусът, ето сега ми хрува сентенция, те винаги са били полярно противоположни на всички онези, които са подарили на жените си повече кожени пълта, отколкото оргазми, насред или извън лятото на любовта. Ужасно невъзпитано от моя страна съжалявам. Върхлетях направо и пропуснах да кажа добър ден и добра ефирна среща. Желая ни приятно слушане. Посрещаме и ви състав Анна Мария Кръстева, Албена Велева и Ивайло Кицов. Вадите още една дълга клечка, драги слушатели, а именно Алек Кирев да дирижира пулта. Стига мръчноти и врява дандания и черни бои в заглавията. В опит да се усмихнем повече, тъй като животът, въпреки или все пак, е хубав. За посоката назад във времето взимам камертон от днес, когато стана ясно, че главните джулайски герои, легендарните Юрай Хип, водени от Мик Бокс, идват за последен концерт с най-големите си хитове в столичната арена 4 осмици на 6 ноември, като част от турнето The Magician Farewell, с което отбелязват 55 години рок история. Известни със своите зашеметяващи изпълнения и емблематични хитове, Юрай Хип допринесаха за формирането на британския хеви метал и прогресив рок. Това е последната обиколка, с която групата слага край на световната си концертна кариера. С 40 милиона продадени албума и над 4000 шоута, наследството на тези хора говори само за себе си. Смисълът на всичко това е, че дори и сега, половин век след създаването на формацията, слънцето сякаш продължава да грее над Мик Бокс и останалите около него в момента. Факт е, че Хип са една от малкото банди с дългогодишна история, които правят всичко, което трябва една група да прави, за да бъде считана за жизнена, а именно да обикаля света и редовно да записва и издава висококачествени, изящно продуцирани албуми, които продължават да пленяват въображението на феновете им. Ако има друг състав, сформиран през 1969 година, който е останал толкова ангажиран с феновете си, колкото Хип, тогава цялата сила е на негова страна. Но за Мик Бокс музиката никога не е била състезание. Той и Хип ще продължават да разпространяват своите многобройни послания за позитивизъм по целия свят и да печелят нови почитатели по пътя си. Песните и музиката им са издържали изпитанието на епохите, още повече нови парчета на хоризонта, великите Хип са силни и мощни както винаги. Изобщо не са в задния двор на

времето. Това доказа и последния им студиен албум Chaos and Color, който се появи в каталога на Silver Lining Music преди 3 години. Сега те са си същите, които бяха и тогава. Малко по-стари, малко по-сбръчкани, но все така весели и жизнени. Начело с капията Mick Box, те излъчат около себе си свежия аромат на хора, гледащи позитивно на живота. Открити души, мъжки гърла, подозирам все като някога от бира и червено вино до коняк. Нямах шанса да опозная петорката подробно и отблизо през лятото на 1988, освен пианиста Фил Ланзън, затътрен от колегата Милко Стоянов в стаята на някогашното списание Ритъм в студентския дом, за да бъде сниман. А гостът доверчиво премина през плетеницата коридори, без да го е страх, че ще го ободем с чадър. Мислех си, че сигурно е прекрасно да си контактуваш по-често с подобни артистични души. Така и се оказа в последствие. Постарелите днес момчета на сцената са точно такива, каквито и в гримьорната. Или пък обратното. Те са повече от истински. И дано не е огаснал трепетът на очакването през всичките тези години. Тоновете предварително натрупани представи или предразсъдъци, моментното състояние на групата и музикантите, парите за по-хубав звук и осветление. Да, искаме да е като точно тогава, някога, искаме си онези парчета. Но защо да играем обречен емоционален вабанк? Затова вместо да се отпуснем и да се забавляваме по най-добрия начин, понякога неволно тръгваме с огромна кошница, рискувайки в нея да остане празно място. И дори подсъзнателно, усърдно чоплим да открием кусура. Хем знаем, тогава вече го няма. То си е останало там. Те са по-стари, ние също. Но те все още са музиканти, а ние, надявам се, все още фенове. Затова нека се порадваме на момента, а? Да извадим запалките или пък да вдигнем светещите телефони. Заедно, раз, ръцете горе. За напоителното прогресарско парче Hail the Sunrise.

Миналата седмица споделих Туй Унуй. Някой друг спомен не само от Джулая, а и от покойния певец на Юрай Хип Джон Лоутън. Сега наред е другият му велик покоен колега Кен Хенсли, когато познавах сякаш малко по-отблизо. Извинявам се предварително, аз ще прозвуча малко нещо като господин Аз, ама то не е от фукня. Даже това момче е Мишо Михайлов, китаристът на авангардната ни банда Alias in the Space of NAR, който беше тон режисьор, ми каза, че то му било много интересно, щом на него не му било скучно и съм задържал вниманието толкова време. Толкова, колко пък толкова да беше, нямаше час. Не се. Та Хенсли е авторът на химна July Morning. Кен Хенсли е в Юрай само 10 години, но и до днес го свързваме предимно с тази група. Ето какво споделя самият той в книгата си «Кръв по магистралата. Историята на Кен Хенсли», която се появи и на български преди десетина години. Кариерата ми с Урея представлява по-малко от 20% от моя житейски път, но повече от 50% от кариерата ми като музикант. Единственото общо изглежда е цялата лудост, скрита в мечтите и сънищата ни. Откакто се помня, съм мечтател и продължавам да съм такъв, а сънищата ми са живи и обагрени от светове. Сънувам абсолютно всяка нощ, като не знам кои са местата, на които съм. Пренасям, но понякога те са доста странни. Струва ми се да съм заспал и да съм абсолютно наясно, че сънувам. Тогава си казвам, че случващото се не е реално, но започва да стават дори още по-необикновени неща. Предполагам, че линията между мечтаенето и увереността, че фантазиите ни могат да се случат в действителност, е много тънка, но не съм сигурен кое идва първо и дори каква е разликата между двете. Вероятно, ако въображението накара някого да загуби всякаква връзка с действителността, би могло да се отвори потенциал за сериозни проблеми. Има хора, които наричат подобни полета на ума визии, но мисля, че в този случай разликата е ясна. Мечтаенето е фантазия, независимо дали на съзнателно или подсъзнателно ниво, докато визията клони повече към това да се фокусираш върху информацията от заобикалящото те ежедневие и да круиш планове в неговите очертания. Една фантазия може напълно да те погълне, както стана в моя случай, и светът се превърна в рая на глупака. Една измама, към която гледах през собствените си цветни очила. Да се събудиш и да осъзнаеш колко си бил заблуден е ужасно трудно, но да направиш избора си да останеш с затворени очи представлява нечестен начин да живееш и така човек може да нанесе много вреди на себе си и на околните, особено на онези, които го обичат. Тъй като съм се родил с свърхразвито въображение, за мен то беше и благословие, и проклятие. Става въпрос за онзи тип въображение, наподобяващо глад, което поглъжда всяка мечта, фантазия или желание и ги кара да станат от плът и кръв, толкова истински, че последствията са непредвидими. Поне доколкото знам, въображението не е инструмент, който би трябвало да ни измъчва, но вярвам, че плодовете му се коренят в нашата психика. През по-голямата част от живота си бях под влиянието на това състояние, на този глад. Основният проблем за мен беше, че фантазията ми безусловно ме ръководеше. Докато бях буден, спях, свирих, мислех, обичах. Каквото и да правех, въображението ми беше активно, ангажирано и причини толкова много нещастие. Вярвам, че позитивното мислене като цяло е нещо добро. Единственият истински риск е, ако то се трансформира в безпочвени надежди. Толкова много от моите надежди бяха преплетени с

мечтите ми и тъй като толкова много от мечтите ми се сбъгнаха, той съответните надежди се оправдаха. Целият ми живот беше удивителен, а части от него направо фантастични. Изминах път, който по никакви стандарти не би могъл да бъде наречен нормален, но всичко в него се случи и беше истинско. Както когато твърде много мечти се сбъднат. Имам си и трофеите закачени на стената, за да го докажа. Кен взе участие в 13 студийни албума на Юрай Хип, преди да напусне след премиерата на тъвата Conquest през септември 1980 година. Тръгна си недоволен от музикалната посока, в която групата беше поела. Музикантът, който още кейбордист и китарист, е автор на хитове, сред които Lady in Black като водещ вокал, Free Me, Easy Living, Stealing и Look at Yourself. И понеже прощалното турне на юрайците носи името The Magician's Farewell, едно чудесно авторско парче на Кен Хенсли от тъвата The Magician Birthday – Echoes in the Dark –

В сърцата на българския меломан обаче, Кен Хенсли си остава като създателя на емблематичната за няколко поколения July Morning. За Юрая категоричният стандарт тя е това, което е Stairway to Heaven за Led Zeppelin или пък Child in Time за Deep Purple. Тази епика постави традицията всяка година в страната ни да се посреща изгрева на 1 юли. Това е единствената песен, на която има посветен празник, едноименият July Morning, но тя няма да прозвучи този път, особено пък при наличието на толкова парчета, възпяващи слънцето, включително още един шедьовър на Хенсли – Sunrise. Поколението на така наречените бунтари от 80-те години, повлияни от нейния текст, и до днес посрещат слънчевия изгрев на различни места по морето. На времето това беше начинът да изразят

отношението си към комунистическото управление, а самата балада – символ на свободата. Като солов артист Кен Хенси изнесе десетки концерти по родното Черноморие след демократичните промени. Той изпълняваше с китарата си знаменитата песен в ранните часове на първия юлски ден край плажовете в Бургас, Каварна или Созопол. Вписа се перфектно в проекти на нашите Sunrise, кръстени на неговото парче и си партнира с БТР. Когато бях млад, July Morning беше една от любимите ми мелодии. Иначе имах редкия шанс да почерпя информация за нея през 2008 направо от първоисточника. Кен Хенслиде, като голям футболен запалянко в Каварна, той изгледа финала на европейското по футбол, почти надвесен на телевизора, викайки като ненормален за Испания. Като вкараха гола, скочи върху масата и за малко да събори пиячката. Тогава той живееше в Испания, а у нас беше да посрещне Джулая на Камен бряг по покана на тогавашния кмет на Каварна Цонко Цонев, отсядайки при своя колега и приятел от бандата Джон Лоутън, който пък има апартамент в Каварна. Как и къде е композирал големия хит July Morning? През 1971 бяхме на турне и обикаляхме Англия. Беше юли, една много хубава сутрин. Както си стоях в автобуса, започнах да си играя с китарата и ми излязаха първите акорди на песента, сподели Хенсли с компанията. Факт е обаче, вдъхновяващата пиеса е композирана от чист и вярващ човек. Завършен творец, който ни говори и пее, изпълнен с честност и възвишеност. Химн, знаков за повече от три поколения и посланието, което внушава, продължава да е живо и да ни докосва, да убеждава, че не е чак толкова лошо, когато носиш детето в себе си и споделяш извечната необходимост от обич и духовност. Тъй. А до отрезвяването имаше още близо декада. Абе, извинете, Джон и Кен. Дали този великолепен и, да не се лъжем, вечен опус не чества по-скоро родното невежество? Няма да забравя никога моя главен редактор във вестник 24 часа Валерий Найденов, с когото в средата на 90-те обяснявахме на стажантите как криворазбраната цивилизация е отровила мозъците ни. Парчето, иначе Evergreen като мелодия, много отдавна е забравено в страната на създаването си – Великобритания. У нас обаче July, заради който нашата държава заема специално място в историята на състава, може да съперничи с 24 май, например. – В гърлото ни удря проблема с владеенето на езика. Всяка година хиляди бивши хипари и настоящи младежи отиват на брега на Черно море, за да посрещнат изгрева на 1 юли, без изобщо да разбират за какво точно се пее в парчето. Защото всеки уж може да обели здрасти на езика на Шекспир, но единици схващат посланията. Както е известно, всяка поезия си има лирически герой, а този от баладата «Обзалагам се» не е онзи, който предполагате. Замислете се сами. Кой идиот ще тръгне да търси любовта рано сутрин, когато се пука зората? Човек може да души за любов и по обед, и вечер, и на работното място, и във фитнеса. Но призори, когато пука зората? Абсурд, няма начин точно тогава да ти се отвори парашутът, освен ако не си платиш. Каква любов е това обаче? Героят на тази песен, дело на Дейвид Гарет, т.е. вокалистът Дейвид Байрон и Кен Хенсли, цяла нощ е търсил, само дето нищо не е намерил, изпукането на зората му светва извода, че трябва да се върне до топлия задник на жена си. Казвам го нарочно грубо и леко цинично, но точно това е идеята във втората строфа. Под звуците на първите птичи песни, аз си тръгвам за дома, когато бурята и нощта са зад мен и имам свой собствен път. С деня дойде и решението, вече не търся теб. С други думи, връща се да търси любовта у дома. Това е преводът на някой, който общо взето поназнайва езика. Сега гледам, че в интернет неизвестен тарикат е пробутал откровена манипулация. Дома си оставих по средата на бурята и на нощта зад мен и на моя собствен път. С деня идваше решението «Ще търся теб». Вместо «Връщам се вкъщи», този юнак е сложил «Дома си оставих». Точно обратната посока. Грешката може би е умишлена. Едно диаболично преживяване и разкаянието на махмурлука ни се представя възвисяване към чистата любов за жената, за ближния и за Бога, кой каквото там търси. Но хайде стига, по-важното е, че който търси, намира където и да е. И че само любовта може да победи омразата. В това е и всевечното послание. Плешивото куче каза: на ръба на промените, от обикновена другарска сбирка, July Morning се превърна в първи у нас неофициален социален фест, а баладата July Morning в единствена песен, на която има посветен празник –
своеобразно тържество за падането на комунистическия режим и духовно убежище на всички, които искат ясно да изразят несъгласието си с политиката на официалните власти. Впоследствие Джулай се разпростя от Варна по цялото Черноморие, село Камен бряг, където твърдят слънцето първо огрява България, Бургас, Иракли, Шкорпиловци, Албена, Смокиня, Автопол, Балчик и десетки други плажове, а в по-ново време стъпи на не една или две сцени в вътрешността на страната, от Видин през Тутракан до Пловдив. Днес Джулай е по-скоро събиране на приятели, които искат да прекарат времето си заедно и със смисъла на бягство от града и от цивилизацията изобщо. Но той завинаги ще си остане един от символите на промяната в Източна Европа, нищо че съвсем по-български събитието се разцепи и голяма част от онези, които го отбелязваха до неотдавна, започнаха да се събират алтернативно рокаджийски на Ивнинка. Вечерта от Джулай Ивнинг във Варвара на 30 юни, а може би въпреки или заради настъплението на електронния стил за денс, Ambient House, чието название «Както и да го разнищиш, си е жив оксиморон, може ли танцовата музика да е заседящи?» Фактически изгревът може да бъде посрещнат навсякъде с изглед на изток, като за хората, които нямат възможност да прекарат нощта на открито край огъня, това е достатъчно, за да се почувстват съпричастни, да се съберат и да споделят обичта и любовта. Както умно обобщава Невен Кидеров във фичера на Радов Чичев July Morning, е там, където си ти самият. Не на последно място. Джулай може да бъде посрещнат незабравимо, домакинстван от Милена Димова, да е светъл пътят ти в небесата, на терасата в нейната къща в съседна Драговищица. Понякога една чаша, препълнена с изгрев, е предостатъчна. Ако не вярвате на плешивото куче, попитайте Бойко Ламбовски, Коцето Костадинов или Дарина Маринова.

Плешивото куче с мен Ивайло Кицов. Когато говорим за лятото на любовта, няма как, просто няма как плешивото куче да пропусне да си зададе риторичния въпрос. Играе ли летвата на времето за рок-н-рола и блуса? Не, стига те да са качествени. Повече от 20 години след бума на Doors и British Beat-а, едни български вълци умесиха вкусен саунд и с мрачно достоинство го опекоха на огъня на английските и американските традиции, надъхани от писателя и поет Херман Хесе и психедерията на 60-те. Дали защото този звук липсваше на нашия пазар или просто заради убедителността на бандата, но дебютът на Херман Сулф Бенд гръмна като фойерверк в небето на България. Демократичен рок изплува от подсъзнанието на андърграунда и бликна с коняче на бленда от ларингса на фронтмена Димитър Филипов Духи за онзи тип купони, в който са замесени цистерни алкохол, грамогласни тон колони, всички квартални жени, ама наистина всички. А най-трезвият участник е празната чаша. Ако се бях родили някъде далеч-далеч отвъд океана, Херман Сулф Бенд вероятно щяха да просвирят така наречения стонър рок и при това щяха да са от най-добрите. Но всички фрази, които започват с «Ако беше», неминуемо водят до себе си българската народна мъдрост «Ако баба ми беше господица». И тя, простете ми, е добре приложима в случая, тъй като Херманс са родени и израсли в България и продължиха да творят тук, вдъхновени от същите шейсетарски колоси, пред които се кланят и днешните стонари. Но за разлика от тях, останали закотвени в аурата на звука от преди един век. Степан Улф, Quicksilver Messenger Service, Iron Butterfly, 10 Years After, Grateful Dead и разбира се Pink Floyd, Doors и MC5. Не че в това има нещо лошо, разбира се. Най-вече Херман свириха тази музика с някакво детински, чисто и пакосливо увлечение, като първото парче, чието акорди си свалил току-що, искаш да ги докараш точно като Роби Кригер, например. Затова в Херманс останаха чисти откъм алтернатив, грънч, стоун или метал влияние и просто свириха любимите си рок-н-рол и сайкаделик електробуги. Качествена музика от 60-те, а вокалите на Духи по нищо не отстъпиха, например, на един Дейв Уиндорф, колоритен певец на Monster Magnet. Саундът на вълците си остана много по-ретро, по-лек и по-психеделик в хипарския смисъл на думата, което е прекрасно и изобщо нямам притеснение, че единствено и само за ценителите на тази епоха. Днес Духи не е сред нас, физически. 23 години станаха, но духом си е с нас, с цялото му празненство на трансценденталната и утопична природа. Той остава знаков фронтмен не само на вълците, но и на целия андерграунд, формиран в края на 80-те и началото на 90-те. Над две декади смърливи дни някак си посякоха скръпта, че Духи не е наоколо, но тъкмо блусът да отлежи в избата на класиката. Сега фронтменът на Херманс Улф Бенд, който внезапно почина през 2022, задушен в паяжината на собствената си депресия и страхове, излиза от тъмния ъгъл на времето. Наминава блудният му син да ни разтревожи, повече от приятно, с вълчия вой на единака. В ритъма на рока, рок-н-рола, прогресив рока, хард-рок, андърграунда, блуса и соула, обобщено, прогресив рок-н-рол и блус. От дебело вудо ръмжене до тънък вой, документирани в албума на Херман Сулф Бенд Reworks, благодарение на Христо Намлиев, мултиинструменталистът, кейбордист и композитор на бандата, или само нам, както е известен в гилдията. Около него в трибюта са Асен Блатечки, Тони Чембъра, фронт на Монолит, Камен Кацата, Звезди Керемичиев от Ахатия на Огин, Гергана Добрева от авангардния дует, Шаша, водещи вокали, Бисер Иванов китара, Иван Несторов бас, барабаристите Явор Яшо Александров и Божо Тренков, Явор Намлиев от Smoky Mountain River Band, глас и цигуларката Невена Велинска, малкия, някога във формацията на пеещите художници 3.5, да върна лентата към началото на миналия епизод на вашето предаване. Но сега продължаваме с пиесата A Tale for a Tender Ride to Green and Yellow. Забележителна композиция на вълците, включена в концептуалния им втори албум An Essay Towards a New Theory of Vision, чиято премиера се състоя през 1992 година. Изданието е вдъхновено от едноимения философски труд на Джордж Бъркли, британски философ, емпирик и математик от ирландски произход, сред най-видните представители на класа.

Дух и нямаше GSM. Така съм щастлив. Ето, за смъртта на Джон Ли Хукър разбрах един месец по-късно. Представяш ли си, Копеле? Егас, цял месец повече щастие. Обяснява ми Духи, докато полусрамежливо, полунебрежно измъква поредната порета от моя Ориент Експрес. Духи пушеше много. Още повече пиеш. Затова и тази моряшка стъпка, с която прекрачи дверите на измеренията и възприятията в кабърната компания на собствения си блуз. Отправям въпрос. Защо бе Духи? А той ми не знам. Питай черния ми дроб. За нещастие аз имам GSM. Именно по него дойде веста, че Димитър Филипов Духи си е тръгнал. Че точно на Димитров ден, на 26 октомври, два месеца преди 29-я си рожден ден, на 29 декември. Фронтменът на Херман Сулф Бенд напусна суетното антре на класацията и премина централното фоайе на класиката. Но благодаря на Бога за това, че ми отпусна цял месец повече щастие. После кълта по пътя за София Ленд засмука подметките ми. Локвите тъжно захлупиха лица в небето. Звездите си глътнаха граматиката, онемяха. Шумът на обществото там вътре, в скучния бляск в замък, където трябваше да озова, беше премодулиран. Едва ми изгледах новия Бонд. Исках на концерт на Херман Сулф Бенд, което вече беше невъзможно. В последния състав на бандата, единствено у дома. За сапорт избрах три големи концентрирани бърбана. След това албум след албум, Херман Сулф Бенд 1. След това An Essay Towards a New Theory of Vision. Херманевтика, Херман Сулф Бенд 4. Двойният, Well Think. И разбира се, 6 часа меломанска бутлег лента. Грешка няма Духи. Ти си The Last Underground Hero. И може би единственият ревящ през микрофона на сърцето онези мръсни, изкусителни и вечни блуз и рок-н-рол, които звучат чисто и адекватно към всеки век и състояние. Пропуснах и свинг, защото какво друго, ако не New Modern Swing е парчето,

Биг Уелд Джо, възпяващо конете на Гари Купър, Джон Уейн и Гойко Митич. Така пее и вие само степният вълк, надупчен от кошумите на времето, камите на близките и предателствата на приятелите. Но това е правото на избор духи, от което другите се боят и не смеят да почерпят, когато го направят, от срам пред себе си. Историята на степния вълк, макар да изобразява болест и криза, не е такава, която води към смърт, е написал Херман Хесе, един от духовните бащи на вълците. Не е залез, а противното, едно изцеление. То е свръх времето свят на вярата. Сигурно фенове на духи прозират песните му повече, отколкото той самият го правеше. Или пък ги не разбират по различен начин. Болката е просто чувство. А чувствата са част от теб, от собствената ти реалност, припомни любимият Джим Морисън, The Lizard King. Ако се срамуваш и ги криеш, остава обществото да разруши твоята реалност. Трябва да станеш и да се бориш за правото си, да чувстваш твоята болка. Ето за това ми е горчиво, тъй като е вярно. Колкото и вярно и това, че ето хрумава и сега, музиката е петата власт, която ти владееше и продължаваш да го правиш. Но лично аз не ти се сърди духи, защото хвърли зара на своя избор, като на всичкото отгоре зачеркна изобилието от шансове, чакащите на всеки ъгъл. Събра сили и справи се. Успя да догони своята болка. Ти си целият empty bottle blues и всички one bourbon, one scotch, one beer. Рок, бароковата оратория, апокрифа. Black Soul Blues, чист Blues to Soul, заради който душата вие от горещ кеф на 12 такта. Но духи, ти си и From Whom the Bell Tolls, Степан Улф Блус, часовников механизъм, рок-н-рол камикадзе, обектът на гаражните пепеляшки, рулетката да имаш и да нямаш, поет във врящия котел на трудните метафори, просто 12 такта и 3 акорда, вечно модерното ретро, Джак Никълсън във вълк, Млечния път, The Way to the Neck, Whiskey Bar, Събутилникът на Буковски, Милър и Бърлс, Наивникът на Прачет и Мъдрецът на Адамс, Самотникът на Том Уейтс, Влакът беглец, Drunk on the Moon, Сам на бара, Лиричен грубиян, току-що закусил с последната вятърна мелница на света, Stairway to Heaven and Just Right Next Door to Hell. И това мое звънтящо хенди, близо 4 часа те, остават 3 часа и 41 минути преди изгрева, новолуния стрелец. Да, духи, знам, че си ти. Сигурен съм, че си ти. Keep on rocking and cheers, my man.

0: края на миналия месец се навърших 2 години, откак си отиде Маргарита Радинска и 15 от кончината на нейния съпруг, големият български композитор, аранжор и педагог, професор Ангел Заберски. Памет за тях!
1: В нощите на скъпите покойници.
0: Певицата слиза от сцената, когато е само на 35 и за връщане към музиката не мисли. Дори към последните си дни не знае къде са захвърлени записите и на плочи, които в социализма присъстваха във всеки български дом. Смяташе, че вече никой не я помни. Но изненадващо през 2020 получи наградата Златно перо за приноса си в българската култура. Тогава събра сили и кораж да отида да получи наградата си лично. Гласовитата певица, която прекратява своята бляскава кариера в апогея на славата си, за да се отдаде на своето семейство, беше почти неподвижна. Тя получи сериозни проблеми с таза заради фатално нарушение на важен нерв. Обиколи десетки доктори, лежа многократно по болници, но подобрението така и не дойде. С времето свикна и с болките, и с инжекциите, а понякога се чувстваше като затворник в дома си в София, който напускаше твърде рядко. Певицата се придвижваше само единствено с помощ, и макар и да се е излизало, твърдят нейни близки, се чувствала неудобно непрекъснато да ги ангажира. От 11 години тя беше вдовица. Съпругът и легендарният композитор Ангел Заберски старши почина на 80 годишна възраст през 2011. Синът им, който е наследил баща си на пианото и носи същото име, живее в къщата и в банке с приятелката си, а дъщеря им, кръстена на него, пък е със семейството си в отделно жилище. От нея е и единственият и внук Адриан, който вече е тинейджер. И двете ни деца се занимават с музика, но внукът няма как, тъй като е аутист. Ежедневието ми е еднообразно, като на всички хора на моята възраст. Гледам много телевизия, излизам от време на време, но гледам да се прибера преди да се е мръкнало. Споделя още музикалната любимка. Тя е родена в Габрово на 9 декември 1945 година. Баща е хоров диригент. Семейството се премества в София и там Радинска завършва гимназия. През 1965 е приета във втория випуск на студията за поп-певци към Радио София в класа по пеене на бъдещия си съпруг, композитор Ангел Заберски. Първата песен, която записва в радиото година по-късно, се нарича «Ноктюрно». Музиката е на Ангел Заберски, а текстът на Вера Шиварова. През 1966 Маргарита Радинска дебютира в конкурса «Песни за българското Черноморие» от 1967 година, познат като «Златния Орфей», с «Черноморка», също композиция на Ангел Заберски. Първите си концертни изяви осъществява сестрадния оркестър на българското радио и телевизия, оркестър «Балкантон» и оркестър «София», на който е солистка в периода 1966-1970. «Ти идваш като вятъра» излиза през 1969 година. Работила е като щатна певица в естрадата на Българската народна армия в периода 1976-1979 година. Маргарита Радинска е лауреат от много български и международни конкурси, сред които Златният елен в Брашов, Румъния и Варадеров, Куба. През 1967 година с оркестър «Балкантон», ръководен от Димитър Ганев и с други наши поп-певци, гастролира с успех в Куба. Изпълнената от нея песен «Бяло крило» по музика на Ангел Заберски и текст на Орлин Орлинов печели първа награда на фестивала «Златният Орфей» през 1978 година. В периода 1969-1971 участва в сериала «На всеки километър». През 1971 година Българската национална телевизия заснема филм за нея, озаглавен «Двойната Маргарита» с режисьор Асен Траянов. В началото на 80-те Маргарита Радинска постепенно се оттегли от певческата си кариера, за да се отдаде изцяло на семейството си и двете си деца, Ангел Заберски син и колежката от програма Христо Ботев, Маргарита Заберска. Автобиография изпълнява Маргарита Радинска по музика и аранжимент на Ангел Заберски и текст на Орлин Орлинов. Представена е за първи път на емблематичния фестивал «Златният Орфей» през 1974 година. За десерт в днешния брой. Нашият екип – Анна Мария Кръстева, Албена Велева, саундмейкър Алек Кирев и моя милост Ивайло Кицов ви пожелаваме свобода, надежда и щастие, освен традиционните здраве и любов. Ама много любов и тибетско здраве. Любов от Унае с главна буква, която беше досега в централната роля, на светло. Действително, плешивото куче не обитава никакви сиви пространства. Благодаря за споделеното мнение на Елза Костадинова. То си е будно по призвание.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Трамвай.
2: По
1: желание.
3: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
4: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание». Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Били Харизанова, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях – маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 след обед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание, моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 646. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днес трамвай по желание ще закрие този сезон под топлата и паметлива стряха на родопски тикли, където ще се озовем сред италианско изкуство. Става дума за, може би, най-голямата колекция италианско изкуство извън пределите на Италия. Нека да се разберем по-ясно, макар че има още нещо, което вероятно ще ви озадачи. Необходими са ни точно две неща, за да влезем в съдържанието. Едното е хладилник, другото е арт-алея. За какво става дума? Олицетворението на нашата тема днес са двамата ни гости, Наталия Ленц и Оник Карамфилян, артисти в най-широкия смисъл на думата, хора на изкуството, на живописта, на дизайна, на скулптурата, на графиката, особено Оник. Здравейте, приятели!
5: Здравейте!
4: Под тиклите италианско изкуство, да бъдем по-директни, става дума за изложбата, която тече, италианско изкуство под тиклите 20-21 век, колекция Зъбчеви, тук е важното. Сега при всяко положение, не само защото е дама, започваме с Наталия, защото тя е и сценограф, дизайнер на изложбата. Още един път добре дошли.
6: Добре, сварели, благодарим. Преди половин година имах възможността да получа обаждане от кураторът на изложбата, госпожа Ксения Джурова.
4: Скъп наш приятел.
6: Да, заедно с Луиджи Мартини, да. Другият куратор към изложбата, с покана отправена към мен да представя тази колекция, мащабна колекция. Нали, над 230 картини сме представили в момента в себе.

0: на етаж 1 в трите зали. Изложбата продължава до 9 юли, такава каквато е в момента, но след 9 юли ще запазим зала още един месец до 24 юли. Mm-hmm. Така че слушателите имат възможност да се възползват от възможността до 9 юли
1: ще
0: да видят.
1: Ще повториш тази информация в края, за да затвърдим знанието. Да. Но сега да влезем навътре по арт-алеята на Оник, излизайки от твоя хладилник. Малко по-късно ще ги разясняме тия метафори. Но, Оник, твоята роля каква е в...
2: Моята роля е подкрепеща само. Аз съм безкрайно благодарен първо, че познавам семейство Зъбчеви. Сме приятели. Да. Като ме помолиха, нали, да участвам в това предаване. Да. И си мислех така, защото аз нито съм изкуствовед, нито...

0: сме приятели, като ме помолиха, нали, да участвам в това предаване. И си мислех така, защото аз нито съм изкуствовед, нито, нали, някакъв...
1: Ти си от тези, които изкуствоведите ги описват обаче.
0: Да, но мисля си, че слушателите трябва да знаят нещо много важно. Mm-hmm. Това е една безпрецедентна изложба за България и за Европа.
1: Да.
0: Защото това е най-голямата колекция на италианско изкуство извън Италия.
1: Точно това подчертах, което Аксиния тук го анонсира преди няколко месеца. И звучеше тази... някак си така преувеличено, но май си е точно така.
0: Ние да, в България сме свикнали се да мислиме така в по...
1: Да.
0: За нас самите си, mm-hmm. като че ли сме някакъв малък народ,
1: мъничек,
0: не е народ, вярно,
1: скромничек,
0: както Йоан Павел II.
1: Средничек.
0: Да. Йоан Павел II го казва това на Йордан Радичков, между другото, когато са на аудиенция, че не сме малък народ и всъщност много ми се иска да го кажа, защото Георги Зъбчев и Ваня Зъбчева са ми приятели.
1: Да.
0: Да кажа, че Георги има невероятна любов към красивото. Това е първото условие да се създаде тази колекция огромна. Mm-hmm. И мога да го сравна, сега може да прозвучи за някой така малко, нали, че правя четки, но не е. Този човек мога да го сравна с Калус Голбенкян в Португалия. Mm-hmm. Човек, който цял живот наемал е изкуствоведи, разхождал се по галериите, по музеите, и един единствен въпрос го е вълнувало през целия му живот. Какво е красотата?
1: А сега?
0: Семейство Зъбчеви са с невероятно усещане за красиво, макар и картини, които може да описват някакви по такива драматични, трагични моменти от човешкия живот или пък изобщо от мирозданието. Но тези хора са абсолютно скромни в своето отношение към всички. Държанието им, поведението им подсказва наистина първо любов към красивото, без никакви такива, как да кажа, условия. И тази негова любов, всъщност тяхна любов, защото Иванчето, първо се запознах с него, когато беше в ателието ми, ми направи впечатление на много скромен човек, човек, който се възхищава от красотата. И те започват да колекционират. И в един момент, благодарение на случайни стечения на обстоятелствата, запознанството между Аксиния и Георги Зъбчев в един самолет, започва едно приятелство и неговата любов, която е по принцип към изкуството, дава възможност вече да се прояви в това Аксиния да е на точното място в точното време, професор Джурова.
1: Да.
0: И да се създаде тая колекция, която е със стотици картини.
1: Както се казва, никоя капка не пада на грешното място.
0: Да. И нещо искам да кажа, да сравня тази изложба. Аз съм очарован от експонацията, за което е виновна Наталия, която
1: сега виновника ще го включим.
0: Изключителен професионализъм.
1: Да.
0: И мога да я сравна само с американската изложба, която официално не съществува в хрониките, може би, където аз за пръв път в художествената гимназия бях тогава в Пловдив. Видях наживо Енди Уорхъл, Раушенбърг, Джексън Полък, всичките големи, Лихтенштайн, Рой Лихтенштайн. И всъщност от тогава насам подобно експониране аз не съм виждал.
1: Сериозно?
0: Да.
1: А твоето око е видяло какво ли не?
0: И ми в Гети музея мога да сравна това експониране, това пространство, мога да го сравна с всеки един световен музей.
1: Така, ето нивото, на което се намираме. Между другото, на фамилия Зъбчеви ще обърнем по-подробно внимание малко по-късно, защото си струва, малцина са чували фамилията им, камо ли да са наясно с начина, по който един българин в днешно време може да стане колекционер на чуждо изкуство и да събере най-голямата, най-мащабната, вероятно и една от най-качествените колекции. Сега обаче отново се връщаме към Наталия. две думи относно визията

0: защото след малко следва антракт, но все пак да закачим темата за дизайна, сценограф на изложба. Това е доста интересно и слабо познато занимание, сценограф на изложба.
1: Или да, изложбен дизайн, да. Може да го наречем по-точно.
0: Защото така в общото съзнание една зала, картина, тук там е някоя пластика и с това се изчерпва масовата представа. Да.
1: Ами, самата аз съм художник и да. Самата аз съм израснала в галерийна среда. Имала съм галерия така около 10 години заедно с Ивана Ненчева. Mm-hmm. Неформално пространство за съвременно изкуство. The Fridge се наричаше. През годините
0: ето
1: се налагаше...
0: Хладилника.
1: Точно така. През годините се налагаше изложбите, които преминават през нашето пространство, да бъдат аранжирани. Разбира се, аз винаги, когато пътувам, посещавам различни музеи, галерии, колекции. Просто това си ми е страст от дете. Дядо ми също е художник и баща ми. Mm-hmm. Така че при мен си е малко фамилна.
0: Естествена
1: среда съм си имала. И обичта ми към изкуството е... Как да кажа, то има нужда да бъде представено и да бъде, за да бъде разбрано. Дори най-красивата картина, ако бъде поставена по погрешен начин, в грешния ъгъл, без осветление, без атмосфера, няма да бъде разбрана правилно. Нали? Така че за мен атмосферата и средата за изкуството е много ключова,
0: така,
1: за да достигне до
0: точно тези
1: публика.
0: Думи бяха нужни, за да влезем в антракт и да излезем отново от антракта в твоето пространство. Твоето пространство, което е всъщност пространството на колекция Зъбчеви под Родопските тикли. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, италианско изкуство под тиклите, 20-21 век, колекция Зъбчеви днес тук за вас. Вие сте радиозрители и заслужавате точно това в закриването на сезона на Трамвай по желание с нашите скъпи гости днес тук. Наталия Ленц, Оник Карамфилян. Разхождаме се, образно казано, по родопските тикли на Ковачевица, но за какво точно става дума, едно по едно. Продължаваме там, където спряхме с Наталия. Ти ни въведе в твоя собствен свят, който в момента пък помага на онзи свят, на Зъбчеви, на италианското изкуство да дойде тук при нас.
1: Да, сега дали помага? По-скоро да, постарах се да влезе в идеята на семейство Зъбчеви и съответно и на кураторите, на професор Аксиния Джурова и Луиджи Мартини. Но и разбира се да съобразя изложбения дизайн прямо тези 40 автора, които сме представили. Двама от които са българи, Борис Георгиев и Асен Пайков. И така че имаме и българско участие в колекцията, не е само италианска. Да, за мен беше ключово да усетя, нали, разбира се, пространството в СБХ на доста голяма част от слушателите е познато, но за мен беше важно да представя изложбения дизайн, така че да се усети духа в времето, в което авторите са творили, като повечето от тях са творили по време на война. Втората световна война, голяма част от тях са живели и творили в Рим. Всички знаем, че по това време има големи бомбардировки, смисъл големи разрушения. И не случайно в...
0: То преди това, преди разрушенията, пък имало едни маршове на едни чернорисци, но това е...
1: Това са други, да, допълнителни.
0: Това е предисторията на войната.
1: Нека да кажем, че от войната има вдъхновение. И всъщност исках да представя атмосферата да бъде, как да кажа, по-приглушена светлина да имаме, защото по време на война знаем, че няма електричество, знаем, че живота е доста по-в тъмнина. Но въпреки всичко, авторите, които творят, сме представили, може да открием невероятни цветни композиции, цветове, нали, колорит, който показва, че те въпреки войната и условията на живот са имали стимул и са вярвали в светлината, в извисяването на човека и човешкото тяло. Голяма част от произведенията също не са изцяло завършени фигури. Имаме детайли на фигури и всъщност исках и самата публика, когато се разхожда през коридорите, които сме изградили, да има усещане на лабиринт, на руини. Не случайно имаме и стени, които имат липсващи елементи. Също така публиката, движейки се през тези коридори, по някакъв начин забелязваме частично телата, така както са и представени в произведението. Така че, да, цветовете също са сиво и петролен цвят. Заложих малко от цветовете на войната, да ги наречем. Отделно имаме и визуална среда, която прожектираме на централно помещение, самолети, бомбардировачи,
0: черно-бели. Доста актуална.
1: Да, доста
0: звучи.
1: Актуална тема. Мисля, че винаги ще бъде актуална по един или друг начин.
0: Да, да употребяваме само черен хумор.
1: Да, така че голяма част от изложбата в зала е доста, с доста приглушени цветове, с специално осветление, разработено за нашата изложба. Специални визуализации, видеомапинг сме направили, генерирали сме произведенията на авторите и сме създали нови видеопроизведения, като благодарение на нашия дигитален артист Ева Стоилова и благодарение на Динакорд, които съдействаха за техническото изграждане. Аудио и видео, и осветлението, да. Благодарение на Динакорд.

0: Добре, сега да добавим тук на този етап няколко думи за двамата куратори, професор Аксиния Джурова и Луиджи Мартини, който освен куратор, той е и съколекционер, ли как да го наречем, или може би спомоществовател на тази колекция зъбчеви оликти си.
1: Той събира тази част от колекцията.
0: Поза ръка обаче на зъбчев или... А, не, той си не, е съвсем отдел.
1: Той е един от шефовите на... художниците в Италия. Към профсъюзите.
0: Да.
2: Той личен приятел, с голяма част от
1: авторите. С голяма част, да. И събира. Просто в един момент Георги Зъбчев купува тази колекция.
0: Купува колекция.
1: Да. И след това той продължава, нали, да посещава различни ателиета и от наследници на художници, които някои от тях не са живи. Сега, например, Еньо Калабри беше жив. Той почина, мисля, че миналата или по-миналата година. Един забележителен автор също.
0: Да.
1: С невероятни картини. Много е интересно да се каже тук за колекцията, че аз докато я гледах, виждах как хората, които са имали достъп до информацията, до западното изкуство, защото това тогава бяха времената други.
0: Да, соцреализма преди 10 ноември, да, при нас.
1: Виждаме как българското изкуство се е влияело много.
0: Да.
1: Сега, Еньо Калабрия, например, също е бил и арестуван при една акция, цяла група художници, които окупират Венецианското биенале.
0: Да.
1: Не мога да се сетя точно 55-та, 56-та някъде. И те са така с социалистически някои
0: както
1: от тях...
0: Както и повечето италианци в уния време.
1: Художници, да.
0: Да. Левичари, което левичари не значи, че идеи са хора с разбиранията на нашите партийни функционери.
1: В никакъв случай.
0: Никакъв случай.
1: Да, да. Истински са, да, автентични.
0: Да, да, да.
1: И това всичкото, което го видях и после, нали, българските реплики, които сме гледали до някъде имитативно, до някъде не. Но аз виждам как се е създавало тогава истинското изкуство, как са разбивали формите, как са търсили. Защото, не знам, в България много малко хора се замислят така, не е това изведено като, как да кажем, американско изкуство или някакво. Италианското някакси като че ли оставаше на заден план. А всъщност, италианците са изключително водещи в много направления.
0: Да.
1: В изкуството. И това, което ми се иска да кажа, че семейство Зъбчеви, това, което са направите, аз съм сигурен, познавайки ги така отблизо, че те един ден това нещо ще остане като музей, и не само италианското изкуство, но ще бъдат обособени, нали, различни течения, защото той има невероятна колекция. Аз като график бях изумен да видя какви графики има и от Дюрер, и от Рембрандт, и от всякакви световни имена.
0: Да.
1: Изобщо трябва да сме безкрайно щастливи, че има такива хора в България. И призовавам наистина слушателите да разгледат тази изложба, която, пак казвам, е експонирана по невероятен начин.
0: Ето,
1: това пространство е преобразено.
0: Да.
1: Но и, разбира се, с лудостта на семейство Зъбчев, защото, нали, аз знам, че осветлението се купи от част от осветлението от Германия. Специални пана се купиха, буйдесваха се, правиха се конструкции. Изобщо уникална работа на целия екип, за което ги поздравявам и им благодаря.

0: специални пана се купиха, буйдесваха се, правиха се конструкции. Изобщо уникална работа на целия екип, за което ги поздравявам и им благодаря.
1: То скъпа страст за това, но ще стигнем, още малко отлагаме погледа към затворения, да не казваме личен кръг, но затворения семейен кръг на семейство Зъбчеви, все пак хубаво хората да знаят кои са те. Относно първо да изчерпиме темата с колекцията. По какъв критерий Мартини е събирал тази колекция, която сега вече е колекция Зъбчеви? Тя, по друг начин да кажем, тя представителна ли е за този период на италианската живопис и италианското изкуство изобщо?
0: О, да, да, да. Абсолютно мога да кажа, че е изключително представителна, да. Даже. И по какъв критерий...
1: И като тематика, и като качество.
0: Mm-hmm, да.
1: И в двата, да, аспекта.
0: Да, да. И не само това, но естествено той е човек, който е с вкус. Той е събирал mm-hmm. работите не защото трябва да ги събира, а е взимал неща, които му харесват.
1: Той ги е откупувал?
0: Да. Познавайки, да. Зъбчев, той ги купува, защото му харесват.
1: Ага.
0: Повярвайте ми, ако не му харесваха, той нямаше да
1: така,
0: ги купи.
1: Да.
0: Защото съм имал случай, бил съм свидетел как той вижда неща и на известни автори това, но когато не му харесва на човек, той просто не го купува. В този смисъл, нещата са много простички. Харесвам, да. Го, искам да го имам, красиво е, доставя ми удоволствие и искам да го съпреживея. И в този смисъл, тази изложба е едно социализиране на,
1: да.
0: Цялото това нещо, което той е събрал. И може би трябва тук учителите, които ако някой слушат, просто да вземат децата и от художествената гимназия.
1: Е, това е същото, може би, най-полезното.
0: За какво, да. Е изкуството? То е изобразителното, да. Изкуство е елитарно изкуство. То не е за масите, като театъра, да, като музиката. Да. И това е изложба, която задава много въпроси, mm-hmm. които са актуални и в днешно време. И дори малките биха задали сигурно много сериозни въпроси на своите родители, учители. Uh-huh. Така че ги призовавам просто наистина да заведат колкото се може повече ученици.
1: Да, ние тук изобщо нямаме за цел, няма по-безнадежно начинание от това да описваш изобразително изкуство, да. Излишно занимание. Така че ние тук не правим това, а искаме да подтикнем хората на директен контакт към това случая.
0: Точно.
1: Този образец на изобразително изкуство. Ти преди малко, Оник, спомена така характеристиката драматичен стил. Защо... Цялото, а и Наталия допълни с нейната добавка към експозицията.
0: Да, самата експозиция.
1: Това ли е така внушението, което дава цялата колекция на драматизъм?
0: Не бих казал точно на драматизъм, но на нещо, което те държи буден. И то през цялото време, докато гледаш експонацията. Самото осветление, самата приглушеност, нали, да. Професионално осветление, което наистина е изумително. Изложбата в никакъв случай не е драматична.
1: Mm-hmm.
0: Тя е по-скоро наслада. Тя носи красота от една епоха, която истински е съпреживяна от всеки един автор, представен в тази експозиция. И това е всъщност едно от достоинствата на самата изложба. Тя показва различни ракурси на всеки един автор, как вижда света, как вижда времето, в което твори.
1: Да.
0: Като почнем от главата, нали, Дете на слънце,
1: mm-hmm.
0: на Медаро Росо от 19 век и стигнем до най-абстрактните неща. Дори сега се сещам, че има и Лучио Фонтана, който е световно име, дето една...
1: Да.
0: Един прорез на платното му струва 1 милион, нали?
1: Да, да.
0: А тук виждаме една фигурална скица на момче, на млад мъж. Много известни автори, много хора, които са повлияли, художници италиански, на българските, и не само на българските автори, разбира се. Така че експозицията е, бих казал, по-скоро една радост за окото. Тя, разбира се, разгледана, фрагментирано, дава, нали, своето отражение във всеки един от нас, в душата му. Дали е по-драматично,

0: дали е красиво, драматично или
1: Mm-hmm.
0: весело, или безгрижно, или някакво меланхолично такова. При всички положения изключителна колекция.
1: Така, към колекцията ще се върнем, може би в края, не може би, със сигурност в края, но сега идва време след антракта да навлезем, трамвая да влезе заедно с двамата ни пътници днешни, да влезе в семейния кръг на тези, благодарение на които имаме колекцията Италианско изкуство под тиклите, а именно фамилия Зъбчеви. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина трета. Ето че изплува едно работно заглавие, което, както знаете много добре, в края може да придобие съвършенно друг или даже неузнаваем вид, но това зависи от гостите. Трамваят казва «Духове под тиклите». С това заглавие влизаме в картина трета, в която се зарекахме, че ще хвърлим малко светлина върху самите мистериозни за по-широката публика Ваня и Георги Зъбчеви, на които дължим това изключително събитие, общо културно събитие, наречено експозицията «Италианско изкуство под тиклите 2021 век». Зъбчеви, кое е допустимо да знаем за тях тук в нашия формат, не се ровим и с покъщнина, и с чаршафи особено, но все пак трябва да знаем нещо за това семейство.
1: Първото нещо, Оник, което се сещам, когато кажа да, семейство Зъбчеви, е изключителната скромност и широка скореност на хората.
0: Да.
1: По нищо не мога да ги различа от така... Ако сме седнали заедно сега да си говорим, те ще се държат така и с вас, както и с мен. Въпреки, че с мен са приятели примерно да, от 6-7 години.
0: Да.
1: Тоест, това са хора наистина изключително, как да кажа, широко скорени, но в най-добрия смисъл на думата.
0: Да.
1: Без никакви такива, нали сега, те са купили колекция, но те са заможени.

0: купува си някъде 10-15 картини, пожелава да се запознаеме, после се запознаваме и вече те пожелаха да ни поканят от тях на гости, всъщност. Тъй като и моята съпруга е художник и така някакси по естествен начин се получи нашето приятелство, но какво искам да кажа, че в мига, в който го видях, аз видях пред себе си наистина един, да използвам това заглавие на филма «Красив ум». Ага. Наистина, това е човек, с който изключително ти е забавно да разговаряш по каквито искаш теми, защото той е първо изключително чете, изключително информиран човек, но и много интелигентен. Той може да прави такива анализи за семиотични, даже ако искате.
1: Да.
0: Където много малко хора. И на мен винаги ми е било приятно да разговарям с него на всякакви теми. И се ласкай от мисълта, когато някой път го изненадвам с нещо, което той не знае. Той веднага намира книгата или източника и започва да чете, интересува се. Това е човек, който не спира да чете и да се интересува и да се учи.
1: Да.
0: Върши изключително много неща, включително почна да произвежда и най-добрите рамки, подрамници, алуминиеви с дървена флочка, с изключително ценно ленено платно, внесено от Белгия, а самите рамки той ги произвежда под рамките. Прави и това, заради любовта си към изкуството.
1: Да.
0: Значи може да си представите един човек, който не спира да се занимава с какво ли не. Винаги има идеи в главата си. Той е от първите, които се занимават с програмиране. Програмист.
1: Така,
0: да не кажа първия, да. Самият той, да, е бил невероятен в тази област. Пише програми до ден днешен, на кого накарате. Може
1: компютърни програми.
0: Да, да. И другото, което искам да кажа, че това са ни весели хора. От гледна точка на... Както аз мога да запея, да взема китара, така и както си стоиме и си пиеме ракията, в един момент Жоро започва да пее. Той знае над 1000 текста на песни от неговия край, Ковачевица.
1: Щяхме да стигнем неизбежно и до Ковачевица.
0: Те направиха албум, защото пък имах честа да запознаете Одоси Спасов, с който сме също приятели, с Жорката и с Бойка Велкова. Те също се харесаха и оттам тръгна така едно приятелство и в крайна сметка се получи един албум, който мисля, че даже той гостува, не знам, в радио Христо Ботев или в... не съм сигурен в кое. Той има невероятен глас. Където аз бих го пратил на едни курсове, така леко да научи някои тънкости, защото гласа му е наистина невероятен.
1: Търпи развитие.
0: Търпи огромно. Има база за развитие, но е един нешлифован диамант гласа му.
1: Това е занимание за Теодоси.
0: Текстове той написа и аранжира музика, Теодоси направиха албум.
1: Да.
0: Е така, както се стоиме на масата и решиха. И, и така. Тоест, един човек, когато пее, кажете ми вие какъв е.
1: Така. То си има една дума. Инвестиция ли са тези колекции, които запчеви
0: правят? В никакъв случай той не го прави за инвестиция.
1: Така, защото... познаваме и знаем за така
0: хора, много колекционери, които
1: съмнителни бизнес среди, които се занимават
0: купуват
1: именно
0: и продават.
1: С така. Да.
0: То при него е любов, както казах в началото. Мога да го сравна с Гулбенкян, който цял живот се пита какво е красотата. Нали, ако сте чели тия книги на Дош Сантош, те излязаха 2 тома. Мъжът от Константинопол и втората част за сина на Гулбенкян. Имаме си един такъв в България и аз се надявам наистина в един момент нещата да върват към наистина да се създаде някакъв музей.
1: Трябва кръга да се разшири и да се материализира.

0: по какъв начин.
1: Но познавайки го, той сигурно ще го направи това нещо.
0: Да.
1: А Иванчето, която стои до него, и също той пита изключително всеки път, за, дори и за, на мои изложби, винаги и пита и децата си, дъщеря си, това харесва ли ти. Това. Просто той самия иска да опознае по този начин и своите близки. Това е много интересно, да комуникираш с някого чрез изкуството.
0: Интересно в Италия какво знаят за тази, както е наречена и по-обективно е такава, най-голяма колекция на италианско изкуство извън пределите на Италия. В Италия какво знаят за тази сбирка и въобще за дейностите на Зъбчеви, за самите Зъбчеви?
1: А това... Не съм много запознат, но това, което чух, че имаше представяне на томовете,
0: да,
1: които излязоха, които бяха отпечатани, нали, с вътре с текстови от Луиджи Мартини и от,
0: да,
1: професора Ксения Джурова. Имаше представяне в Италия.
0: Да.
1: Не знам каква е била публиката, колко е, нали, медиите, как са отразили всичко това, но се надявам наистина те първа да разбират, защото, пак казвам, това е и мост, защото когато вече една страна притежава такова,
0: да,
1: нещо от друга държава, едно културно наследство, тогава започват и ни на други връзки.
0: Да.
1: Така че в какъв смисъл други връзки ми? Представете си как може италианците да покажат пък българско изкуство, което е в колекцията, да, на Зъбчеви, защото, да, вече, нали, италианско изкуство на колекция Зъбчеви е показвано или ще бъде показано, защото то наведнъж не може в Италия.
0: Да.
1: И тия връзки, които, нали, и проекти, които биха възникнали, това е ценното всъщност.
0: Да.
1: И това е този културен обмен, който би могъл да се получи. Сега, пак казвам, не съм много запознат как е минало там представянето, но се надявам, познавайки и Аксиния, която е изключително дейна и до ден днешен.
0: Тя е човек, който изпипва всичко до край,
1: да,
0: и в дълбочина.
1: Предполагам, че е било на ниво и те първа ще има още допълнително контакти.
0: Така. Титлата на римския папа е понтифик, което значи строител на мостове.
1: Да.
0: Реално, да, мостове в духовния смисъл, а и не само. И ето тук имаме точно такъв човек, който гради мост вид понтифик.
1: Абсолютно. И другото нещо, да, което сме си говорили с... така седиме. И той казва, аз дори логото му, което му бях направил по негова за ръка, е така леко стилизирано. Представлява един покрив, тикли.
0: Да.
1: Изключително изчистено. Казвам, нещо няма ли да... Не, нищо не искам. Само тези... Аз обичам камъка, обичам да градя.
0: Да.
1: Това е изключително важно.
0: Така, той е
1: камък върху камък
0: случая,
1: да градиш,
0: да,
1: и да наслагваш, и всъщност тия културни слоеве, които той наслагва, защото той е купувал много изкуство и от чужбина, и от други страни. Има невероятни неща, сега да не изпадаме в подробности, но има от цял свят изкуство.
0: Ето, сега знаем вече какво е съдържанието на кръга Зъбчеви. Разбрахте важното. От тук насетне обратно се връщаме по този мост, изграден от самите Зъбчеви и от днешните ни гости, тук Наталия и Оник. Връщаме се към експозицията, защото това е по-скоро спектакъл, отколкото обикновена изложба. Антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина четвърта, работно заглавие, духове под тиклите. Днес за вас тук Наталия Ленц, визуален артист, сценограф, куратор, изложбен дизайнер и какво ли още не, човекът на хладилника, както казахме, и виртуозът на графиката, него по-късичко го представяме, простичко, виртуозът на графиката, Оник Карамфилян, които работят за вашата представа, за експозицията Италианско изкуство под тиклите 20-21 век, колекция Зъбчеви, която все още е достъпна за всеки, който желая. Сега казахме, Наталия, спектакъл. Това се вписва в концепцията на трамвай по желание. Спектакъл градищи си изградила, в крайна сметка, което надхвърля представите за обикновена изложба. Въведи ни в атмосферата.
1: Ами най-добре е да посетите изложбата, за да се въведете. Да, но
0: това
1: все пак съм по радиото. Да. Също мога да добавя, че освен приглушената светлина, специфичните стени, които сме построили, цветовете, които са малко по-нестандартни за изложбата, за изложбения дизайн, имаме и звукова среда, която е благодарение на музикалните композиции на нашият много известен композитор Емилиан Гацов, в комбинация с звуците от бомбандировачи, които имаме също заложени в централната визуална визуализация, която е над скулптурата, над Медар до Росо. Така че да, трябва да посетите изложбата, за да усетите пълната атмосфера и това, което сме се опитали.

0: и да представим с колекцията на семейство Зъбчеви.
1: Така, да си послужим с актуален и моден термин — добавената стойност към колекцията от твоя страна. Добавената стойност. Все пак самата, както казваш, ти атмосфера, ти влагаш допълнително съдържание, допълнителни акценти към... Или може би все пак тук уник, който има страничен
0: може би, да.
1: Поглед. Да.
2: Ами аз бих казал отличен плюс,
1: да,
2: за това, което е направила. Добавената, да, стойност е за всички нас.
1: Да, да.
2: Един голям подарък, mm-hmm, който го прави семейство Зъбчеви с Аксиния, с Луиджи Мартини, с целия екип, да, в лицето на Наталия. И изобщо добавената стойност е непомерна, бих казал. Mm-hmm. Ние не можем да я усетим сега.
1: Да.
2: Така както нещо хубаво се случва и ти не можеш да го усетиш веднага изцяло, да го обемеш, така да го усетиш. И минава известно време. Аз съм сигурен, че за тази изложба ще се говори дълго.
1: Да.
2: Сега тайно си мисля, надявам се тайно, така да... Да може да бъде показана и във Варна, да кажем, в Пловдив, mm-hmm, в Бургас. Но това е вече въпрос на наистина на сериозна организация.
1: Сложна организация ли трябва за това нещо?
2: Да, да, може би в по-малък мащаб.
1: Ага.
2: Може би в по-малък мащаб, но си мисля, че би било нещо наистина изключително да бъде видяно от повече българи, защото ние трябва да сме безкрайно щастливи,
1: да,
2: от това факт.
1: Как се вписва този културен, това събитие културно в изкуството, по принцип е космополитна история, космополитен сюжет, космополитна изява, и то, затова и езика му универсален. Как се вписва в съвременния свят на изобразителните изкуства, Уник?
2: Говорим за тази изложба.
1: За тази изложба. Ти имаш всички възможности да направиш това сравнение.
2: Ами, да, бих казал, че се вписва,
1: да,
2: така с, да, може би, леко като контрапункт на цялото съвременно изкуство.
1: Ага.
2: Защо? Защото съвременното изкуство, знаете, повече инсталации, повече, говориме за визуалните изкуства.
1: И не малки дози кич тук там.
2: Това има, е, разбира се, това е неимоверно. Да. И в театъра, да, го има, и, да, в, да, музиката. Да. Но като контрапункт на всички неща, които виждаме, нали, от български автори, да кажем,
1: да,
2: или дори в Европа, където съм обикалял, съвременно изкуство, което е, може би, до някъде неразбираемо, ако трябва да... Маурисио Каталанс, банана с това тиксо, което е тази, да, голяма ирония. Велика ирония,
1: да,
2: на този ироник наистина като автор. Да го сравна, това е италианско, някакси вече звучи като класическо изкуство на 20 век, което е контрапункт на напъне дори на много съвременни български автори, които искат да изглеждат адски модерно, нали? Много да правят някакви неразбираеми неща, които самите те не ги разбират, но просто имитират това, което е правено в началото на 20 век и от Татлин, и от разни други, от Йозеф Бойс по-късно и така нататък.
1: Да.
2: И това е моето така усещане за нещо, което е автентично,
1: да,
2: което е създавано,
1: mm-hmm,
2: от сърце, което не се е опирало на някакви видяно от еди къде си. Нали?
1: Да.
2: Както беше по същото време в България.
1: Да.
2: 50-те, 60-те, 70-те години.
1: Така. От сега анонсирам, че някъде през есента тук в трамвая ще се качат, може би вече по-отделно, и двамата ни днешни гости. Наталия с нейния хладилник и Уник с арт-алеята, по която ще се разходим с една, може би, неочаквана него нова дейност, но това няма да го разкриваме. Последно, преди да приключим изложбата наистина с удължението до кога и заглавието.

0: което не знам защо ми се струва, че на УНИК ще го възложим.
1: Да, официално изложбата беше замислена да е до 9 юли,
0: да.
1: но имаме възможността да я удължим до 24 юли, ще продължи основната експозиция в зала А. Но до 9 юли слушателите и гостите...
0: В пълния мащаб.
1: В пълния мащаб, да, може да бъде видяна изложбата до 9 юли.
0: Още 5 дни.
1: Да, да, още няколко дни.
0: Точно така.
1: И след това обаче зала, които са акцентите, авторите, които са акценти, заложени от семейство, от фамилия Зъбчеви, от професор Аксиен Джурво и Луиджи Мартини, ще могат да бъдат видени до 24 юли.
0: Така, преди приключването и на това пътешествие, и на сезона, заглавието, УНИК, какво ще кажеш?
2: Какво? Камъни под тиклите.
0: Камъни под тиклите. Чудесно. Отново има подтекст и метафора. Сега тук вече наистина можем да приключим днешния спектакъл с поклон пред сцената и хората на и около нея. Спектакълът «Камъни под тиклите» бе представен за вас от театрална станция «Трамвай по желание». Толкова за днес, уважаеми радиозрители, наживо до септември, а през това време и избрани маршрути от «Трамвай по желание».

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
2: Издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва, по малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мачите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото е ангажиран огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, дето се казва.
1: Водата е мътна, има бързи и...
2: Да, мътна е заради дъждовете, ето бех миналата седмица, е доста... Много лоша видимост, така че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците, подготвени доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бе, да се вижда.
1: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да кампингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали се да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дуплищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
3: Не сме разбрали, нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после да я докарал надолу реката.
4: Бе, нищо не знаеш, бе.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Близо 20 служители.

0: на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините, Даниела Костадинова.
1: 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
2: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите 160 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишни избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 566 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините, Мария Филева.
1: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Ян Костанев. В политическата декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
3: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики.

0: палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
2: Пресекретарят на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за украинска правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Луцкой увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огневи контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол над цялата Донецка област. За новините, Ангел Иванов.
1: На фона на споровете за това кой владее Константиновка, Москва и Киев продължават да си разменят въздушни удари. Руските власти съобщиха, че през изминалата нощ близо 400 украински дрона са атакували няколко руски региона, включително Москва и Санкт-Петербург. Масираната атака идва в отговор на руското ракетно-дроново нападение по Киев в четвъртък, когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петърхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техиран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
3: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите смърт за Америка и отмъщение. Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в северо-источен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али Хаменей оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силвия Петрова.
1: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
4: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в България тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта с реч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор. Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Северо-Истока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национален режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и Националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
6: За празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
7: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждането на културния живот, не само в София, но и в цялата страна?
8: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било, според мен, в помощ.
9: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
10: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възрастните.
6: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
11: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна е открита. Градовете с високо качество на живот, градовете в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
6: За новините, Даяна Маринова.
1: Трета на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 0,2 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Луис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19:40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Свайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибаки на Казахстан с 7-6 и 6-1. Александра Еала от Филипините елиминира шампионката от миналата година Ига Швионтек от Полша с 7-6 и 6-2. Продължават още украинката Марта Костюк, Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италянката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4-6, 6-2 и 5-7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон в френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21-18 и 21-11 точки. Така българката си осигури поне бронзов медал. При мъжете Илиан Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13-21 и 18-21 точки. Втората фаза от елиминациите на световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер със срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер.
13: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час на цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западният вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне.

0: където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежия, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
2: Неделя на 5 юли за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресненското дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час. Не отклонявайте своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна с нощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай по желание.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ко-водещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Тодор Колев. Първа част.
2: Та гори! Та горим! Абдера, моя весела клада! Ти в изтанцува на своя капитански мостик с обнесъците на твоя окън. Горе твоите богове! Твоите жаби, твоите дела! Твоята глупост!
3: Тифис! Капитан Тифис!
2: Ха! Кой стои там на крайбрежната улица? Гледай. Ириас, моя годиница от Абдера, измамена вдовица, и защо ме викаш? Тифис отплува към морето със съдове, пълни с вино и масло. Той има бисери и жени, той има ракия и чудовищно опиянение. Негове кой?

0: което постигна този град и което винаги го заплашваше. Аз станах гена на вашите постъпки, които вие в сънищата си мечтахте да извършите.
1: Маестро, ти си призовал тук за своя поддържаща роля днес Валентин Танев, нали така?
2: Здравей.
1: Здравей, Валио.
2: Здравей.
1: Ти си идвал и преди. Да започваме тогава. Моноспектакъл. Най-напред с уточняване на терминологията. Комедиант, а не комик. Така ли? Четах го някъде. Това уточнение.
3: Да, всичко може да се каже.
1: Но твърдиш на повече на комедиант, защото по-отговаря на твоето ампула, сякаш.
3: Да, може би. Може би. Може би, но това са така етикети.
1: Етикети.
3: Думи, понятия.
1: Всеки може да си ги сложи, но не винаги отговарят на съдържанието.
3: А, да, виж това. Да,
1: така, все пак да започнем с Варненското Софианче от Шумен. Книгата е писана преди повече от 10 години. Какво можем да допълним сега в радио варианта? Тя не е претърпяла второ издание в днешни дни?
3: Не.
1: Така, а ако сега погледнем назад, какво тип, какво може да вкараш вътре още? Все пак не е малко време, 10-12 години са минали от тогава. Няма да повтаряме старото казаното, но това, което от тогава насам.
3: Не съм мислил какво бих могъл да сложи, защото наистина не сметам, че има нужда. Каквото беше, то е казано, писано, определено, кога, какво. Сега не виждам това, че нещо се случва така.
1: Не толкова случки, колкото някаква промяна в погледа при теб, има ли?
3: Промяна в погледа?
1: В погледа на миналото, към миналото.
3: А към миналото?
1: Към миналото.
3: Не, да. Към миналото няма, но настоящето непрекъснати промени.
1: Тази усмивка не е най-оптимистичната.
3: Не, да, не.
1: Добре, да влизаме в настоящето, все пак едно малко уточнение. Адама.
3: Да.
1: Адама, откъде идва?
3: Това е прекор, който...
1: Дъщеря ти казва, че от дядо ти е, от някаква фабрика.
3: Не, това е баща ми.
1: Да, да, всъщност да, но не е дядо и.
3: Да. Това е баща ми, това беше неговата фирма и аз просто наследих името и по-точно казваха ми малкото Адамче. Последствие вече станах Адамчето и последствие вече станах Тодор Колев.
1: Да.
3: Но в един филм, имам един филм, не мога да се спомня кой е, в Действащи лица пише Адама.
1: Филма, филма това е. Като да. Да.
3: Не е смисъл, кои участват, когато да. Се изреждат,
1: да.
3: Вместо името на Тодор Колев пише, да, Адама. Пише Адама, да.
1: Това означава, че са на кантар да те измести.
3: Да, но...
1: Добре. Сега още едно уточнение, много важно. Големият също актьор Валю Танев е тук. Ти го посочи него. Защо точно него посочи? Защото моноспектакълът е твой по принцип, но този, който идва, той е по-скоро поддържаща роля. Такава са нещата при нас.
3: Ами, избрах не за друго, защото той първо е наш студент, при нас е завършил. Напоследък играем с него заедно в театъра. И мисля, че той е така по-в курса къде съм, какво става с мене. Иначе така странично колега, страничен, едва ли ще може да се ориентира.
1: Да, но те си играл с кой или не?
3: А, да, играл съм, да, но... Аз наистина това, което предложих, беше да бъде някой наш бивш студент, защото има така студенти, с които съм бил по-близък и не свързват общи неща.
1: Но в тези 25 години преподаване,
3: да.
1: Следствие на тласъка, получен от Крикора Зарян. Нали така се случи не, това преподаване?
3: Не, той не е тласък. Това беше просто едно негово желание да му помагам. И аз още тогава, когато отидох, аз си на студентите съм го казал това, че в никакъв случай, както и стана, когато Азарян напусна академията, аз също напуснах, в смисъл, в никакъв случай не бих преподавал в този институт, ако не беше да помагам на Крикора Азарян. Защото така има много причини.
1: Да, много причини има. Най-първата

0: Вероятно, освен приятелството е самишлието.
1: Да, точно така. И това, че, например, в този момент, както е ситуацията, аз смело мога да кажа, че аз не виждам с кого бих могъл да работя от преподавателите. Не за друго, защото това мога смело и отговорно да го заявя. Прости им Господи, те не знаят какво правят.
0: Библейския
1: да.
0: Фраза.
1: А Зарян беше човек, който знаеше. Да. А аз знаех какво той знае.
0: Какво той знае. Да. Така че вратата отключена.
1: Да, и беше лесно да се включвам.
0: Така, споменахме го Зарян. За да не се връщаме, то не е зле да се връщаме и то не е един път към Зарян, но тъй или иначе споменаваш тук там за палавата пловдивска група на Зарян.
1: Аз съм го нарекал в книгата Еуфорията Пловдив. То беше невероятно, но вижте сега, ние бяхме тогава прекалено млади. Ситуацията в страната беше прекалено социалистическа, за да можем да си помислим, не можехме да си го помислим даже, че 18 души млади артисти ще се съберат в един град като Пловдив, който е и хубав и града, и театъра, и всичко, и ще заработят и въобще, както и стана, и веднага се родиха някои много хубави работи, като спектакли.
0: Така, първо това, след това се родиха пък тези, които спряха историята, палавата група.
1: Да,
0: разтуриха
1: да.
0: Групата.
1: Да, не може. Не може, не може.
0: Така, англичаните хубавата история свършва на време, така ли?
1: Еми да, така е, така е.
0: Даже... Ама да не е преждевременно, това е въпроса.
1: Да, но знаете, то до там така се стигаше, че тогавашният бивш мой преподавател от академията Николай Люцканов още пазя в къщи едно от цигари, откъснато хартия, на която сме писали облог. И Люцканов пише, че до година, по това време, Азарян ще бъде в София.
0: Да.
1: Аз съм писал... Аз съм писал, че не. Наивник, млад човек. А то всъщност стана точно така. Той и аз самия се оказах...
0: Да.
1: София.

0: Тишина в залата, завесата горе, тече моноспектакъл на невероятния, актьор, певец, музикант, личност Тодор Колев. Както казахме, посочения от него за поддържаща роля Валю Танев. Време е, Валю, и ти да излезеш на сцената в този моноспектакъл. Маестрото каза, че ти трябва да осветлиш някои работи, така че пускай фенерчето и да видим какво ще излезе на светлината.
1: От какво има нужда да осветляваме? Кое има нужда да осветляваме?
0: Не знам какво има предвид той. Вие сте достатъчно близки.
1: Ами аз така имам щастието да работя с Тодор вече доста години. Както и щастието да играя в постановки на Зарян.
0: Да.
1: При мен това се случи някакси доста късно. 20 години след като завърших Витис. Така просто пътищата не бяха да се засичали пътищата.
0: Стана дума, че ти си, той каза, по наше време, по негово време ти си учил там, вие там в Витис. Имахте ли контакт? Преподавател-студент?
1: Не беше толкова пряк и близък контакт, защото в края на краищата ние сме си били студенти и по някакъв начин сме изпитвали доста голям респект към нашите преподаватели. Не сме имали много време за тези контакти, защото ние тогава учихме по 12

0: часа на ден. Просто 12 часа репетиции. Сега не знам как е в академията, но тогава беше много натварена програмата.
1: Сега, само в съвсем в скоба казвам, Костен Цонев каза, че това е фабрика за безработни. Това е негово мнение.
0: И може би е прав. И така, в момента играя с господин Колев. Изключително удоволствие това.
1: Рядък час е това, да.
0: Да. Да си партнираш с такъв артист. Просто изпитваш изключителна сигурност, спокойствие. Знаеш, че каквото и да се случи, ще се справиш.
1: Да.
0: Така, и така, изключително самообладание, което той притежава на сцената, просто е... Това е много, много важно за един актьор.
1: Сега той, говорим в трето лице, всъщност за човека, който играе главната роля в този моноспектакъл, но все пак да кажем нещо. Тодор Колев оставя впечатлението, че непрекъснато импровизира. Говоря от гледна точка на зрителя. Зрителя оставя впечатлението, че този човек на сцената прави неща, които в момента му хрумват. Така ли е?
0: Да.
1: Така е. А от друга страна казваш, че дисциплина и сигурност, това не се припокриват много тези неща.
0: Никога не повтаря нещата. Mm-hmm. Тази вечер и следващата вечер никога не повтаря, но винаги е изключително...
1: Това е всяко представление, едно филм, така ли?
0: Да, но винаги е изключително точен.
1: Да.
0: Но това е... Между другото, когато Коко Азарян ме покани да играем заедно и ми каза, понеже аз също импровизирам, и той ми каза, тук обаче ще се наложи всичко да бъде много точно.
1: Да.
0: И аз му казах, да, аз знам, нали, в края на краища. Тодор Колев ме е учил.
1: Тук става, като говорим за твоето поколение актьори, всъщност, маестро, ти даваш много добри оценки за тях като актьори, но не особено високи като изява в контекста на съвременния театър и въобще на съвременната актьорска действителност. Казваш, примерно, за Кацила Фазанов, той е един голям актьор, но май е забравил това. Има и такава реплика.
2: Много е трудно в днешно време големи артисти с заложби да издържат на напрежението. Имам предвид напрежението, но то е отвратителна страна, в която се живее бедно, скотски и с всички съответни минуси, произхождащи от това. Много е трудно да издържиш. Аз разбирам защо мои колеги се впускат в безразсъдни неща, но и аз си слагам ръката на сърцето и казвам, че преди 10 ноември и аз съм правил какви ли не глупости за единия хляб. Но, ако имах възможност да, което няма да ми се случи, за съжаление, още веднъж да изживея този живот, в никакъв случай не бих се го позволил. Защото и сега ми е обидно и ме е срам даже от някои простоти, които съм правил.
1: И той живота тогава не беше по-богат много от сегашния.
2: Да, да, но нямаше такива напрежения. Какво имам предвид?
1: Или може би изкушения пък чак толкова не е имало.
2: Да. Много точно, много хубава дума. Не знам се сещал. Да, и изкушенията не бяха толкова големи. Защото те тогава и парите бяха толкова малки, че аз сега като се седя какво съм получавал, за каква работа и а сега какво е, просто е смешно.

0: Естествено, това не мога да се задържам. По-рано беше някакви стотинки, но стотинки, но то пък беше много евтино и така нататък. Изобщо сметам, че но не, излишно е да говорим на тази тема, защото, как да кажа, много е лесно да се обобщава, да се говорят такива неща, а мисля, че е по-трудно да се справиш с живота в този му вид, в този порядък, в който ние го живяхме и който го живеем още.
1: Тук сегашните обаче имат правото на избор и те избират въпросните цитирани изкушения точно.
0: Да.
1: А не другия път, така, по-класическия, той ще е с повече лишения,
0: да,
1: но ще е по-стойностен.
0: Да, но той по-рядко се случва.
1: А иска определени качества. Се.
0: Да, не само качества, да, разбира се. Точно така, и качества, да, на първо място. Но някак си, това са шансове. Да, аз това мога да кажа, че ако трябва да бъда реалист, аз обичам да бъда, аз имах шанс. В много отношения.
1: Шанс, си, в шанс, но и прекомерен талант също.
0: Е, това не, аз никога знам. Не, но да, шанс...
1: Това не е откритие на момента, нали?
0: Не знае, наистина, да. Не мога да давам такива преценки за себе си, но знам само, че артист, без да получи шанс, просто е мъчително. Или много лесно се завършва по кафенетата, над чашата с огнената течност.
1: Да.
0: И така нататък.
1: Добре, шанса е. Ако говорим за шанс, при теб как се появи?
0: А, при мен се
1: това
0: появи.
1: Колко в лицето на Азарян и Пловдивския театър, да, или говорим за неща от преди това?
0: Преди това. Преди това, още в академията, ние бяхме вече много близки с Азарян. Даже така се случи, че живеехме и наблизо. Така и вечери сме имали заедно. Имаше един голям режисьор, който много рано се отиде. Слави Шкаров. И тримсата така бяхме. И още от тогава някак си аз въртях педалите на друго ниво. Имах с кого да си проверявам въпросителните. Някак си това беше шанса ми. И после в живота така се случи, че се отърках покрай някои стойности хора. И това е голям шанс. Това е голям шанс. Иначе даже не мислих какво ще да правя.
1: Те всъщност до някъде не е много типично така при такава възрастова разлика такъв тесен контакт да се появи,
0: да,
1: както между теб и Азарян, примерно.
0: Да, не само да вас.
1: Ти тогава съвсем на млади години.
0: Да.
1: Момче.
0: Да, да. Но аз бях така и с Вили Казасян в областта на музиката. Така бях с писателя Иван Радоев.
1: Да. Ти участва по телефона в моноспектакъла, да, посветен на Иван,
0: да,
1: Радоев.
0: Да, да. И искам да кажа, че аз така от малък обичах да дружа с по-голем. Вече си кога же направо, какво сега философство. Обичах да съм с хора, от които има какво да се научи.
1: Да.
0: Даже съм плащал данък за това.
1: Какъв данък?
0: Ами, в смисъл да ходя там, да се вра, да бъда досаден.
1: Това данък обществено мнение ли се казва, или?
0: Ай, да. Понякога да.
1: Да.
0: Понякога да. Да.
1: Добре, сега не мога да разбера. Огромен букет от невероятни личности по това време. Хората си отиват, а нещо тревата не никне много. Сега. Или пък ги има, но не са в фокус.

0: или са изтласкани, или нещо не ги разбираме ние. Какъв е случая?
1: Ами, вижте са, много заработиха лактите.
0: Аха.
1: А талантливият човек, умният, той не е човека, който ще се ръга, ще се бута, ще се пъчи. Да, понякога човек има нужда да се изпъчи. Но като е направил...
0: То актьора обича да е изпъчен, но не...
1: Ама, когато е направил...
0: Но не в навалицата.
1: Да, точно така. И когато не струва това на другите някакви минуси. Това е много важно. И така... Да. Въобще... актьорската работа е в това отношение много деликатна, защото ем си на показ, ем всяка вечер си под прожекторите осветен, а в същото време трябва да имаш чувство за мярка. Изобщо, да, чувството за мярка е голямата работа.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължение.

Малко са местата по света, които превъзхождат Сицилия. Остров събрал всички прелести на Италия. Изкуство, култура, храна, вино и природни красоти. Това пише британският журналист Тим Джепсън, който е автор на 20 книги за Италия и се определя като пламенен и доживотно отдаден поклонник на страната. А ние в следващия един час ще обърнем специално внимание на остров Сицилия. Ще послушаме уличните музиканти в Палермо и ще ви срещнем с една българка, която от години живее там. Ще стане дума за Катания, Агридженто и Стромболи. Ще говорим за църкви, вулкани и дворци. Но всичко това предстои, стига да останете с нас в следващия един час на честотите на програма Христо Ботев. Заедно с музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Вили Гълъбов и с мен, Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване, както винаги, с песен.

Вие сте със сега на къде и днес ще ви заведем на остров Сицилия. Ще говорим за начина на живот на този остров, който предлага интересен микс от култури, вкусове и традиции. Но преди да се потопим в разказа за Сицилия, предлагам първо да чуем един документален запис с изпълнение на улични музиканти в Палермо. Пъстра смесица от музика, шумни разговори и звуците на улицата.

me ha a ti. Sin miedo, sin miedo, con salud, con ti.

0: бич.
1: Това беше документален запис от изпълнение на уличен музикант в Палермо. А сега ви срещаме с една българка, която от години живее в града – Людмила Кирилова. Блогър и сертифициран екскурзовод в Италия. Тя поддържа своя страница в социалните мрежи и ни разказва за живота в Сицилия.
2: Градът разказва истории.
3: Сицилия е винаги един така остров, който все още дава възможност за откриване на нови местенца. Разбира се, живея в 24 години от Палермо. Омъжих се, съпругът ми е от Палермо и се преместих от София в Палермо 2001 година, когато така градът ми се стори доста хаотичен, доста шумен, но всъщност това е и неговата колоритност, тъй като между шума и така невероятният хаос усещаш все още чудесният аромат на жасмин и на канела, разхождайки си с централните улици. Сицилия винаги е така една част от Италия, която дава доста сериозни проблеми за някои от туристите, поради това, че е доста мръсна в някои от частите си. Но независимо от това, както аз казвам, Сицилия е остров, който ти трябва да погледнеш с различни очи. Когато ти погледнеш невероятната цитрусова градина, която е в долината на Катания, вулканът Етна, който те поздравява с газовите изпарения или с лавата, островите около Сицилия, които са Еолийските острови, Егадийските острови, чудесните сладкиши, невероятната храна, която все още е истинска, която се произвежда тук. Сицилия за мен е винаги и ще остане завинаги в сърцето ми. Разбира се, аз и оставам българка и затова и моята лична марка е Una Bulgara Palermo. Когато преди много години един от професорите в университета ме попита, правейки една тема по маркетинг, как бихте се олицетворили, аз веднага му казах Una Bulgara Palermo, защото аз съм една българка в Палермо. Оставам си българка, но съм влюбена в този чудноват и хаотичен остров.
4: Колко време ви отне да се влюбите в него, да го усетите, сякаш сте си у дома?
3: Ами, може би така беше любов от пръв поглед. За първи път, когато стъпих на сицилианска земя, август месец 98 година, когато все още със съпругът ми не бяхме семейство. Тогава останах така като зашеметена, посетявайки остров Стромболи, който е с другият активен вулкан, който така на мен донесе невероятни емоции, чудесна така атмосфера през летните месеци, независимо от високите температури и топлият пясък. Като може би следващото идване 99-та година вече ме убеди, че Сицилия за мен е едно невероятно място и че бих могла спокойно да живея тук.
4: Много различни лица има Сицилия. Какви са те? Една отделна история е храната на Сицилия. От друга страна, историята, историческите пластове. История се пише дори днес, когато говорим за мафията. Какво обичате да разказвате за Сицилия?
3: По принцип аз разказвам за цяла Сицилия, тъй като съм официален екскурзовод за регион Сицилия. Пътувам с групи, не само български, италиански, из целият остров и разбира се разказвам освен за чудесната кухня, невероятните легенди, свързани с митовете в Сицилия, например в градчето Ериче за митичните същества, в археологическият парк на Гридженто за различните храмове, свързани с божествата и разбира се част от историите е Анке, е също така и мафията, която, за съжаление, една така неизлечима следа в Сицилия. Последните години има така доста голямо подобрение, за разлика

0: Лика от периодът на атентатите, големият период между 80-те и 90-те години на миналия век, когато множество полицейски комисари, съдии, следователи, журналисти, синдикалисти са били убити от мафията. Като разбира се, това е една следа, която днес събужда и мога да кажа събуди по-точно доста така от палермитанците и от сицилианците, които промениха своето виждане относно начинът на живот тук в Сицилия, отказвайки се от плащането на, например, на така наречената такса и пиццо.
1: Да, т.е. някаква будна съвест идва от младите хора или идва напротив от хората, на които вече им омръзнало, натрупало за достатъчно гняв и желание за промяна.
0: Ами, значи и от двете, бих казала, и от по-възрастното население, но най-вече от младите, които са свързани с някои от асоциациите, които работят относно така новите проекти, маршрути, свързани с законността. Едната от които е така наречената Асоциационе Либера, Асоциацията Либера, която се занимава и с отнети терени и собствености на мафията, които превръщат в селски туризми и започват с производството в техните терени, например някой от лузята на Либера. Разбира се, съвестта се събуди веднага след големите атентати и убийствата на Джованни Фалконе и Паоло Борселино, като тогава започнаха и беше дадено началото така на първите кръгове на законността. И по този начин, разбира се, мафията започна да бъде нещо, което трябва да бъде отхвърлено от този остров. Много често, по-голямата част от общините в Сицилия и техните кметове се така ядосват, имайки предвид свързването на някои от градчетата с мафията. Типичен пример е за това е градчето Корлеоне, което се намира в провинцията на Палермо. Разбира се, доста известно и популярно с това, че там е роден единият от мафиотските босове, Бернардо Провенцано. Като кметът на Корлеоне, разбира се, би желал да свърже градчето не с мафията, а с чудесните църкви, които се намират там. Да кажем, че някои от маршрутите, свързани с кръстникът, които са популярни между всички чуждестранни туристи, а градчето Сапука, което, разбира се, е свързано и с филмът Кръстникът, освен така маршрутът, който до някъде бихме го свързали с мафиотската организация Коза Ностра, бих казал, че по-добре би било да се обърне внимание на чудесните така природни забележителности и, например, в Сабука така нареченият манастир на капуцините с катакомбата на 37 муми на популярни жители на градчето.
1: Това е различно от музеят на капуцините край Палермо? Който е.
0: Различно, тъй като школата за балсамация в Сицилия, свързана с орденът на капуцините, е била така много развита в миналото. Като, разбира се, популярната крипта на капуцините в Палермо остава така една от най-големите забележителности, имайки предвид малката мумия на момиченцето Розалия, Розалия Ломбардо, която бива балсамирана поради това, че нейното семейство така скърби до последно. Тя умира на 2-годишна възраст и нейният баща не се примирява. Самият орден на капуцините има така много интересен начин на балсамиране, който до ден днешен не е ясно точно какви продукти са били използвани. Знаем със сигурност, че са били използвани природни, натурални продукти, които и до днес така са в неизвестност, тъй като в момента и университета на Палермо има съвместен проект с Оксфорд относно така натуралните продукти, които са били използвани. Разбира се, в много части на Сицилия има различни местенца, свързани с мумиите. Единият от популярните, разбира се, малко популярен в България, манастир на мумиите, или така нареченият музей на мумиите, за да бъдем точни, в малкото градче Бурджо, в провинция Гридженто. И също така криптата на капуцините, която е в градчето Ганджи, в природният резерват Мадоние.

0: Вие сте със Сега на къде, а ние продължаваме с разказа на Людмила Кирилова за остров Сицилия, която ще ни разкаже защо в Сицилия няма туристически сезон и всеки сезон е подходящ за пътуване.
1: Градът разказва истории.
2: Имате наблюдения повече от 20 години. Как се променя туризмът в Сицилия? Какви са хората, които идват? Може би в началото хората са търсили морски туризъм, плажове красиви, каквито има. Като че ли аз това, което забелязвам и сега хората, които ми препоръчаха какво да не пропускам, се набляга преди всичко на културния туризъм. Разбира се, развива се винен туризъм, много лица има. Но има ли промяна през годините, защото говорим за дълъг период?
3: Значи остава си до ден днешен за някои определени зони в Сицилия морският туризъм, така нареченият летен туризъм, свързан с летните почивки. Това са, разбира се, крайбрежните части на острова. Културният туризъм с маршрутите, свързани с различните периоди на владичество, разбира се, така наречените маршрути, свързани с археологическите паркове, тъй като в Сицилия имаме най-големият археологически парк в цяла Европа, който е долината на храмовете. Вторият по големина в Сицилия, който е археологическият парк на Селинунте и, разбира се, археологическият парк на Седжеста, където се намира и най-добре запазеният дорийски храм. Всяка година Сицилия придобива така доста голяма популярност в различни държави. България е една от тях последните 5 години. Веднага бих казал, след пандемията туристическия поток от България е почти утроен. Имайки предвид, за разлика от първите години, когато аз дойдох, изобщо не чувах никъде българска реч. Сега, ако ние се разходим из

0: по-голямата част от градовете в Сицилия, навсякъде има българи. Разбира се, всичко това е свързано и с така наречените столици на културата, тъй като Палермо 2018 година беше столица на културата, което подпомогна и така туристическия поток. Най-вече с нови посещения на страни от Източна Европа.
1: Кои са другите столици на културата? Агридженто, мисля, че...
0: Тази година е Агридженто. Другата година няма да бъде в Сицилия. Като разбира се, другата година обаче ще бъде градчето Джибелина в провинция Трапани, което разбира се претърпява и сериозни щети след голямото земетресение в долината на Белича през 68 година. Когато старото градче Джибелина е напълно заличено, на негово място днес се намира популярният бетонов паметник, направен от Алберто Бурри, който е скулпторът от Триест в регион на Фриули, Венеция, Джулия. А новото градче Джибелина на няколко километра от старото, следващата година ще бъде едната от столиците на забележителностите. А разбира се, тази година долината на храмовете заедно с Агридженто е столица на културата. Поради тази причина се очаква и туристическия поток в долината на храмовете да се утрои, тъй като това е най-посещаваното място за момента. На първо място по посещение археологическият парк долината на храмовете.
1: И има какво да се види. Между другото, в Сицилия над 50 са обектите на световното културно наследство, включени в списъка на ЮНЕСКО.
0: Да, невероятни местенца, вписани в списъка на ЮНЕСКО, разбира се, тъй като ние днес се срещнахме с вас в Палермо. Катедралата тук в Палермо, Успение Богородично, заедно с катедралата с златни мозайки в Монреале и третата от същия маршрут, вписан в ЮНЕСКО 2015 година, катедралата на Чефалу. Римската вила, Ла Вилла Романа, която е близо до Пиаца Армерина, която запазва невероятни мозайки от римският период в Сицилия. Разбира се, долината на храмовете, археологическият парк на Селинунте, археологическият парк на Седжеста. Другият парк, който е от другата страна, Ла Моргантина, като не трябва да пропускаме, разбира се, и невероятният археологически парк в Сиракуза, който е Неаполис, където се намира и най-големият античен театър, амфитеатър. И разбира се, амфитеатърът в Турмина.
1: Какво излиза, че на човек един живот няма му стигна да види всичко в Сицилия?
0: Ами аз казвам, че обикновено, когато ме питат за дългите така маршрути, обикновено по-голямата част от пътуванията в Сицилия са свързани с така наречените седмични пътувания. Според мен 7 дни не са достатъчни. Поне 2 или 3 пъти трябва да се върнете в Сицилия, за да видите поне част от нея.

0: И накрая знам, че не е лесно за човек, който има много опит и видял много и живее от години тук. Обаче, кои са любимите ви места в Палермо? Какво не трябва да се пропуска?
1: Ами аз лично съм влюбена в катедралата Успение Богородично. Другото любимо място за мен е църквата Каза Професа, или също наречена La Chiesa di Gesù, която е бароковото бижу във вътрешността на Касаро Алта, зоната на богородническите резиденции, която е била обаче сериозно разрушена по времето на бомбардировките 43-та година и са били събирани доста години средства, за да бъде възстановена, където се намират и някои от чудесните творения на Джакомо Серпотта, популярният майстор, скулптор, палермитанец, който местните са наричали, той самият е обичал да бъде наричан Серпуца на сицилиански, или Серпуца, малък гущер, както и обикновено ние можем да срещнем неговите така невероятни скулптури с подписът му малко гущерче. Също така не бихте пропуснали със сигурност, ще бъде много добре да видите църквата Ла Мартурана, която е така наречената миниатюра на чудесните златни мозайки, които бихме могли да видим в Монреале. За мен една от най-красивите катедрали, облицована с златни мозайки, разбира се, катедралата в Монреале, Санта Мария ла Нова, която е наречена и осмото чудо, тъй като след покриването на Света София в Истанбул, в момента 6340 квадратни метра златни мозайки е единственото място в света с толкова голяма вътрешна площ, облицована с златни мозайки.
0: Има ли голяма българска общност в Палермо или в Сицилия?
1: Ами, последните години и доста българи така имат интерес. Официално нашата общност е от 10 човека, които сме официално регистрирани в Палермо. Знам, че има други, но тези, които ние се познаваме помежду си, сме си помагали в миналото, когато нашите деца бяха малки, организирахме и празник за Баба Марта, празник за 3 март. Официално сме само 10 човека. В зоната на Катания зная, че има доста по-голяма общност, може би към 200 човека, свързана в миналото и с така доста хора, които са идвали, помагайки в селският туризъм. Доста голяма общност знам, че има и в провинция на Трапани. Лично обаче не познавам никого там. И няколко човека, които живеят в зоната на Сиракуза.
0: Повече прилики или повече разлики имаме българи и сицилианци?
1: Ами ние всъщност много си приличаме според мен, защото де-факто сме така, може би, доста гостоприемни и двата народа. Българите според мен все още са доста отворени и доста гостоприемни. Може би единствената разлика, която намирам последните години, е липсата на усмихнати лица в България, за съжаление. Липсата на хора, които така поздравяват с удоволствие. Това го казва и дъщеря ми, когато се върне в България. Тя казва: мамо, защо не ми се усмихват, или когато аз им кажа добър ден, не ми отговарят. По принцип, иначе сме близки народи, но ние знаем, че Италия се харесва много на българите. Сицилия също, тъй като тя е така доста топъл и южен регион. Но по принцип българската следа е в Италия, така че нищо чудно поради тази причина и да си приличаме толкова много. Grazie.

0: Много често се казва, че Сицилия има специфичен вкус. Затова няма как да завършим този разказ, без да стане дума и за храната на острова. Людмила Кирилова ни разказва за вкуса на Сицилия, от типичната паста до многообразието от сладкиши.
1: Градът разказва истории.
2: Ами Сицилия, аз бих казала, че един от регионите с невероятна кухня. Все още истински продукти, произведени тук, цитрусовата градина в долината на Катания. Разбира се, невероятните зеленчуци и плодове, които се произвеждат тук, все още праскови, домати, чушки, патладжани. Така че вкусът на Сицилия е доста различен, с различните рецепти, останали от различните периоди на владичество. Като започнем от популярната торта Касата Сичилиана, която останала предполагаема от периодът на арабското владичество. Ла капоната, която е така типичното ястие с пържени патладжани, което обаче можем да срещнем в различните провинции с различни продукти. Като разбира се капоната с пържени патладжани, капоната с артишоци, капоната с тиква, капоната с риба меч и невероятните, разбира се, местни специалитети на така наречените специални ястия от различните градове. Палермо, пане камеоса, типичното хлебче с пържен далак или панино кон лепанелле, което е хлебчето с пърженки от нахут. В Катания ла чиполина, типичният солен специалитет, така нареченото пакетче във формата на пощенски плик с моцарела, шунка и задушен лук. Или също така ло свинчоне, дебелата пица, която е с лук,

0: La buona forchetta. Добри така. Добри сме, хапваме доста с голямо удоволствие. А по принцип използваме, разбира се, само сезонни продукти. Това е така основното в домашната ни кухня, като използваме невероятно много прясна риба. Някои от типичните специалитети. Съпругът ми много обича паста кон неро ди сепия, така наречената паста с черно от сепия, паста с миди. А разбира се, периодът на броколите е така наречената паста кон броколо риминато или пастата с разбъркано брокол. Периодът на броколите обикновено е до края на април, началото на май. Все още тук там можем да срещнем брокол. Тя се приготвя с задушено брокол, стафиди, кедрови ядки, аншуа. И другият така типичен специалитет за Палермо, обикновено месец март, за празника на бащата на 19 март, паста кон лесарде, която е типичната паста с сардини и с див копър, която има така много интересен начин на приготвяне, чрез задушаването на дивия копър. Разбира се, не мога да пропусна също и невероятното ястие, така нареченият кускус ди пеше, кускус с риба и... Разбира се, рулцата от сардини е лесарде бекафико.
1: Как може да се обясни това богатство на храната? Смесване не просто на различни вкусове, на различни кухни, на различни култури. От една страна е нормандско, от друга типично сицилианско, италианско, а от трета страна и арабското влияние.
0: Разбира се, сицилианската кухня е смесица от различните периоди, като повечето рецепти са останали от народите, които са живяли тук. Счита се, че например типичното сандвиче, което е с панираните, т.е. така наречените панели, които са парченцата от нахут пържени, са останали още от еврейският квартал в Палермо, който е съществувал тук до официалното изгонване от кралица Изабела на евреите, живяли 1466 година. Също така и някои от типичните специалитети. Типичният сладкиш каноло, разбира се, двата вида на касата, касата сичиляна, а също така и касата алфорно. И така някои от солените специалитети, рецептата на капоната, например.
1: Аранчине.
0: Така специфичното за двата града, Палермо и Катания, тъй като говорим за аранчине. Усмихвам се, тъй като от години има спор между двата града, дали оризовата топка е женски род или мъжки род, който живее в Палермо. Аз, както казва съпругът ми, вече съм почти половин палермитанка. Тима, че съм от София. Оризовата топка тук е женски род, нарича се аранчина. Докато ако отидете от другата страна в Катания, там, според местните, оризовата топка е мъжки род, аранчино.
1: Разказват се легенди за уличната храна. Безопасна?
0: Безопасна и много вкусна, ефтина все още. Е тук типичната пица. Кина долио, но скарса догио е кина ди проволацо, така наречената пица, която продават местните амбулантни търговци на улицата, т.е. буквално преведено на български, пълна с прах и с много малко олио. Невероятно вкусна, така наречената улична пица, както и разбира се специалитетите на така наречения стрит фуд, които са крокеди, патате, панелле, които са пърженките от нахут. Разбира се, типичният сандвич с пържен делак, панека меуса. И да не пропускаме също така наречените зеленчуци в закваска. Еле вердурен пастелла.
1: Има ли нещо, което ви липсва от България, от българските храни?
0: Българските храни понякога ми липсва, но аз си готвя и български рецепти много често. Липсва ми пиле фрикасе, което си приготвя по чудесната рецепта на майка ми. Разбира се, таратор, за който моите вкъщи ме гледат странно, тъй като казва, че комбинацията между кисело мляко, краставици, чесън не е възможна, но аз го обожавам през летните жеги в Палермо.
1: То точно подходящо за жегите и за климата в Палермо.
0: Точно
1: къде
0: така.
1: Става въпрос за климата. Лятото какво се случва? Хората излизат извън града?
0: Лятото се случва, че по-голямата част от семействата имат лятна къща и веднага след като училищата приключат, обикновено в началото на юни, тази година последният учебен ден тук ще бъде на 6 юни, се преместват в летните къщи. Като разбира се, обикновено всички, които имат възможност за работа

0: които гледат децата по цял ден. Те са на плажа и имат възможност за разхладителните обяди с бриошко джелато, така нареченото сладко хлебче, пълнено с сладолед.
1: С внушително количество сладолед.
0: Тук не се пести.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и на финала на днешното предаване ще ви заведем в село Люлин. То се намира съвсем близо до София, кацнало на югозападните склонове на Люлин планина и от 1961 година носи днешното си име. Къщите му са пръснати в няколко махали и в него живеят близо 800 човека. Според местните жители няма празна или занемерена къща, а появили се такава, веднага се купува. Колегата Валери Леков ни среща с хората от селото.

Мартин Христов се казвам, на 24 години вече. От село Люлин, тук съм роден, тук съм живял 8 години. Впоследствие се преместих да живея в Перник, но корените не се забравят, както се казва. И аз в момента работя като туристически агент. Ами като цяло мога да кажа, че ние трябва да се гордеем с местоположението, в което се намираме и нашето село, където е разположено в подножието на Люлин планина. Изключително богата на природни ресурси, изключително богата на забележителност също така, мога да се каже, на исторически също така.

0: Има няколко пътеки, които водят до различните върхове тук в планината. С изключителни пейзажи, изключителни гледки могат да се видят от нашата планина. Връх Дупевица е най-високия връх на Люлин планина. Тя е разделена на две части по принцип. Нашата част тук е връх Райлово градище. Също така изключително панорамен връх е връх Криви камък, откъдето се наблюдават, може да се види Рила с най-високите върхове, Мусала, Мальовица и да не изреждам всичките. Също така има поглед към Стара планина, към Знеполе, Трънския край и всичките други, Руйско-Верилска планинска верига. Има религиозен туризъм, имаме Свети Архангел Михаил, църквата, манастирчето Свети Николай, ако не се бъркам името, ако трябва да ме поправят. Дивотинския манастир е от другата страна на планината, от към Банкя. Като цяло хората и в Перника, и в София, дето търсят туризъм за по един ден, кратки пътеки, които да запълнят уикенда си. Планината е изключително богата и предлага много ресурси. Ами къщи за гости имаше една, която в момента обаче не съм сигурен дали приема, честно казано. Имаше една в тази част на селото, дето Църнел се води. По принцип селото е разделено на Райлово и Църнел. И в Църнел имаше една къща, но не съм сигурен за това. В миналото мисля, че е било горост на селото и че е имало хижа в планината. И в принцип тук въздух е изключително чист. Климат е подходящ за различни заболявания, така че хижата е предлагала това като услуга за да приема хора и хората да се наслаждават и на природа и на въздух, но за съжаление вече я няма. Надяваме се един ден да се използва сградата за добро.
1: Ние сега се опитваме да направим с Марти, пуснали сме, искаме една екопътека да изградиме. Надяваме се да се осъществи и най-вече да с това нещо, колкото се може повече хора да идват към селото и съответно като посещават селото, оттам вече да допринасят и за развитието. И според мен трябва да се направят повече екопътеки, трябва да се инвестира в селските райони, в които в момента трудно е, трудно е много.
0: А от другата страна на Люлин планина, туристическо дружество на Банкя, съм направили маркиран маршрут, който скоро видях и съм изключително впечатлен. До Дивотинския манастир и до връх Криви камък. Нашето желание е да направим и от тази страна, ако може, такъв маршрут, който за час, час и половина е изключително достъпен абсолютно за всякакви туристи, както се казва. Тук от центъра на селото до връх Криви камък, то е 1125 метра, като около 3400 метра деневелация да се маркира. Това сигурно би допринесло за хората да видят реално, които не са идвали в селото, да дойдат.

Аз, доколкото съм запознат, 1961 село Люлин вече е под това име. Преди това е било разделено на две части. Караилово

0: и Църнел. Две села са обединени в едно. Другото, което съм чувал, е, че още по османско време тези села са се споменавали. Райлово и Църнел съответно. И Райлово, интересното, което съм чувал, е, че откъде идва името. Реално османците са били навлизали в селото и са прегонвали хората. И съответно те са се криели някъде под връх градище, така легендите казват. И оттам идва и името на селото Трая, Мекотраята, че оттам е създадено. А реално Църнел, другата част е по... Нали, пак казвам, че всичко това е легенда, няма как да сме сигурни. По името на една баба, която реално е издала къде се крият другите жители, и оттам идва като черо, като нещо, като лоша... лошо деяние. Това е което мога да кажа. Исторически друго, знам, че в селото по върховете имало станки. Сега много трудно могат да се забележат, но преди време имало крепостни стени, които са били част от защитата на град Перник. Просто са били като наблюдателници.
1: Тук виждам една книга пред вас.
2: Тя е написана от Нонка Кръстева и също в момента това нещо описва, което каза Мартин. Другата легенда е била от времето на Второто българско царство, когато турските нашественици атакували Софийската крепост, жестоко нападали и опустошавали всичко наоколо. Жителите на Райлово намерили убежище под връх Райлово градище. В стари запустели руини подземия, предателство на заловената старица, както той каза, и тогава вече те са ги избили, там е потекла кървава река. И тогава е дошло зловещото име на Кървави дол. Мога да кажа за нея хубави неща. Наука Кръстева допринася също така за популяризирането на село Люлин. Има написани доста, ето сега виждаме една стихосбирка от нея. Може да прочетем едно стихотворение за Люлин. Към тебе с радост се завръщам, любимо моя планина. Поляни, долини, разгръщай, да срещнем своите дъщеря. Да ми разкажеш песен стара, снежен шепот на листа, за моите деди, които с вяра са бранили живота и честа. Да приотиш душата ми ранима от укори и зли беди, да видя колко хубо с тебе има, с птичи песни и безброй треви. И ей, към Райлово градище, подмамваме денят лъчист, и все по теб да бродя искам, все теб да милвам с поглед чист.

Така завършва това издание на Сега на къде. Заведохме ви на остров Сицилия, говорихме за исторически забележителности, за вкуса на храната и за ритъма на живот на този остров, в който изглежда, че уличните музиканти никога не спират да свирят. А сега екипът ни днес, музикалният редактор Сибила Лилова, звукорежисьорът Вили Гълъбов и аз, Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме със следващата песен.

Здравейте, уважаеми почитатели на оперната магия, от мен Даниела Найденова и от Елена Трайкова, която ще ми помага от звукорежисьорския пулт. Тази вечер ви предлагаме Ромео и Жулиета на Шарл Гуно. Либретото е написано от Жул Барбие и Мишел Каре и е базирано върху едноименната трагедия на Уилям Шекспир. Световната премиера на творбата е на 27 април 1867 година в театър Лирик в Париж. Времето и мястото на действието е 14 век, Верона. Пролог. Пиесата на Шекспир «Ромео и Жулиета» започва с пролог във форма на сонет, който се изпълнява от един актьор, наречен хор. Първите редове днес са известни в цял свят. Два рода, равно знатни от Верона, чиято красота е тук пред вас. Отново, нарушавайки закона, проливат ближна кръв с вражи бяс. Двамина млади, престени от злоба, обикват се под гибелна звезда. И таз любов, отвела ги до гроба, погребва с тях и кръвната вражда. Операта на Шарл Гуно започва със същия сонет, но стиховете на хора се изпълняват действително от целия оперен хор. Ето какво се случва в първите три действия, които ще чуем заедно. Първо. Бал в двореца на Капулети. Племенникът на домакините, Тибалт, обсъжда с граф Парис достоинствата на своята братовчетка Жулиета. Междувременно, никой не си е направил труда да съобщи на самата Жулиета за уговорения и брак с Парис. Появява се граф Капулети, който официално представя очарователната си дъщеря на всички. На бала обаче присъстват и неканени гости. Групичка маскирани младежи от рода Монтеки. От много години знатните родове Монтеки и Капулети са смъртни врагове. И появата на едните на празненство на другите е повече от рискована. Един от младежите е Ромео, синът на Монтеки, който от пръв поглед се влюбва в дъщерята на Капулети. Най-близкият му приятел, Меркуцио, се закача с него и изпява баладата на кралица Мап, феята на мечтите и илюзиите. Следва сцена между Жулиета и нейната любима дойка Гертруда. Когато Гертруда намеква за предстояща сватба, девойката твърдо заявява, че не иска и да чуе за подобно нещо. Жулиета е много красива и съвсем млада. Тя иска да се наслаждава на живота, мечтите и свободата си. По ирония на съдбата обаче, още в следващия момент тя среща мъжа на живота си и веднага пожелава да се омъжи за него. Звучи първият от цяла серия любовни дуети, с които тази опера е знаменита. На финала на този дует Жулиета е толкова страстно влюбена в Ромео, колкото и той в нея. Но веднага след любовния мадригал, Тибалт, братовчедът на Жулиета, заявява, че е чул гласа на един от рода Монтеки. Той не е съвсем сигурен, защото балът е с маски и лицата на гостите не се виждат, но племенникът на Капулети е страстен младеж и лесно се пали. Неговият чичо, домакинът, полага доста усилия, за да го успокои. Граф Капулети не може да допусне къвги избивания на своя празник. Той призовава всички гости да танцуват и действието завършва с радостния валс, с който е започнало. Второ действие. Балът вече е завършил. Ромео се отделя от приятелите си и се промъква в градината на Капулети. Под балкона на Жулиета той изпява знаменитата си каватина. Следва невероятно красив любовен дует. Както и в оригинала на Шекспир, именно Жулиета е тази, която предлага на Ромео брачен съюз и го прави доста бързо. Младият Монтеки, който страстно желае същото, веднага се съгласява. Любовната сцена е прекъсната два пъти.

първият път хората на Капулети се опитват да намерят врагове от рода Монтеки, а вторият дойката вика Жулиета, защото е време за сън. Най-после, колкото и да е тъжна раздялата, девойката се прибира в спалнята си, а Ромео остава под балкона, страстно шепнейки: «Обичам те! Обичам те безкрайно!» Първата картина на трето действие. Ромео и Жулиета са дошли в килията на добрия възрастен отец Лоренцо и го молят да ги венчае тайно. Монахът смята, че този брак може да сложи край на дългата и кървава връжда между Монтеки и Капулети, затова бързо извършва бракосъчетанието. Сцената завършва с радостен квартет. Към младите новобрачни и техния покровител се присъединява и дойката на Жулиета. Втора картина. Тук в операта се появява нов герой, който отсъства в оригинала на Шекспир. Това е младият паж Стефано. Елегантен, весел и безстрашен юноша от рода Монтеки, който пее дръзка серенада. Григорио от рода Капулети се опитва да го нападне, но в този момент се появяват още няколко Монтеки и положението става сериозно. Тибалт предизвиква Ромео, но синът на Монтеки току-що се е оженил за неговата братовчетка и отказва да се бие. Вместо него дуела приема страстният избухлив Меркуцио. Той обаче няма късмет и Тибалт го убива. Ромео не може да остане равнодушен, той напада братовчеда на Жулиета и го убива. Тогава, вече доста късно, на площада се появяват по-възрастни и мъдри хора, сред които граф Капулети и херцогът на Верона. Шокиран от пролятата кръв, херцогът наказва Ромео с изгнание. За всеки друг това е милост, но за младия съпруг на Жулиета е най-страшното наказание. Той предпочита смъртта пред раздялата с любимата жена. Ето и изпълнителския състав, който ще слушаме тази вечер. Граф Капулети е Ален Фондари, бас. Жулиета, негова дъщеря, Анджела Георгио, сопран. Гертруда, нейна дойка, Клер Ларше, мецосопран. Тибалт, племенник на Капулети, Даниел Галвес Валехо. Григорио, слуга на Капулети, Тил Фекне, бас. Ромео, млад аристократ от рода Монтеки, Роберто Аланя, тенор. Меркуцио, приятел на Ромео от рода Монтеки, Саймон Кинлисайт, баритон. Бенволио, племенник на Монтеки, Ги Флехтер, тенор. Стефано, паш на Ромео, Мари Анж Тодорович, сопран. Херцогът на Верона, Ален Верне, бас. Граф Парис, роднина на херцога, сгоден за Жулиета, Дидие Анри, баритон. Отец Лоренцо, Жозе Ван Дам, бас. Отец Джон, Фел Кристоф, бас. Мануела, Ан Константин, сопран. Пепито, Дорис Лампрехт, мецосопран. Анджело, Ян Бюрон, тенор. Участват още националния оркестър и хор на театър Капитол в Тулуза, диригент е Мишел Пласон.

0: Шокиран от пролятата кръв, херцогът на Верона наказа Ромео с изгнание, но това за младия съпруг на Жулиета е най-страшното наказание. Той предпочита смъртта пред раздялата с любимата жена. Така завърши третото действие на операта «Ромео и Жулиета» на Шарл Куно с солистите Роберто Аланя и Анджела Георгио в главните роли и по диригентството на Мишел Пласон.
1: Програма Христо Ботев. Ход свободен за култура.
0: Вие сте с предаването на Опера в събота. Аз съм Даниела Найденова и заедно с Елена Трайкова, която ми помага от звукорежисьорския пулт, днес ви предлагаме операта «Ромео и Жулиета» на Шарл Гуно. Достигнахме до четвъртото действие. Ето какво се случва тук. Това действие започва с още един от прекрасните любовни дуети на главните герои, които изпълват с нежност и тъга цялата опера. Ромео и Жулиета са прекарали първата си и единствена нощ заедно и вече е време да се разделят. Херцогът е издал заповед, ако младият Монтеки бъде заловен във Верона, той ще бъде наказан със смърт. Напразно бедните влюбени се опитват да се убедят, че птичката, която чуват, е не чучулигата, чиято песен идва на разсъмване, а славеят, който оглася с красивия си глас летните нощи. След тъжната раздяла предстои още по-тежко изпитание за Жулиета. Идва баща й, който й заповядва да се омъжи за граф Парис. Потресена девойката тича за съвет при отец Лоренцо. Монахът ѝ дава шишенце с течност и ѝ обяснява, че след като я изпие, ще изглежда като мъртва точно 42 часа. А малко преди Жулиета да се съвземе, отец Лоренцо ще направи необходимото да доведе Ромео при нея. Жулиета приема стъкленицата с благодарност. Следва балетна сцена, която отсъства в оригиналната първа версия на Ромео и Жулиета. Тя е написана за втората постановка в Парижката национална опера, където спонсорите на театъра са били поклонници и покровители на младите балерини. По тяхно настояване във всяка нова опера е трябвало да има пищна балетна сцена. След танците се появява граф Каполети, който е дошъл да убеди Жулиета да се омъжи за граф Парис. Отчаяна девойката заявява, че гробът ще бъде нейно брачно ложе и веднага пада като мъртва. Питието на отец Лоренцо е подействало. Последното трагично пето действие започва с инструментален антракт, представящ съня на Жулиета в гробницата на Каполети. Ромео е разбрал, че любимата му е мъртва и е дошъл да се прости с нея завинаги. Отец Лоренцо не е успял да го предупреди за интригата с приспивателното. Напълно отчаян, Ромео се сбогува с красивата си съпруга, която изглежда като жива, а после изпива истинска отрова, която е донесъл със себе си. В този момент Жулиета се събужда и ужасена разбира какво е направил Ромео. Те изпяват още един последен дует, но отровата започва да действа и синът на Монтеки умира. Потресена, дъщерята на Каполети измъква неговия кинжал и пробожда сърцето си. Двамата влюбени умират прегърнати.

0: трагичен финал на операта «Ромео и Жулиета» на Шарл Гуно. По програма Христо Ботев слушахме запис под палката на Мишел Пласон и с участието на Националния оркестър и хор на театър Капитол в Тулуза и солистите Анджела Георгио, Жулиета, Ален Фундари, граф Каполети, Клер Ларше, Гертруда, дойка на Жулиета, Даниел Галвес Валехо, Тибалт, племенник на Каполети, Тил Фекне, Грегорио, слуга на Каполети, Роберто Аланя, Ромео, млад аристократ от рода Монтеки, Саймон Кинли Сайт, Меркуцио, приятел на Ромео от рода Монтеки, Ги Флехтер, Бенволио, племенник на Монтеки, Мари Анж Тодорович, Стефано, паж на Ромео, Ален Верне, херцогът на Верона, Дидие Анри, граф Парис, роднина на херцога и годеник на Жулиета, Жозе Ван Дам, отец Лоренцо, Фел Кристоф, отец Джон, Ан Константин, Мануела, Дорис Лампрехт, Пепито, Ян Бюрон, Анджело.
1: Програма Христо Ботев. Ход свободен за култура.
0: В оперната вечер на програма Христо Ботев ви предлагаме още музика, сътворена за двата велики образи на Ромео и Жулиета. Ще чуем увертюрата «Фантазия Ромео и Жулиета» на Пьотър Илич Чайковски в изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на Херберт фон Караян.

Ромео и Жулиета, този път претворение от Пьотър Илич Чайковски в неговата увертюра «Фантазия». Изпълнението беше на Берлинската филхармония, водена от Херберт фон Караян. А на финала на оперната вечер по програма Христо Ботев ще чуем още един образ на Ромео и Жулиета, но в балетната сюита на Сергей Прокофиев. Изпълнението е на холандския радиофилхармоничен оркестър под диригентството на Антони Хермус. С това екипът на опера в събота се разделя с вас. Даниела Найденова пред микрофона и Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт. Спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт в дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух, община Невестино, съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почит към загиналите националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момиче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано.

0: Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион Тейлен от джет се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община, и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Огънят достигна до вили, домове, изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
0: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред със Славянск, Краматорски и Дружковка, Константиновка е един от градовете и крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения, президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били и пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база.

0: Кронштадт. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват с Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гран Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхат. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
1: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и, разбира се, ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4,5 метра. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Спорт с Антони Йорданов.
2: Григор Димитров надигра италианеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите Димитров ще срещне 114-я в ранглистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но заема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Плоди с 8 метра и 24 см. Александра Начов е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11 и 81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърза в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филип Огана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес 168 км между Тарагона и Барселона. Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първия матч от осми на финалите на световното първенство по футбол. Азедин Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а с

0: Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0-0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно шествие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечи гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатърът представя Девет нощи или забележителното пътешествие на мечките Панда, описано от саксофонист, който имаше приятелка в Хамбург. От Матей Вишняк. Превод Огнян Стамбулиев.

0: Джулия за себе си решила със скромност, без кокетство празнодумно на Дон Жуан тя опит би дарила. Да бъде с него мила, много мила и да го възвиси. Не знае що си мислеше Жуан, но стори, както всеки от нас, с нездържан плам и с благороден свян, скрепи с целувка
1: младата си. Ти коя си?
2: Кой? Аз ли?
1: Познаваме ли се?
2: Не толкова, за да...
1: Къде сме? У вас ли?
2: Не. У вас.
1: Ти шегуваш ли се?
2: Не. Ние сме у вас.
1: Не може да бъде.
2: Да, ти имаш ключ за тук. Ти отвори вратата.
1: Какво по дяволите правим тук?
2: Не знам.
1: Правихме ли нещо?
2: Имаш ли ютия?
1: Какво? Какво да имам?
2: Попитахте, имаш ли ютия?
1: Тя ме пита... Дали съм имал ютия? Какво става тук, май сънувам? Спя или не спя?
2: Спиш.
1: Дявол да го вземе.
2: Какво ти става?
1: Ще ми се пръсне главата. Дали съм още жив?
2: Не. Може би.
1: А правихме ли нещо двамата?
2: Какво? И нищо ли не помниш?
1: Честно казано, единственото, което помня, е, че си оставих цигарите някъде тук.

0: Не. Трябва да вървя. Колко е часът?
1: Как се казваш?
0: Къде е мой будилник?
1: Какъв будилник? Аз нямам будилник.
0: Не казах твоя будилник, а казах моя будилник. Става дума за моя будилник. За моя, разбрали? Аз го навих. Къде е?
1: След като си го навила, почакай да звъне и ще го откриеш къде е.
0: Той вече трябваше да е звънял.
1: Ако съм те разбрал правилно, ти имаш навика да си носиш будилника, където отидеш да спиш. Така ли е?
0: Точно така.
1: Сигурно ще е долеглото от към твоята страна.
0: Ми не, няма го тук.
1: Значи трябва да е потънал в дън земя.
0: Дай да запаля и аз.
1: Вземи моята последната.

0: Имаш ли ютия или нямаш?
1: Моля ти, извини ме, но ще ти задам този идиотски въпрос.
0: Давай.
1: Къде се срещнахме?
0: И ти наистина ли нищо не помниш?
1: Спомням си, че отворих една бутилка с червено вино. И освен това, нищо друго не помня. Беше червено. И остави един приятен вкус в устата и гърлото ми.
0: И това често ли ти се случва? Да запомниш цвета и вкуса на виното, което си пил вечерта, но да забравиш жената, с която си бил през нощта в леглото.
1: Значи между нас все пак се е случило нещо.
0: Успокой се, котараче. Между нас нищо не

0: Какво се случи?
1: После, след като ме очарова с саксофона, започна да ми четеш Байрон.
0: Аз и Байрон. Не може да бъде.
1: Може. Ти ми прочете едва ли не половината от цялото му творчество.
0: Ти нещо ми се подиграваш.
1: Не. Не, съвсем не. Ти ми чете, и дори рецитира Байрон.
0: Глупости, аз почти не познавам поезията на Байрон.
1: А, не, познаваше много добре. И когато го четеш и рецитираш, си готов да правиш чудеса.
0: Чудеса. Какви, например?
1: Ами, да ме накараш да остана тук. Иначе щях ли да остана?
0: А къде бяхме, когато се сътвори чудото?
1: Кое от всички?
0: С саксофона, с Байрон. Цялата тази история.
1: Бяхме у Кики.
0: Кой е този Кики?
1: Едно от твоите другарчета, доколкото разбрах.
0: Кики.
1: Да, специалист по редките вина.
0: Значи Кики, специалист по редките вина.
1: Да, беше откриване на неговия бар.
0: Кики, специалиста по редките вина, неговия бар.
1: Да, добро момче с...
0: Да, след като казваш, че имало бар и сме били на откриването му. Знаеш ли адреса на бара? Ти да не би да работиш там.
1: Не, просто бяхме откриването му.
0: Направо ще полудея. И откъде бях дошъл?
1: Ама стига ми задава глупави въпроси. Къде мога да знам къде си бил преди това и откъде си дошъл в този бар?
0: И все пак.
1: И все пак какво?
0: Не, нищо, просто. Просто се опитвам да изляза от тази черна дупка. А пък ти ми говориш такива неща, че аз май ще потъна още по-надълбоко в нея.
1: По-добре да поспиш още малко.
0: Сега ще поспя, а като се събудя, ще се посмея здравата.
1: Като се събудиш. Много хубаво казано. Кажи ми, къде е отията?
0: Какво си се разбързала? Почакай, ще пием кафе. А може и да се запознаем. Какво ще кажеш, а?
1: Защо? Трябва ли?
0: Боже мой! Та нали бяхме цялата нощ заедно?
1: Затвори си очите.
0: Защо?
1: Ще отида до банята.
0: Добре, върви.
1: Казах да си затвориш очите.
0: Ако правилно съм ви разбрал, вие в известен смисъл сте гола. Така ли е, уважаема госпожице?
1: Ако правилно сте ме разбрал, уважаеми господине, да, наистина аз съм гола.
0: Но това означава, че сме били през тази нощ заедно, не?
1: Не, това нищо не означава, господине. Абсолютно нищо.
0: Имаш ли нещо между нас или нямаш?
1: Ти наистина ме караш да се смея. Какво значение има дали имало нещо или е нямало?
0: А ти не мислиш ли, че имам правото да знам дали се е случило нещо? Намирам те в моето легло, гола. Да, съвсем гола. Аз също съм гол. Все пак имам правото да знам какво точно се е случило.
1: Замълчи малко.
0: Освен това, аз харесвам срамежливите жени. Целомъдрието, срамежливостта ме възбуждат силно. Случи се, нали?
1: Заспивай. Не ме гледай. Не ставай. Не говори.

0: Не ме гледай. Не ставай. Не говори.
1: И така, как се казваш?
0: Соня.
1: Но с нощ си май ми каза друго име.
0: Кристина.
1: Не, не беше Кристина.
0: Матилда.
1: Не.
0: Матилда.
1: Не вярвам.
0: Ана.
1: Стига вече, кажи.
0: Соня, Кристина, Матилда, Корина, Наталия, Ивона, Робинсон.
1: Чуваме сега Кристина, Матилда, Корина, Наталия, Ивона, Робинсон.
0: Да, слушам те.
1: Убедена ли си, че трябва да си вървиш?
0: Да. Моля те, дай ми утията.
1: Добре, Соня. Добре, Матилда. Искаш ли да хапнеш нещо? Хладилникът е пълен.
2: Не, благодаря ти. Трябва да си вървя.
0: Какво? Моя будилник. Къде беше?
1: Не, не, не, не може да се казваш Соня.
2: Наричай ме както пожелаеш.
1: Не, няма да те пусна така.
2: Трябва да вървя. Вече съм доста закъсняла.
1: В събота имам рожден ден.
2: И какво от това? Да не искаш да остана до събота тук.
1: Моля те, остани още малко. Ще те закарам с колата. Само да се облека. Къде ще ходиш?
2: Не, не, не, не, не, не. Виж сега. Виж какво. Чуй ме. Първо се наспи хубаво, защото не си спал достатъчно. Разбрали ме? Айде, котарач. Айде, до скоро. Целувам те и приятни сънища.
1: Не, не, не сме се разбрали така. Свирих ти на сакса, четох ти Байрон. Можеш да останеш поне още 5 минути. Не, това не е честно.
2: Наистина ли мислиш, че не е честно?
1: Да.
2: Добре. Колко нощи ще ти трябват още, за да се запознаеш с мен?
1: Още една.
2: Добре. Ще ти отделя една нощ.
1: Не, още две.
2: Добре, две.
1: Не, една седмица. Седем нощи.
2: Седем? Ти прекаляваш.
1: Осем. Нека да са девет. Моля те, девет.
2: Девет. Прекрасно. Но повече никога няма да ме потърсиш.
1: Добре, няма.
2: Даваш ли дума?
1: Няма да те търся, обещавам.
2: Добре. Сделката е сключена. Аз ще дойда тук. Девет пъти. Девет нощи. А ти ще ми свириш на твоя сакс, нали?
1: Mm-hmm.
2: Ето, оставям будилника си тук.
1: Ето, вземи този ключ.
2: Защо?
1: За да знам, че можеш да дойдеш по всяко време. Така ще съм по-спокоен.
2: А ти имаш ли друг ключ?
1: Не, нямам.
2: Е, тогава как ще влизаш и ще излизаш?
1: Просто няма да излизам. Ще те чакам през цялото време.

0: Здравейте, нас ни няма вкъщи.
1: Нас ни няма вкъщи.
0: Моля, оставете съобщението си след звуковия сигнал.
2: Привет, обажда се Кристиян. Значи не си вкъщи. Добре, чуй ме. Обади ми се веднага. Искам да ти предложа една работа. Чао.

0: Аз съм тук.
1: Аз съм тук.
2: А?
1: Да, аз съм.
2: И как влезе?
1: Ти забрави ли, че ми даде ключа си?
2: Това беше ключа за мазето.
1: И защо го направи?
2: Не знам, стори ми се

0: забавно. Извинявай.
1: Ще ти простя. Макар да си глупчо, но ще ти простя.
0: И как влезе?
1: Беше отключено.
0: Да, айде сега.
1: Виж, донесох ти пощата. Ти днес не си ли излизал?
0: Не, чаках те.
1: Лъжец.
0: Казах ти, чаках те, защото разбрах, че този тип, за когото ми говори ти, този Кики, изобщо не съществува.
1: Кики съществува.
0: Но аз звънях на всички приятели и познати. Никой не е откривал никакъв бар тези дни.
1: Ей, ама какъв нагъл лъжец си, наистина. На никого не си звънял.
0: Откъде си толкова сигурна?
1: Нали мога да отворя всяка врата?
0: Не вярвах, че ще дойдеш.
1: Дадох ти дума.
0: Когато си отиде в полунощ, свирих за тебе.
1: Чухте.
0: Моля те, кажи ми истината. Ти ли си моята нова съседка, която сега живее на етажа под мен?
1: Не, аз се приселих при теб.
0: За 9 нощи, нали?
1: 9 нощи могат да бъдат равни на 9 живота.
0: А мога ли сега да те целуна?
1: Не, първо трябва да си вземеш душ.
0: Защо?
1: Защото миришеш на лошо, а и въздухът тук е застоял. Нека да отворим прозорец, да поразтребим малко. Не, не, не, бих могла да прекарам тук в този хаос 9 нощи.
0: Добре, добре, добре, слушам.
1: Купила съм всичко необходимо.
0: Красота. От колко години не съм се хранил на свещи.
1: Ти не чуваш ли какво записва телефонния секретар?
0: Писна ми от този телефон. Искам да ме оставят поне за малко на мира.
1: Ти днес май нищо не си ял.
0: Не ми се ядеше.
1: Наистина ли ме чак?
0: Да.
1: Сядай. Можеш да отвориш бутилката.
0: Какво е това? Бордо от 1941. Боже мой! Тази бутилка сигурно струва цяло състояние.
1: И какво е това? Нали решихме да отбележим нашата първа нощ като голямо събитие?
0: Значи Бордо от 1941. Това ми напомня за нещо.
1: За какво?
0: Да, напомня ми за нещо. Странна работа. Сега не мога да се сетя точно за какво.

0: Моля господина да опита виното.
1: Да, този аромат. Този аромат нещо ми напомня. Ще позволите ли? Моля, опитайте и вие, мадам. Мадам, вярвам, че този ароматен букет ще ви напомни за нещо.
0: Кого очакваш в този късен час?
1: Аз ли?
2: Господин Бенуа!
0: Кой може да бъде?
1: Някой откачен.
0: Но защо не?
1: Какво махалство по това време?
2: Господин Бенуа!
0: Иди, отвори му. Попитай какво иска.
1: А никого няма да отворя.
0: Добре, не каз да отворя.
1: Трябва да се скрием.
0: Как да се скрием? Къде?
1: Бързо, бързо. Ако останем тук, ще ни хванат. Всички са откачили. Нахални, като мухи. Бързо, давай, давай, давай, давай. Давай по-бързо да се скрием. Да изчезнем.
3: Значи се казваш Бенуа.
4: Тук няма никой. За какъв дявол сте се разчукали, след като се вижда, че тук не живее никой?
3: Кажи им. Кажи им и ти. Нека да си вървят. Нахални мухи! Кажи им, че са нахални мухи!
5: Махайте се от тука! Нахални мухи!
4: Тук няма никого! Не разбрахте ли? Никой!
3: Кажи им! Кажи им, че тук няма никого!
5: Нас ни няма вкъщи!
3: Кажи им, че никъде ни няма!
5: Нас ни няма! Няма ни никъде! Вие сте по-нахални от мухите! Махайте се!
4: Та, страхотно беше!
6: Тук бяхме наистина, видяли...
4: Видяли как ги прогониха, да, тези нахални мухи? Слава Богу, спасени сме!
6: Спасени сме!

Привет, аз съм Кристиян. Разбирам, че не си вкъщи. Слушай, ще можеш ли да посвириш в Лион на 27 и 28? Плащат добре, подробностите по-късно. За сега, чао!

0: кажи, а, както казваш, колко те обичам.
1: А,
0: както казваш, никога няма да те забравя.
1: А,
0: както казваш, колко много те желая. Както казваш, остани при мен.
1: А.
0: Както казваш, аз повече не искам да те видя.
1: А.
0: Не, ти не го произнесе добре. Не ме слушаш и не играеш добре.
1: А.
0: Тогава повтори го.
1: А.
0: Добре. Сега ми кажи, а, както трябва да ми кажеш нещо много важно.
1: А.
0: Кажи сега.

0: Все едно, че казваш колко изумително е да говориш само с един звука. Погледни ме право в очите. Кажи.
1: Кажи а.
0: Мислено.
1: Мислено.
0: Без да го произнасяш.
1: Без да го произнасяш.
0: Като.
1: Като.
0: Колко си красива.
1: Красива.
0: Кажи сега.
1: Кажи сега.
0: Аз никога няма да те забравя.
1: Няма да те забравя.
0: Сега ще те попитам нещо важно.
1: Сега ще ми отговориш.
0: И ти ще ми отговориш.
1: Но не на глас.
0: Но не на глас. Или с а.

0: Ето, готово, моля, заповядай. Казва се тучинел.
1: И това се яде?
2: Да, разбира се.
1: Да не е еврейско ядене?
2: Не, полско е. Когато бях малък, мама го приготвяше често. Сипи си полего със сметана.
1: Сладко ли?
2: Не, не, не е десерт. Това е основно ястие.

0: Хареса ли ти?
1: Да. И се прави с картофи.
0: Да.
1: Не е зле. И как се приготвя?
0: Не мога да ти кажа.
1: Защо?
0: Защото тази рецепта е семейна тайна.
1: Тогава нямам да.
0: Добре, ще ти кажа. Първо обелваш картофите. После срендето.
1: Както морковите, така ли?
0: Да, както морковите. После добавяш 2 яйца, малко брашно, сол, подправки. Всичко разбиваш, докато се получи една хомогенна смес. На котлона стопяваш пакетче масло и изливаш всичко в един голям съд, както се прави омлет. Това е цялата работа. Мама го приготвяше, когато бях малък. Мисля, че повече от 30 години не съм ял точинел. А като дете бях ужасно лаком. Бях непрекъснато гладен. През цялото време исках да ям нещо. Баща ми се смееше, че съм имал голяма глава за такава тънка шия, но мисля, че нямаше право. Погледни ме. Нима главата ми е толкова голяма, а шията тънка? Да. Времето лети невероятно бързо. Баща ми винаги ставаше в 5 часа. Можеш ли да си представиш да ставаш всеки божи ден в 5 часа, при това цели 35 години? При това работеше в една мебелна фабрика сред отрови. Работниците получаваха по една бутилка мляко всеки ден, уж да се борят с токсините. Но татко носеше своята бутилка от дома. По това време всички живеехме доста бедно. Спомням си как веднъж се обзаложих с моя братовчет, че ще изпия на един дъх цяла бутилка мляко. И я изпих. Бил съм на 7 или 8 години. От тогава не понасям мляко. Наистина, как лети времето. Там, където живяхме, когато бях малък, имаше градина, в която баща ми посадил едно ябълково дърво в деня на моето раждане. Такъв беше той, баща ми. Засаждал по едно плодно дърво всеки път, когато майка ми му е раждала дете. Когато съм се родил аз, в тази градина вече имало праскова, слива, череша и орех. Праскова в чест на моята голяма сестра Богдана, слива в чест на брат ми Йоан, а черешата и ореха в чест на сестрите ми, близначки. Мария Йоана и Анна Мария. Баща ми беше широко скроен човек. Всъщност никой не разбра по какъв принцип избираше съответното дърво за всяко от децата си. Аз винаги мислех, че орехът не подхожда на Анна Мария. Но баща ми беше доста упорит. И винаги държеше на своето. И след моето раждане се появиха още круша и ела. А също едно екзотично дърво, което растеше много бавно. В чест на моята най-малка сестра, Карина, която стана балерина. Да. Преди няколко години отидох да видя мама, но първо влязох в градината. Оказа се, че е съхранила дърветата и те бяха разцъфнали. Когато мама ме видя, остана изненадана, че първо съм отишъл в градината. Тя каза, че се радвала, че всичките и деца са там, в градината. Седяла всеки ден с часове на верандата и гледала дърветата, т.е. нас. И наблюдавала кой и кога ще разцъфне, ще даде плод. Да, трябва да и се обадя по телефона тези дни. По това време цъфтят ябълките. Да, старият ми баща го беше измислил добре. Знаеше, че след смъртта му някой ден тя ще остане съвсем сама. Така през цялата година в градината ще има за нея пресни плодове. Първи са черешите, сетне идват сливите, прасковите, идва времето и на крушите, а през есента са ябълките и орехите. През зимата елата е свежа и зелена и мама може да и се радва. А екзотичното дърво, то расте така бавно, сякаш малко дете пълзи на 4 крака край къщата. Така майка ми компенсира нашето отсъствие. Ти разбираш ли какво ти говоря?
2: Колко е вкусен този

0: Здрасти.
1: Привет.
0: Здравей. Нося ти подарък.
1: Какво има в клетката?
0: Нещо живо.
1: Птичка.
0: Всъщност, никой не знае точно какво е.
1: Как така?
0: Така. Никой не знае как точно изглежда това същество. Защото никой не е виждал неговото телце. Всъщност той има тяло.
1: Това е невидимо зърче, така ли?
0: Не. Не е невидимо. Но не бива да се гледа.
1: Тогава откъде си сигурна, че може да е там? В клетката.
0: Сигурна съм. Чувам го да се движи вътре. Но само когато клетката е покрита.
1: Наистина?
0: Да, наистина. То не се движи, ако е светло.
1: А какво прави сега?
0: Сега? Не знам. Може да се храни. Или пък да си играе. Може да мечтае дори и да си пее.
1: Май по-скоро нещо си мърмори. Или то просто така си пее.
0: То винаги нещо си мърмори, но какво точно никой не може да разбере.
1: Чакай. Като че ли нещо извика, какво ли искаше да каже? То така ли вика?
0: Не знам.
1: И какво според те трябва да правя с това зверче?
0: Какво? То е просто едно декоративно животно.
1: Декоративно?
0: Да, да се държи от дома. Дори в спалнята. Не обича да стои само.
1: О, не го искам. Та аз по цели дни не съм у дома.
0: Нищо? Не е беда. Ще се връщаш за малко, набързо, през 4 часа, за да го нахраниш и да видиш дали не е родил. Защото от дрем на време ражда по някое дете. При тази порода, ако веднага не ги отделиш от майката, те бързо умират. Затова,

0: непременно трябва да имаш на разположение една малка резервна клетка. Щом забележиш, че в голямата клетка при майката нещо просветва, значи децата дават знак, че искат да ги преместиш в друга, по-малка клетка. Тогава ти трябва да отвориш голямата и три пъти да кажеш фю, фю, фю. И децата ще влязат в новата клетка.
1: Явиш ти какви умни създания.
0: Да. Освен това имат и невероятна памет, която се предава от поколение на поколение. Ако им разкажеш приказка, дори родените след тях ще могат да ти я повторят дословно. А има и моменти, когато ще можеш да поговориш с тях.
1: Кога по-точно?
0: Когато има лунно затъмнение.

0: Чули? Вече е 8.
1: Откъде знаеш?
0: Моят съсед отгоре. Чуваш ли? Върнал се.
1: Не, нищо не чувам.
0: Той се прибира всеки ден точно в 8 вечерта. Ето. Сега се събува.
1: Какво ти става? Откъде знаеш, че точно в този момент се събува?
0: Не знам откъде зная, но вече от няколко дни ушите ми бучат. Чувам всеки шум в тази сграда. Ето, сега чувам как включва и четирите лампи в кухнята.
1: Да, чувам го и аз. Сега отваря хладилника.
0: Да, изважда бутилка с мляко.
1: Сега прибира бутилката и затваря хладилника.
0: Браво.
1: Връща се в кухнята.
0: Доста бързо схващаш.
1: Е, ами това какво е?
0: О, това е на първи етаж. Там едно хлапе си играе с компютъра.
1: Чувам. Как отляво някой слуша музика със слушалки. Симфонична музика.
0: Какво е това? Вивалди?
1: Не е Вивалди. Алесандро Марчело. Чакай. Някой отвори вратата на блока.
0: О, сигурно ще е моята съседка от долния етаж. Винаги се прибира от работа в 8 и четвърт.
1: Чувам. Но защо не взе асансьора?
0: Защото живее на втория етаж и така е свикнала.
1: Звучи доста уморена.
0: Много работи.
1: Сваля си ръкавиците. Рови за ключовете в чантата си.
0: Винаги трябват поне 30-40 секунди, за да намери ключовете си.
1: Изглежда доста скромна.
0: Винаги си мисля, че няма да е зле да се запознае с съседа си отгоре. Но като че ли нямат никакъв шанс за една случайна среща. Сутрин той отива на работа в 7:30, тя в 8 без четвърт. В съботните дни тя излиза на пазар в 9, той спи до 10. В неделя той излиза да бяга по алеята отвън в 9, а пък тя започва да готви, но дори и да променят този свой график, все едно. Пак ще се разминат поне за минута-две.
2: Чувам я как сега си сваля ботите. Сега съплича палтото си. Окачва го в коридора.
0: Сега ще включи секретаря.
2: Да, вече го послушва.
0: Това е винаги майка и която я моли да й позвани веднага. Сега отива в кухнята.
2: Да, отиде.
0: Да си вземе една ябълка.
2: Според мен това не е ябълка, а круша.
0: Да, сега и тя ще включи телевизора.
2: Мисля, че и тя гледа анимационни филмчета, като твоят съсед отгоре.
0: А не мислиш ли, че с нейният съсед отгоре имат нещо общо? Да? Сякаш и двамата са еднакво самотни.
2: Трябва да направим нещо за тях.

0: нас ни няма вкъщи.
1: Нас ни няма вкъщи.
0: Моля, оставете съобщението си след звуковия сигнал.
2: Къде беше? Преди малко те търсих и те нямаш. Нещо се криеш от мен. Какво става? Нали обеща да ме чакаш вкъщи? Сигурно си извадил писмата от пощенската кутия. Вярвам, че все още не си успял да ги скриеш. Ще ги върнеш обратно, нали? А, само внимавай, никой да не те види. Съжалявам, че днес не мога да дойда до вас. Ще се видим утре. Тази сутрин си забравиш ръкавиците, сигурно са върху възглавницата на леглото ти. Видя ли ги? Остави ги там, ще ми бъде приятно да знам, че спиш до тях. Че главата ти е върху моите длани. Бъди добро, момче, и тази вечер си легни на време.
3: Да.
2: Благодаря ти. До утре. И не забрави да върнеш писмата обратно.
3: Да, да, да!
2: Да, аз съм с теб. Твоя съм. И в този момент. Да.
0: Здравейте, нас ни няма вкъщи.
1: Нас ни няма вкъщи.
0: Моля, оставете съобщението си след звуковия сигнал.
2: Къде беше? Дойдох по-рано, но те нямаш. Какво става? Обеща да ме чакаш у дома. Извадил си писмата от пощенската кутия. Върни ги обратно. Само гледай никой да не те забележи. Съжалявам. Съжалявам, че не мога да дойда.
3: Съжалявам, че не мога да дойда.
2: А, забравих си ръкавиците върху възглавницата на леглото. Остави ги там, ще ми е приятно да знам, че главата ти лежи върху моите длани. Бъди добро, момче, и не пускай за трети път този запис. Защо не ме слушаш? Има неща, които трябва да разбереш сам. Обещай ми, че няма да ме предадеш. Кажи сега, че ми обещаваш. Силно го кажи. Искам да чуя гласа ти.
3: Да!
2: Благодаря ти. Вярвам ти. До утре. И не забрави да върнеш веднага писмата в кутията. Добре. Значи до утре. Къде беше?
4: Нямаше те.
3: Какво става? Не ли обеща да ме чакаш? Надявам се, никой да не те е видял. Не мога да дойда за втори път днес. Не. Не за това, че не удържа на обещанието си. Затова ти прощавам. Ще се видим утре, нали?
5: Бъди сега добро, момче.
6: Бъди добро, момче, и не пускай за трети път този запис.
5: И се опитай да си легнеш по-рано.
6: Бъди сега добро, момче, и се опитай да си легнеш по-рано.
5: Дай още нещо. Откажи се сега от твоето малко следствие.
6: Защо не ме слушаш? Никога няма да намериш бара на Кики.
5: Никога няма да намериш нито бара на Кики, нито нещо друго свързано с тази работа.
6: Има неща, които трябва да разбереш сам. Просто се откажи от тази идея. Добре.
5: Добре.
6: Вярвам
5: ти. Прегръщам те.
6: Знай, че съм твоя в тази минута.
5: Благодаря ти. Вярвам.
6: Защото това е шестата нощ, която ще прекараме заедно. До утре. Край на записа.
7: О, не.

0: Но нали сме заедно? Нали сме заедно и през тази шеста нощ? Нали съм с теб? Това ще бъде една много красива нощ. Повярвай ми. Легни си по-рано. Там, на твоята възглавница, през тази нощ ще бъдат моите ръкавици. Огаси лампите и се заслужай в тишината. Нека заедно да послушаме тишината. Стой така.
1: Стой така.
0: Не мърдай.
1: Не мърдай.
0: Тишината ще те погали.
1: Тишината ще те

0: Ей, я излез. Какви са тези клетки навсякъде? Стига си, сина Тил. Излез. И как да разбирам това с клетките? Негова милост наистина ли се обиди? Нахрани ли се вече? Ако искаш, ще ти приготвя нещо. Може би един точинео? Моля те. Моля те, кажи нещо вече. Прекаляваш. С какво съм те обидила?
1: Обиди ме.
0: Не съм те обидила.
2: Не, обиди ме.
0: Тогава нека се сдобрим.
1: Няма нужда.
0: Виж, донесох ти вино. От твоето. Любимото ти.
1: Няма нужда, пия само мляко.
0: А защо са тези клетки тук?
1: Това не е твоя работа.
0: А не искаш ли да ме целунеш?
1: Защо?
0: Искам да ме целунеш.
1: Ще чакаш. Първо ще трябва да нахраня тези същества.
0: Виното наистина е вълшебно. Имаше право да ми го препоръчаш.
1: Бъди добра и ми подай тази клетка.
0: Коя по-точно?
1: Голямата.
0: Какво?
1: Не е нищо.
0: Да не би да те ухапаха.
1: Какво? Веднага спрете, чувате ли ме?
0: Какво става там?
1: Те просто полудяха. Направо полудяха. Щом се родят, почти веднага започват да правят деца. Освен че си въобразява, че аз съм бащата.
0: Разбира се. Разбира се, че ти си бащата. Нима не ти е ясно, че тези същества, които си събрал тук, раждат други заради тебе.
1: Но аз дори не ги докосвам.
0: Ти мислиш така?
1: Разбира се, че не ги докосвам, но те са направо перверзни. Способни са да правят любов с моята сянка, с моя дъх, с моя мирис, с ударите на сърцето ми. И дори когато говоря и произнасям някакви думи, те се съвокупляват с моите думи. Ако се погледна в огледалото, го правят с моето отражение. Господи, до сега никога не бях виждал подобна жажда за живот. Какво ще правим сега? Къде ще мога да ги държа през следващите 2-3 дни? Ще ми дадеш ли онази клетка? Тази най-близката до теб.
0: Коя? Тази малката ли?
1: Да. Има още няколко. Там в шкафа. Отвори го, ако обичаш.
0: Ох, стига вече. Стига. Нека да потраят малко. А ти излез оттам.
1: Откъде да изляза, за Бога? Аз съм навсякъде и никъде. Можеш ли да ми кажеш откъде говоря сега с теб?

0: Откъде е?
1: Оттам. Не знам. Откъде?
0: Значи няма откъде да изляза.
1: Ти ще умреш. От глад и жажда в това твое там, което не знам къде е.
0: Няма да умра от глад, защото една храна не може да умре от глад.
1: Какво? Да не би да са те изяли?
0: Да, според мен вече са ме изяли и дори не съм се усетил.
1: Болеше ли те, докато те ядяха?
0: Не, дори ми хареса. Сега съм в нещо като в безтегловно състояние и плувам из стаята. Невидим съм.
2: Разбира се, затова не ме виждаш. А те са щастливи, че могат да се размножават така бързо със скоростта на светлината.
0: Къш, къш, къш, къш, къш, къш, къш, марш от тука!
1: Какво искат още?
0: Сега се съвокупляват с мислите, които ти изложих.
1: Моля те. Моля те, тогава спри да мислиш и да говориш, защото ще наводнят целия квартал.
0: Ще можеш ли да дойдеш при мен? Ще се прегърнем, а те ще влязат в контакт с нашата любов.

0: Искам да станеш моя жена.
1: Чудесно.
0: Надявам се, че си само моя.
1: Да, разбира се.
0: Така че...
1: Какво?
0: Искаш ли да бъдеш моя жена?
1: Вярвам, че ти не принадлежиш на никоя друга.
0: Разбира се.
1: Чудесно.
0: Какво има?
1: Какво може да има?
0: Хайде да се оженим.
1: Хайде.
0: Не искам повече да отлагаме.
1: Чудесно.
0: Да го направим сега. Веднага.
1: Сега.
0: Да, сега.
1: Искаш да кажеш още днес?
0: Не, сега, веднага.
1: Сега, веднага, в този момент.
0: Да.
1: Чудесно.
0: Така че...
1: Какво?
0: Решено?
1: Да.
0: Чудесно. Ще ни трябва свидетел.
1: Може и без свидетел.
0: Добре, както решим. Не ни трябва свидетел.
1: Да.
0: Чудесно.
1: Но някаква церемония все пак трябва да има.
0: Можем да се качим на покрива, ако искаш.
1: Да. Искам.
0: Готова ли си?
1: Да.
0: Сигурна ли си?
1: Убедена съм.
0: Питам те за последен път. Убедена ли си?
1: Да.
0: Тогава обявявам, че от този миг двамата сме мъж и жена.

0: Всичко това сън ли?
1: Сънувах, че разговарям с теб.
0: Чуваш ли ме сега?
1: Сънувам, че те слушам. Как ми говориш?
0: Страхуваш ли се?
1: Да.
0: От какво те е страх?
1: Страх ме е да не влезе някой тук. И да ни събуди.
0: А можеш ли да ме докоснеш?
1: Защо да те докосвам, след като ние с тебе сънуваме сега един и същи сън?
0: Добре. Опитай се да ми го разкажеш.
1: Добре. Имам чувството, че сме крилете на една и съща птица.
0: Какво?

0: размаха на две бели криле.
1: Чуваш ли ме?
2: Чуваш ли ме сега?
1: Не съм ли твоя слух?
2: Не съм ли твоя слух?
0: Да, чувам те.
2: Да, чувам те.
1: А виждат ли ме?
2: А виждаш ли ме? Не съм ли твоето зрение?
0: Да, виждам те.
2: А сега решавай.
0: Франкфурт. Там има прекрасна зоологическа градина.

0: тука е. Не усещате ли миризмата? Не мисля, че е нормално.
1: Господин Ренеско!
0: Напразно! От 10 дни не отваря!
1: Госпожо, вие убедени ли сте, че този човек е вътре?
0: И не знам какво да кажа. Страхувам се да не се е случило най-лошото.
1: Имате ли резервен ключ?
0: Имаше. Но тъй като господинът непрекъснато си губеше ключовете, аз му дадох всичките си резервни и...
1: Ясно, ясно.
0: О, да разбием ли сега вратата?
1: Почакайте. Има нужда от още един свидетел.
0: Наемателката отдолу! Госпожице, бихте ли се качили за минутка?
2: Здравейте!
1: Познавате ли вашия съсед отгоре?
2: Чува го как свири на саксофон.
1: Да. Така, дами, сега ще присъствате на демонтажа на ключалката.
0: За Бога, не така грубо!
2: Според мен, този мирис... Какво става тук? Може би първо трябваше да позвъним преди да отворим. Ключът беше превъртян отвътре. И тази миризма не би ли мирише на зрели ябълки?
3: Слушахте радиопостановката

9 нощи. Или забележителното пътешествие на мечките панда, описано от саксофонист, който имаше приятелка в Хамбург. Автор – Матей Вишняк. Превод – Огнян Стамбулиев. Участваха артистите Димитър Живков, Ирини Жамбона, Димо Димов, Наталия Цекова, Микаела Стоименова. Саксофон – Арнау Гарофев Арас. Авторска музика – Михаил Михайлов. Режисьор – Димо Димов. Звукоинженер – Михаил Михайлов. Звукорежисьор – Гергана Драмалиева. Редактор – Митко Новков.

0: Хумор и сатира.
1: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
2: Скъпи приятели, уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия комика отново ще се обърнем към творчеството на един от най-магичните български писатели – Йордан Радичков. И отново ще четем части от чудесната новела «Страх», която толкова ни очарова. Дали всъщност се страхуваме? Решете сами. Но това, за което сме сигурни, е, че се поддаваме на силата на този текст, потъваме в една особена атмосфера, където нищо не ни очудва. Също като във вълшебна приказка. Слушайте, наслаждавайте се.

Историята на воденичаря. Из долината плъпва всякаква машинария. Железни фабрики, циркуляри, газгенератори застанаха край бреговете на реката и реката, наситена с дъх на планини, на билки, на самодиви. Пълна с пъргава риба, ту напета, ту игрива, ту нежна, изпълнена с леност, като женска милувка, или пък могъща, когато трябва да задвижи водни гатери и воденици, да накара да затрептят от ударите на водните чукове тепавиците. Същата тази река, пълна с жизненост от зачатието на света, изведнъж помръкна и понесе покрай помръкналите си брегове товара на сивите фабрични отпадъци. Река и воденица се обгърнаха с меланхолия. Една сутрин воденичарят, след като се бе взирал дни и седмици наред към селото, с надеждата да зърне мливар по пътя, се качи на керепа. Той беше самотен човек, дошъл на воденицата от село Рабиша. –

Воденицата, извика човекът с такъв ужас, сякаш жив го хвърляха върху озъбените перки на водното колело. Водното колело се въртеше лудо, в един миг пое отражението на човека и в следващия миг всичко се превърна в воден прах. Амин, рече човекът и се пресегна, та пусна ставилото. Воденицата млъкна. Само водата продължи да се оттича и да пада на едри капки, напомняйки на пресекулки за отшумяло събитие. Тъй капчукът от стряхата ни напомня за преминалия дъжд. Тъй се отцеждат и капят в нас звънките капчуци на изживяна радост или сълзите на отминала скръб. Понякога ни едно събитие не ни е докоснало и въпреки това, човек усеща как вътре в него набъбва и се сцежда влага и от време на време

вяло ще се отрони и още по-вяло ще тупне на бъбналата капка. Той е меланхоличният капчук на човека. А въпреки всички усилия, неговата могъща душа не успява да превърне тази таеща влага в светла руса. А зато и вътре в нас ще продължи да отеква, като в празен параклис, меланхоличният капчук. Воденичарят се бе излегнал на дървения одър в потъналата в паспал стайца. Гледаше тавана и слушаше как на пресекулки падат тежки капки и се удрят в наранената му душа. Пък и не само в душата му се сцеждаше тази вода, ами цялата воденица се отсеждаше и отсякъде се чуваха глухи удари, чието интервали нарастваха. Помежду интервалите той чу някои да говорят върху каменния покрив на воденицата. Жив ли е? Жив, жив. Ами, жив. Не е жив. Жив, жив. Тия, дето говореха и питаха дали е жив или не е жив, се разходиха по плочите на покрива, слязоха на земята, минаха от към входа на воденицата, струпаха се пред прага и той ги чу отчетливо как отново се разбъбраха. Не е жив. Жив е жив. Ами, жив. Жив ли е? Жив, жив. Не е жив. И рекоха хорово тия на прага и млъкнаха. Той стана, замеси и опече една питка в огнището. Ония пред прага бяха почнали отново да спорят дали е жив или не е жив. Помисли, че с тая питка злите мащехи искат да го подмамят, ще му търкулнат питката и ще го пуснат да я гони, докато се загуби по света и забрави воденицата. Питката беше топла и дъхава. Турия под мишница усещаше как го стопли под дрехата, блъсна скърцащата врата. Ох, ох, застена вратата, поразмести дървените си кокали и се отвори. Ято връбци се бе скупчило пред вратата, щом тя изохка и на нея се появи воденичарят. Връбците тутък си хвъркнаха, качиха се горе на покрива и един през друг почнаха да викат. Жив! Жив! Амин, рече воденичарят. Хайде, брашнени човеко! Да речем и ние амин, подобно на него, драги читателю. Човекът тури резето на охкащата и пъшкаща врата и тръгна по пътя към селото, сподирян от виковете на връбците. Жив! Жив! Мисълта му се завъртя като воденично колело, улови едно зърно, паднало от празния кош и започна да го мели. То се знае, че човекът в този момент се занимаваше само с водениците и за да бъде убедителен за себе си, си припомни как Тотлебен победи турците при град Плевен, като им съсипа всичките воденици. Турците бяха приготвили много мливо, мелеха денонощно, хранеха войска и башибозук и се канеха да удържат обсадното положение чак докато дойде султанска войска от Истанбул. Тотлебен взе тогава, че пусна големия бараж над град Плевен. Водата се втурна като хала към града и по пътя си помете десетките воденици на турската войска. Като остана без мливо, войската погладува, колкото требеше, и се предаде начело с пашата. Да, ама Тотлебен е разбирал от воденици, рече си воденичарят. Той е знаел, че като вземеш на човек воденицата и го оставиш без мливо, то той, човекът, увисва като паяк във въздуха и ни напред, ни назад. Да, въздъхва воденичарят. Ама няма вече Тотлебени. Но макар, че нямаше вече Тотлебени и нямаше никаква обсада, воденичарят приличаше до нейде на паша, който отива някъде си да се предаде някому. Вместо сабя той носеше една питка, печена в огнището. Не зная кому щеше да се предава, но във всеки случай той отиваше да се предава. Обърна се на няколко пъти да погледне виновно воденицата. Тя все повече и повече се снишаваше, срамуваше се от бягството му, само покривът й остана да стърчи над базака.

Човекът гледаше равнодушно железните фабрики из долината. Корпусите им бяха отцветени в жълто и черно, в сребърно и сиво. Бяха като уси, накацали в долината, а други пък приличаха на косматата земна пчела. Вътре в корпусите им се разнасяше бръмчене, та с това си бръмчене досущ му напомняха на уси. Уса мед събирали, мина му през ума и нямаше нужда да ви отговаря, защото отговорът на този въпрос се съдържаше в самия въпрос. Човек никъде не се виждаше, само машинария кръстосваше долината, ръмжеше и газеше из нивите. Човек бе единствено воденичарят, но и той бе половин човек. Другата му половина остана при воденицата, тъй че той се търкаляше през долината като празна шушулка, стискайки под мишница изпечената в огнището питка и улавяйки се от време на време за Тот Лебен и за водениците на историческия град Плевен. Ако воденичарят бе чел писма от моята мелница на Алфонс Доде, най-добре от всички читатели би разбрал мъките на воденичаря, но се съмнявам, че би почнал да пренася на гръб глина и да я мели във воденицата само и само да поддържа илюзията, че воденицата му е още жива, защото той не беше романтичен колкото Алфонс Доде. Алфонс Доде тъй красиво го е написал, че читателят непременно ще се възхити от прочетеното, обаче въпреки възхищението си той няма да му повярва. Този пример е още едно доказателство, че има изкуство, от което се възхищаваме, без да му вярваме, както и изкуство, на което вярваме, но не му се възхищаваме. Може би и за това на времето хората са правили църкви, не защото са вярвали много в Бога, а защото им се ще да има Бог.

Воденичарят бе суеверен и пред очите му още трептеше цветната дъга при водното колело, когато улеят поде отразения му образ и го запокити върху лудовъртящите се дъги на перките. Човекът видя само в един миг как образът му се превърна в небесна дъга. Това го сепна, озадачи го, изпълни го с набожност, въпреки че беше езичник, та за това той рече първо: «Боже, воденицата!» А сетне каза тихо: «Амин!» Зли мащехи се въртяха из главата му. Все му се струваше, че питката, изтиваща под мишницата му, ще се търкулне по Божия свят и примамван от нея,

Той ще тръгне, докато се изгуби, а злите мащехи ще потрият ръце и ще почнат да се смеят зло. Ха-ха-ха-ха-ха! Независимо от всичко обаче, човекът продължаваше да стиска питката и да се държи за нея, тъй като в този момент тя бе единствената му опора. Фабриките продължаваха да бръмчат в ушите му, бълваха дим, ръмжеха заканително, пъшкаха и му подвикваха с парни свирки. Дай питката! На! Казваше човекът от време на време и показваше лакета си на ръмжащите фабрики. В селото Слай го посрещнаха кучета. Човекът сметна, че те се втурват отгоре му заради питката. Затой и на кучетата показа лакета си и им рече «На!». Добитък надничаше през оградите на дворовете. Овце го гледаха и блееха, крави мучеха. Една коза дори вървя известно време по дире му, като му подвикваше, но той и на добитъка показваше лакета си и му викаше «На!». Когато мина покрай селската фурна, видя вътре във фурната да фучи нафтова дюза и един оплескан с нафта субект да опалва пеща. Хлябове стояха наредени върху дървеният изгях и отсякъде идеше дъх на нафта. Човекът погледна своята питка, тя дъхтеше на огнище, на пепел и на жарава. Нафтовата дюза продължаваше да бълва огън покрай субекта и да фучи като едноглав змей. Той и на дюзата показа лакът и рече «На!». Същото това човекът повтори и в канцеларията на комбината за битови услуги, когато му казаха, че закриват воденицата поради липса на мливо и че на нейно място ще открият битово ханче.

Главният счетоводител с сатенени ръкавели, дълги до мишниците, се зае да убеждава воденичаря, че комбинатът развива дейност, много по-голяма от дейността, на която щеш организация да вземеш, че комбинатът трябва да бръсне населението и да кърпи обущата му, да му поправя телевизорите и радиоапаратите, да пренавива намотките на електромерите, да разменя вълната срещу жакардови килими, да поправя каруци и електрически печки, да изпълнява всички видове шивашки поръчки, да боядисва прежда, да влачи вълна и да разчепква дребна дарака, да поддържа два циркуляра за рязане на дърва по дворищата, да калайдисва селския бъкър, да пере и да къпе населението в новооткритата баня с курни и душове, да меси и да пече хляба и тъй нататък, и тъй нататък. Видях ви хляба, рече му воденичарят. Алал да ви е. Навън той зърна край стената да кличи куче. Подхвърли му залък от питката, рече му. Вземи, за Бог да прости. Кучето улови залъка във въздуха и тръгна подир човека. Той продължи да върви по улицата. Ако видеше крава или биволица да си протяга главата към него и да души въздуха с разширени ноздри, отчупваше и подаваше от питката. Козата, която го бе проследила известно време при влизането му в селото, пак се появи. Той на нея даде с думите «Бог да прости воденицата». И докато премине половината село, забеляза, че много добитък и кучета вървят подира му. Между добитъка стъпваше на пето и един гъщат петел. Кълвеше тук и там по някоя изпаднала труха и внимаваше някой от големите животни да го не настъпи по крака с копитото си.

битката се свърши. Бръшненият човек отри ръцете си една от друга, спря се и рече на добитъка и на кучетата: няма вече, битката свърши. Овцете блейнаха, чу се мучене, кучетата почнаха да скимтят и да мърморят нещо под носа си. Петелът попита: какво, какво? Щото стоеше най-отзад и като слушаше добитъка около себе си, на човека му се струваше, че всички викат: дай, дай още от питката. Той се обърна кръгом и тръгна по улицата, а добитъкът и кучетата се спогледаха и тръгнаха и те подире му. Въодушевление постепенно завладя човека. Той почна да крачи по-бодро по улицата, а и добитъкът почна да крачи. По-едра крачка подире му и все повече и повече врявата се засилваше. Реши в един миг, че ще заведе всичко това, дето е подире му, на воденицата, че ще опече една голяма питка в жаравата и ще излезе навън пред вратата да храни добитъка по най-библейски начин, а през това време ще надойдат хора от селото, ще погледнат, ще свалят каните си и ще се прекръстят, щото изведнъж ще разберат каква огромна несправедливост са извършили, изоставяйки воденицата. А той няма да поглежда към хората, само ще отчупва големи късове и ще ги подава на добитъка. Добитъкът ще протяга кротко шия, ще взема кротко хляб от дланта му и още по-кротко ще се отдръпва назад. Той ще раздава пред воденицата до тогава, докато види, че първите каруци с мливо се задават по пътя и ще каже: време е да вдигна ставилото. Ще се качи горе при улеите, ще вдигне ставилото и лудата вода ще се хвърли право надолу към водните колелета, за да ги завърти.

Но когато се обърна, брашненият човек видя, че добитъкът се бе спрял далеко зад него. Кучетата се подписваха върху зидовете, кравите махаха с опашките си, а овцете, позбутвайки се една друга, се отдалечаваха. Добитъкът постепенно се разпръсна, петелът се покачи на една ограда, извика няколко пъти и след като съобщи каквото трябваше, скочи на пътя и се спусна да гони летяща ниско боболечка. Човекът постоя, завъртя се в собствената си пустотия, почеса се по врата и рече: «Време е да пущаме ставилото». Воденичарите спускат ставилото, когато мливото в коша се свърши и водата по улеите трябва да секне. «Хайде, рабишо! Хайде, брашнени човеко!» Казваха му Рабиша. Не е, че такова бе името му, но понеже бе самотник, дошъл от село Рабиша, всички му викаха Рабиша. Хвана капата си в едната ръка, тръгна по пътя и като потупваше капата си от време на време в бедрото, от нея и от панталона му се вдигаше брашнен прах. Рабиша можеше да обиколи така цялата земя и кой път се потупа с капата у нея, винаги щеше да се вдига брашнен прах. Защото брашненият човек е като умна глава, пълна до керамидите с всякаква мисъл. И дори ако приемем, че един ден мисълта се изчерпва до дъно, то тогава въглите остава да блуждае сянката на мисълта. Така вечер върху белосаната стена блуждае оголемената човешка сянка.

На следващия ден куче Влачи отиваше да реже ракита край воденицата. Кога наближи, той остана крайно изненадан, че воденицата работеше. Откъм нея идеше плясък на вода. Гърмяха кръчеталата с дървените си гласове. Звънтяха звънци, за да предупредят воденицата.

граничаря, че мливото в кошовете е изтекло. Отсякъде се носеше шум, стържене на камък, потъналата до колене в земята постройка вибрираше и се тресеше. «Гледай ти!» – поклати глава кучевлачи и възви към отворената врата. Пред вратата се бе скупчило ято връбци. Щом човекът ги наближи, връбците се вдигнаха, завикаха «Жив! Жив!» и прелетяха със свистене над каменния покрив. Вътре не се виждаше никакъв човек. Големите камъни се въртяха с все сила. Вместо брашно хвърляха искри в дървените съндъци пред себе си. Отгоре им подскачаха като същински нестинарки кръчеталата и падналите звънци. «Рабишо! Рабишо!» – подвикна кучевлачи. Никой не му се обади. «Ей, има ли човек тука?» Попита малко по-късно той, като вървеше през тресящата се воденица и внимаваше да не пропадне в някой от пролуките на пода й. През пролуките се виждаше как изпод краката му се мята и бочи светла вода. «Ама че работа!» – рече си кучевлачи. «Никого няма! Жива душа няма!» И излезе той пак навън, щото почна да го съвзема страх. Изпод краката му пред прага отново се вдигна птичето ято, отпявайки «Жив! Жив!» «Къде ли се е дянал пустия му старец?» – чудеше се кучевлачи. «Да не е отишъл да туря ставилото и да спира водата?» Погледна нагоре. Водата не бе спряна. Втурваше се лудо и весело по дървените улеи. Като проследи движенията й и погледът му стигна до края, гдето засилената по улеите вода се нахвърляше с бучене върху дървените перки на водните колела, човекът изтръпна и няма да е пресилено, ако кажем, че косите му настръхнаха. Долу, заплетен във водното колело, свит и умотан в перките му, се въртеше воденичарят Рабиша. Ръце и крака стърчаха и се мятаха заедно с водното колело, като че човекът сам бе превърнат в част от това колело. Въртеше го с всички сили и даваше живот на воденицата. Кучевлачи, като курдисан се изкачи на керепа, ръцете му трепереха, целият се тресеше.

Звънци млъкнаха, изведнъж стана тихо и в тишината отсеждащата се и капеща вода кантеше глухо. Подхлъзнал се е човекът, помисли си куче Влачи, загледан долу в спрялото водно колело.

колелото лежеше оплетен воденичарят Рабиша, окъпан и чист, застинал внезапно в своя вечен покой. Само допреди няколко мига той се мяташе сред бучащата вода и подпомагаше движението на воденицата, а ето сега лежи оплетен и неподвижен, приличен на изпрана дрипа, захвърлена върху дървените зъби на колелото. Едната ръка бе счупена на две и висеше във водата. Единият крак на човека бе бос, стъпалото му лъщеше, обърнато към кучевлачи. Той се е подхлъзнал по улея, реши окончателно кучевлачи. Не е имало за какво да се хване. Чак долу е могъл да се хване в колелото, но колелото му е било гибелта. Човекът се обърна назад и тръгна пребледнял и потен покрай млъкналата воденица да търси хора. Върбците отново прелетяха над главата му, викайки: «Жив! Жив!» От отворената врата на воденицата вееше студенина. Мястото изведнъж се стори на човека молепсано и нечисто. Той повече не се обърна да погледне към воденицата, а ускори крачките, препъвайки се по пътя към селото. Но колкото и да бързаше кучевлачи да се отдалечи от воденицата, пред очите му непрекъснато се въртеше сред водни вихрушки водното колело, като че самият воденичар се бе впрегнал в него и го въртеше или пък спираше внезапно, за да може човекът по-ясно да види целия ужас на смъртта. И като преглъщаше на събралата се слюнка в гърлото, кучевлачи като че сам раздвижваше отново колелото, защото то внезапно се завърташе пред очите му, потопено в светлия водопад на вода.

Седмици наред все това колело се въртеше пред очите му. Ту бясно загребвайки с размах бучащата вода, ту статично застинало в мокър ужас, озъбено с дървенията си срещу човека, захапало гола синкава пета. Понякога това се смесваше с тракането на дървени кречетала, с дрънченето на падналите върху воденичните камъни звънци и самите воденични камъни му се привиждаха тежки и надвесени над него, като надвесен скат на каменоломна, движат със кърцане каменните си челюсти, но вместо да изхвърлят сипкаво прясно брашно, плюят искри в дървените съндъци пред себе си. Това беше в първите седмици. След време картините избледняха, смалиха се, тъй както ябълката постепенно се спарва, сбръчква се, става дребна, но запазва формата си. След време, като се обръщаше в бледите сламени картини, куче влачи се изненада, че никакъв страх не изпитва, а по-скоро го обхващаше тъга за гибелта на воденичаря. Ставаше му скръбно за човека, нажаляваше се и отронваше в душата си сълза или въздишка за ръбиша.

0: Нощна академия комика продължава с избрани песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които можете да слушате всяка неделя от 18.30. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1988. Поводът е 70-годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026 година. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година избрани моменти от историята на нашата редакция, сред които фестивалът «Златният кос» има особено място.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Сега отиваме в 1988, за да си припомним някои филми, театрални постановки, актьори, поети, композитори и най-вече фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от тази година. За да се настроим подходящо, като за онова време, започваме с песента «Летен химн на София», по стиховете на Първан Стефанов и с музиката на Хайгашот Агасян, изпълнена от Иван Балсамаджиев.

пек и график е погнал двоетажна България. Изкъсените сенки като съчки изгарят, но я има и София високоетажна, тая истина лете –

особено важна. Ако ще от небето да се сипе и жара, тук е винаги сенчест. Единият тротуар. А възпявани бяха в многозвучен регистр и високата витуша, и дълбокия искър, и софийските хвали, и софийската баня. Но една твоя прелест невъзпята остана, такво тя ти придава най-полезния чар. Тук е винаги сенчест. Единият тротуар.

стиховете добиха аромати и блясък, и бензинните пари, и среднощния трясък, и прочутите твои транспортни услуги, но една твоя прелест между всичките други. За нас, лисите, лете е истински дар, тук е винаги сенчест. Единия тротуар, де изпят своевременно, епос юнашки, и за твоите си мити, и за твоите опашки, днес за тая подмината, прелест е време, да склоним и трамвай, номер 5 да потеме, та за дружно да викнем в тази жътвена жар, тук е винаги сенчест. Единия тротуар. Та задружно да викнем тази жертвена жар, тук е винаги сенчест, единият тротуар.

0: Toto, mon amour, sente Toto, oui, Toto, amour, Toto, sente Toto. Toto.
1: През 1988 година Велко Кънев участва в три филма. Най-известният от тях е «Време на насилие» на режисьора Людмил Стайков, известен повече като «Време разделно» по името на романа на Антон Дончев, по който е създаден. Другият е производствената драма «Изложението» на режисьора Милен Николов по сценарий на Александър Томов. Третият е битовата драма «Съседката» на режисьорката Адела Пеева по сценарий на Банко П. Банков. Въпреки тази заетост, Велко Кънев успя да намери време да изпее на Златният кос през тази година песента «Анекдоти с ноти» на поета Георги Ивчев и композитора Вили Казасян. Композиторът Георги Генков пък през 1988 създаде както музиката за филма «Време за насилие», така и песента за коса «Две намигвания на поета», изпълнена от Асен Кисимов по стиховете на Валери Петров.

даже и човешкия живот често се превръща в анекдот. Суша киша, времето издиша, не според сезона и афиша. Тъй в умерен климат струт и пот, вместо плод се ражда анекдот.

Копката не става дом, завод, но от копка става анекдот. Крачахме и ние с крачка своя, в строя с героя от застоя. Крачката от

0: анекдоти.
1: С кибернетика, рекох си, ще се занимая. В нея принципа, некак си поне да узная.

0: Янс. Да.
1: Радостният снежен пух въм покриваше балкона, но в тоя миг дочух звън и вдигнах телефона. Алоу! Някой изрева. Пу! Ти ли си, гадино мръсна? И веднага след това връзката ни се прекъсна. Нагрубиха ме така, а пък не, не се обиждах. Със слушалката в ръка пътя си изминат виждах. Никого не съм убил, никого не съм подлъгал, никого не съм следил с нож в ръка зад някой ъгъл.

През 1988 година бе премиерата на филма «Защитете дребните животни» на режисьора Хаим Коен по сценарий на Георги Богданов. Тази драма за житейската равносметка бе интересна и с още нещо. В нея се мяркат за малко братя Аргирови, които по това време бяха звезди на българската поп-музика. Музиката сега обаче е фокусирана към Златният кос и връзката с този филм е Искра Радева, която участва и в него, и на коса. Песента е дует с Георги Мамалев, който пък през 1988 игра в друг телевизионен филм – детският «Пибипкащият нос» на режисьорката Магда Каменова по сценарий на Румен Шомов. Слушаме «Един мъж и една жена» на поета Любомир Пеевски и композитора Тончо Русев.

Сега ще си припомним друг телевизионен филм от 1988. Единственият свидетел на режисьора Михаил Пандурски по сценарий на Николай Никифоров. В тази социално-психологическа драма една от ролите изпълни Кирил Варийски, който пък на Златният кос през тази година изпя песента на поета Димитър Арабаджиев и композитора Димитър Вълчев «Надежда».

Нищо пилея глава, но се мъча сред глупост и грубост. По-красиво да става това, да изглеждам и весел и бодър, да превръщам горчивото в смях. Предизвиквам си сам периоди на успехи, провали и грях. Сам измислям пролуки с надежда,

да живея до днес ден за ден. Вече знам, не печеля аз в живота, но дано той спечели от мен.

Стига телевизия, време е за театър. През 1988 година Стоянка Мутафова участва в две театрални премиери. Като Марта Брустър, една от двете убийствено милозливи лели в Арсеник и стари дантели от Джозеф Кесърлинг на режисьора Здравко Митков, и като майката в Светото семейство от Джордж Швайда, режисьор бе Николай Поляков. Въпреки това и остана време да участва и в Златният кос с песента «Скрити резерви» по стиховете на Димитър Кирелезов и музиката на Едика Засян. Акомпанираше и вокална група «Стояна експрес», в която според мен можем да разпознаем гласа на Едика Засян.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1988, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Гопта Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Нощна академия Комика продължава с избрани минути от голямата къща на смешните хора, която можете да слушате всяка неделя от 19 часа. Българи тръгват към Луната. Аполо 11 беше само генерална репетиция, заяви министърът по интеграцията на лунните български покрайнини. След десетилетия на стратегическо мълчание и тактическо отлагане, България най-сетне обяви своята първа пилотирана мисия на Луната, която е много повече от сегашната Артемис. Проектът носи работното наименование «Луна, идваме» и според официални източници е в пъти по-амбициозен от всичко правено досега, включително и от други държави. Основната цел на мисията е ясно формулирана – да се види какво има там, защото не може все други да ходят и да разказват, а ние да им вярваме. В научната програма са включени няколко ключови експеримента, сред които проверка дали на Луната може да се отглежда домат розова магия в условията на намалена гравитация, измерване на устойчивостта на суджук в космически вакуум,

изграждане на първата лунна кръчма при кратера. Народопсихологическо изследване дали българинът ще намери причини да се оплаче и от луната. Ръководителите на проекта подчертаха, че нашата мисия няма да се ограничи само с разходка, снимки и научни неща, а ще остави трайна следа. На времето американците с Аполо откараха там лунен ровър. Наскоро китайците също изпратиха специален автомобил. Ние ще оставим на луната стол и надпис на ръка «Не паркирай, пукам гуми», за да не ни заемат мястото, обясниха водещи български лунни експерти. Подготовката на екипажа вече е в напреднал етап. Космонавтите преминават през специална програма, включваща симулация на липса на гравитация с помощта на ракия троен препек, сглобяване на научна апаратура с липсващи части, работа според инструкции, написани на око, тренировки, покачване в лунен модул при затваряне на люка под носа. Очаква се стартът да бъде насрочен веднага след като се уточни откъде точно ще се излети. В момента се обсъждат няколко варианта, включително равно място до магистралата и някъде, където няма да пречим. Това не е просто мисия, това е цивилизационен скок, заявиха организаторите. После, логично, ще дойде ред и на Марс, но първо нека да организираме синя зона на Луната. Според последните проучвания на обществените нагласи към лунната ни мисия, над 70% от българите нямат нищо против да гледат сеир, а останалите 30% чакат да видят какво ще стане и дали няма да е по-добре да се изчака малко. Крайната цел на програмата е българската космическа наука да се утвърди като водеща сила в света, а при благоприятно развитие и в България. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които българският лунен блян стана много по-разпознаваем. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за рубриката ни много поучителен виц, което само по себе си е прекрасно. Но ето го тъпия виц. Чух, че си се развел с жена си. Да, децата оставиха при мен. А апартамента? На жената. А парите? На адвоката. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и освен това много поучителен виц. Сега е ред на песен, която ще надгради поуката, която си извадихме току-що, ще даде някои практически напътствия, та мир да има у дома.

Така завършва Нощна академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумористатера днес в 13 часа с Дневната академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е Голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Ще слушате изпълнение на симфоничния оркестър на Дюселдорф с диригент Адам Фишер. За началото е избрал увертюра към оперетата «Прилепът» на Йохан Щраус.